אותך מאוד, היהודי הזה. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, כאילו ענה לו משהו אחר לגמרי, אמר לו, תעזוב את המסחר שלך, יש לך איזה מסחר שאתה עושה, איזה עסק, תעזוב את זה, תמכור את כל הסחורות, ותיקח את האסם שנמצא בעיירה שלך, אצל האסר של העיר שלך, ותוך שנה יוולד לך בן זכר. הוא לא הבין מה קשור עסקים עם בנים, למה צריך לעזוב את העסק שלו, וגם לקחת אסם מאיזה שר שהוא שונא יהודים, ומי אומר שהוא ייתן לנו? טוב, אמר לו לפני שהלך, רק תודיע לי, בזמן הלידה, תבוא להודיע לי. טוב, הוא לא האמין כמובן לדבריו, זה היה לו נראה מופרך לחלוטין, וגם היה לו טעם לזה, ובמשך שנים רבות, השר הזה לא היה מסכים לשום יהודי שיגור בכפרים שלו בכלל. אומר, הוא היה עשיר, אז נתן לו, אבל עוד שיהודי ייקח את האסם שלו, לא היה שום היגיון לזה. טוב, כששב לביתו, ודאי לא רצה ללכת אל השר, כן, שדברים בטלים, דיבר הבעל שם טוב, אבל לאחר יומיים, שלח השר בעצמו לקרוא לאותו עשיר, וכשהוא הגיע אליו, אמר לו, אתה רוצה את האסם, תיקח. היה בהפתעה, ממש כדברי הבעל שם טוב. טוב, חשב אותו עשיר, שמה זקוק היום השר לכסף, כן, ומרוב מצוקה הוא נאלץ, זאת אומרת, הוא לביש את זה בסיבה טבעית. הוא צריך, השר צריך כסף, ולכן הוא מוכן בלית ברירה, בצר לו, למסור את האסם אפילו ליהודי בשביל כסף. אבל השר לא רצה כסף. הוא אמר, תיקח את האסם, תעבוד. במשך השנה ילדה אשת העשיר בן, כפי שאמר הבעל שם טוב הקדוש. אבל האיש לא זכר להודיע את הבשורה לבעל שם טוב. כי גם חשב שזה מקרה, כן? מקרה. הבעל שם טוב אמר, וזה קרה, זה מקרה. כמו שאומרים, צירוף מקרים. אבל מי צירף אותם, את המקרים האלה? מי? טוב. והיגדל הילד, כן, והיגמל, והיא לפרא אדם. הילד הזה נולד, נהיה עשיו, נהיה פרא אדם. עד שאי אפשר היה אפילו לשלוח אותו לבית הספר. ניצל. כן. כמו שאומר החתם סופר על עשיו, שלא מלו אותו. למה לא מלו אותו? כתוב שהוא היה אדמוני. אדמוני לא היה, לא שהוא היה ג'ינג'י, אלא הגוף שלו נהיה כולו אדום, היה נצבר דמו. כתוב בשולחן ערוך ביורה דעה, שתינוק שנצבר דמו, שהדם שלו לא ירד, אלא נשאר למעלה בכל הגוף, אז אין מלין אותו, כי הוא מסוכן. אז לכן לא מעלו אותו. והיה אדום, אדום, אדום, ממש. עד שהיה בן 8, ראו שאולי קצת יורד לו אדם, שאבא שלו רצה למול אותו, הוא כבר אמר לו, אל תיגעו בי. מה זה שום, אף אחד לא נוגע בי. ולא מעלו אותו. לא מעלו אותו. כולו עורלה. כן, כולו עורלה. ככה זה עשיו. עד עצם היום הזה. עשיו הוא אדום. אדום הוא רומי. רומי זה הנצרות. כן, הנצרות זה אירופה ואמריקה וכל מה שאתם יודעים. ונאטו, כמובן. אז אם כן, נהיה פרא אדם, הילד הזה, שנולד מהברכה של הבעל שם טוב. לא הלך לבית הספר, והוא היה הורס את ההורים שלו והורס את הבית. הגיעו הדברים עד כדי כך שמאס האיש בחייו, ואפילו הצטער על רצונו ללדת בן. למה ביקשתי בן? עכשיו הוא נזכר בבעל שם טוב, כי הוא השם עכשיו. שמחפשים השמים נזכרים. עכשיו זה בטח מהברכה של הבעל שם טוב. טוב, ממש היה לו כל כך קשה, גם אשתו הייתה בוכה ללא הפוגות, הילד היה ממש רודה בהם, והורס את הכל, ולא ידעו כבר מה לעשות. עברו ימים, ושוב נזדמן העשיר הזה למז'יבוש, והתאכסן שנית אצל החבר שלו, אוהבו. כשסיפר לו צרתו, גער בו חברו, על שלא בישר לבעל שם טוב, אלו לדעת הבן. הרי הוא ביקש, לא סתם, יש לו מה לעשות. אין לו זמן פנוי. הוא אמר, שאתה תביא אותו, סימן שהיה איזה פעולה, שהוא היה צריך לעשות עם הבן שלך, כדי שלא יצא פרא אדם. כמו שכתוב, והוא יהיה פרא אדם. על מי נאמר? ישמעאל, למה לא כתוב, הוא יהיה אדם פרא? קודם כל אדם, אחר כך הוא יחליט איזה מקצוע. יש מקצוע פרא. לא,
זה המהות שלו, זה פרא. אחר כך יש כל מיני מקצועות, לפעמים נראה כמו אדם. כן? עד עצם היום הזה. אז הוא מוכיח אותו. החבר הזה הוכיח את העשיר, אומר, למה אתה לא באת לבעל שם טוב? טעות עשית, אולי עדיין אפשר לתקן. טוב, הלך אל הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש הסתכל עליו, ואמר לו, תעזוב את האסם הזה של השר, תמכור את כל התבועות בעד כסף מזומן, ותחזור לעסק הקודם שלך, ותיסע ללייפציג למשך שנה. שנה שלמה תהיה שם. והוא הבטיח שכאשר ישוב לביתו לאחר שנה, ימצא את בנו כשהוא לא רק ילד טוב, אלא הוא מופלק בתורה. טוב, הוא לא ידע להאמין, לא להאמין, אבל הוא כבר, מה יכול לעשות? עשה, מחר האיש את כל אשר לו בכסף מזומן, כל האסם, כל התבועות, הכל, ונסע ללייפציג, וניהל באיטיות את מסחרו, עד שכל הסוחרים נסו כבר למקומם, והוא עדיין נשאר, כי הוא אמר שצריך להישאר שנה. חשב בליבו, מה יעשה שם לבדו? הכסף כבר עזר לו, ובינתיים עברו רק 4 חודשים, ואין לו מה לעשות. הניח כל הסחורה במחסן אחד, ונסע לדרכו עם בעל העגלה שלו. לא נשאר בלייפציג. היה זה יום שישי, כאשר הם יצאו לדרכם, והנה טעו בדרכם ולא מצאו אפילו מקום ללון, והשמש שקעה. העמידו את העגלה בצדי הדרך, והחליטו שכל אחד מהם ילך לחפש מקום לשבות, עוד מעט שבת. הלך האיש מרחק 100 אמה, ולפתע הבחין בנרות דולקים מתוך אחד הבתים אשר ביער, זאת אומרת בתוך היער ראה בית עם נרות, זה בטח יהודים. התקרב למקום ונכנס לבית, שם פגש באיש אחד שהתפלל, ולידו עמד משרת. ראה משרת שהאורח חסר קול, הוא עומד שם כמו גולם, כי לא לקח עמו מאומה מן העגלה, אז רץ והביא לו בגדי שבת. זאת אומרת המשרת הלא יהודי שהיה רגיל בענייני הבית שלו עם היהודי הבין את העניין. אחרי שבת הוא כבר לא לוקח כלום מהעגלה, הכל מוקצה. אז הוא הלך והביא לו. עמד האיש עם בגדי שבת והתפלל. לאחר התפילה ערכו הסעודה והלכו לישון. בבוקר שוב התפללו, אכלו סעודת שבת עד שהגיע זמן ההבדלה. לאחר ההבדלה נתן בעל הבית שלום עליכם לאורח, פעם ראשונה. אחרי כל השבת, כל הסעודות, כל התפילות, לא דיבר. עכשיו הוא אומר לו, שלום עליכם. החל האורח לדאוג לבעל העגלה שלו, וכן לסחורתו. מה נעשה עם הסחורה? שאל אותו בעל הבית אם ברצונו למכור לו את הסחורה. אתה דואג על הסחורה, אולי נקנה לך. והוא יסלק מחצית הסחורה במזומן, שלם לך חצי, ואת המחצית השנייה ייקח בהקפה עד היריד הבא בלייפציג, ושם ישלם לו. והיריד הבא, בשוק, בפעם הבא שתבוא אליו, נותן לך עוד החצי הבא, השני. הסכים האורח לדבריו, ועשו ביניהם חוזה על המקח. הסתכל האורח מבעד החלום, והנה ראה האיש את העגלה שלו עומדת יחד עם הבעל עגלה בחוץ. יצא אליו, התחילו לפרק את הסחורה, והכניסו אותה לתוך המרטף של בעל הבית. עלה הסך של המקח ל-170 אלפי אדומים. המון כסף. נתן לו בעל הבית חצי במזומן, ועל המחצית השנייה מסר לו את השטר חוף ביד. כשנסע האורח לדרכו, חשב בליבו, הנה, הבעל שם טוב ציווה אותי להתעכב משך שנה, והנה, כבר מכרתי את כל הסחורה ברווח גדול, אפילו החצי כבר זה הרבה כסף. מה אעשה עכשיו פה? כן, אני אחזור הביתה. הוא עדיף הפעם לשמוע להצעתו של הבעל שם טוב הקדוש. הוא אמר לי, שנה, אני אעשה את זה הפעם. אני אסע שנית ללייפציג, לקנות כל הסחורה שאזדקק לה, ועושה עוד עסק, ובדרכי חזרה אקח את השטר. כשבא ללייפציג התעניין על אותו האיש שחייב לו מחצית הסחורה, אבל אף אחד לא הכיר אותו. הלך עד הבית שלו, לא ראה שום בית שם באותו מקום. הלך ליער, אין בית, אין נרות, התחיל לשאול, האיש הזה הוא נראה כך וכך, הוא לבוש כך וכך, הזקן שלו כך, אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא ראה אותו.
ואנשים התחיל לשאול, אז יש לו שטר, הנה, הוא מראה את השטר, הנה, זה הרבה כסף, איפה הבן אדם? ואנשים כבר התחילו לגחך עליו, על שנתן בהקפה סכום כל כך גדול לאיש בלתי ידוע, שאף אחד לא מכיר אותו. כאשר חזרו כל הסוחרים לביתם, חזר, הוא לדרכו, הנה, נסתיימה השנה, הלך בסדר, רווח היה. בוא נראה מה מחכה לי בבית עם הפרא אדם. כאשר הגיע לשער העיר, ראה האיש העומד כנגדו. אמר לו האיש, הנה יש אצלו פתק שלי, כן, השטר, שאני חייב לו סך של 85 אלפי אדומים, אתה לא מזהה אותי? פתאום זיהה אותו, זה אותו האיש. לפני שיצא מהעיר, מהחומה של לייפציג, פתאום הוא הופיע. אז הוא היה עמום, לא דיבר, אומר, מה כבודו משתאה? ייתן לי את השטר, ואני אסלק לו במזומן, עכשיו אני אשלם לך. 85 אלף אלפי אדומים, מטבעות זהב. שאל אותו הסוחר, אמור לי, מי אתה? מה שמך? הוא ראה שזה משהו מסתורי. השיב לו, ולמה לך לדעת שמי? כמו שכתוב בפרשה. ולמה זה תשאל לי שמי והוא פלאי? מה אז מה? כמו יהודי, המלאך יהודי, כבר עונה עם שאלה. מה השמך? ולמה תשאל לי שמי? כן? זה מלאך כבר מגויר כזה. אז למה לך לדעת שמי? עם כל זאת, הוא אומר, נתן לו את השטר, ואז הוא נתן לו, סילק לו את החוב במזומן, נתן לו 85 אלף מטבעות זהב במזומן. לאחר מכן, הוא לפני שהוא התחיל ללכת, אומר, לפני שאני אשכח, אם אתה יכול, תוכל לדרוש בשלום סרוליק. הוא אומר, איזה סרוליק? סרוליק, תגיד, אתה הולך לסרוליק עכשיו, נכון? תגיד לסרוליק שאני, כן, מוסר לו דרישת שלום חמה, ועשיתי את השליחות. הוא אומר, איזה סרוליק? אתה הולך לבעל שם טוב, נכון? תגיד לו, ככה. הוא אומר, של מי אני אגיד? שמי? תגיד לו יונה. תגיד לו יונה, מוסר לו דרישת שלום. בסדר, נפרדו איש מעל אחיו, והלך לכיוון מז'יבוש מחומות לייפציג. כשחזר הסוחר בשמחה לביתו, מצא את בנו יושב רגוע עם גמרא גדולה. ככה בנחת, מנגן, לומד. אי מתי קוראים שמע בערבית? משעה שנכנסים הכהנים, נכון, מנטרו מה? ככה. הוא אומר, לא מאמין. רגוע, כזה. רואה את אבא שלו, קם בפניו, נותן לו נשיקה ביד. הוא אומר, מה קרה פה? מה? היה עמום. היום, מה היו אומרים? מדהים, מדהים. היה עמום. אני אומר עמום, כי זה באמת. מצא את בנו ממש בן אדם. והפך ממש, הוא התחיל לעקב אחריו במשך הימים, ראה שהוא תלמיד חכם, הוא לומד והוא מבין. התחיל ללמד את אבא שלו. מה קרה פה? איך הוא התהפך? טוב, אמר עוד היה להשם יתברך, הבין שהדברים לא סתם. קם ונסע אל הבעל שם טוב הקדוש כדי להודות לו ולספר לו. כן, את כל, וסיפר לו שהוא היה אצלו, סיפר לו את כל דרכו במשך השנה. הוא מסר גם כן פריסת שלום מיונה. אומר, יונה שולח לך דרישת שלום. אז הוא אמר לו, תודה רבה, חייך הבעל שם טוב. הוא אומר, והוא אמר שהוא עשה את השליחות. הוא שילם לך? הוא אומר, כן, שילם לך הכל? כן, כמו שאמר, הכל בדיוק. הוא אומר, היונה הזה תמיד עושה את הדברים פעמיים. איך פעמיים? אז הוא גילה לו, הבעל שם טוב הקדוש, שמי היה אותו יונה הזה? הוא אומר, יונה בן עמיתי, הנביא. הוא אומר, פעם הבאה שסרוליק, אמר לו בעל שם טוב, שסרוליק מבקש ממך לבוא להודיע לי, תעשה לי טובה, תודיע לי שאני לא אצטרך להטריח את הנביא יונה בן עמיתי כדי לשלם לך בפעמיים את השטר. תעשה לי טובה. כן? מכאן אנחנו למדים שמי היו החברים של הבעל שם טוב הקדוש. זה דבר אחד. ודבר שני, שלפעמים יש פרטים שהשכל האנושי לא מבין, שהשכל האנושי לא מבין משהו, סימן שהדבר הזה הוא חשוב, קודם כל. ובנוסף, שתמיד שצדיק אומר משהו, כדאי להקשיב, כי כל דבר, כל הדברים האלה, הם רק לטובתנו. ברוכים הבאים לשם יתברך.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות.

0: נתחיל בסיפור שמופיע במסכת תענית על אילן אילן במאה ורככה, שמן הסתם אתם מכירים אותו, ולאחר מכן ניכנס אליו קצת פנימה לראות איפה הוא נוגע בנפשנו. מעשה באלך, שהלך במדבר, והיה צמא, עייף ורעב, הוא כבר כמעט התייאש שמשהו טוב יקרה, והנה מרחוק, הוא היה ברסלב, הוא זכר שאין שום ייאוש בעולם כלל, הנה מרחוק הוא רואה עץ, אומר לעצמו ריבונו של עולם, רק שזה לא יתברר כפתה מורגנה. איך אומרים פתה מורגנה בעברית תקנית? חזיון תעתועים או מקסם של. הוא מתקדם עוד קצת, הוא רואה שזה באמת עץ. אומר איזה יופי, יהיה לי קצת צל, לנוח. הוא מתקדם עוד קצת, הוא רואה שיש לו גם פירות. ובהמשך הוא שומע את פכפוך המים, את עמת המים מתחתיו הוא מגיע. הוא לוגע מהמים, אוכל מהפירות, נח בצילו. כשהוא קם ללכת, פונה אליו ואומר, אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הם כבר. אם אברך אותך שיהיה לך צל נאה, הוא כבר קיים. אם אברך אותך שעמת המים תעבור דרכך, היא כבר נמצאת. אלא, הוא אומר לו, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעים ממך, יהיו כמותך. עד כאן הסיפור. צמא עייף ורעב, ראשי תיבות צער. כמו שיש מזון לנפש, כמו שיש מזון לגוף, ככה יש מזון לנפש. ואני צריך לשאול את עצמי, מה מזין אותי? יש בן אדם שחש ברוחניות, אני רעב, אין לי מה שממלא אותי. לפני כמה ימים הוצאתי את הרכב מהמוסך, הוצאתי עליו סכום נכבד, ובאמצע הדרך פשוט הפסיק לנסוע. אחרי כל הבירורים והחקירות, אני מקצר את הסיפור, התברר שחסר היה דלק. נגמר הדלק בטן. לפעמים יש באמת תיקונים נצרכים, חלק זה או חלק אחר, אבל פעמים הכל במיטבו, רק חסר הדלק. וזו שאלה, אני אשאיר אותה בלי מענה, אבל עצם הדבר שיודעים מה לשאול ואיך לשאול, זה כבר התקדמות. יש שאלה בקבלה על המושגים אור וכלי. אור זה השפע, העונג, הכלי, זה מה שמכיל את זה. שאלה תיאורטית, מה יותר חשוב, האור או הכלי? אז אומרים רבותינו המקובלים שהכלי יותר חשוב מהאור. באמת זה גם וגם, אבל במובן של החיים, בלי הכלי האור לא יכול להופיע. הכלי מאפשר את הופעת האור, ויותר מזה, אם האור הוא בלי הכלי, הוא מזיק ולא מועיל. מול צמד המושגים אור וכלי, יש גם את המושגים שאלה ותשובה. מה שייך למה? השאלה מה זה? שאלה זה הכלי. התשובה זה האור. אז מילא מובן, מה שחשוב זה לדעת לשאול. זה לא בטיחה, כשיודעים לשאול את השאלה המתאימה, אנחנו מתחילים תהליך של לקבל תשובה. התשובה לא חייבת לבוא באותו רגע או מהעומד מולך. שואל שאלה, מה הדלק שלי? מה נותן לי חיות? מהו הדבר שבהיעדרו אני מרגיש חלש, לא מתפקד, לא חיוני? ואני לא מדבר על שיבוש גמור, כמו למשל ברכב שאין מצבר או שאין חלקים אחרים. שהכל טוב, רק מהו הדלק? ואותו עניין, מהו, מהם המים? צמא ורעב. כאן אנחנו מגיעים למושג השלישי, שזה השינה, הוא היה צמא, רעב ועייף. למה נועדה השינה? ידוע שבשינה קורים הרבה דברים. חילוף החומרים מתבצע בשינה. המערכת החיסונית מתחזקת בשינה. החלימה מתבצעת בשינה. אבל יש משהו יותר יסודי בשינה. אנחנו מקבלים את הכוח להתחדש. הדבר הכי יקר לנו בחיינו זה ההתחדשות. לעתים, יש מי מאיתנו ששואלים אותו מה נשמע, יש מי שיגיד ברוך השם טוב, יש מי שיגיד על הפנים, גם ברוך השם על הפנים. יש תשובה שהיא באוזניי יותר קשה מהכל. שאני אגיד את זה קודם ביידיש, אחרי זה אני אתרגם לעברית. שואלים בן אדם, רובוס הרצך, מה שלומך? אז הוא אומר, שלפצך. מה התרגום של המילה הזו? סוחבים. אומר, התייאשתי כבר מלהתלונן. התייאשתי כבר, זה ייאוש סמוי. כל כך הרבה אנשים ממשיכים בשגרת חייהם בשלפצך הזה. בסחיבה הזו, נעדרי התחדשות. שאלו פעם את רבי נחמן, אתמול היה יום הולדתו. בוחן פתע בידע כללי, בין כמה היה רבי נחמן בפטירתו. בואו, שיהיה לכם לזכור ככה, לפעמים זה מרשים להגיד את זה מדויק. הוא היה בן 38 שנה, ושישה חודשים, ו-18 יום בפטירתו. ולדע שחי ככה חיים קצרים, זה כל יום הוא בעל ערך. הוא נולד בראש חודש ניסן, תף קוף למד ב'. נפטר בחי בתשרי, תף קוף עין א'. סך הכל עכשיו בוחן בזיכרון קצר מועד, 38 שנה ו6 חודשים ו18 יום, יופי. ציון עובר. כל מי שענה את התשובה הנכונה זכאי לכוס קפה נוספת, החשבון ועדת האירוח. פה אמנם זה לא קשור לרצף של שיחתנו, אבל אני חייב להגיד שאני נפעם מההיערכות המיוחדת ליום הזה, עם הכיבוד הטוב בכניסה והאווירת הבצוותא. לפני שהתחלנו את הפעילות בהודו, שאלתי את אחד המורים שלי, את הרב שיינברגר, מהעיר העתיקה, הרב של האור הגנוז, מי ששמע עליו. כל פנים יהודי גדול, מה לעשות לפני 10 שנים? באיזה אופן להגיע לנפש האנשים, על מה לדבר, מה ללמד? הכנתי שאלות שהתוכנית הייתה שהוא יישב איתי לאיזה 10 ימי שיחה מרוכזים ולענות לי עליהם. אז הוא אמר לי, תאכיל אותם. זהו. לחזור לתשובה? וידך זיל כמו. ובאמת אחד הדברים שהכי השקענו בפעילות זה במטבח, בכיבוד, באירוח. כדרך אבותינו ורבותינו, אנשי מרוקו. שלקחו את העניין הזה. אז רבי נחמן שאלו אותו, מה היה הדבר בעבודתו הרוחנית? כאילו תעשה אנליזה להתפתחות שלך. מה היה בחיים שלך שגרם לך בכל זאת להיות רבי נחמן? אז הוא אמר, ההתחדשות. שיכולתי, כל הזמן הייתי בחוויית התחדשות. אמר, אסור להיות זקן. זקן, יש זקן דקדושה ויש זקן דסתרא אחרא. זקן דקדושה זה ביטוי חיובי, מה שגמרא אומרת, זקני תלמידי חכמים, דעתה מתיישבת עליהם. אדם עם דעת מיושבת הוא יותר מדויק בעשייה שלו. הוא יודע בדיוק לאן הוא חותר, מה חשוב ולהיצמד אליו, מה מיותר ולשחרר אותו. אבל הזקנה של סתרא אחרא, הכוונה היא של הצד הלא רצוי, זה זקנה שמקשה עלינו להתחדש, זה זקנה שגורמת לנו להיות מקובעים, לא להשתנות, לא להתחיל דברים חדשים. אז אותו אדם שאומר עייף, או בא חבר לעבודה, אומר אני עייף, אין הכוונה שהוא לא ישן מספיק זמן בלילה. אומר אני לא מרגיש שום התחדשות בחיים שלי. ואדם שבלי התחדשות עם האתמול שלו, יהיה כמו היום, או היום כמו אתמול, או המחר כמו היום, למה לא חיים? וכל יום יש את הטביעת אצבע ייחודית. אבל כשהלב סגור, וכשאין לנו דלק, ולא ברור לנו לאן אנחנו מכוונים, ומה אנחנו רוצים להשיג, ומה יקר לנו ומה לא יקר לנו, לאט לאט נכנסים לחוויה הזו, שלפעמים ליבה לפומה לוגליה, הלב לא מגלה לפה כמה הוא מרגיש עצוב ותקוע וחסום, או במילים של הסיפור הזה כמה הוא באמת בנפש ובנשמה, הוא צמא, עייף ורעב, אבל הוא המשיך בדרך. כולנו נמצאים בעיצומה של הדרך. עניינה של דרך, הדרך מחברת תמיד בין שתי נקודות. נקודה אחת זה המקום בו אני נמצא, שהיא נקודת המוצא. והנקודה השנייה זה המקום אליו אני רוצה להגיע. היעד, זה עניינה של דרך. כולנו בדרך. ולדרך יש ערך. הרבה פעמים אנחנו בתחושה, עכשיו זה לא הזמן החשוב. כשאני אגיע הביתה או כשאני אגיע למקום שבו אני רוצה להיות, אז אני אתחיל לחיות ברצינות. אבל הדרך זה לא העניין. רק שכל החיים אנחנו עוסקים בהונאה הזאת. יש בן אדם אומר, רק אני אתחתן, אני אתחיל לחיות ברצינות. השני אומר, רק אני אמצא עבודה, או רק אתפטר מהעבודה, או רק אצא לפנסיה, או רק הילדים יגדלו, או רק אסיים את התואר, או רק אשלם את המשכנתא. הצד השווה שבכל הדוגמאות שנתנו, שזה לא עכשיו. כשמשהו יקרה שהוא לא עכשיו, כי עכשיו אני בדרך, אז אני אחיה ברצינות. אז מה זה לחיות ברצינות? זה לממש את כל האידיאלים שבהם אני מאמין. לכל אחד מאיתנו, אם היה לנו סבלנות להקשיב לו ולרשום מפיו את מה שאומר, יש לו איזו תמונה של עולם מתוקן. בחיים הפרטיים שלו, איך הוא היה רוצה שתראה את תזונה שלו, איך היחסים מבני הבית, איך יראה הסדר יום שלו. והפער אצל רובנו, בין הצורה השלמה הזו שיש לנו במחשבתנו, לבין הצורה שבה אנחנו חיים, זה פער גדול אצל רובנו. ככל שהפער בין הרצוי למצוי גדול, זה בעצם מה שנקרא בפינו תסכול. רוצים להגדיר מה זה אדם מתוסכל, או מה הקריטריון, אם מישהו רוצה לזכות פעם בתואר, אני מתוסכל, מה הקריטריון לזכות בזה? זה לזהות שיש פער משמעותי בין מה למה? בין הרצוי למצוי. רק בין הרצוי למצוי יש את הדרך, ולדרך אנחנו צריכים לתת תשומת לב. גם הסיפור הראשון והסיפור המעשיות אצל רבי נחמן מתחיל במילים ענה ואמר. בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה היה לו עירור תשובה, רק מהסיפורים. כשרבי נחמן החליט לספר סיפורים, הוא אמר לתלמידיו, אני רואה שהדיבורים הרגילים שלי לא מועילים לכם, אז אני אספר לכם סיפורים. בדרך כלל מספרים לאדם סיפור, פשוט שירדם, הילד מבקש סיפור לפני השינה. אומר, אני אבל מספר לכם, אישי שתתעוררו. לסיפור יש כוח מיוחד, קוראים לזה מסר עוקף תודעה. וכשאתה מדבר דברי מוסר ישרים, לפעמים יש לנו התנגדות. וכשאתה מספר סיפור, זה לא מדובר אליי, זה מדובר על מישהו אחר. אבל הנשמה מרגישה ומתעוררת. אנחנו מחפשים את ההתעוררות, באמת שהנקודה הפנימית התעורר. לא רק בחיצונית. לפעמים בן אדם יכול לישון בהרצאה, אבל אף על פי כן הוא בהתעוררות גדולה. אישי, אצלי כשנרדמים בהרצאות, אני רואה את זה כמחמאה. אומר בן אדם, היום כל כך, יש שני כדורים או שני תרופות שנמכרים הכי הרבה בעולם המערבי. זה כדורי שינה ותרופות נוגדות דיכאון. תחשבו, זה שני דברים של תפקודים בסיסיים, לא תגידו לחץ דם או בעיות לב או לא יודע, עוד בעיות אחרות. הדבר הבסיסי, להירדם, פשוט להירדם. אנשים מתקשים, או לחיות, וזה שמחה. יש סיפור כזה שפעם המורה רואה, אומרת לדני, תאיר את הילד שנרדם לידך. זה אומר לה, לא, את הרדמת אותו, את תאירי אותו. או על משקל זה, סיפר לי חבר שאביו רב באחד היישובים הידועים. לא רוצה להגיד איזה, כי זה העיקר זה האבות, לא... האביו נותן כל שבת הרצאה בין קבלת שבת למערבי. והיה איזו תקופה שהוא החליט להפסיק עם זה. אז ניגש אחד מפרנסי היישוב, אמר לבן, תגיד לאבא שזה שהוא הפסיק את ההרצאה זה גזל שינה. אבל באמת יש כוח גדול בשינה בעניין הזה של ההרפיה. אז הוא, ההלך שלנו, שמע סיפורים או לא שמע סיפורים, הוא היה בדרך, הוא לא עצר במקומו, הלך במדבר. ועצם זה שהוא המשיך לצעות בדרך, הנחה אותו העניין הזה שאין ייאוש. הביטוי הזה שאין שום ייאוש בעולם, אז פעם שמעתי עם הרב בזנסון, המורה שלי לכתבי רבי נחמן, ששאל מה זה אין שום ייאוש. תגיד אין ייאוש, מה זה הסיפור של השום? או שתגיד אין בצל ייאוש בעולם כלל. למה שום? אמנם שום זה בריא ושאר דברים טובים. זאת אומרת, ישנם הרבה סוגי ייאוש. לכל אחד מתאימים את הייאוש כמו שהחיה תופר לנו סמלה, חליפה לפי מידה או סמלה לפי מידה. ייאוש ממה זה לא ייאוש מלחיות, כמו שיש חס שלום אנשים שיש להם מחשבות של אובדן חיים. זה ייאוש מלהגיע לייעוד שלי. זה ייאוש מלהגשים את הדבר הכי גבוה שאליו נועדתי, את שליחות החיים שלי. זה ייאוש מלהוציא את כל הפוטנציאל שבי, את כל מה שתמון בי, לגלות אותו מן הכוח אל הפועל. ופה זה כבר הרבה הרבה סוגי ייאוש, כי לכל אחד זה ייאוש באופן אישי. אז אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. יש סיפור על אותו חסיד שעבר את השואה לא עלינו, איבד את משפחתו, ומן הפח אל הפחת התגלגל המחנות של סטלין. שם היו יוצאים לעבודה במינוס 40, להניח מסילת ברזל ולכרות עצים, ואנשים היו מתים סביבו כדומן על פני השדה, ואפילו לא היו מובנים לקבורה. והיה מי שיגבור אותם, היו נשארים שם כארוחת ערב בשרית לזאבים. אז הוא ראה את המצב. אז היה לו, היה מתבודד, היה מדבר עם השם, היה אומר ריבונו של עולם, זכה אותי להגיע לקבר ישראל, לפחות להגיע לקבר ישראל. זה היו התפילות שלו. לילה אחד הוא חולם את רבי נחמן, אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש, זה מה שלימדתי אותך, זה כל מה שיש לך לבקש, להגיע לקבר ישראל? מה אין לבקש? שתצא מפה, תעלה לארץ ישראל, תישא אישה, תקים משפחה. אז פתאום אתה אומר, בעצם התייאשתי, אם זה כל הבקשה שלי, זה כמו שבן אדם מבקש, ריבונו של עולם, רק תחסל לי את האוברדרפט. מה אם משהו מעבר, תבקש את התכלית הגבוהה שבתוכה גם יקלל האוברדרפט. ובאמת הוא שינה את התפילה שלו, וכמו בסיפורים סוף טוב, אריך ימים בארץ והקים דורות ישרים. היה חסיד ידוע. אז ההלך הזה, הוא לא היה בייאוש. הוא עוד לא ראה איך זה עומד להיפתח, אבל הוא המשיך בדרך. והוא רואה את העץ, ואת הפירות, ואת המים. ואחרי שהוא גומר את השעות שם ורוצה לצאת לדרך, הוא פונה אליו ואומר לו, אילן, במה אברכך. אני רוצה להודות לך. אם זה היינו אנחנו, מי היה מסתכל עליו בכלל? מקסימום, ערימת השפעה לידו, אולי כמה ענפים שבורים. ויוצאים לדרך. אני מתנצל בפני כל אלו שהם כן מסודרים ושנמצאים בחיק הטבע, תמיד לוקחים את ההשפעה איתה. אבל בכל זאת נדבר על התופעה הכללית. והוא פונה אליו, לא רק שהוא משאיר שם נקי, הוא פונה אליו ואומר לו, אילן, במה אברכך? והוא לא מגיע ישר לברכה, הוא עושה את הסקירה של האטרקציות, כמו אותו בעל שבא רוצה להודות לאשתו על ארוחה, הוא יכול להגיד, טעים מאוד. אבל הוא בשלב שלה אומר, אם אני יודע לך על הטבלון המדהים, זה מזמן אנחנו יודעים שאת מומחית בזה. על הסט כלים המיוחד שבחרת להגיש לי, זה גם כן ידוע. ככה עובר שלב שלב עד שבסוף הוא מודה. אז הוא אומר לו, אם אני יודע לך על הפירות המתוקים, הם קיימים. הפרי המתוק בנפש האדם זה הנתינה. כמו שהעץ, הוא עצמו לא נהנה מהפרי. מי שנהנה מהפרי, זה מי שמבחוץ. לבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם בחיים שלי יש נתינה? אחד הדברים שהכי מפתחים את האדם, מגלים את כוחותיו החבויים, נותנים לו חיוניות, זה הנתינה. אלא מה? הנתינה צריך להיזהר, צריך דעת איך לתת. בן אדם שעסוק בנתינה בלי דעת, יכול לעשות עוולות נוראיות. כמו למשל, נתינה זה גם קשור בחסד. לדבר הכי נורא שאנחנו מכירים, התורה קוראת חסד. למה? למה? גילוי עריות. תפילת מנחה של יום כיפור. כי חסד הוא. וזה לימוד, כי נתינה יכולה לעשות עוולות. לדוגמה, בן אדם שנותן משהו לזולת שהוא לא זקוק לו. זה לא עוולה, אבל זה לא נתינה ראויה. או בן אדם שעסוק בנתינה בצורה כזו שהוא שוחק את עצמו. או בן אדם שעסוק בנתינה בצורה כזו שמישהו רוצה להעניק לו, אומר לו, לא, אני לא יכול לקבל ממך, אני עסוק בלתת בעצמי. לפעמים הדבר הכי יפה שאנחנו יכולים לתת כביכול זה לקבל מהזולת. כמו למשל עכשיו. שאתם מקשיבים לי בחיצוניות, זה נראה שאתם המקבלים, ואני המשפיע. אבל בפנימיות, האם אתם יודעים איך אני נהנה מהקשב שלכם? יכול לבוא בן אדם אחרי כזו הרצאה, אני בא לסבתא, היא מגישה לי את העוגת שוקולד המפורסמת שלה, אומר לסבתא, המורה אמר בשיעור שהאידיאל זה רק נתינה, אני לא יכול לקבל ממך את העוגה. אם את רוצה, אני יורד וקונה לך בקונדטוריה עוגה. לקבל אני לא יכול, כי המורה אמר, האידיאל זה לתת, זה להעניק. יש בעיה בדיבור הזה? מה הבעיה? למרות שזה צורה מיד, אבל כשאני שואל מה הבעיה, זה לא רק בשביל להתבדח, אלא בואו נגדיר מה הבעיה. אני אמרנו שהאידיאל זה נתינה, אני מגיע לסבתא, היא רוצה לתת, אני אומר לה, לא, סטופ, האידיאל זה נתינה, אני הולך להביא לך, להעניק לך. תגדירו לי מה הבעיה פה. מתברר שיש פעמים סבתא מחפשת או צריכה להרגיש שהיא חשובה, שהיא גם היא עושה, שהיא גם היא בעלת איך, ובזה שהיא מעניקה, ויש מי שמקבל, בזה בעצם אתה הענקת לה, תחושת הסיפוק, תחושת השמחה, שיש לה, שיכולה להעניק, זה כשלעצמו הנתינה שאותה נתת. הקדם שהוא בלי דעת, אולי, למרות שזה נשמע כל כך ברור, וכל כך צורם הדוגמה הזה, יכול להגיד, אולי זה לא נתינה. אז פעמים, זה נכלל תחת הכותרת, לקבל על מנת להשפיע. אני עסוק כרגע בלקבל, אבל המטרה שלי היא להנות את זה שנותן לי, שירגיש סיפוק, שירגיש עניין. אז הנה ראינו בדוגמאות פשוטות, שלא תמיד הנתינה הספונטנית היא זו הרצויה. יש ספר על זוגיות שכתב, אני לא יודע אם גוי הוא יהודי, אבל שאני אוהב לקרוא בו כי הגישה שלו, נוגעת לחכמנו, קוראים לזה לבסוף מוציא מאהבה, שכתב אותו ארוויל הנדריקס. אני רוצה להגיד ספונטנית, יהודי בשם הנדריקס, אבל אני לא יודע אם יהודי. אז הוא מדבר הרבה על נתינה, הוא עושה מזה עניין גדול. מעניין גם שמות הספרים שלו, יש לו ספר לפנויים פנויות שנקרא איך שומרים על האהבה הזאת, וספר לזוגות נשואים שנקרא לבסוף מוציא מאהבה. לכאורה זה תמוע, צריך להיות ההפך. ובין את השאלה, ראשים מתנדבים להנן בראשם. אז הוא אומר ככה, בטח לא חשב שנעשה למדנות מספרו, אבל זה גם תורה, הרעיון הוא תורה, זאת אומרת, הרעיון של זוגי תורה, אז הוא אומר ככה, אין מי שמיואש מחיי אהבה כמו זוג נשוי משכבר. אז הוא אומר להם, המסר הוא בספר, לבסוף מוצאים אהבה, איפה? בתוך המערכת הקיימת. אם תדעו לעבוד נכון, לא חשוב כמה שנים עברו, אם יודעים לעשות את העבודה, לעשות התחלה חדשה, לבסוף מוצאים אהבה. זה מתודה, זה דרך, זה שיטה, אבל לבסוף מוצאים אהבה. אומר, ומה אחד החסימות לפנויים פנויות, למה הם לא מתחתנים? יש לזה הרבה הסברים, היבטים סוציולוגיים, היבטים אישיותיים, אבל אחת הסיבות שבמערב מונעת מאנשים להתחתן, אומרים, זה שאני אמצא את אהבתי, או מזה אני לא מוטרד. אבל כל כך הרבה אנשים שחוזים כל כך גבוהים של גירושין, שמה בכלל להתחיל לזה? הרי זה כמעט ברור סטטיסטית שזה ייגמר ויהיה צער גדול מזה. אז אומר, ראו שעוד בכלל לא התחיל את הקשר, מה שמטריד אותו זה איך שומרים על האהבה. אם אתה תגיד לו שיש דרך איך לשמור אהבה, יגיד, אני מוכן ללכת ברצינות על חיי הנישואים. טוב, אז מה הוא מספר? זה היה רק מבוא לסיפור. שאיזה זוג הוא הטיל שם על הגברת משימה של נתינה משמעותית מעבר לתרגולים יומיומיים, אמר, תעשי איזשהו מבצע משמעותי של נתינה למען בעלך. היא ארגנה לו מסיבת יום הולדת. כמנהג העולם, מסיבת הפתעה. ארגנה לו, הזמינה את החברים מהילדות, מתנועת הנוער, מהבית ספר, מהצבא. והיא נזכרה פעם שהוא אמר לה שהוא אוהב מוזיקה משנות ה-50. השיגה את זה בחנויות יד שנייה. ומזנון כיד המלך. בקיצור, עד השעות הקטנות של הלילה, בומבה של מסיבה. כשבאים אליו למפגש הבא, שואל אותה, עמדת במשימה, והיא בעיניים בוקות, מספרת לו, והוא רואה שהוא ככה רוטן מתחת לשפמו. אומר לו, אתה לא היית מרוצה? אז הוא אומר, אפשר להגיד את האמת? הוא אומר, בטח את האמת, שזה שאתה משלם $300 לפגישה. הוא אומר, האמת שאני לא נהניתי בכלל. הוא אומר, תראה, מבין שנינו איזו שואבת מסיבות גדולות, רעש, בלגן, מלא אנשים. היא יודעת את זה שבשבילי בילוי אמיתי זה משהו אינטימי, להביא בייביסיטר לילדים, ללכת לחיק הטבע, או איזה מסעדה שקטה על שפת הים. וכל מה שהיא עשתה, הנתינה העצומה הזו, זה היה איך היא רוצה לראות את המסיבה. היא לא הקשיבה, היא לא הזינה מה אני מבקש. אז כמובן, גם פה אומרים, לית ראות התו הדי תמיד, אין רצון טוב שהולך לאיבוד. הלימוד בעקבות המבצע הזה הוא בטח היה בשבילה לאין ארוך. היא כאן אנחנו רואים שלפעמים נתינה היא דורשת קשב. מה באמת הזולת מעוניין? מה יקר לו? מה חשוב לו? ואנחנו רוצים לתת את הנתינה מבלי שבאמת נקשיב, מבלי שנפנה מקום בתוכנו להזין הזולת. אז הנה כמה דוגמאות על הכוח של נתינה. יש מאמר אצל הרב דסלר בספרו, איזה ספר הוא כתב? כתב מאליהו. יש לו כותרת, כיצד האדם מוצא את עצמו. חלק ד', עמוד 282. זה לא שכל ציטוט אני זוכר ככה את המקור שלו, אבל הדיבור הזה כל כך נגע בי, אני, כיצד האדם מוצא את עצמו. זאת אומרת, האדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים. בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, ובהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. סוף ציטוט. כשאני ראיתי את המאמר בהתחלה, אמרתי, זה בטח רק ככותרת, עוד איזה 15 עמודים. היה לי חשק, אמרתי, בטח, זה מה יותר מעניין מלקרוא מאמר ארוך סביב הנושא, כיצד האדם מוצא את עצמו. בסוף זה היה השורות המעטות הללו. אבל גם בהם גיליתי דברים נפלאים. אבל אם אני אומר, מזכיר את הרב דסלר, אני רוצה לספר לכם משהו עליו. הוא כידוע, איזה חסיד הוא היה, לאיזה חסידות הוא השתייך? היה ליטווק, היה מסנגד. היה מהכפר שלנו. אנא מבני ברק, אנא. הוא... בשנים של לפני בני ברק, הוא היה באנגליה. והתארח אצלו פעם, אחד מגדולי חסידי חב"ד שלפני 100 שנה, קראו לו רבי צ'ה מסמיד. היה ידוע אצל החסידים כדמות מופלאה. והרב דסלר ניצל את הזמן, הוא התארח אצלו כנראה כמה שבועות מסיבות שונות, והוא ניצל את הזמן ללמוד איתו חסידות. וקבלה ולמד איתו חסידות. זה ניחא, זה אתם יכולים להגיד, בן אדם סובלני. בא אליו חסיד, לומד איתו. לימים, אמר הרב דסלר, שהזמן המאושר ביותר כל ימי חייו היה באותם שבועות שהוא למד חסידות עם רבי צ'ה מסמיד. כל זה אתם יודעים, אני חיים, זה היה סיפור שבעל פה. המפתיע הוא שאת הסיפור הזה עורכי הספר הכניסו בהערה בחלק A בעמוד 485. גם את זה אני מזכיר כי זה סיפור פיקנטי, לפעמים רוצים להשתמש בו, כי בהחלט זה דבר מפעים. המשגיח של ישיבת פונוביץ' מסנגד מקצועי אומר לתלמידיו, תשמעו, אם אני זוכר זמן של עושר אמיתי בחיי, זה כשלמדתי חסידות עם אותו חבדניק. מומלץ לצלם וזה אני אומר, לא בהקשר של לעודד לפתוח שיעורים בחסידות, זה בפני עצמו, אלא להראות את גדולתם של חכמי ישראל, כשהלב פתוח לקבל מעוד שיטות וגוונים בעבודת השם. הוא לא הפך להיות מזה חבדניק. אבל הוא יראה מה אפשר לעשות כשהלב פתוח ל... אז באיזה חלק זה מובא, הסיפור? עמוד? כן. ותדעו לכם, זה לפעמים אפשר לצטט את זה בשיעורים וביורים, זה קטע חזק, זה מהקטעים החזקים על פתיחות תורנית שאני מכיר. אז זה אומר, אדם מוצא את עצמו, אתה יכול להביא לגילוי פנימיותך בהתבודדותו, זה הזמן שאתה לוקח לעצמך. להיות קשור למה שקורה בתוכך. ומתוך זה, לעשות שיחה מול השם. ההתבודדות, מה שרבי נחמן הרבה לדבר התבודדות, זה שיחה אישית עם השם בלשון שלך, בשפה שלך. בנוסף לתפילות שקבעו אנשי כנסת הגדולה. רק, למה זה נקרא התבודדות? כי אתה מבודד את עצמך מכל הגירויים של להקשיב לעצמך באמת, אתה צריך לסגור את הטלפון. כמה דקות, לא להיות עם אנשים, איזשהו זמן, לא לפתוח ספר, להקשיב מה עולה בתוכך, בין שזה צער ובין שזה שמחה, בין שזה דאגה ובין שזה חיזיון עתידי. ומזה לעשות תפילה, מזה לעשות שיחה. הנתינה, זה אמרנו, הרחבנו קצת, והדבר השלישי שם הוא אומר, בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. תן תשומת לב לתהליך. שואף להיות, שים לב למה שקורה עכשיו, ולא רק לקנות, הכוונה היא להגיע לתוצאה של התהליך. זה להיות בריכוז, להיות בנוכחות ברגע ההווה. אחד המקומות שאנחנו, ליהודי יש הזדמנות לתרגל ריכוז, זה בתפילת 18. איך אומר הרמב"ן באיגרתו, ועשר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה. אבל זה לא קל, יש על זה כמה בדיחות שהן כואבות. יש סיפור על, על מה? אומרים אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר, אומרים הגוי להגיע למקום ולמקום, הוא צריך רכב וסוסים, אנחנו רק אומרים השם שפתי תפתח, וכבר משוטטים במחשבה ממקום למקום. או מספרים שפעם אחת הפריץ שכח בקרצ'מה, בבית מרזח, את הארנק שלו, שהיה שם סכום גדול מאוד של כסף. על פי הלכה לא היה צריך להחזיר את זה, מכמה סיבות שלא אפרט, שם באותו אירוע לא היה צריך להחזיר את זה הלכתית, אבל המוזג בעל הבית מרזח דאג שמא ייזכר הפריץ ויחזור לבקש את זה. אמר לו אשתו, אין לך מה לדאוג, הוא בחיים לא ייזכר בזה. אמר לה אשתי יקירתי, מניין לך הביטחון הזה? אמר לו, הגוי הזה בחיים לא עומד 18, אז איך הוא ייזכר איפה זה נשכח ממנו? עכשיו אתם מבינים מה האבסורד? אני סיפרתי פעם את אותו סיפור לציבור חילוני, אף אחד לא צחק, לא הבינו מה הפתיחה פה. אמרתי, טוב, לא חשוב, ניסיתי והמשכתי הלאה. טוב, על זה אומרים, ודי למבין ואין כאן מקום להאריך. זה הזדמנות לתרגל את הנוכחות הזו, את הריכוז. הדבר השני שהיה שם, עכשיו אנחנו נחזור, אמנם זה סיפור בתוך סיפור, אני כבר אומר, לא צריך לזכור הרבה מההרצאה הזו, בעיקר את האווירה הנינוחה, את תחנת הלב, אני משתדל שבשיחה שלי במיוחד שזכינו שזה הפתיחה של היום, זה להכין את המצע הלבבי לקראת ההרצאות היותר משמעותיות שהוא בהמשך היום, לבוא בנינוחות ובהרפיה להזין לשאר הדברים. אחרי זה אומר לו, זה היה, אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הם מתוקים, שזה הנתינה. אם אברך אותך שיהיה לך צל נאה, צל נאה מסמל בנפש האדם שאתה נמנע מביקורת. מה הכוונה? שאנשים יכולים להיות בנוכחותך ולא להרגיש מיד שהם במגננה, בקיבוץ, מה עכשיו הוא יאיר לי, מה שוב לא בסדר בי. אנחנו בכל כך הרבה הזדמנויות, אנחנו בפוזה, בתדמית. מעטים המקומות שאנחנו בהרפאיה גמורה, שאנחנו יודעים שאני יכול להיות כמו שאני לגמרי. שאני ליד העץ, העץ מקבל אותי בצילו כמות שאני. כשיש ביקורת, ובדרך כלל הביקורת שלנו על הזולת מגיעה מהמקום המסובך בתוכנו, מהתסכולים שלי, מהקונפליקטים הלא פתורים, מהכעסים, זה ניכר, אנחנו קוראים לזה המוכיח שאינו ראוי. זאת אומרת, כשהמוכיח אינו ראוי, זה משל כמו שיש הרימת זבל, כל עוד שאתה לא נוגע בה, לא נעים אבל לא נורא. אני אומר, אתה לוקח מכה ומתחיל להרבב אותה, הריח מתפשט. אומר, כשהמוכיח אינו ראוי, הכוונה היא שהוא בעצמו כל כך בתסכול והוא מוציא את הכעס שלו, את הזעם שלו בצורת ביקורת על הזולת, הוא מעורר ריח רע בנשמות. לעומת זאת, יש עניין בביקורת, אבל שיבוא באמת באמת ממקום נקי, זה הרבה עבודה, אבל כשהמוכיח הוא ראוי, הוא מקבל את הקריטריון או את התואר או את התפקיד, הוא קורא לזה, הוא מעורר ריח טוב בנשמות. מהביקורת שלו הזולת מרגיש עוד יותר טוב, הוא מוכיח לו שהוא יכול, הוא מוכיח לו שזה כדאי, הוא מוכיח לו שזה אפשר. אז זה הצל. שלב ראשון שאנשים יוכלו להיות במחיצתך, להרגיש נמוכים. הדבר השלישי היה, אמר לו, אם אני אברך אותך, שעמת המים תעבור דרכך, היא עוברת. מה מסמל את עמת המים? או לפני זה בשאלה, מה ההבדל בין אמת מים למעיין? מעיין זה מקור הנביאה. אמת מים זו תעלה מלאכותית שבונים אותה מהמעיין לעבר המקום שבו צריך את השפע. לפעמים יש בן אדם אומר, אני יבש, עץ יבש, אני לא חי ליד מעיין. אומרים לו, זה לא תירוץ. תבנה אמת מים למקום שבו אתה נמצא. למשל, היום הזה אתם יכולים להגיד, אנחנו גרים ביקיר בפרובינציה, איפה יש פה שיעורים, איפה חוץ מאשר, שברוך השם מן הסתם יש מסכת שיעורים, רוצים עוד לטעום, הנה ברוך השם. הרב וכל החבורה הקדושה, האירוע הזה, המשמעותי הזה של הפעמיים בשנה, זה אמת מים שבונים, כאילו אמר, עושים משהו שפה גם כן יופיע הטוב הזה. והדבר, אז זה אמת המים. אמת המים, אבל לזכור בנפש, זה אומר שאתה מגיע להבנה שאתה לא גר ליד מעיין ואתה מדבר, זה רק מגדיר לנו מה השיעורי בית או מה העבודה, זה לבנות המים. כי אני אומר, טוב, זה המצב, אני לא ליד מעיין. ומסיים את המשפט הזה בביטוי, נו, שוין. רגע, ממנגינציה אפשר להגיד שוין. נו, שוין. ולבסוף, אחרי שהוא עושה את כל הסקירה הזו, אומר לו, כל זה קיים בך, אלא, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך. החזון של האדם, החלום שלו, הרצון שלו, שהעשייה שלו לא תהיה זמנית. שמה שיש בו יעבור הלאה לדורות הבאים, אבל זה יכול לעבור לדורות הבאים גם הם, אם הם יזכו לזמן שהם לוקחים לעצמם, ולא רק לחכות שזה ההתבודדות, או הנתינה, או כל אותן דברים שהוא אמר לו, הפירות מתוקי, והצל נאה, ועמת המים, שגם להם אלא יאי רצון, שכל נטיות שנוטים יהיו כמותך, שהצלחת לממש את יהודך, ולהביא את הטוב שבך לידי ביטוי, למרות שהיית במדבר. קהל קדוש, תודה רבה על הקשב, ובהצלחה לכולנו בשיעורי בית.
1: תודה רבה לרב מיכי יוספי, אנחנו רוצים להעניק לו שי, התמונה של יישוב יקיר, שהרב יזכור איפה היה ולאן עוד, בעזרת השם, עוד חזון למועד.
0: בשלב הזה בדרך כלל נהוג ללחוץ יד מול הצלמים.
1: אנחנו יוצאים בעזרת השם ל-10 דקות של הפסקה ונחזור לשיעור הבא.

0: כל ישראל ברסלב, למזין שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: מי שאין לו אמונה, בוודאי חוקות הקדוש ברוך הוא אצלו נמאס, וכן הוסיף ואמר, משיח יבוא בבית הפתאום, ועל ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל, וכן כשיבוא משיח, אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יחלו, אבל עכשיו, כשיש עלייה לאיזה שר, אזי ישראל הם חולים. וכן הוסיף אמר, לעתיד לבוא, כל אחד הזהיר מחברו בשנים יהיה יותר למעלה.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הריבה.

אצלנו אברכים בכולל השתבח שם מולד. גם אני בכולל. מ-9 בבוקר עד 6 בערב. לומד. מה אני רואה כל היום? אברכים. זקן וקרס, זקן וקרס. זה מה שאנחנו רואים כל היום. אני בא הביתה, פותח את הדלת, רואה את אשתי, אחרי שראית כל היום אברכים, איזה יפה היא אחרי כולם. הדבר הכי יפה בעולם, אחי. כשאני לא מבזבז את האנרגיות שלי ללכת לאינטרנט ולמחשבים ולסרטים ולראות איזה מטומטם, מחילה, איזה אחת בברלי הילס, מברלי הילס, באיזה הוליווד או שמוליווד. דרך אגב, הייתי שם שעמם שם לגמרי. כולם סטלנים כאלה, כולם תראו אותם יוצאים על זה, משתבח שמו נעד ברחוב, מוכרים קוק. אני בא לי קוש, הוא אומר לי קוק, קוק, קוק, קוק, קוק, קוק. מה אתה, זה מסתול אתה? אין להיות בריא בנפש, אחי, לא צריך להיות סטלן ולא צריך חומר, צריך להיות שמח טבעי, אמיתי. נושם אוויר, השתבח שמו נעד, גן עדן של החיים. אני באמת באמת מאמין בזה באמונה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה. שהגן עדן שלך זה הבית שלך. כל אחד בבית שלו זה הגן עדן שלו. ותשקיע בגן עדן, תקבל גן עדן. אני בא הביתה, אני אומר לכם, גם המערכת יחסים עם הילדים שלי, שזה גם מערכת יחסים, שתדעו. הילדים זה מערכת יחסים, ולא כל אחת יש את הקריזות שלה, ואני מכבד אותם. אני מכבד את הבנות שלי. כלומר, זה לא אותה התנהגות כמו לאשתי, כי אצל אשתי זה קפקף מיד בדרך, אבל עם הילדים זה לא אותה דרך, אבל באותו כבוד הדדי, אני מכבד אותם. אם אני מרים את הכל, זה רק אם קלו כל הקיצים, קלו כל הקיצים, והייתה איזו חוצפה מאוד מאוד מיוחדת, וגם אחרי זה, כשאנחנו נרגעים, אני קורא לה, מחבק אותה, אומר לה, את יודעת שאני אוהב אותך, והרמתי כל, כי אני רוצה שאת תהיי צדיקה וטובה. מערכת יחסים מאוד חשובה גם ביני לבין הילדים שלי, כי נכנס הביתה, כל החבילה זה אישה, זה הילדים, זה הגן עדן שלי. זה הגן עדן שלי, כי אני נותן כבוד, אני מקבל כבוד. כן? הגן עדן שלכם צריך להיות בבית שלכם. וזה לא רק שם. תמיד שאתם נותנים, אחים יקרים שלי. גברת שאת מבשלת את האוכל, תכניסי שם את הטוב, את הלב הטוב שלך. את הלב הטוב שלך. אל תגידי, למה לא מגיע לו? תגידי למה מגיע לו. למה כן מגיע לו? בכל דבר שאת עושה, ותראי שזה חוזר אלייך בחזרה.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: במשך היום, אנו שותפים לאירועים רבים, לעיתים הם נוגדים את הטבע, נראים לנו בצורה שונה ומוזרה. אם ניכנס באמצע סרט, יהיה לנו קשה להבין את המתרחש. לעיתים, האדם הטוב יהיה בינינו הרע, והרע יהיה הטוב. כדי להבין את העלילה, עלינו לראות את הסרט מתחילתו. בוקר אחד, אב ובנו בן ה-20 נסעו לביתם ברכבת. הבן ישב ליד החלון והביט בנוף החולף מולו. אבא, תראה, העצים הולכים לאחור, אמר לאביו, והאב חייך חיוך מאושר. אבא, תסתכל, העננים רצים איתנו, המשיך הבן. לידם ישבו בני זוג והחמיצו פנים לנוכח התנהגותו הילדותית של הילד הזה, של בגיל 20. אבא, תראה את צבעי הקשת שיש בחוץ, איזה צבעים יפים, איזה יצורים יש בחוץ. מה הם היצורים שהולכים על ארבע? שאל הבן בפליאה. האב בהתרגשות אמר לבנו, אלו כבשים, הן נוהגות ללכת עדרים עדרים. בני הזוג לא הסתירו את צחוקם ואמרו לאב, בנך מתנהג ממש כמו ילד קטן, אולי הוא צריך טיפול. אנחנו מכירים רופא מומחה שיכול לטפל בבעיה שלו. חייך אב ואמר, הבן שלי הוא עיוור מלידה. היום יצאנו בבית החולים אחרי ניתוח מסובך, פתחו לבן שלי את העיניים. היום הוא רואה בפעם הראשונה. כך גם בחיים. אנו רואים דברים מהאמצע, ושכלנו יוצר עלילה שלעיתים היא שגויה. אנו שופטים אנשים ודנים אותם לחובה בלי להבין ולראות את כל העלילה. לשפוט אנשים זוהי משימה קלה. ברגע אחד ללא תואר ראשון, כל אחד יכול לחבוש את מקבעת השופט ולדון כל אחד לחובה. אך לא כל אחד יכול לשפוט ולדון אנשים לזכות. את זה יכול לעשות רק אדם עם ראייה טובה. תסתכל בעין טובה על כל אדם. גם אם נראה לך שהוא פשע, אתה תפקידך לדון אותו לזכות. תהיה אתה זה שמסנגר על עם ישראל, ולא חלילה זה שמקטרד. כך אתה תאסוף לעצמך הרבה זכויות, ואז גם אותך, בעזרת השם, מידה כנגד מידה, ישפטו אותך תמיד לטובה. יום טוב ובשורות טובות.

להתחמק, לא לעשות הנחות ולחתור למציאות שמאיימת למול במקומות הכי יפים שנמצאים בנשמות. יש דברים

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לשמור על אופטימיות. יש המחפשים את המטבע מתחת לפנס דולק. לא רק שהם לא מוצאים את המטבע, חווים כישלון, אכזבה ונותרים מתוסכלים, הם בעיקר לא מבינים לאן המטבע נעלם, כי הרי יש פה אור. אז זהו שלא. האור חזק, הוא אור מתעתע, מסנבר. את הניצוץ הקטן יש לחפש בתוך החושך העמוק, שם ייראה הברק של המטבע. כי אלמלא החושך הגדול, לא ניתן היה להבחין בו כלל. לשמור על אופטימיות.

לקבל אהבה ויחס מאחרים. בוקר אחד יצאו אב ובנו לטייל בהרים. בפתע מעד הבן ונפל, ומעוצמת הנפילה יצאה ממנו צעקה גדולה. אחרי זה פלא, הוא שמע את אותו הקול חוזר אליו מבין ההרים. הילד נעמד מסוקרן, הסתכל אל ההרים וצעק, מי שם? ושוב חזר הקול ואמר, מי שם? כעס הילד על התשובה שקיבל וצעק, אתה פחדן, תזדהה. בתוך רגע הוא קיבל בדיוק את אותה תשובה, אתה פחדן, תזדהה. הילד פנה לאביו ושאל, אבא, מדוע על כל משפט שאני אומר משיבים לי בדיוק אותה תשובה? השיב לו אביו, שים לב עכשיו, ופתח בצעקה אל ההר, אני מעריץ אותך. והקול מההרים השיב, אני מעריץ אותך. האב המשיך, אתה אלוף, אתה מיוחד, אתה יהלום. והקול מההרים השיב בדיוק את אותם משפטים. בנו לא הבין את העניין, ואביו ישב והסביר. כל מה שתצעק אל ההרים יחזור אליך חזרה. זה נקרא הד, כך בדיוק הם החיים שלנו. החיים מחזירים לך בדיוק כפי מעשיך. לקבל אהבה ויחס מאחרים.

איך מרגישים הדגים? יום אחד פסעו שני ידידים ליד הנהר. הבט על הדגים השוחים מסביב, אמר הראשון, הם באמת נהנים מעצמם. אתה לא דג, ענה ידידו, אז אינך יכול באמת לדעת שהם נהנים מעצמם. אתה לא אני, ענה הראשון, אז איך אתה יודע שאני לא יודע שהדגים נהנים מעצמם? איך מרגישים הדגים?

שלום למאזינים. כפי שלמדנו, נוהגים להימנע מלברך ברכת שהחיינו בימי בין המצרים, מפני שאין ראוי לומר על זמן המועד לפורענות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לפיכך אין אוכלים פירות חדשים ואין קונים דברים חדשים שמברכים עליהם שהחיינו בימי בין המצרים. אבל מי שהזדמנה לידו מצווה שמברכים עליה שהחיינו, כגון ברית מילה או פדיון הבן, כמובן שיברך שהחיינו, שכן לא הוא יזם את הברכה, אלא משמיים זימנו לידו מצווה כזו שמברכים עליה שהחיינו בימי בין המצרים. וכן הרואה את חברו החביב, אחר שלא ראה הוא 30 יום ושמח לקראתו, יברך שהחיינו, שאם לא יברך מיד, יפסיד הברכה. וכן מי שנולדה לו בת, כאשר יראינה בפעם הראשונה, יברך שהחיינו, שאם לא יעשה כן מיד, יפסיד הברכה. בשבתות שבימי בין המצרים, לדעת רוב הפוסקים, מותר לברך שהחיינו. ואף שמקצת הפוסקים החמירו בזה על פי הארי, להלכה אפשר להקל ולברך בשבתות על פרי חדש שהחיינו. לפיכך, מי שנזדמן לידו פרי חדש בימי בין המצרים, ידחה אכילתו לשבת ויברך עליו שהחיינו. ואם אין לו אפשרות לדחות אכילתו, כגון שאין לו מקרר וחושש שהפרי יירקב עד שבת, יכול לאוכלו מיד ולברך עליו שהחיינו. ואף על בגד חדש אפשר לברך שהחיינו בשבתות שעד ראש חודש אב. ואף שלגבי לבישת בגד נטו יותר פוסקים להחמיר, מפני שהשמחה מבגד חדש מרובה יותר, מכל מקום אפשר לסמוך על רוב הפוסקים ולברך שהחיינו בשבתות שבימי המצרים על בגד חדש. אולם בשבת שאחר ראש חודש אב, יש להחמיר שלא ללבוש בגד חדש ולברך עליו שהחיינו.

בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

0: יש לנו מאזין על הקו בישראל, מסמנים מספר 3, ונאמר שלום ל...
1: לחיים גבאי.
0: כן, חיים גבאי. מה שלומך רבי חיים?
1: ברוך השם,
0: מה שלומך? זהו, אנחנו שומע אותך בישראל.
2: אפשר להרים אותו קצת, את רבי חיים?
0: רבי חיים?
1: כן.
0: דבר יותר חזק.
1: שלום לך רבי ישראל.
2: שלום שלום, נשמה.
1: רציתי לברר משהו, אני קצת התחלתי להתבודד בזמן האחרון, ורציתי בסוף השיחה שאנחנו נדבר עם השם.
2: אפשר להרים אותו קצת בווליום, שישמע אותו יותר טוב?
0: הלו?
1: כן, הלו.
0: כן.
1: אני אומר שבזמן האחרון קצת מדברים עם השם.
2: דבר קצת יותר חזק בפרש.
1: אני אומר...
0: רבי חיים, אתה צריך להתדבר חזק, אין לי אפשרות להגביר אותך לבד.
2: דבר קצת יותר חזק, כן.
1: הבנתי. אני אומר שבזמן האחרון נדבר קצת עם השם.
2: כן, אשריך.
1: ורציתי לדעת, סוף השיחה, איך אתה מסיים אותה, איך אתה...
2: סוף ההתבודדות?
1: כן, סוף ההתבודדות, איך אתה מסיים את השיחה, כאילו בדרך כלל שאתה נפרד עם בן אדם, אז אתה אומר לו להתראות, איך עם השם אתה...
2: בדרך כלל טוב לסיים בהודעה. גם התפילה שאנחנו מתפללים, תפילת 18, היא מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון זה שבח להשם, מגן אברהם, שיב הרוח, מוריד הגשם, כל הגבורה של השם התברך, וחיי המתים וכו'. אחר כך יש לנו באמצע, אנחנו מבקשים כל מיני דברים, כל האמצע של ה-18, והסוף מודים אנחנו לך, הטוב שימחה הולכן האלה הודות. הסוף התפילה זה הודעה.
0: עכשיו שאתה אומר את זה, אני חושב, לכאורה, והברכה האחרונה, זאת פעם בקשה, שים שלום. אז עכשיו, לפי מה שדיברנו, כל התוכנית הנפלאה הזאת, זה יוצא שבסוף, בסוף, ריבונו של עולם, שמה שאני אקבל את זה בשלום, ואני אמין שזה השלימות האמיתית.
2: שתבר שמונה, עושה שלום עם רומא, והולכים שלוש צעדים אחורה גם.
0: כן, כן.
2: שלוש צעדים אחורה.
0: כן, ריבונו של עולם, שיבחתי, ביקשתי, הודיתי שוב, ומה שאני אקבל, אני משלים עם המצב. זה חזק.
1: אז
2: ככה, טוב, בהתבודדות יש בעיקר שלושת הדברים האלה. ההתבודדות היא מחולקת לשבחים להשם, ובקשות שאדם מבקש על כל מה שהוא צריך, גשמיות וחוניות, והודעה. טוב להגיד להשם, אבא, תודה רבה שזכית אותי לדבר איתך בכלל, וגם זכה אותי גם מחר לבוא לדבר איתך.
0: לא לשכוח.
2: טוב לסיים ככה, אני חושב.
1: חזק וברוך.
2: חזק ואמץ, תמשיך עם זה, תמשיך.
1: תודה רבה.
2: לא יודעים מה נעשה עם הדיבורים שמדברים בהתבודדות, אין לנו מושג איזה נחת רוח עושה לשם מתברך, וכמה זה, אם אדם שיתמיד בעניין הזה של התבודדות, כמה דברים נפלאים הוא יזכה.
1: אמן.
2: ואמץ, חיים.
1: חזק וברוך, כל טוב, תודה רבה.
2: כל טוב, כל טוב.
0: תודה רבה רבי חיים.
2: שתבח שמו לאז.
0: אם יש עוד מישהו שרוצה לחזק, להתחזק, לדבר, אנחנו נשמח מאוד, אתם מוזמנים, אל תתביישו.
2: נדבר עם השם יתברך, כמה זה דבר גדול. הם הבנים, הדיבור הולך עם האדם לכל מקום, רבנו אומר. כמו שהאימא הולכת עם הילד שלה לכל מקום, מנקה אותו, מחליפה לו, מטפלת בו, מאכילה אותו. ככה הדיבור הולך עם הבן אדם, הדיבור, אדם איפה שהוא הולך, לכל מקום, אפילו המקומות הכי גרועים, הכי נמוכים, הוא יכול לדבר עם השם יתברך, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני אוהב אותך אבא. גאלו בידוע לפני חיסי גבודיך, שרצוני לעשות רצוניך, רק סלעור שבה יישא מעקב ועדי, אנא השם רחם עליי, תושיע אותי, תן לי רצונות חדשים להתקרב אליך, תן לי רצונות טובים להתחזק באמונה, אפילו אם עובר עליי מה שעובר עליי, לא לעזוב אותך לעולם. זה לא פשוט, הדיבורים האלה, שאדם מדבר עם השם יתברך. בירידות הכי גדולות, שאדם מדבר עם השם יתברך, דווקא בירידות, דווקא בהסתרות.
0: רבי ישראל.
2: כן.
0: מוטטים לי שיש לנו עוד מאזין על הקו.
2: בכבוד.
0: הלו?
3: שלום.
0: נאמר שלום ל?
3: למיכאל גז, אני מכרמיאל.
0: שלום לכם רבי מיכאל.
3: שלום עליכם.
2: שם שמה, בכרמיאל קולטים רדיו ברסלב?
3: לא קולטים, אני דרך האינטרנט.
2: שרחה.
0: אמרתי לך, רבי ישראל, שומעים אותנו בכל העולם כולו.
3: שומעים בכל העולם, מי שרוצה ישמע בעזרת השם.
0: שומעים אותך עכשיו באוסטרליה, באנגליה, יש לנו מאזינים קבועים במרוקו, מה אתה מבין?
3: שיכנס לרדיו ברסלב נקודה סיור נקודה אייל וישמע אותך בכל מקום.
2: השתבח שמו לעד, אני מאוד שמח.
3: השתבח שמו לעד.
2: כן אחי, מה אתה
3: מבחן? רציתי קצת לספר סיפור על עצמי, ובעזרת השם אני מקשר את עצמי לרבנו הקדוש.
0: איך קוראים לך?
3: מיכאל.
0: מיכאל, רק לקצר, בסדר? לא להאריך יותר מדי, כי אנחנו רוצים עוד מאזינים שעלו לשידור, בסדר?
3: אוקיי, אז אני אקצר, אני רק אומר שהיו לי הרבה עליות וירידות, ממש מגיל נערות עד עכשיו, בגיל 30 ומשהו, וכל הזמן, במיוחד בתקופה האחרונה, אני נזכר ברבנו ובדברים שלו, וזה רק מחזק. ומאחל ככה לכל עם ישראל שכל הזמן יתחזקו והתקשרו איכשהו אל רבנו, ושיחות והתבודדות והתחזקות, ולא ליפול ולא להתייאש. איך אומר הפסוק? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כללותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הארץ, לפעמים בן אדם נמצא בארץ לא זרועה, הארץ שלו הוא עצמו, זה מבחינת ארץ לא זרועה, במצב של ירידה, אבל בכל זאת מתחזק, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי, וכולי וכולי.
2: אשריך חיים.
3: ולכן בעזרת השם שכל אחד יזכה להתחזק ולא להתייאש ולא ליפול בשום ייאוש, רק להתחזק ולשמח תמיד בהשם, הכל לטובה בעזרת השם.
0: אמן,
3: אמן. אני מאחל לכם ככה ממש בקצרה, היות וביקשת, אז שיהיה כל טוב, ברכות והצלחות לכולם.
2: תודה שהתקשרת, ותמשיך עם ההתחזקות, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, רבנו אמר פעם שהוא היה באיזו דרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא זכר כבר בזמנים שהוא כבר היה במעלות מאוד נשגבות. רבנו אמר, כמה אני מתגעגע להתקרב יותר לשם יתברך. הרי פעם הייתי מדמיין לעצמי שאני אקע לאן שאני עכשיו, מי יודע מה עוד יש הלאה אצל השם יתברך.
3: כן, נכון.
2: מי יודע על כמה שהתחזקת בירידות וכמה טוב זה עשה לך, אז מי יודע אם תמשיך להתחזק עוד כמה טוב אתה תראה עוד אחרי זה שאתה לא מתאר לעצמך.
3: בעזרת השם.
2: חזק ואמר.
3: מאחל לכולם, בעזרת השם.
2: אמן, אמן.
3: כל טוב לכם ושתעשו חיל, תצליחו.
0: תודה, תודה. ופרסם את האתר שם באזור שלך.
3: כן, יש פה, נפרסם, נגיד מי שרוצה בעזרת השם.
2: כן, איך קולטים את זה? תגיד עוד פעם.
3: דרך האינטרנט זה www.radiobreslev.co.il. מי שרוצה יכול לשמוע בבית בנחת ורק להתחזק בעזרת השם.
0: שומעים מאוד מאוד ברור, מאוד
3: ממש
0: ברור
3: שומעים. אני מדבר דרך הטלפון, ואני גם עשיתי פעם ניסיון ושמעתי אחרי זה איך שומעים את עצמי במחשב. מעולה, ממש מעולה.
0: טוב, תודה רבה לך,
3: הכבוד על ההשקעה.
0: יש לנו עוד מאזין על הקו בשבילך, בסדר?
3: שתצליחו, כל טוב לכם.
0: כל טוב,
3: כל טוב.
0: רב ישראל, יש לנו עוד אחד על הקו.
2: כן, כן, חבר.
0: שלום עליכם.
2: שלום עליכם.
0: הלו.
4: שלום.
0: שלום, שלום. שלום, שלום לקרוב ולרחוק.
4: אמן.
0: מה זה, מי מדבר?
4: אריאל.
0: אריאל, מאיפה אתה?
4: אני כרגע מתל אביב.
0: אשריך, הנה רב ישראל שומע אותך.
2: כן, השם ישמרך אריאל.
4: כן, אני מתלבט קשות בזמן האחרון.
2: מה?
4: אני אומר, אני מתלבט קשות בזמן האחרון. כן, אני לא יודע בדיוק אם יש כל כך הרבה אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, למה לא מתחולל שינוי? שינוי מיידי. כן?
2: אם אתה לא יודע אם יש עוד הרבה אנשים ש...
4: זאת אומרת, אני אומר, השאלה שלי בעצם היא איפה אנחנו נכנסים במעשים, איפה אנחנו מוגבלים בלשנות פה ולמטה, מה שנקרא בעולם העשייה.
2: כן.
4: כן, זאת אומרת, אני מתפלל סתם לומר לקדוש ברוך הוא והכל מבקש. עכשיו, איפה אני יכול לפעול עוד יותר בעשייה, זאת אומרת, לשנות. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה את פנחס, את נחשון,
2: כן.
4: את כל מיני צדיקים שהתורה... התורה מזכירה אותם שהם סך הכל זכו להירשם בתורה, שהם היו אנשים בעצם שהובילו את העם, כן, אנשי מעשה, שהובילו את העם לשינויים.
2: כן. אז אתה שואל איפה הגבול בין התפילה למעשה, זה איפה שואל?
4: כן, אני שואל מה יהודי היום, יהודי כשר, כמה שהוא יכול להיות, מה הוא מחויב בעצם. זאת אומרת, אם אני רואה סתם דוגמה מיני מרקטים, יש היום הרבה מיני מרקטים גדולים בשם טיב טעם, שמוכרים כל מיני שיקוצים, ומפרסמים את זה עוד בטלוויזיה.
2: כן.
4: והרבה עם ישראל הולך לאיבוד בגלל זה. כי אי אפשר לדבר עם בן אדם שם.
2: אתה מתכוון מאכילים טרפות?
4: מאכילים טרפות, כן, מאכילים טרפות. אי אפשר לדבר עם בן אדם יהודי שאוכל טרפות, אי אפשר להסביר לו, להוריד לו איזושהי הבנה.
2: כן.
4: מה זה הקדוש ברוך הוא, פעם, לא שאני צדיק או משהו כזה, כן?
2: אז הוא מטמטם יותר את המוח, כמו שאמרנו.
4: כן, מטמטם את המוח, כן.
2: אז מה אתה שואל? מה אפשר לעשות?
4: אני שואל מה אפשר לעשות? הלו.
2: כן, כן, אנחנו איתך.
4: כן.
2: תראה, קודם כל, כל החסרונות שאנחנו רואים, רבנו אומר בתורה, היי, שחייב אדם לומר, חייב כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ותמיד, ולהתפלל על חסרון העולם. ככה אומר רבנו, כן?
4: כן.
2: שכל כל כל כל מה שאנחנו רואים חסרונות, אדם חייב לומר, העולם נברא בשבילי. מה פשט? לא הכוונה שאני צריך לנצל את כל העולם לאינטרסים שלי. להפך, שאני צריך לעיין בתיקון העולם. שאני, כן. שכל מה שאני רואה מסביבי, כל דברים, דברים רעים, דברים לא טובים, דברים של, שמסתירים, אני צריך להתפלל להשם יתברך, ככה אומר רבנו, להתפלל על חסרון העולם, להתפלל להשם כדי ש, שהדברים הרעים האלה ישתנו. ודאי שהתפילה של הכוח גדול. יש גם דברים שאדם יכול לעשות מעשים. אבל זה כבר רבנו אמר לנו במקום אחר, שדברים של מסירות נפש, הצדיק לא אומר מה לעשות. אתה מבין?

0: העיר לו מה שהעיר לו ועשה מה שעשה, כן? אז יש מציאות מדי שלפעמים שאדם מאוד רוצה את השם יתברך, ומאוד מאוד, מאוד בקדושה,
1: שנאי לקדוש ברוך הוא.
0: שהשם יתברך יכול לתת לו הערה, מה לעשות כדי לבטל מסוימים. כמובן שצריך לזה מעלה, צריך לזה קדושה, צריך לזה שלא סתם מעשה שיגרון שאדם יעשה ויחשוב שהוא עכשיו פנחס, כן?
1: כן, כן.
0: אלא צריך שזה יבוא מתוך אמת אמיתית, ודאי שפנחס לא היה לו שום יציר הרע של סתם להראות את גבורתו, ושסתם חוסר סבדנות ועצבים, כן? הוא עשה את זה מתוך קדושה עצומה, מתוך הערה ברורה, שהעירה לו הלכה באותו רגע. אפילו משה נתעלמה ממנו הלכה ולא העירה הלכה. יש מצב שזה, אבל בכללות, מכיוון שאנחנו בדרך כלל לא יודעים את הדברים המיוחדים האלה שתכף לעשות מסירות נפש כדי לעשות כל מיני דברים, אנחנו לא, אין לנו את הדרת ואת הקדושה כדי לעשות מעשה פנחס ונחשון המיידה וכולי, וגם פעמים יכולים לצאת מזה קלקולים, יותר קלקולים מה שפיקולים.
2: וזה עיקר הבעיה.
0: אז אנחנו צריכים קודם כל לכל עצמנו מאוד בתפילה.
2: נכון. תודה רב ישראל. הלו?
1: כן, כן.
2: רב ישראל, אתה איתנו?
1: אני...
2: רב ישראל?
1: איזה? הלו?
2: כן, הוא נפל משידור, רק שנייה. הנה, עד שרבי ישראל יעלה, אתה שומע?
1: כן.
2: עד שרבי ישראל יעלה, היה פעם יהודי בשם רבי לוי יצחק בנדר, מירושלים. הוא היה זקן חסידי ברסלב, הוא הביא את אכלס את אומן לארץ.
1: כן.
2: והיה תקופה שהיה הפגנות על השבת בירושלים, עד לא מזמן, אבל הוא נפטר לפני משהו כמו, נמד לי, 10 שנים, 12 שנה. ואז התחיל כל הבלגן עם השבת בירושלים, והתחילו ההפגנות בירושלים ברחובות. אז שאלו אותו, חסידי ברסלב שאלו אותו, מה לעשות, לצאת להפגנות? אז הוא אמר להם, אנחנו מפגינים בלילה בשדה, אנחנו מתקנים את זה בשורש. כי מי יודע... איזה קלקולים יצא מהפעולות שאנחנו נעשה פה בעולם הזה? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מפגינים בלילה בשדה, והשם הטוב, הטוב בעיניו יעשה, וזה הדבר הטוב הזה שאנחנו יכולים לעשות. כי העולם הזה מאוד מסוכן, אדם יכול לעשות פעולות והוא חושב שהוא עושה את זה לשם שמיים, ומספיק שטיפת גאווה, טיפת גאווה משל עצמו מתערבת באותו מעשה שהוא עושה, ואז יכול לצאת מזה קלקול כזה שהשם מרחם והשם ישמור, ועדיף שיבה אל תעשה עדיף.
1: כן, לא חס וחלילה, זה סתם שאלה, אני לא שותף לזה או משהו, זה סתם שאלה שאלתה לי, כי אתה רואה היום שבתכלס אין שינוי, אתה רואה אנשים עובדים, בוא נגיד אני לדוגמה, אני עובד ועובד קשה, אתה רואה סך הכל מהמשכורת לא נשאר כלום, אתה לא יכול לבנות עתיד, זאת אומרת להתחתן, כל העניין של פרנסה, וזה קשה, קשה פה, ואתה רואה, אני שמעתי שיחה עם הרב
2: ציון. הנה, רב ישראל חזר?
1: חזרתי, כן.
2: חזרת, יופי, יופי, נהדר, נהדר. יש לנו עוד מאזין גם בשתיים, נכון?
0: אז רגע, איפה היינו? גמרנו עם התשובה, נכון?
2: כן, אני רק הזכרתי ברשותך, רב ישראל, כי אתה ירדת, ששאלו פעם את רבי לוי יצחק בנדר, אם לצאת להפגנות נגד השבת, אז אמר להם, אנחנו חסידי ברסלב מפגינים בלילה בשדה. Okay. כי יוצא שאם אדם יש לו התערבות טיפ-טיפונת מהגאווה שלו, אתה לא יודע לאן זה ילך ואיזה חובות יכול לצאת מזה.
0: זה מה שאמרתי, שיש דברים כאלה, אבל זה לא לנו כרגע לתפק בדברים האלה.
2: כן, הנה, והוא היה באמצע דיבור, הפסקנו תורה. רק ברשותך, אני רק רוצה לברר, יש לנו עוד מאזין על הקו, נכון? שמחכה מאחורי השידור?
1: כן, כן.
2: כן, בסדר. אנחנו תכף נגמור שיחה אחת, נעבור לשיחה הבאה.
0: אז מי אנחנו כרגע?
2: אנחנו עם היהודים מתל אביב, נכון?
1: כן.
2: בכבוד.
1: כן, אני שמעתי שיחה בשם בן ציון מוצפי. נכון, זה שמו?
2: כן.
0: מה שאתה אומר?
1: בן ציון מוצפי. אני שמעתי שיחה מאלפת על הערב רב. אתה שמע שיחה בפרטי פרטים, מקטות יש, איך זה מחולק. ובעצם מה שקורה, שגם בספרים רשום, שכל מה שעובר כיום על עם ישראל זה בעצם הערב רב. שהם נמצאים בתוכנו והם עושים מה שהם עושים, כי יהודי הוא טוב. אני מאמין שכל יהודי אפילו הוא זה שאומר שאין לו אלוקים ואין לו שום אמונה, הוא בעצם מאמין ומתפלל בתוך תוכו. אם לא מתפלל במילים, אז זה הנחה, זה הסתכלות לשמיים, שהוא משברה.
2: אתה יודע, אני רק חייב להגיד לך משהו, אתה שומע?
1: כן.
2: שאנחנו שומעים את הדיבורים האלה, הדעת שלנו ישר רודפת אחרי, בוא נראה מי זה באמת הערב רב הזה. וכבר אנחנו לאורך הדורות היו דמויות שהיינו בטוחים שהם...

0: התגלמות הבעל דבר עלי אדמות, והם הראשי הערב רב, ובסוף הם חזרו בתשובה. אנחנו לא יודעים מי זה הערב רב הזה. זאת אומרת, רק בקשה מהמאזינים, שמדברים על ערב רב, אל תתחילו ישר לרוץ בדעתכם, הנה זה, הנה זה זה, זה ערב רב.
1: אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, יש לנו דברים, כתוב, יש כזה כלל בתורה, שמה וברי, ברי עדיף.
0: כן.
1: אם יש דבר שהוא ודאי ודבר שהוא בספק, אז תמיד תיקח את הדבר שהוא ודאי ותעזוב את הדבר שהוא ספק. אתה מבין?
2: כן.
1: אז אם יש לנו דברים שהם ודאי טובים, תראה, אנחנו רוצים להביא את הגאולה, נכון? אני מכותלי דבריך אני שומע שאתה מאוד רוצה שיתגלה אור השם בעולם, אתה מאוד רוצה שתתגלה האמת בעולם, ומאוד כואב לך שאתה רואה שיש דברים הפוכים בעולם, כן? במילים עדינות אני אומר, כן?
2: כן.
1: ואתה מנסה לחשוב מה צריך לעשות כדי לשנות המצב, נכון?
2: כן.
1: כי המטרה זה, בסופו של דבר, זה מה אפשר לעשות לטובה, שיהיה יותר טוב. אז יש לנו הרבה דברים ודאיים לעשות בשביל הגאולה, בשביל כל מה שאמרת.
2: חסד.
1: אנחנו צריכים לעשות חסדים, אנחנו צריכים לקום בחצות, להגיד תיקון חצות, להתפלל על עם ישראל, להרבות אהבה ושלום בין עם ישראל. איך אמר מי שאמר? עדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. תבין? עדיף לי לאהוב איזה בחינם, איזה בן אדם שאולי הוא לא ראוי לאהבה הזאת כל כך, כן? מאשר לשנוא אפילו בן אדם, אפילו דרכי דקות, בן אדם שלא ראוי לשנאה שאני שנוא.
2: להימשך לטוב, זאת אומרת.
1: בדיוק, אז מה אנחנו עושים הרבה, אומרים חושך לא מגרשים מקלות, אלא מעט אור דוחה הרבה מן החושך.
0: בכלל הורים ששב המגמה היא לקרב, הורים
1: העניין של רבנו בפרט, העניין של רבנו זה עניין של דרך האהבה, דרך הטוב, לזה שמגלים את הטוב, אז הרע נופל לבד, לא צריכים להתעסק עם הרע. תבין, כי כשמתעסקים עם הרע, איך אמרו חז"ל, המתאבק עם נבל מתנבל. כשאתה מתעסק עם רע, אתה גם כן נכנס לתוך הרע בעצמך באיזשהו דקות או באיזשהו מקום, אפילו לפעמים לגמרי. לכן, כשאנחנו רואים כל מיני דברים של הסתרה, כל מיני דברים של גלות, כל הגלויות למיניהם, מכל הבחינות של הגלות, אם זה ערב רב, אם זה מחלות אסורות, אם זה כל הדברים הרעים שיש היום בעולם. אנחנו צריכים לחוז את עצמנו בהרבה טוב, בהרבה תפילה, בהרבה התחזקות, והאור הזה יתחיל את החושך בעזרת השם. עוד אחד יחזור בתשובה, עוד אחד יתקרב לשם, עוד אחד ידבר עם השם, עוד אחד ילמד כף זכות על עם ישראל. אז מזה החושך הזה ייפול. בעזרת השם יתברך, ונראה את הגאולה.
0: אמן, מה שמודים לך? איך קוראים לך אמרת?
2: אריאל.
0: אריאל מתל אביב.
1: אריאל, השם יברך אותך אריאל, חזק ואריאל.
0: תודה רבה שעלית לשידור, וזו הייתה שאלה במקום. ממש, ממש במקום.
2: תודה, אם הרגעתם אותי, עניתם לי פה על שאלה שאני הרבה שואל אנשים, כל מיני אנשים, ואף אחד לא מביא לי תשובה כמו שצריך.
1: ותמשיך להתחזק עם דברים טובים, והרע ייפול לבד, לא צריך להתעסק עם הרע.
2: אמן.
1: תבין, כי לפעמים היצר רע נותן לאדם להסתכל על הרע ולרצות להפיל את הרע הזה בכל מיני שיטות ודרכים, וזה רק מגביר את הגלות. וזה לא מועיל, וזה רק מביא לחורבנות יותר גדולות. מצד שני, מאידך גיסא, אם הם מתחזקים באמונה, או בשמחה, או בכף זכות, או בתפילה, או בתורה, או במעשים טובים, אז בוודאי שמקרבים את הגאולה.
0: כן.
2: רציתי להציע עוד, אם לא קטונתי מלהציע, אבל אמרתי, אם תוכלו לשלב כמה שעות ביום בשביל גמ"ח. זאת אומרת, בן אדם, סתם דוגמה, לכן איזה מוצר חשמלי, לא חייב להיות שווה ערך זה, והוא לוקח מוצר חשמלי.
0: יש
2: חשמלי או מיטה, זה לא משנה.
0: יש לנו ביום חמישי בשעה 20:00, יש פה חבר'ה שעוסקים בדבר הזה, תתקשר אז, דבר איתם וזרוק להם את ההצעה הזאת באוויר, אולי הם יעשו עם זה משהו. רבי אריאל, הרבה הרבה תודה לך, השם ישמור אותך.
1: השם יברך אותך אריאל.
0: כל טוב.
1: כל טוב לך, כל טוב.
0: כל טוב. ויש לנו עוד מאזין על הקו, נכון? שחיכה בסבלנות מרבית. הלו?
3: כן, שלום.
0: רק אם אפשר לדבר בקול רם, כי אין אפשרות להגביר אותך ורבי ישראל לא שומע אותך ברור.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום. אני לא רב, אני יהודי פשוט. השם יברך אותך.
0: לא.
1: איך קוראים לך?
0: הוא מתבלבל, כי אני כל הזמן אומר לך רבי ישראל. רבי ישראל.
1: איך קוראים ליהודי שלנו?
3: בנימין מהמרכז.
1: איך?
3: בנימין מהמרכז.
1: בנימין מהמרכז, השם ישמור אותך, בנימין מהמרכז. מה אפשר לעזור לך, צדיק?
3: אם אפשר שלושה שאלות ברשותך.
1: שלוש שאלות, חבוד.
3: שלוש שאלות. א', בנושא של התבודדות, במהלך היום יוצא לי הרבה מצבים שאני נוסע בכביש 20 דקות, חצי שעה, וגם אני מדבר עם השם. ואם קבעתי לעצמי כל יום בלילה, דוגמה, לדבר איתו שעה, האם אני חייב, כלומר, זה מצריך אותי בנוסף לשעות, לחצי שעה פה ורבע שעה פה ועשרים דקות פה בנוסף איזה לדבר איתו בלילה, כי יוצא מצב כאילו אני חוזר על עצמי.
1: לא בדיוק, אני שמעתי אותך טוב, אפשר משהו לשפר באיכות שלך או שדיברת קרוב מדי לטלפון? כי לא שמעתי אותך טוב, לא שמעתי אותך ברור.
3: אני אומר, הלו, עכשיו אתה שומע?
1: כן.
3: במהלך היום יוצא לי הרבה מצבים לדבר עם השם, במהלך נסיעה 20 דקות, חצי שעה, בכל מיני מצבים שאני לבד.
1: כן.
3: ואם אני קבעתי לעצמי שבכל יום, ואני עושה את זה ברוך השם עד כמה שאפשר, כל יום בלילה אני יושב ומדבר עם השם. האם מה שאני מדבר במהלך היום, יוצא מצב שכאילו מה שאני מדבר במהלך היום, מה שאני מדבר בסוף היום בלילה, זה כפילות. אני צריך לעשות את זה, או שאם אני מדבר ביום, תימנע מדבר עוד פעם בלילה.
1: אין בזה שום בעיה. כמה שתבקש עוד פעם, זה תמיד פה. זה לא מפריע, מה, לבקש את אותו הדבר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בלי סוף.
3: לא, השאלה שיש לי, כי אמרת פעם אחת שלפחות להקדיש לו שעה ביום, כמו לקבוע פגישה, לדבר איתו שעה לפחות.
1: כן, איזה זמן ביום, כן.
3: השאלה שיש לי, אם החצי שעה וה-20 דקות שאני עושה במהלך היום, זה השעה שאני... אני לא רוצה חלילה להגיד זה מה שאני נותן לו, אבל כאילו זה יכול להיות כנגד השעה שאני אמור להקדיש לו ביום, או שאין קשר בין הדברים?
1: אני אגיד לך, בדרך, תראה, קודם כל, כל זמן שמדברים עם השם זה טוב. כל זמן שאתה יכול לדבר עם השם יתברך, דיבורים מאוד מלבך, כל מה שאתה צריך לדבר, כל מה שאתה צריך לבקש, כל מה שצריך להודות, תמיד זה טוב, קודם כל.
3: Okay.
1: בכל מצב, אם זה אפילו כשאתה נוסע בדרך, או שבכל מקרה שאתה לבד ואתה יכול לדבר עם השם יתברך, זה ודאי בכלל התבודדות.
0: אני רק ברשותכם, אני אעלה עוד מאזין, כי הם מורטטים לי פה, ורק נאמר לאותו מאזין אם אפשר לחכות בהמתנה לשיחה הבאה.
1: בסדר.
0: כן, בכבוד. רבי ישראל, אתה יכול להמשיך?
1: כן, אז אני אומר שקודם כל העניין של התבודדות, כל פעם שאדם זוכה לדבר אצלו באמצע היום כל מיני קטעים של פה כמה דקות ושם כמה דקות, אפילו דיבור אחד לפני השם דבר, זה מאוד יקר לפני השם דבר, וזה מאוד טוב ומאוד מועיל, כן? כן. עכשיו, אם אדם יש לו איזה זמן קבוע להתבודדות, שהוא, חוץ מהזמנים האלה שהוא מדי פעם פה חוטף מילה שם מילה, תראה, מי שמתקרב לרבנו, יש לו עם מצבים שיכול לדבר שעות עם השם דברך, גם שהוא נוסע, גם שזה, זה נכנס, העניין הזה של שיחה עם השם, זה כל כך עושה טוב לנקמה, וכל כך מקרב, וכל כך נותן מנוחה לנפש, ושמחה ללב, שתמיד זה, מי שמעוסק בזה, תמיד יש לו רצון לעשות את זה. אבל אם אדם יש לו איזה שעה קבועה, לדבר עם השם יתברך, ורבנו אמר, טוב שאדם יקבע לו איזה שעה, אז ודאי זה טוב מאוד את השעה הקבועה, שזה לא יהיה במקום. ודאי שאם אדם, כל התמודדות זה טוב, תמיד זה טוב. וכל המוסיף זה עוד יותר טוב. וכמה שיותר זה עוד יותר טוב, כן? וכבר אמרו חז"ל, הלוואי יתפלא אדם כל היום כולו. אז תמיד כמה שאתה מוסיף זה, אף פעם זה לא מיותר, ואף פעם זה לא... אתה מבין? בפרט אם אדם קובע לו איזה שעה, אז דווקא זה מצוין שהשעה שהוא קבע אותה, מצוין שהוא יעשה אותה, בלי קשר לזמנים האחרים שהוא מתבודד. ולא צריך, אני לא יודע אם כל כך צריך לחשוב, כאילו אם יצאתי ידי חובה של השעה...
3: לא, כי לפעמים אתה מגיע בלילה, אתה עייף, אתה אומר, נשב עכשיו את השעה הזאת, או ש... נבין, כלומר, היצר לפעמים אומר לך, יאללה, לך לישון.
1: בוא אני אגיד לך משהו, אם אתה רגיל לעשות את השעה שלך, ופעם אחת קורה שאתה חטפת את השעה הזאת בחלקים במשך היום, בחצי שעה פה, 20 דקות פה ו-10 דקות פה למשל, כן?
3: כן.
1: וביום אחד, ולא, ודאי שעשית את ההתבודדות שלך באותו יום. עשית התבודדות, לא אפשר להגיד שלא עשית. אבל טוב שאדם יהיה לו גם את השעה הקבועה ביותר יישוב הדעת, לא ככה סתם, כאילו, סתם, אבל טוב שיהיה לאדם את השעה. אבל אם פעם אחת זה קורה, אז זה טוב, אבל מה שקורה, שבדרך כלל אם אדם הוא כבר, הוא מבטר על הזמן הקבוע שלו, והוא רק עושה חלקים של התבודדות, אז זה יכול לגרום שאחר כך הוא יעשה, גם את השעה עצמה הוא לא יעשה. אתה מבין מה אני מתכוון?
3: הבנתי, נכון.
1: ואז כאילו זה כבר לא טוב. אז תמיד טוב שאם האדם קובע לו שעה, טוב שהוא יעשה את השעה, שאת הזמן שהוא קובע לו לדבר עם השם יתברך, זה טוב שהוא יעשה אותו. אבל אם פעם אחת קורה, אז לא קרה אסון, אם הוא חלק את ההתבודדות. אבל לכתחילה, טוב שיהיה לו איזה שעה קבועה שהוא ידבר עם השם יתברך.
0: ברשותך מאזין, אנחנו רוצים לראות עוד מאזינים ברשותך, אם אפשר.
1: והעיקר זה כמה שאתה מדבר זה טוב, ואף פעם לא לחשוב שכבר אמרתי את זה אתמול, כי כל רגע שאתה מדבר עם השם זה חדש, וזה עוזר וזה מועיל, ולא כמו הרגע שהיה מקודם.
3: אבל יש רק שתי שאלות מהירות, אפילו אם תענה לי בקצרה, שזה מטריד אותי. א', זה, איך אני מתמודד עם היצר הרע שתמיד בא ומפריע לי, גם בזמן דיבור, גם בזמן תפילה? זה נותן לי הרגשה כאילו עשיתי, כשאני מסיים תפילה והיצר הרע יפריע לי במחשבות, נותן לי את הרגשה אחרי התפילה כאילו, עשיתי משהו לא תקין. איך אני מתגבר על ההרגשה הזאת?
1: אז אנחנו צריכים לעשות את שלנו ולא לחשוב. רבן אומר שגם כן להתווכח עם היצר יותר מדי זה גם כן בלבול. תבין, אתה צריך לעשות את שלך ולהאמין שעשית טוב. דיברת עם השם, עשית טוב, למדת תורה, ודאי שהיצר מכניס לך, לא למדת לשם שמיים, לא עשית מספיק זה, כל מיני סברות ובלבולים, ולא שצריך אדם צריך לעשות את שלו ולא לחשוב, איך אומרים, לא אכפת לו, שלא אכפת לו. יש כזה צה שרבן אומר שלא אכפת לו.
0: אתה יודע, רבי נתן אומר
1: שלא אכפת לי, כאילו מה אכפת לי שיגיד מה שהוא רוצה, אני את שלי יעשה. אני מתפלל, אני לומד תורה, יתר רע יגיד מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותי. להתעלם מזה, לא עושים את זה. כמה שפחות עשה מזה עניין, אז כך פחות זה יבטריד אותך. אתה מבין?
3: שאלה אחרונה בשבילך.
1: וגם להתפלל לשם, גם על זה בהתבודדות, שהשם תעזור לי, שלא יהיה לי בלבולים, שאני עושה דברים טובים, היתר רע מביא לי בלבולים, תספר את זה לשם בעצמו. שהוא מביא לי בלבולים כאלה, כאילו מה שנעשה זה לא טוב, ועל ידי זה הוא מפעיל אותי.
0: אני רק בשבילכם עושה דבר אחד מרבי נתן. רבי נתן אומר שאדם בא להתפלל, תחילת המחשבה שלו היא באמת להתפלל. מה שקורה אחר כך מגיע יצרה. אבל השם זוכר את הנקודה הראשונית שאיתה הוא הגיע להתפלל. אבל מה שקרה אחר כך זה כבר לא שייך לי. אני התחלתי בטוב, הרצון שלי היה בטוב, וגמרנו, וכמו שיש רבי ישראל אומר, לא אכפת לכלל, כי אני רציתי טוב. וזהו.
1: גם אתה צריך להאמין שאפילו שיש לך טוב, רבן אומר, שכן אדם רואה שיש בו דברים טובים ויש בו גם דברים לא טובים. אבל תמיד תאמין שהמעט טוב שהיה בתוך כל מה שעשית, זה העיקר של השם יתברך. השם יתברך, איך אמר בלעם שהפכת ברכה לכללה לברכה, לא הביט אבן ביעקב. השם יתברך דן לכף זכות את עם ישראל, והוא מסתכל תמיד על הטוב שלנו. כן? אז תמיד תדע שהטוב, המעט טוב שהיה בתוך מה שעשית, זה השם יתברך אוהב את זה וזה יקר על השם יתברך. כמו שכתוב, שבהר סיני, כתוב לי ובתיני באחת מעיניי. אז זה בדיוק מתאים למה שאמרת. רבנו מביא שעם ישראל שקיבלו את התורה, אז כבר עין אחת הסתכלה על העגל. ככה כתוב, היה להם כזה תירה גדול, שכבר בעין אחת הסתכלו על העגל. ואז השם יתברך אמר להם, לי ובתיני באחת מעיניי. שרק בעין אחת הסתכל, אפילו רק שבעין אחת הסתכלתם אליי, לי ובתיני, עשיתם לי נחת רוח. אז ככה תדע שכשאתה עובד, שאתה מתבודד, שאתה לומד, שאתה עושה דברים, השם יתברך מסתכל על העין אחת, שאתה מסתכל עליו, יקרה מאוד להשם. אפילו שיש לך עין אחרת, מחשבות, דיבולים ופניות, אבל הנקודה הטובה שאתה מסתכל להשם, יקרה מאוד להשם יתברך.
3: שאלה אחרונה ברשותך, רק, באחד התוכניות, לא יודע, ברמה של סיפור או משל, אמרו את זה ברמה, כאילו, גם לבקש מהשם, כלומר שקשה לך, ולהגיד כמה קשה לך עכשיו, וקשה לך, קשה לך, לפעמים אומרים, אם השם אומר, זה קשה לך, נראה לך מה זה קשה, ואז נהיה יותר קשה. כלומר, להתחנן לאלוהים, לשם לפעמים על המצב הקשה, יש איזה רמה מסוימת, או שלהגיד, או שאסור להתפלל על הקושי שמה שלא יבוא לי יותר קשה, או להודות על הקושי הקיים.
1: תשמע, יש הבדל בין שאדם מתפלל על הקשיים שלו, לבין שאדם, כשמישהו שואל אותו מה שלומך, הוא אומר קשה לי ורע לי. תבין? יש הבדל. אם אתה מתבודד ומבקש מהשם על החסרונות שלך, עד רבה, אחד מהדברים של התבודדות זה לבקש על החסרונות. אין בזה בעיה. רק כשמישהו שואל אותך מה שלומך ואתה אומר לו קשה לי, רע לי, זה כבר כאילו שאתה לא, אתה מתלונן על השם יתברך, כאילו, אתה מבין? כאילו שאתה לא שלם ממה שהשם עושה איתך.
3: אז ברמה האישית ביני לבין השם, זה בסדר.
1: בינך לבין השם, אין בזה שום בעיה לבקש על החסרונות. אבל כשאתה, מישהו שואל אותך מה נשמע, תגיד לו, ישתבח שמו לעד, ברוך השם. זה לא סותר.
3: תודה רבה לך.
1: השם ישמרך.
0: תודה רבה לך, השם ישמור אותך, ויש לנו עוד מאזין הנקה, ונאמר שלום ל...
4: שלמה.
0: שחיכה ממש בסבלנות, אנחנו ממש מעריצים אותך על הסבלנות שלך.
4: אני מעריץ את רבי ישראל, עכשיו הוא ידע מי אני גם כן.
1: שלמה, איזה שלמה זה?
4: רגע, אני קודם אתחיל עם הסיפור שלי. אולי בתוך כדי תבין ואחר כך אני...
0: רק רבי שלמה ברשותך, הזמן קצר ורוצים לעלות עוד מאזינים וגם אנחנו צריכים להתחיל לנחות, אז ככה תתחשב בנו.
4: אני קצר, אני פשוט כבר נמצא 6 שנים עם רבנו, והלוואי שאני אשכה לאחל על ידיו ועל ידי וככה יקלל בשם בעזרת השם בתוך כל עם ישראל. רבנו זה הרחמים הכי גדולים שהשם הוריד לעולם בכלל, לא היה רחמים כאלה מאז בריאת העולם. השאלה היא אחרת. עכשיו, רק בשנים האחרונות, באמת צריך הרבה סבלנות. אחד המבחנים הגדולים שלנו, שרבנו רוצה לתת לנו, זה הסבלנות. ממש לא לדחוק את השעה. 6 שנים, אני לא יודע מה זה לעשות תורת תפילה. לא ידעתי, 5.5 שנים מה זה לעשות תורת תפילה. אבל יום אחד ראיתי שהבודדות זה דבר טוב, ורבנו זה דבר טוב. אמרתי לשם, אתה יודע מה, אבא, תקפה על היער כגיגית. בעולם של ניסיון, קפה על היער כגיגית. עד שהרגשתי קצת טעם, נתן לי, אתה יודע, געגועים כאלה, ופתח לי. שבזמן האחרון השם הכניס אותי לקצב מהיר. זאת אומרת, קצב, אני אומר לך, אני לא, ברוך השם פתח לי גם ביום פעם, ביום לא יכלתי ללמוד. בלילה, אני בגיל מאוחר הגעתי לרבנו, 47. בקיצור, עכשיו אני מרגיש, זאת אומרת, לא בגלל חס וחלילה, אנשים שאני למדתי איתם ועדיין נמצא איתם, אנשים בסדר גמור, אנחנו לומדים בעזרת השם חצות ומתבודדים, ברוך השם. אבל העניין הוא שאני מרגיש יום אחד באתי ואמרתי להם, אני מחפש איזה זקן. איזה זקן, ככה, אני עכשיו התחלתי לקרוא את הספרים של אש ומים ושל רבי לוי יצחק בנדר, וזה, אני ממש נמצא איתם שם, אני נמצא איתם, ואני פשוט, בא לי לבכות עכשיו, אני פשוט מרגיש ריק, פשוט אני מרגיש שאני צריך, אין לי בחיים כלום חוץ מרבנו, מהשם, ואני לא יודע, אני מרגיש ריקנות, ואנשים האלה התרכזו עליי, אמרו לי, מה, לא מספיק לך מה שיש לך כאן? איך אני אסביר להם את זה? איך אני יכול להסביר? אין לי, אני צריך את השם, אין לי כלום חוץ מהשם. אני צריך את רבנו, רבנו זה, אין לי, אני לא רוצה להתגלגל לו פה בעולם הזה. לא רוצה, רוצה את השם. ואני פשוט, אם תרשה לי, זה לא מכשול בפני עבר מה שאמרתי לך. אני שבוע שעבר ניסיתי להתקשר אליך הביתה. אתה, נפגשנו באומן, ביקשתי לך שתתפלל, שאני אזכה לשמש אותך.
2: שמברך אותך שלמה.
4: אני מתכוון ברצינות, אני לא צוחק מה שאני אומר.
2: שלמה,
4: אתה לא יודע, אני כמה פעמים נסה להתקשר לרדיו ברסלב, את כל הדיסק שהספליטו ב-MP, את כל הדיבורים שלך.
2: שלמה, צדיק,
4: השם. איזה הלוואי, אני רוצה, אין לי כלום בחיים, אתה מבין? אין לי כלום, זה החיים שלי. אני מרגיש ריק, אני מרגיש שאני צריך משמיים כאילו נעצר, ואין לי, אני רוצה להתקדם. אנשים האלה נפגעו, חשבו שאני חס וחלילה, יש לי משהו נגדם. אני פשוט, זה התיקון שלי, אני צריך, אני אולי הייתי, לא יודע מי אני הייתי בגלגול, אולי הייתי הסבא משיפולי.
2: יפה ושלום, למה אתה רגע?
4: לא, אני אומר לך, אני הייתי מתנגד של רבנו, אני עכשיו, התפקיד שלי...
2: בוא נגיד לך משהו, תראה, כתוב פעם אחת שהיו שורפים ספרים של רבנו, השם ישמור, המתנגדים היו שורפים ספרים של רבנו, אז רבי נתן אמר, דיבור מאוד חזק. הוא אמר, תדעו לכם, שלא יבוא בן אדם לשרוף כאלה ספרים, אלא לפני זה הוא עשה עבירה גדולה מאוד.
4: כן.
2: שבגלל זה גלגלו חובה על ידי חייו להגיע למדרגה לשרוף כאלה ספרים קדושים. אבל תדעו לכם שמצד השני, לא יכול להיות שבן אדם ירצה להתקרב לרבנו, וללמוד את הספרים שלו, וללכת בדרך שלו, בלי שלפני זה היה לו עיר תשובה מאוד גדול.
4: תראה, רבי ישראל, אני אמרתי
2: רבי זמן. אתה ברוך השם, יש לך הרבה עירורי תשובה גדולים.
4: תראה, מה אני אגיד לך, אני יודע מה יש לי, מה יש עליי, את השק שלי, אני מכיר את השק שלי, טוב. אני לוקח את הפסוק הזה מתיקון חצות ואני אומר, חטאתי נגדי תמיד. אני אומר לך, אני אומר, אני לא אומר את זה בענווה פסולה.
2: אבל אל תשכח שרבנו אמר, שעה אחת לב נשבר.
4: כן, ושאר היום בשמחה.
2: אל תשכח.
4: אבל אני צריך חיות של רבנו, אני צריך...
2: אסור לבן אדם יותר מדי להיות לב נשבר.
4: אבל רבי ישראל, מה אני אעשה, אני צריך... אני צריך לחיות את רבנו 24 שעות, אני חייב, לא יכול.
2: תשמע אותי, נשמה. אתה רוצה לחיות את רבנו?
4: כן.
2: אז תעשה מה שרבנו אומר, שעה אחת לב נשבר, תעבוד על זה, כי אתה יותר מדי לב נשבר, וזה מפיל אותך אחר כך.
4: לא, זה לא מפיל אותי חס ושלום, אני פשוט עכשיו, כששמעת אולי, כאילו שאני עומד לבכות, בגלל שאני יש לי געגועים לרבנו, אני לא היה לי, אין לי, אני הייתי הולך לציון, לא מרגיש כלום. באמת לא מרגיש כלום. אין לי חוץ מרבנו ומהשם כלום.
2: אני אגיד לך משהו, נשמה. אשריך, אם אתה, אין לך כלום חוץ מהשם ורבנו, אתה במצב הכי טוב שיש בעולם. אין יותר טוב, הלוואי שאני...
4: אבל אני ריק, אין לי מרבנו, אני צריך מה ש...
2: כשאני צריך להיות כמוך, מה אתה רוצה?
4: איך רבנו יאכל אותי?
2: כל היום מתגעגע לרבנו, אין יותר גבוה מזה, להתגעגע להשם יתברך כל הזמן, זה הכי טוב.
4: אבל תראה, אבל אני אגיד לך...
2: אבל העיקר, כתוב, אמרו אנשי, רבנו, אנשי הצדיק האמת, אמרו, שכל התעוררות שבאה מתוך התחזקות, אז ההתעוררות הזאת היא אמיתית והיא יכולה גם להתקיים הלאה. אבל התעוררות שהיא באה לא מהתחזקות, אז זה מביא לנפילה. מה הכוונה?
4: כן.
2: שגם כשאדם רואה את החסרונות ואת הריקנות שאתה אומר שאתה מרגיש, שאתה רוצה יותר להיות קרוב להשם ויותר קרוב לרבנו, הרגשת החיסרון, ההתעוררות, זה מבחינת התעוררות.
4: כן.
2: בהתעוררות, אסור, אתה צריך גם לדעת, גם בתוך כל ההתעוררות, לשמוח עם הטוב שיש לך עכשיו.
4: רבי ישראל,
2: אתה צריך תמיד להסתכל על הטובות שהשם עושה לך, כמו שרבנו אומר בתורה זמרה, ולהודות להשם, ברוך השם שאתה מתפלל, ברוך השם שיש לך זקן, ברוך השם שיש לך פאות, יש לך ציצית, אתה נוסע לאומן, אתה שומר שבת.
4: רבי ישראל,
2: ואתה לא חולק על רבנו, ואתה מאמין עוד ברבנו, ואתה רוצה להתקרב לרבנו. תראה כמה סיבות יש לך להיות בשמחה.
4: רבי ישראל,
2: אתה חייב מאוד להיות שמח עם הדברים האלה.
4: רבי ישראל,
2: תבין, נשמה,
4: מתפלל לשלמה בן נעימה שנזכה.
1: שלמה בן נעימה.
4: אולי לשמש אותך.
1: תעזוב, אנחנו...
4: לא, באמת, אני לא צוחק ואני אומר לך.
1: שלמה, אנחנו...
4: אני יותר גדול ממך בגיל אולי, אבל אני קטן ברבנו. אני יכול להגיד מילה אחת, רק מילה אחרונה. נסיים. על אבא שלי.
1: מה?
4: על אבא שלי, אני יכול להגיד מילה אחת, מילה טובה על אבא שלי.
1: תגיד.
4: גיליתי שאבא שלי הביא לנו עם רבנו את הרחמים הכי גדולים. ואיך אני גיליתי את זה? אתמול בהתבודדות אנחנו לומדים תורה י' ד' חלק א'. והתבודדנו, אתה שומע אותי?
1: כן, שומע.
4: עכשיו, בהתבודדות, לפני זה שהלכתי, שאני למדתי קצת בבית, לפני הלימוד בכולל, אז קראתי את הספר של הרב טאי, אבל את ההקדמה, רוחות מספרות.
1: כן.
4: עכשיו זהו, ולא קישרתי כלום. כשהלכנו, הלכתי להתבודד, באתי להתבודדות, טוב מאוד, עשה לי פיוקים, נתן לי הרגשה כאילו אין לי עכשיו מה לדבר. וזה היה אחת ההתבודדויות הכי טובות שהיה לי, שעה לא ישנתי סיגריה ולא הסתכלתי על השעון.
1: הסתבך שמולה, אתה יודע כמה אתה צריך לשמוח רק עם זה.
4: תשמע, עכשיו מה אני רוצה להגיד לכבוד השם, ובאת זה לסיום, על העניין הזה שקשור. פתאום השם קישר לי את הלימוד עם הרב טאי, עם הכל, ותראה איך זה היה. פעם שקראתי או שמעתי סיפור, הרב טאי מספר על איזו אישה אחת שהייתה דתייה חרדית והתאבדה, הגיעה לשמיים, שם ישמור לא על אף אחד מישראל, הגיעה לשמיים, בית דין של מעלה מעביר אותם בית דין, כולם כף הקלע, כף הקלע, כף הקלע. עכשיו זה אמת, נכון, התאבדה, אבל זה לא האמת. למה לא האמת? תכף אני אסביר לך למה. השם מסתכל על העולם, וזה אחר כך אני גם זה, כתוב מסופו ועד סופו. למה לא כתוב מתחילה ועד הסוף? למה השם מסתכל רק על הטוב, על ידי זה הוא מוצא כף זכות בכל אחד. הוא מסתכל מסופו של העולם עד סופו. זאת אומרת, הוא לא מסתכל על התחלה שלנו שאנחנו נופלים, הולכים. הוא מסתכל על התכלית. אצלו אין זמן, נכון? מעבר לזמן, מעבר למקום.
1: כן, כן.
4: עכשיו, איך זה קשור לרב טאיה? אותה אישה הגיעה לבית דין למעלה, והיא בוכה וצועקת, אני לא יכלתי, היה לי איסורים, אני לא יכלתי. שתבח שמו. מבית דין לבית, כולם צועקים עליה, מלאכים כבר עומדים לקחת אותה, והבעל דבר עומד, היא התאבדה, זה אמת, אמרו לה, בית דין אומרים נכון, אמת, אין מה להגיד. פתאום יצא אור של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו של אבא שלי, בתוך הבית דין, ואומר להם, רגע, זה לא אמת. אמרו לו, רגע, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא, מה משקר, חס ושלום? אבל היא התאבדה. הוא אומר לה, כן, אבל אני מקומו של עולם, אני יכול לדון את מלדת מהתחלה ועד הסוף. על כל אחד ואחד. זאת אומרת, היא התאבדה, היא צודקת, היה לה איסורים. למה היה לה איסורים? נתתי לה יותר ממה שיכולה לעמוד, זה עניין שלי. גם לפני, למשה אמרתי, זה שתוק ככה לה בדעתי. לא נתן להם הסבר, אבל מה עשו? גן עדן אמר. זאת אומרת, שאנחנו אף פעם לא צריכים להתייאש, הקדוש ברוך הוא כל כך טוב. הוא כל כך טוב, אין לנו השגה להבין, הוא אוהב אותנו. הוא טוב, הוא משהו מיוחד. אז זאת אומרת, איך זה קשור לתורה י' ד'? תורה י' ד'.
0: רבי שלמה,
4: כן.
0: ברשותך, מסמנים לי פה שאנחנו עברנו את הזמן בדקות ארוכות, אז אני הייתי יושב איתכם פה עד הערב, בשביל זה קם הרדיו, אבל דחקנו את השעה ככה.
4: יש לי סדר לימוד עכשיו, אני כל זה התבטל, השם שינה לי את הכל, והדיבור שלך התחזקתי, שמה שיש לחטוף מפה ולחטוף מפה. עכשיו תראה, יש עניין, מילה אחרונה, יש עניין, כתוב לגנוב מהיצר, מה כתוב בזה? לגנוב הזה אסור, נכון? כתוב לי, אל תגנוב.
1: ודאי.
4: אבל זה לא זה, זה לא האמת האמיתית. האמת האמיתית שאתה צריך לגנוב ממנו. זאת אומרת, יש אמת שהקדוש ברוך הוא מסתכל בה, לא בצורת בעין של בני אדם. וזה ההבדל, ושתבח ויתעלה שמו, ושם יברך אתכם.
0: תודה,
4: וכל הישועות, אתם לא יודע מה אתה עושה לי, השם יברך.
1: לא, מנשמה, שתהיה תמיד בשמחה, אל תשכח, טוב?
4: לא, בעזרת השם, השם יברך.
1: כי רבנו הזיר מאוד להיות בשמחה תמיד.
4: בעזרת השם,
1: השם יברך. גם כשאתה מתגעגע לדברים גדולים וטובים ונפלאים, וזה מצוין שאתה מתגעגע, ותמשיך להתגעגע, אבל אל תשכח שהכל צריך להיות מתוך שמחה וקו זכות על העולם. וגם על עצמך.
4: אם אבא כזה תגיד לי, אני יכול להיות לא בשמחה. תבח שמו, איזה אבא יש לי.
1: השם יברך אותך, אחי.
4: כל טוב, רבי שלמה.
1: נתראה את רבנו, בעזרת השם.
0: רבי שלמה, תודה רבה שהיית איתנו. השם ישמור אותך. סליחה על הקיצור, זה לא תלוי בי. היי רבי ישראל, אני התחזקתי.
1: איזה יהודי נחמד זה.
0: כן, יש פה עוד רוצים לעלות לשידור, אבל כבר אנחנו חייבים למנוע מבעדן. בגלל שמה שגנבנו פה איזה 25 דקות יותר מהמותר לנו. שמע, זה
1: מה... זה הבחינה שהוא שלמה התכוון שמותר לגנוב.
0: תראה, אני אגיד לך מה אני מקווה. מה זה, אנחנו פה מחליטים מה לעשות, אבל קבענו שעה, זה שעה, אז לוחצים אותי מבחוץ. אבל אנחנו לא לקחנו מאף אחד שום דבר, וזו זכותנו מלאה, ואם המקום היינו ממשיכים גם עוד שעה ושעתיים
1: ביה ביה. באמת אנחנו צריכים להתחזק, העיקר להתחזק באמונה, ולהתחזק בתפילה והתבודדות, וגם כן ללמוד את הספרים של רבנו, כל אחד משהו, לקרוא עוד דיבור מרבנו, כי לפעמים, אתה יודע מה, אני חייב לספר קצר.
0: בכבוד.
1: בא אליי איזה בן אדם, יש אצלנו אחד, גר בשכונה, הוא לא בדרך של רבנו. בן אדם ליטאי לגמרי, אתה יודע, ליטאי, בן ליטאי, אתה יודע, אחד כזה שבא מליטא, הסבא שלו היה רב גדול בליטא. קיצור, ואדם מתאיר, לא עלינו, בעינם הזה היה גאון, מתמיד גדול בתורה, מתמיד גדול, אבל בגלל שלא היה לו את העניין הזה של שמחה ואמונת צדיקים, כל כך שכאילו של חסידות, אז מרוב שהוא עשה, היה כל הזמן רק בהתעוררות וברצו, השם מרחם הוא, היה לו נפילה מאוד גדולה, ואפילו הגיע למצב של התעוררות בנפשו, לא עלינו, והגיע לטיפול נפשי לאיזה מקום.
0: מה אתה אומר?
1: ממש ככה, כן.
0: מה אתה אומר?
1: קיצור, הבאדם הזה... בא אליי לפני כמה ימים, אני עובר שם, פתאום אני פוגש אותו, לא יודע, הוא מסתכל עליי ככה, מה קרה, שלום, מה שלומך, אני רואה שהוא בעיניים שלו איזה משהו משונה, הוא אומר לי, תשמע, אני הייתי במקום הזה, הוא מספר לי, הוא היה במחלקה שם, לא יכול לצאת, כן? סגורה. הוא אומר, לא יודע, מי הביאו לשם, יש שם איזה ספרייה, שמו שם ספרים של רבנו בספרייה. הוא אומר לי, פתחתי ספר לקרוא עצות. שמעתי שם, קראתי איזה עצה מרבי נחמן, ככה אומר לי, הוא ליטאי שרוף! הוא אומר לי, קראתי עצה מרבי נחמן, הספר ליקוטי עצות. הוא לא אמר, לא רוצה להגיד לי איזה עצה. אומר לי, התחלתי ללכת לקיים את העצה הזאת, אומר, אבל לא עבר איזה יום אחד, שחררו אותי משם. התחיל לשבח את רבנו, ולהגיד לי דיבורים, העולם אומרים שהגאון מבינה, הוא היה גאון, ורבנו הוא צדיק. אבל אני אומר לכם שרבנו הוא גאון, והגאון הוא גם היה צדיק. התחיל להגיד דברים על רבנו, התחיל לשבח את רבנו, וראיתי ממש, כל הפנים שלו השתנו. כל הפנים שלו. והתחיל להגיד חידושים על ליקוטי מוהר"ן, ורבנו, ולדבר על רבנו כזו אהבה. הוא אומר, הוא היה שם, הגיע לשבת לכזה מקום נמוך, הוא קרא עצה אחת מליקוטי עצות, הוא התחיל ללכת לקיים את העצה בפשיטות, מה שרבנו כותב, הוא אומר, מיד הוציאו אותו משם. מה זה הכוח של רבנו? מה הגדולה של... מה, איזה כוח גדול יש לרבי שלנו? שבן אדם יכול, אתה מבין, אפילו רבנו מלמד אותנו להיות בקים בטוב השוב. לדעת שגם שאנחנו רוצים דברים גדולים, לדעת לעשות נייחה, קצת מנוחה, קצת מילתא דשטותא, קצת לעשות איזה ריקוד לפעמים, לאכול שוקולד לפעמים, נכון?
0: למה לא?
1: תבין, איזה ארטיק לפעמים. גם לדעת מתי להוריד גז, מה שנקרא.
0: נכון.
1: כמו שאמר רבנו, במילים של רבנו...
0: עושים ביטולה שתורה זה אמרו, קיומה.
1: אנשי רבנו אמרו שבשעה של ירידה צריכים לעזוב את עבודת נסירת הברזל.
0: כן.
1: ככה הייתה לשון כזאת אצל אנשי רבנו.
0: סיר ספק קודש.
1: כן, לעזוב את העבודה של נסירת הברזל. שלפעמים, אתה מבין, אדם עוסק בעבודה לנסירת ברזל. תורה ותפילה וברוך השם, זה, אין יותר טוב מזה בעולם. זה מעין עולם הבא, הורייתא, קודשא בריחו, התבודדות, תפילה, לימוד גמרא, לימוד, כל הספרים הקדושים של התורה הקדושה וספרי פסיקים. לפעמים אדם צריך לתת לעצמו נייחה למוחין, שיחת חברים, לפקח את המוח, לשבת קצת לנוח, קצת להירגע, קצת לנגן איזה ניגון. זה גם כן חשוב לא פחות מאשר כל העבודות האלה של הרצון והכיסופים והגעגועים והלימוד. כי לפעמים, כמו שאמרת, ביטולה של קיומה זה, של תורה זה קיומה, ולפעמים אדם צריך לדעת לא לשבור לעצמו את הכלים, ולשמח את עצמו בדברים פשוטים, כדי שהדעת שלו תוכל להתקיים. ויש על זה ליקוטי הלכות, ואנחנו לא נאריך פה, כי אנחנו נשאר פה עוד שעה. ויש על זה כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בתליו גורת אבון. רבי נתן מסביר, שאדם לומד תורה, והוא לא עושה מלאכה, הוא לא עושה עבודה פשוטה של נייך על המוחין. אז המוחין לא יכולים להחזיק את האור של התורה, ואז המוחין שלו מתבטלים. לכן כתוב, תורה שאין עם המלאכה, סופה בתלה. למה בתלה? כי המוחין, הם מתבטלים מגודל האור של התורה, שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שאדם יהיה אחרי שהוא עושה מלאכה, אחרי שהוא לומד וזה, יעשה כל מיני פעולות ודברים פשוטים, שעל זה זה עושה נייך על המוחין, שיחת חברים, כל מיני דברים אחרים, עבודות יותר פשוטות, אמירת תהילים, כן?
0: כן.
1: לקוטי תפילות, דברים אחרים של גמילות חסדים, אז זה נותן לאדם כלים שהאור של התורה לא ישרוף לו את המוחין, שגם לימוד יותר מעמידה זה גם כבורי אור לפעמים. אז אדם צריך לדעת, רבינו מלמד אותנו כלים, שאדם לא יתרסק, כי אדם גם מהקדושה צריך לדעת להיות בעלייה, להיות בירידה, איך להיות בקי ברצוב השם שרבן לומד אותנו. וזה שאדם ילמד את הספרים של רבנו יקבל את הדעת איך להתחזק בעלייה, איך להתחזק בירידה, ואז הוא יהיה תמיד בשמחה, גם כשהוא בעלייה, גם כשהוא בירידה, הוא תמיד ישמח, תמיד הוא יוכל, תמיד הוא יחזק את עצמו באיזה דיבור ששייך למדרגתו. וזה השמחה שלנו, שמתחברים אל הדעת של רבנו, אז זוכים לשמחה, זוכים ליישוב הדעת, לעבוד השם ביישוב הדעת. שאפילו כל העבודות שבעולם, כל העליות שבעולם, אדם לא מתבלבל. וכל הירידות גם כן לא מתבלבל, שהוא בעליות הכי גדולות, הוא לא חושב שהוא כלום, הוא לא חושב את עצמו לכלום, הוא לא חושב שהוא עוד הגיע, כי יודע, מי יודע מה עוד יש לרשם מתברך, בחינת אם עסק שמיים, שם אתה, אם אני בשמיים, שם אתה, עוד לא התחלתי להתקרב אליך. והציע שאול, הנה כה, אם אני למטה ולא הולך לי וקשה לי, ואני עובר עליי כל מיני איסורים וניסיונות ובלבולים, השם מתברך איתך, אומר לך אין יאוש, השם אוהב אותך, אל תדאג, השם איתך ואצלך וקרוב אליך. וזאת הבקיאות שצריך להיות לכל אחד, כדי שתתקיים הדעת שלנו, כדי שנוכל להתקיים בעבודת השם מתברך, שנוכל תמיד להתחזק, להתקרב עוד פעם לשם, ולא ליפול מכל, לא ליפול מעבודת השם, אפילו מהירידה הכי גדולה, וגם כן מרוב טובה, לא לבעט בגדולה של השם, מרוב שאדם טוב לו, גם כן שלא יהיה ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. וזה רבנו מלמד אותנו, דרכי התנימות, דרכי הפשיטות, דרכי השמחה, דרכי הגעגועים, דרכי הצעקה, דרכי הריקוד, דרכי הניגון, דרכי הלימוד הגמרא, גמרא ביום, גמרא בלילה, לימוד הלכה, לברר את היסודות, כל רבנו נותן לנו המון עצות, המון דרכים נפלאות, שמי שיהיה בקי בספרים של רבנו, וילמד בספרים, ויתחזק עם הספרים של רבנו, עם הדעת שרבנו מגלה, אז תמיד יוכל למצוא מרגוע לנפשו, ושמחה, ודרך להתחזק בכל מצב, בכל מדרגה, עד שנזכה בזאת שנברך לשתגלה אור הגאולה, אור הצדיקי האמת בכל העולם, נצא מהגלות, נשב לבטח בארץ ישראל, בבית המקדש, ובגאולה השלמה, אני רצון.
0: נאמר אמן. אגב ישראל לפני כן, אני לא מוותר.
1: כן.
0: אני מבקש אישית, אני רוצה לשמוע איזה צעקה אחת טובה שתעלה את כל הדיבורים אל השמיים, כי אמרנו פה הרבה דברים. ורבנו לימד אותנו שנפקמינה, שאדם שומע דיבורים כאלה, נפקמינה זה תפילה. שיעשה מהכל תפילה, לעשות מתורות תפילות. אז היינו בהרבה הרבה תורות, שם נזעק זעקה אחת לשמיים, בעד כל עם ישראל.
1: אני אקיים את מה שאתה, מה שאמרת בפשיטות ובתמימות, בקשתך, ואנחנו שוב פעם
0: נכלול
1: בתוך הצעקה הזאת ברכות לכל אלה ששוב פעם שתרמו לתוכנית הזאת, וגם לשאר הדברים של הרדיו הזה, וכל עם ישראל בכל מקום שהם, וכל אלה שמתחזקים ומנסים לקיים את דברי רבנו ומדברים מה שהם, פה 10 דקות, 5 דקות, ורוצים לעבר שעה, וכל אלה שיש להם שאלות ושומעים את רבנו בכל האתרים שהם מקשיבים להם, בכל האתרים של רדיו ברסלב בכל העולם כולו, שנזכה כולנו להתחדש ולהתחזק באמונה בצדיק האמת רבנו הקדוש נחל לו גם כוחמר ונחמן פגר, שיש לו כוח להרים אותנו, ואין שום חושך בעולם שיכול להסתיר את האור שלו, ומי שיהיה חזק באמונה בו ובלימוד ספריו ובתפילה ובהתבודדות, מובטח לו שיזכה לכל התיקונים, וכך אומרנו בעצמו. אני רק מצטט. אז אנחנו עכשיו נצעק צעקה אחת גדולה להשם יתברך, ונקבל לישועת שכל עם ישראל, שנזכה כולנו לצעוק להשם מעומק ליבנו, עד שנזכה לראות את אור הגאולה.
0: אמן.

0: Schlimm. אשרינו שיש לנו רבי כזה שומר אותנו איך לצעוק להשם, איך לדבר עם השם, איך להיות בשמחה, איך לצאת מכל המבוקרות של הנפש, איך לצאת מכל, מי שיזכה לצאת רבנו באמת, יוציא אותו מכל המבוכות, יוציא אותו מכל המבלבלים, מכל הספקות, מכל הטעויות, מכל התאוות הרעות, ידבק אותו בהשם יתברך, באמת. אשרינו!
1: אבי ישראל!
0: שבשמור אותך,
1: אתה חיזקת אותי מאוד, חיזקת אותי מאוד, השם ישמור אותך.
0: באמת היה חסר שבועיים, זה יותר מדי זמן.
1: כן, כן, הייתי זקוק לזריקה הזאת.
0: אני צריך לדבר איתך משהו מאחורי הקלעים.
1: זה שר על הקו. אני, אתה יודע מה, אני אקשר לך כמה דקות. אני אקריא, יש פה עניינים טכניים.
0: אני מברך את כל המאזינים של רדיו ברסלב, חבר'ה, להתחזק, להתחזק, חבל על הזמן. יש רבנו בעולם. תודה רבה לכולם שם ברדיו הקדוש הנפלא. אולי איש הגדול הנחמד שם. תודה רבה לו גם, תגיד לו על המכתבים, על כל הדברים הטובים, וחבי רצון לכל העוסקים שם במלאכה, ולעזור לרדיו הזה להחזיק, לעזור לרדיו הזה. כל המאזינים, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב לעזור לרדיו הזה להחזיק. שומעים?
1: אבי ישראל? איפה? וואי, נפלת לי משידור. טוב, נפל משידור, אבל בדיוק בזמן, שתבח שם בורא עולם. הנה. אנחנו ממש נודה לרבי ישראל, מה גל היתר, הוא לא שומע אותנו, אבל אנחנו ממש מודים לו על הדיבורים החמים האלה, ואשריכם ישראל, אשריכם ישראל. ואנחנו מודים לכל אותם המאזינים שתקחו את החסות, שאת השמות שהם כבר קראנו באמצע התוכנית, השם ישמור אתכם, אנחנו ממשיכים הלאה.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

הים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשה ושאת ליבך יאיר, ובנתק, בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך, כבר לאור. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם.

נכון שבא לילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך לא נופלת.

זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אז תעזבי.

כשתגדל תוכל לבכות כמו תינוק, אז עכשיו תרגיש את הטעם של הצחוק. תכתוב מילים בחרוזים על הידיים, משפטים שמישהו חכם אמר, כשתגדל אתה תבין שבינתיים

לא נתפס שאני אבא, מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, ברגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים, אתם השנה כבר שנים, אני...

שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני מתפלל עליי.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי, לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי, לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים שותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני,

0: רק תחבקו אחד את השני. אמן שתהיו בריאים תמיד.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש, אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב, איך בסוף

אני חי עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים,

לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן העדר של פילים גם אם קמתם לאונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו סופר

0: של הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל לנשמה.
2: ואנשים אוהבים לשמוע סיפורי מעשיות, אפילו קצרים, סיפורי מעשיות קצרים. זאת אומרת, אתה מגיש לבן אדם את השכל בתוך סיפור, זה עטוף. כי בתורה קופסה מחדלת רבנו אומר רופא הנפשות, הצדיק הוא רופא הנפשות. אז כמו שרופא טוב, רופא מומחה, כשבא אליו איזה חולה, אז הוא מחפש לו איך להרבב לו, לרקוח לו את המינון של הסם הזה עם הסם הזה, מערבב לו כדי לתת לו, והוא יודע בדיוק את העניין. אז לפעמים הוא ייתן לו, אם הוא ייתן לו, הוא יודע שהתרופה מצוינת, ואם הוא ייתן לו אותה כמו שהיא, בוודאי ימות החולה. אז הרופא צריך להיות כזה חכם, לדעת כמה לתת מינון, ולעטוף אותה במשהו שזה לא יעשה את ה... יזיק לחולה. אז רופא הנפשות אותו דבר, אומר רבנו. כשאתה מדבר שכל עם בן אדם, אתה מעביר, מדבר, אנשים לא שמים לב לדבר החשוב הזה. כמו שיש, חד ושלום, אונס, יש אונס בדיבור. מה זאת אומרת? אם בן אדם רוצה שתשמע משהו,

הוא אומר, ואתה לא רוצה לשמוע, והוא אונס אותך לשמוע, הוא מכניס לך את טיפי הזרע, טיפי המוח. רבנו אומר, טיפי המוח זה טיפי זרע, שהצדיק הוא לא זרע האמת, והוא שותן לנו את הזרע שלו. כי השכל זה זרע, הוא זורע לך בתוך המוח שלך נקודות של שכל. ואז המהות שלך משתנה, אתה נהיה יותר, יכול להיות יותר רגוע, יותר שמח, הוא זורע לך. אז זה חשוב איך את המינון, איך לעשות את זה, ולפעמים הוא ייתן לו את השכל כמו שהוא, ימות החולה. או שהוא לא יקבל רפואה לנפשו, כי התורה, רפואת הנפש. תורת אדוני תמימה, משיבת נפש. היא מרפא את הנפש. אז הוא צריך לעטוף את זה בסיפורי מעשיות, או בדברים אחרים, דברי תורה אחרים, או בסיפורי מעשיות, אומר רבנו. ובסוף הוא מסיים, ולכן התורה ניתנה כמו שהיא, בתוך סיפורי מעשיות, משה הכניס אותם, כי אי אפשר היה לתת את השכל שמשה קיבל בהר סיני, לתת את זה כמו אקסיומות, א', ב', ג', בן אדם היה שומע כמה שכליים, קבל זעזוע המוח. אז הוא נתן לו, אז הוא הלביש את זה בסיפורי מעשיות אמיתיים כמובן, כל מה שקרה לישראל מהאבות, מהאדם הראשון וכל הסיפור, שם הוא הכניס את השכל כדי שנוכל לקבל את זה לא רק אנחנו, גם ילדים, גם אנשים יותר נמוכים, שכל קטן, גם יוכלו לקבל את השכל בתוך סיפור. אז הוא מספר לך את הסיפור, ובתוך הסיפור גם הוא שכל, לכן רבנו אמר, לא צריך להיות הרבה חוכמות, ה-13 סיפורים שלו, סיפורי מעשיות של רבנו, שבתוכם גנוז הכל, בתוך 13 הסיפורים. תבוא לאיזה מקום, תפוק על השולחן, תגיד, יש לי דרשה להגיד, ותספר את הסיפור כפשוטו, אומר רבנו, והוא יעשה את העבודה. למה? נתת לו את הקפסולה, בתוכה יש את החומר. עכשיו ייקח כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים, מה זה משנה? החומר התבסמס לו בגוף, השכל שהבאת לו בתוך סיפור, ותראה את הבן אדם, קבל שינויים, נהיה בן אדם אחר, לטובה כמובן. עכשיו, הרשעים הפוך. סיפורי מעשיות מרשעים עושים לך בדיוק ההפך. הבעיה שאותו אחד שיש לו סיפורים, קונספירציות. המוח שלו מלא מכל השטויות וכל הפנטזיות שמה שקורה בעולם. והוא כולו מדומיין. זה ככה, והכוונות ככה, והוא רוצה ככה, ורוצים לכבוש את העולם, ורוצים להרוג שליש מהעולם, שני שליש מהעולם. מלא סיפורים. עכשיו בא לך עם הסיפור הזה. הבן אדם רוצה להכניס לי אותו, אני אומר לו, תעשה לי טובה, אני לא רוצה לשמוע. לא, אתה חייב לשמוע, אמרתי לו, מה אתה רוצה? אתה אונס אותי? אתה רוצה לזרוע לי את הדמיונות שלך בתוך הראש? לא רוצה. לא, הוא לא מבין שברגע שהוא אמר את הדיבור, זה נכנס לי, אז בשלום, נזרע לי בתוך המוח, ועכשיו אני אתחיל להתנהג על פי זה. לפחד, לדאוג, וכל מיני סיפורים, אותו דבר כל אלה בתקשורת. מה? אומרים לך, תשמע, לא מתאים לך זרוק. מה זאת אומרת לא מתאים לזרוק? שמעתי כבר, אכלתי אותה כבר. רק שמעתי, אכלתי אותה. זה כבר נכנס. לא, תשמע, לא מתאים לך, תגיד, לא מתאים. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. כמו שאומרים לבן אדם, תריח עם זה אם זה לא מקולקל. דג. עומד במקרר הרבה יותר. מה זאת אומרת תריח עם זה לא מקולקל? ואם יש לזה סירחון, אז תגיד לי. כן. אבל את הריח כבר אכלתי? בדקתי, אבל אכלתי את הריח. אותו דבר פה. אז רבנו פה, יש לנו משל קטן ברבנו. אומר רבנו, מעשה בעני אחד. שהיה מתפרנס מטיט. שהיה חופר טיט ומוחרם. פעם לבניין, היו צריך... כנראה אדמה מיוחדת של סידן. כמו שהיום, סיד זה דבר מדביק. פעם בבניין היו מערבבים סיד, מלד וחול, חול ים. ואז היה, משתמשים בזה בבניין לבנייה וטיח. אחרי זה נגמר החול בים. ברוב שאספו, נגמרו החולות, אז התחילו להביא חול מחצבה.
אבל מהצבא זה חול שהוא כבר מעורבב עם סיד, בטבע, וכבר לא צריך סיד. אז יש מקומות שיש חול כזה, מחצבה, זה נקרא טיט לבניין. אז הוא היה הולך למקומות האלה, שם על העגלה, והולך, אנשים רוצים לבנות בית, לבנות זה, כל אחד היה בונה לו, היה מוכר טיט. פעם אחת שחפר, מצא אבן טוב, שהיה שוויו און רב מאוד, ולא ידע כמה שוויו. יעלום, הוא אדם פשוט, אף פעם לא ראה יותר משקל, כמה מוכר טיט גרושים, פתאום ראה דבר, לא יודע כמה שווה הדבר הזה. ולא ידע כמה שוויו, והלך לסוחר, שיעמוד לאותה בשוויה, תגיד לי כמה זה שווה. ענה לו הסוחר, הסוחר היה עמום מהאבן הזאת, אמר לו, אין בכל המדינה אדם שיוכל לשלם את שוויה. פה במדינה שלנו, אין מי שיש לו כסף לשלם את השווי של היעלום הזה. כי הוא שווה און רב, וצריך לסע עבור מחירתה ללונדון, לעיר המלוכה, איפה שהמלך שם נמצאים על זה, רק שם אתה יכול למכור דבר כזה, פה אין מצב. אז מה הוא יעשה עם זה? אם אין קונים פה, לא אין לו מה לעשות, אז הוא צריך לנסוע ללונדון. אולם הוא היה אני, ולא היה לו כסף לסע. והלך ומחר את רכושו הדל, את הקריות בבית, סמיכות וכל מיני קשקושים, מחר כדי שיהיה לו כסף נסיעות, לנסוע ללונדון. באסף נדבות עד שהספיק לו לנסוע עד הנמל, בארץ שלו. ורצה לעלות על ספינה, אבל איך יעלה? אין כסף, הגיע עד שם. אולם לא היו לו מספיק מאות. והלך לקפטן, ראה איזה אונייה, והקפטן שם יושב ככה, שוטה לפני, ובא לקפטן והראה לו את המרגלית. כשראה הקפטן את האבן, הבין שהאדם עשיר פה. זה לא סתם בן אדם, זה שיראה לו. ולקח אותו לספינה בכבוד גדול, ובחינם, בוא תעלה. ונתן לו חדר מיוחד במדרגה הראשונה, VIP. וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים. מהחדר שלו, של אותו אני, היה לו חלון שפנה אל הים. היה אפשר לפתוח כנס אוויר. והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, שם אותה וכל הזמן, מבסוט. מה זה? זה בא לו דבר כזה, כל רגע הוא פותח, שם אותה מול העיניים ומסתכל ומעלה לו את המצב רוח. הוא משמח נפשו עם המרגלית, בפרט בעת האכילה. זה מביא תאבון, המבסוט הבן אדם. היה משתעשע עמה כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שהתעכל המזון בנקל. כשאדם שמח. אז זה טוב באוכל להיות מבסוט. פעם אחת, שישב לאכול כהרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן, בשביל להתעלס בה מרוב עייפותו, נרדם. הוא ככה. בינתיים בא המשרת, לנקות את החדר. לקח את המפה, את הפיורים, המרגלית שעליה, לא שם לב, ככה, שם מהחלון ככה, עייף הכל מהחלון. לא ידע שיש עליה מרגלית, השליחה כל הים. כשהקץ משנתו, הבין מה קרה פה, הוא ראה את החדר נקי כמו כל יום, הבין שהמשרת. והיה לו צער גדול, וכמעט שיצא מדעתו. מה יעשה אתה? הרי הקפטן הזה הוא גזלן, הוא ידע, הקפטן הזה מפיונר. הוא עושה כל מיני הברחות. מהים, באונייה שלו, אתה יודע, בבגז הזה של האוטובוס, יש בטן של האוטובוס, אפשר להכניס דברים לעבור במחסום. הרי הקפטן הוא גזלן, ויהרוג אותו, בגלל מהר הנסיעה הוא מסוגל להרוג אותו, שהוא לא ישלם לו, אין לו מה לשלם. על כן, מה עשה? מה הפתרון? הפתרון עשה עצמו
שמח, חן. עשה את עצמו שמח עם אותו חיוך, כאילו לא קרה כלום. כאילו היה לא מצלו עדיין. כאילו לא הראה דבר, והנה, הקפטן היה בכל יום בא לחדרו לדבר עמו. כרגיל, הקפטן היה בא להשתעשע, יושב עם האדם הגדול הזה, ומדברים, שוחחים. או כרגיל, בא הקפטן, עכשיו הוא כבר אין לו יעלו. אבל הוא המשיך עם החיוך, הכל בסדר, כאילו הכל טוב. יש פה עצה חשובה בחיים. רבנו אמר פעם, דרך אגב, רבנו ישב בחתונה, והוא הסתכל ברבנו, למד שכל מכל דבר בחיים. אף פעם הוא לא ישב ולא למד תורה. לא היה מצב כזה. יושב בחתונה, הוא מסתכל על האנשים, על תגובות, על ההתנהגויות, לומד תורה. לומד תורה. לכן הוא אמר, מי שידע את תורתו טוב טוב, אין מקום שלא ימצא את רבנו שם. בתוך השיחות של האנשים, בתוך התנהגויות של האנשים, מה זאת אומרת ימצא את רבנו? ימצא את השכל של רבנו בפנים. הנה, אני מבין למה הוא עשה כך, למה הוא התנהג את זה. אז הוא ישב ככה בחתונה, הוא מסתכל על הבמה, תזמורת, וזמר הזה, זמר, ויש לו תזמורת, ויש מתופף, ומתופף, טק, טק, טק, טק, פתאום הוא קולט שהמתופף מהעייפות שלו נרדם ככה על הטופים, ככה, הפסיק לנגן. ועכשיו ההוא, הזמר, הרגיש מה, חסר לו איזה צליל. הסתובב לאחור, נתן לו פח, סתירה, להוא שיושן. ההוא התעורר ומשיך. אמר רבנו, אתם רואים? ככה צריך להיות בחיים. קיבלת סתירה, חייך ותמשיך הלאה. תמשיך לנגן. תמשיך את הניגון. אז בקיצור הוא שמח כרגיל, והקפטן נכנס. וכשבא אליו הקפטן לא הבחין על פניו מאומה, כי הוא עשה את עצמו שמח עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר לו הקפטן, אני רוצה באמת, תעשה לי טובה, אני צריך ממך עזרה טובה. אני רואה שאינך אדם חכם וישר לב, אני רוצה לקנות הרבה תבועה. להבריח, בקיצור, אני רוצה הרבה תבועה, לקנות הרבה תבועה, ולמוכרה בלונדון, וכנראה הפרשי מחירים משהו רציני, ובזה אוכל להרוויח הרבה. אולם אני אראה שמה יאמרו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבועה, למה הוא מוכר. הוא יודע, האדם לא ישר. מכירים את הקפטן הזה. אז אני מבקש ממך, בוא נרשום את כל הזה על שמך. את כל הסחורה. ואני אשלם לך עבור זה סכום רב, אני אתן לך אחוזים. נרשום על שמך את כל העונייה, את כל הסחורה על שמך. אתה אדם ישר, הוא לא... הוא יש לו שם כזה. והוא טוב הדבר בעיני העני. יש עכשיו איזה הכנסה משהו. ועשו כן. כשבאו ללונדון, כל אחד יש לו תאריך. מגיע הזמן של הקפטן, קיבל התקף לב, מת על החוף. עכשיו מי בא לאונייה? העני. ונשאר הכל אצל העני. והיה ערך התבועה, כפל כפליים מערכה של המרגלית. טוב, אנחנו לא יודעים על את הסכומים, אבל הוא אומר לך שהיה, מה שהיה באונייה, היה שווה כפול מהמרגלית. כשסיים רבנו זל את הסיפור, אמר, זה המשפט החשוב פה, המרגלית לא הייתה שלו, של העני. והראיה, ואיפה אתה יודע רבנו שהמרגלית לא הייתה שלו? עובדה שהיא לא נשארה אצלו. מציאות. והתבועה כן הייתה שלו. עובדה שהיא אצלו. פה יש לו אחר כך משפט ביידיש. מה הכוונה של רבנו? מה ששלך, אין מצב שיקחו את זה ממך. מה שלא שלך, אין מצב שאתה תיקח את זה ושזה יהיה אצלך. אין מצב. זה סגור, זה מסודר, יש השגחה על הכל,
הכל. אז כשאדם יודע את הדבר הזה, מה לך להשתולל, מה לך להתקמבן, מה לך לעשות ולעשות ולהשתגע, אם יש לו אמונה בדבר הזה, וזה, זאת אמת. זאת אמת, זה לא רק אמונה אולי, זאת אמת. אנחנו רואים, אנחנו יכולים לעשות השתדלויות, השתדלויות על דברים, וזה לא שלך, ופתאום זה נעלם לך. ודבר שהוא שלך, בלי מאמץ, מגיע אליך. צריך לקחת את זה ככלל בחיים. ואדם ככה יותר בשלווה, יותר ביישוב הדעת, יותר בשמחה. זה משהו שלי, אי אפשר, כי ראיתי פעם אצל מוארוש. למדתי שכל מזה, ישבתי אצלו שם בארצות הברית. אז היינו במשרד והייתי מתקתק לו שם את הליקוטי הלכות שהיה כותב, עושה, מחבר ספרים, וזה ככה ישבתי איתו תקופה. מכונת כביסה או איזה מכשיר שם התקלקל. אז הוא הזמין את הטכנאי. לא טכנאי גוי, טכנאים שלנו נגיד, עם זקן. ואני קלטתי את התקלה, מה התקלה הזה, משהו, שטויות. תקן דבר כזה, אבל הוא לא בעל מקצוע, הזמין את הזה. הוא גמר, הוא לא שאל אותו כמה עולה, מה עולה. גמר את העבודה, נתן סכום שאני קיבלתי זעזוע, מהסכום של התיקון. אמרתי לו, מראש, מה אתה, לא קולט שעובדים עליך? זה תיקון 200 דולר? הוא אומר לי, מה ששלי אי אפשר לקחת ממני, ומה שלא שלי ייקחו ממני. יופי. אחרי צהריים אני נכנס למשרד, הוא מראה לי איזה סטיפה של 2000 דולר. הוא אומר לי, אתה רואה? הנה, זה שלי. בא מישהו היום, נתן לי, שם לי פה 2000 דולר. מה ששלי, שלי, מה שלא שלי, לא שלי. לא התווכח עם ההוא, לא, כאילו עבד עליו. אף אחד לא יכול לעבוד עליך, אף אחד לא יכול, מה ששלך, שלך, מה של, אז אתה חי בשלווה וזה. אומר לי, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לי, כפלי כפליים. איפה הוא היה שם את הכסף? הוא היה, אצלו הכסף זה היה, כאילו, לא, הוא לא היה מתייחס לכסף. היה מחזיק אותו ככה, וזורק אותו, זורק אותו. אני ראיתי, זורק אותו ככה, זה הספרייה מאחורי הספרים. עכשיו שם המונחים, לך תדע. זורק את זה שם. ככה, זורק ככה מאחורי הספרים. אתה לא אמונה, חזקה מאוד. אז זה הסיפור, ובעזרת השם, מי שלא יודע, מהמאזינים, מי זה, על מי דיברתי, עליו דיברתי. הצדיק. זכר צדיק לברכה.

וכעת נעבור לסיפורי השגחה מרתקים עם הרב משה יעקב. סיפורי השגחה אמיתיים אשר הראו בדורות האלה, סיפורים המחזקים את האמונה ואת ההשגחה בהשם אשר צופה בנו ודואג לנו על כל צעד ושעל. וכעת הרב משה יעקב, בבקשה.

שלומקו שולץ היה סוחר נדלן תל אביבי. חילוני מוצהר, נשוי ואב לשני ילדים. הוא קנה ומכר קרקעות. הוא ידע לקנות אותם בזול ולמכור אותם במחיר מופקע. היה לו חוש מסחרי לשולץ הזה, חוש מסחרי שראוי להתקנה בו. ועל כך כמה וכמה מיליוני דולרים חביבים שכנו אחר כבוד בכספת הקטנה שלו במרתפי אחד הבנקים. יום אחד מגיע למשרדו של שולץ יועץ הנדלן הוותיק ויקטור פיקאסו. הוא מציע לו הצעה מפתה. תשמע, אומר לו פיקאסו לשולץ, בונים עכשיו את מגדלי יבניאלי בתל אביב. אם אתה מוריד 3 מיליון דולר, אני משיג לך בטאבו את קומה 17 על עשרות משרדיה. אתה מזכיר לך אותם ב-$100 למטר לחודש. לפי הערכתי הנכס יעלה תוך 2-3 כמעט כפול, אבל גם הסחירות מהר מאוד תחזיר את ההוצאה. שולץ ישב, חשב, וכמובן היסס. היסס להיפרד מ-3 מיליון דולר. היה זה כל ההון הזמין שלו. נכון, יש לו איזושהי דירת מגורים יוקרתית בתל אביב, אבל מה לעשות? זה כל הכסף הזמין. הייתה לו גם מכונית ענק ששווה מיליון שקל, צמיד זהב יקר על ידו. הוא היה טיפוס כזה שמחפש אושר וכבוד. רק דבר אחד היה חסר לו, אחים יקרים. הוא אף פעם לא ידע להגיד תודה רבה. תודה השם על כל האושר שזיכית אותי. הוא חשב וחשב, ולבסוף הודיע לויקטור פיקאסו, תראה ידידי, אני כרגע לא קופץ על העסקה. טוב, ויקטור פיקאסו, יועץ הנדלן, נסע לעסקיו, ואך יצאו ממשרדו של שולץ, מזמזם לו הטלפון על שולחן העבודה המפואר. על הקו, יועץ הנדלן הרומני, ולדימיר חגירוב, חגירוב השועל הוותיק, מציע לשולץ הצעה מפתה לא פחות. אפשרות לרכוש 300 דונם באזור כפרי ברומניה, עם עתיד של תנופת בנייה דמיונית של אלפי יחידות דיור. אתה משקיע 3 מיליון דולר ומקבל בחזרה 300 מיליון דולר. חגירוב יודע על מה הוא מדבר, כך מבטיח לכל הפחות הרומני. לשולץ לא היה הרבה זמן לחשוב. הרומני לא נתן לו, והוא נפל אחים יקרים בפח וקנה ב-3 מיליון דולר קרקע כפרית באזור חסר תקנה ברומניה. בשורה התחתונה הוא נשאר בלי כסף, בלי עתיד, וגם את הדירה שלו ברמת אביב יקלו לו. בקיצור, שולץ צנח ממרום העשירות אל השפטות העניות. הוא התחיל לחיות מן היד לפה, פה הלווה, שם הלווה, פה נושה, שם נושה, בקיצור גיהנום. יום אחד הוא מקבל מכתב מאיים. אם לא תעביר לידינו 17,000 ש"ח חובך למס הכנסה, יוצא נגדך צו מעצר. שולץ נבהל, הוא לא יכל לקחת את הסיכון הזה. הוא עשה בדיקה אצל כמה מחברה והם יצאו לקחת הלוואה זריזה, בסכום זה, מחברת החונק בעם. החונק בעם, אחים יקרים, זו חברה שנותנת הלוואות בשוק האפור בריבית קצוצה. כמובן שזה איסור חמור מדאורייתא, אבל איפה דאורייתא ואיפה שולץ? ואתם לא תאמינו, אחים יקרים. אתם יודעים איך נמצאים המשרדים של חברת החונק בעם? נכון, לא טעיתם. בקומה ה-17, במגדלי יבניאלי. טוב, איך שגלגל מסתובב לו. שלומקו שולץ, הדלפון הטרי והשחצן, שלא אמר מעולם תודה לקדוש ברוך הוא, מצא את עצמו מטפס לקומה 17, שהייתה אמורה להיות אצלו בטאבו. דלת העמלית נפתחת, ולנגד עיניו משרדי החונק. ובכלל, כל קומה 17 מאוכלסת 100% בחברות מוצלחות ומפורסמות. שולץ נחנק מקנאה. כל זה יכול היה להיות שלו. אלא שתאוות הממון שלו לעשות 100% מהקרן של הונו, הפילה אותו למחוזות העוני. טוב, אין מה לעשות. הוא נכנס למשרדי החונקים בריבית קצוצה. צ'יק צ'ק מחתימים אותו על עשרות מסמכים, מושיטים לו חבילת דשנה במזומן, על סך 17,000 ש"ח. שלומקו שולץ מחליט לעשות ביקור בבניין הענק.
סוף סוף, אם הוא לא היה טיפש, זה היה יכול להיות גם שלו. גם לא הייתה יכולה להיות חלק בהצלחה הזאת. הוא מטפס במדרגות, עולה קומה ועוד קומה, מציץ, הכל מאוכלס, הכל נראה יפה. הוא מגיע לקומה העליונה, שם קצת יותר דליל, פחות מפואר, עד שהוא מגיע הכי מקרים לקומת הגג. שם עדיין הכל מוזנח, אין טיח, עוד לא סיימו את עבודות החשמל, הרבה אבנים, צינורות. ישנה שם איזה דלת פלדה, הוא פותח אותה. הוא נכנס ומביט ומסייר בקומה, בחדריה ומבואותיה, לפתע הדלת נטרקת. הוא מנסה לפתוח אותה, שום כלום, ננעלה, דוחף, בועט, מזיז, אבל ורעות רוח. תקוע לו בקומה ה-40, בלי פלאפון, עם שטרות גדולים בכיס, וחושב וחושב ומחפש רעיון להיחלץ. הוא ניגש למעקה, מעקה המרפסת, הוא צועק, אני תקוע כאן, תקראו לטכנאי שיחלץ אותי. אבל העוברים ושבים למטה נראים כמו חגבים, לא שומעים ולא רואים. לפתע מנצנץ רעיון במוחו, הוא שולף את השטרות, הוא מוציא שטר של 100 שקל וזורק אותו למטה. הוא מסתכל, השטר נוחת, חייל בבגדי זית התכופף, הרים, הכניס לכיס והלך. הוא זורק עוד שתי שטרות. סבתא אחת מוליכה את נכדה לטיול של אחר הצהריים, מרימה שטר אחד. ועוד מישהו שעובר שם מרים את השטר השני. אף אחד לא מרים אבל את העיניים לשמיים. אף אחד לא רואה את שלומקו שולץ זורק את הכסף. וכך הוא זורק עוד 10 שטרות נוספים. העוברים והשבים אוספים אותם, מחייכים אולי לעצמם, את זה הוא לא רואה מלמעלה. אבל להרים את העיניים לשמיים הם לא מרימים. זה בכלל לא מעניין אותם מי מרפד אותם כרגע בממון. ברוב יאושו, לא הייתה לו פשוט ברירה. החליט שלומקה שולץ בהחלטה של רגע לזרוק את כל החבילה למטה. אולי יבחינו במטר הסוחף של מאות השקלים, אולי מישהו יועיל בטובו לזקוף את ראשו, לשלוח לו ישועה. לא מיני ולא מקצתה. עשרות השטרות האדומים מתפזרים להם לכל עבר, ונאספים בשמחה ובצהלה על ידי כל עמך בית ישראל. הם ממשיכים לנוע, שמחים, מאושרים, אבל אף אחד לא מרים את הראש למעלה. שולץ היה מיואש. הוא התחיל לבכות. אני עוד עלול למות פה מרעב. הלך גם כל הכסף שאני צריך להחזיר לחונקים ולשלטונות, הרהר בעצבות. אבל לא אדם כמו שולץ מתייאש מהר. נצנץ עוד רעיון במוחו. הוא הרים כמה אבני חצץ ותיחן ארצה. אחת פגע בראשו של עובר אורח. עלה אחז בראשו הפצוע. הרים את עיניו. סינן איזושהי כללה נמרצת. שולץ מחליט להמשיך בידוי האבנים. מתח אחר מתח. מהר מאוד הרבה עיניים תמהות, ופיות מחרפים ומגדפים, התגודדו בסמוך לכניסה לבניין. כולם ללא יוצא מן הכלל הצביעו למעלה. יש שם מטורף, מסוכן, חולה נפש, זורק אבנים. אוי ואבוי, הוא יכול לזרוק גם כמה בלוקים. מישהו יכול למות פה. לא עוברות להם מספר דקות, צוות טכנאים בליווי שוטר חמוש פורצים את דלת הפלדה ונכנסים לקומת הגג. הם רצים לעברו של שלומקו שולץ, מסתערים עליו בכמה חבטות עסיסיות, קושרים את ידיו באזיקונים, ובתוך כדי דמעות בוכה שולץ ומסביר לשוטרים את פשר עידוי אבנים. אני לא מטורף, פשוט נקלעתי לצרה, זרקתי 17,000 שקל בשטרות, אף אחד לא הרים את העיניים. הייתי חייב לזרוק איזה שהם אבנים קטנות, שמישהו יראה אותי פה. למזלו של שולץ, הוא נפל על שוטר שהיה ותיק, מיומן ומנוסה. הוא הביט לו עמוק עמוק בעיניים. הוא הבין שעומד לפניו אדם שבור, אדם מדוכא, ולא איזשהו מטורף שברח מבית חולים לחולי נפש. הוא שחרר אותו.
שולץ ירד עם מים במעלית, שקט ונעלב. בלובי הבניין הוא חיפש קורסה, הוא התיישב אגום ומרוסק, ועשה בפעם הראשונה בחייו חשבון נפש. אני אמנם חילוני, אבל תכלס, יש אלוקים בשמיים. וכשאלוקים נתן לי הרבה הרבה כסף, לא הסתכלתי לעברו, לא הרמתי עיניים לשמיים. מה לעשות? חשבתי שאני הכל יכול. חשבתי שהכל בא לי בחוכמה שלי, בידע שלי. טעיתי בגדול. לקחו לי את הכסף, עדיין לא ביקשתי עזרה מן השמיים. ירדתי מדחי לדחי, לא הרמתי עיניים למעלה, לא ביקשתי עזרה, לא ביקשתי סליחה שלא אמרתי תודה.

נפילתו הכואבת. אוי, ריבונו של עולם, תודה. תודה על ההצלחות של העבר, ותודה גם על האבני חצץ שבהווה. תודה על הכל. עכשיו אני כבר מבין ומכיר את מקומי בעולם. הבנתי את הטעות שלי. תודה רבה. טוב, אחים יקרים. אתם חושבים שזה כך הסתיים? מי יודע אם לא לרגע הזה חיכו בשמיים. לרגע ששלומקו יתעשת, ירים את העיניים ויכיר את בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רחמן מרחם על כל בריאותיו וקרוב לכל קוראיו. כשנכנס שלומקו שולצה חדש לביתו, הודיע לו אשתו כי אחד בשם חגירוב מרומניה התקשר, יש לו בשורה טובה. שלומקו שולץ חייך ככה לעצמו. אני מקווה שהבשורה הטובה שלו זה לא עוד כמה דונמים לקנות. תוך כדי כך שהוא חושב ומהרהר, מה כבר יכול חגירוב לרצות ממנו? מצלצל הטלפון בשנית, על הקו מיודענו הרומני. שלומקו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אני רוצה לבשר לך, ממשלת רומניה הפשירה סוף סוף את הקרקעות באותו אזור. עוד מעט תבנו שם 30,000 יחידות דיור. איי, איי, איי, איי, איי, אחים יקרים, לפעמים הכסף מרדים את הבן אדם, ואבנים מן השמיים מאירות אותו.

כוח אל מציאות אחרת מפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חווי

קשר צר מיועי קלו אלם קילוי גשר צר מיועד גשר צר מיועד גשר צר מיועד קלו אלם קילוי

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בספר הנפלא ליקוטי עצות שאנחנו לומדים אותו על הסדר ברוך השם, באות אמת ואמונה בסעיף ו', רבי נתן מלמד כך מתורת רבנו. על ידי שמתפלל בכוח ומכניס כל כוחו באותיות התפילה, על ידי זה זוכין לאמונה. יש כאן עבודה מאוד מעניינת. מה זה להתפלל בכוח? זה לא אגרסיביות, זה לא השתוללות, זה לא עכשיו לאבד את הכיוון ולבוא בהיסטריה לתפילה, אלא הכוונה היא להתפלל בכוח, זה קישור המחשבה לדיבור. בלשון העממי זה נקרא מדיטציה יהודית. מה זה מדיטציה? מדיטציה זה קישור, קישור מחשבה, דיבור ומעשה. יש לנו איזה בעיה שהמחשבה שלנו במקום אחד בתפילה, והדיבור במקום אחר, והעשייה במקום אחר, ואז אנחנו לא מוצאים את עצמנו. העבודה היא של להתפלל בכוח, זה לאט לאט להתאמן ולהתרגל איך לקשר את המחשבה לדיבור. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות כמדומני בחלק א', שהוא מסביר, ואל תתפלא שגם המחשבה תברח. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לעבודת התפילה או תהילים, או הברכות שאנחנו מברכים, כשאנחנו מתחילים לקשר את המחשבה לדיבור, פתאום אנחנו לא שמים לב, אנחנו מוצאים את עצמנו, אופ, המחשבה ברחה לי. רבי נתן אומר, אל תיכנס מזה לחלישות הדעת, באותו מקום שזיהית שזה ברח, עכשיו מאותו מקום שאתה ממשיך את התפילה, עוד פעם תקשר את המחשבה לדיבור. רבי נתן מלמד במושגים שלנו, שהמחשבה שלנו היא בעצם כמו שריר, ואנחנו לא רגילים לעבוד איתה של לקשר את המחשבה למציאות שאנחנו עושים, דהיינו לתפילה של להתפלל בכוח, ואז פשוט המחשבה מתנוונת. וזה נקרא בעיה בחוסר קשב וריכוז. מה העבודה שלנו לעשות? העבודה שלנו זה לאט לאט להתאמן, אפילו אם תופסים מעט, להתאמן לרכז את המחשבה בדיבור, בברכות שאנחנו עושים, אם זה לפסק את הברכות ולקשר את המחשבה לדיבור, אם זה בתפילה, אם זה בתהילים, ולאט לאט אנחנו יום אחרי יום מצמצמים פערים. פה מה שרבי נתן מלמד, על ידי זה גם זוכין לאמונה. מה הקשר בין קישור המחשבה לדיבור לאמונה? כי המחשבה, אומר רבן איש חי, זה נקרא שכל מקיף. והעבודה היא להכניס את השכל המקיף בתוך הפנימי. לכן, כשאדם לומד תורה במחשבה, היא מובנת לו, אבל כשהוא מוציא אותה בדיבור, המקיף נכנס לפנימי, והדיבור הוא כמו סוג של נפה שמבררת את המחשבות, והאדם יכול להוציא דיבור אחד מתוך 1,000 מחשבות שהוא חושב. אז הדיבור זה בעצם הבירור, זה השכל הפנימי עכשיו שמתגלה, לכן הלימוד יותר מבורר ויותר נקי. ואז נעשה סירקולציה, אדם במחשבה מבין איזה משהו, מבטא את זה בדיבור, זה יוצא החוצה, ואז הוא מקבל מקיף חדש, שכל חדש, והוא מתברר יותר, וזה הסוד של החידוד בלימוד. אותו דבר ככה קורה לנו בתפילה, התפילה זה כנגד האמונה, והיא ידיו אמונה נאמר על משה רבנו, שזה סוד התפילה, סוד האמונה. ולכן גם אומר דוד המלך, הודיעך אמונתך בפי. אבל כדי שיהיה בירור של אמונה כמו שצריך, על ידי שאנחנו מקשרים את המחשבה לדיבור, אנחנו בעצם מבררים את המחשבות שלנו, והבירור הזה יוצר אצלנו דעת מבוררת של אמונה. ולכן, כשאדם לדוגמה בתפילה מקשר את המחשבה, אתה חונן לאדם דעת, הוא מתחיל לבטות את המקום, ריבונו שם, החוכמה זה רק ממך. אתה נותן חוכמה, ואז הוא מבטא את המקומות בתת מודע שלו, איך הוא בעצם רוצה חוכמה מהשם. ואז ממילא הוא מתחיל לקבל תובנות משמיים חדשות, איך להתברר במקום הזה, וכן על זה הדרך בשמע קולנו, ברפאנו, בכל דבר ודבר. לכן, כדי להרגיש את הביטוי הפנימי אצלנו, אנחנו צריכים להתאמן, לא בהיסטריה, לא בשיגעון, לאט לאט, כי בדרך אנחנו נאבד כיוון ואנחנו נצטרך לחזור עוד פעם ולא להתייאש. רבי נתן אומר, גם אם רואה אלפים ורבבות שפתאום המחשבה הסתלקה לו והוא איבד ריכוז, אל תתייאש, מאותה נקודה תמשיך להתרכז. ולאט לאט השריר הזה יתחזק, השריר של המוח של המחשבה, ואתה תראה איך אתה תהפוך להיות יותר מרוכז, אם זה בתפילה, אם זה בברכות, ואם גם זה בעשייה שלנו בחיים. העשייה שלנו בחיים מאוד מאוד מאוד תשתפר, הופכים להיות יותר זריזים, יותר חדים, יותר ממוקדים, יודעים איפה לשתוק ואיפה לדבר, כל החיים מקבלים צורה אחרת לגמרי שאנחנו מתרכזים במה שאנחנו עושים. אז ממילא הריכוז של המחשבה
שזה בעצם עולם הנפש שלנו. עולם המחשבה שלנו זה העולם הכי אינטימי. זה העולם הכי אישי ביני לבין הבורא, מתחיל להתבטאות בדיבור, בקישור, פתאום אדם מתחיל להרגיש שהוא פשוט מתנקה, מתאהר, מתברר בכל מיני רצונות וכיסופים שהוא רוצה לבטאות אותם בחיים, כי הוא הופך להיות יותר חד, והוא מתמלא באמונה, כי בעצם הקישור של המחשבה לדיבור ממלא אותו בחיות. כי מה קורה שאני עושה משהו ואני לא מרוכז בו? אני מאבד את החיות שבאותו דבר. ולכן האמונה נותנת חיים. אז ככה הוא גם מבטא חיות. הוא חי את התפילה, הוא חי את הברכה, הוא חי את עבודת השם, הוא חי את מה שהוא עושה. ולכן על ידי זה גם זוכים לאמונה, כי את השכל המקיף שזה בחינת אמונה, מכניסים אותו לתוך השכל הפנימי, לחיים שלנו, חיים את השם, חיים את התפילה, וזו עבודה נפלאה. כמובן שיש עוד הרבה מה לדבר, ואנחנו נמשיך עם הסדרת שיחות הזאת, אז שיהיה לכולם ברכה והצלחה וכל טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לשיעור הבא עם רבי אברהם ציון מהספר משיבת נפש. נזכה להתחזק גם יחד, ונאחל לכם המשך הזנה רבה לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה מפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

אומר רבי נתן, ועל כן, אחר חצי ימיו ובחינת צהריים זמן המנחה, ועל פי רוב אז די כמתגבר הבעל דבר ביותר ויותר. כי בוודאי צריכים להתחיל עיקר העבודה בימי הנאורים דייקה. כי טוב לגבר כי שא עול מנעוריו, וינקותא כלילא דברדא. כל הכוח וההצלחה והיופי זה בינקות, בהתחלה. אבל אפילו מי שזכה להתחיל בעבודת השם מנעוריו, ועל פי כן, כשמגיע לאמצע ימה ורוצה להגיע למה שצריך להגיע, על פי רוב, מתגבר הבעל דבר ומתפשט מאוד למונעו מדרך החיים. כל שכן, מי שלא התחיל כלל בימי נעוריו, כשרואה שעברו רוב שנותיו ומערר בתשובה ורוצה להתחיל בעבודת השם, אז תכף מתגבר עליו הבעל דבר ואינו רוצה להניחו.

לצאת מתאוותיו ורשתיו אשר נלכד בהם. עיקר העבודה, רבנו אומר, הנורמלית היא של יהודי שהוא נולד בבית שחינכו אותו מהילדות על דרך הקודש. אחרי זה מגיע זמן הצהריים שמתחיל להיות כבר עבודת השם קצת יותר קשה, הוא צריך כבר להתגבר על דברים יותר רציניים, ויש כאלה שמתחילים בצהריים, כן, כמו הבעלי תשובה, שהם מתוך החושך בגיל הזה צריך לצאת, וזה קשה, זה דברים שהאדם כבר הוגל בהם במשך שנותיו, וקשה. זה אומר, גם בדבר הזה שמתפשטים עליו סטרה הרה בגיל הזה ורוצים להפיל אותו ולייאש אותו ולא לתת לו לצאת מתאוותיו ורשתיו אשר נלכד בהם, על זה צועק הפסוק, אגידה לי שאהבה נפשי איך את תראה, איך את תרביץ בצהריים דייקה, שאז זמן המנחה, ועל כן צריכים להרבות בתפילה בימי הנעורים שלא ייפול לעולם מעבודתו יתברך. כן, כשאדם מגיע לגיל היותר מבוגר ומתחיל להיות לו כבר יותר קשה, אז רבי נתן אומר, תכין את עצמך בתפילות כבר בימים שאתה כן יכול להתגבר. כבר תדבר על שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח. כמו שדוד המלך אומר, אל תשליחני לעת זקנה. כבר כשהוא היה צעיר הוא כבר אמר לקדוש ברוך הוא, שיגיעו הימים הקשים, שהגוף כבר לא מתפקד, וקשה לעשות דברים, אל תשליחני. כי לפעמים, האדם נופל לעת זקנות, בפרט שכבר הימים באים, והגיע לאמצע ימיו, ומתהיל היום לערוב, ערבית, אז צריך להסתכל בעצמו מאוד על אחריתו וסופו, להתגבר ביותר ויותר, כי זה לא העיקר, העולם הזה הוא לא העיקר. כל ההכנות וכל האימונים שאנחנו מתאמנים בעולם הזה, זה לחיים נצחיים. כי סוף סוף אנחנו טסים לחיים נצחיים. אז אדם לא אגיד, מה זה שווה? עכשיו אני כבר זקן, עכשיו אני אתחיל. מה זה עכשיו תתחיל? עכשיו תתחיל, בטח שעכשיו תתחיל. כי עוד לא התחלת, עוד לא הגעת לעולם הבא. העולם הבא, שם זה העניין, שם זה הקטע. בינתיים אתה רק מתאמן. אז אם כבר יצא לך להתאמן, נגיד, בילדות, יופי. אז רבנו אומר, בצהריים, בבגרות, בסדר. אבל אם הגעת לזקנות, אל תתייאש, תגיד, לא, עכשיו כבר, לא. צריך להסתכל בעצמו מאוד דווקא על אחריתו וסופו ולהתגבר ביותר ויותר. אתה עכשיו הולך בדרך להיכנס לעולם הבא, אתה כבר זקן. אז תתגבר יותר. בעבודת השם, תתגבר יותר לתקן את עצמך, לתקן את המידות. אי אפשר למשוך את זה כל כך, באדם כבר זקן והוא נשאר אותו אדם עצבני. כבר זקן, זקן ועוד עם אותו דמיונות, מסתכל על כל מי שעוברת ברחוב. כל מיני דברים כאלה לא מתאימים. די, אתה בדרך, זהו, אתה בפתח של העולם הבא, מספיק עם העולם הזה והשטויות שלו. תתגבר, כי אז הוא פינת צהריים, פינת זמן המנחה שצריכים להיזהר בה ביותר כנה להמתיק הדינים, שהוא פינת היצרה שאחיזתה ממוחין דקטנות, מוח קטן, מוח קטן, זה הוא לא תופס שהוא בדרך לעולם הבא, לא תופס, מוח קטן, זה הוא קולט רק את ה-400 שסביבו, ברדיוס ככה סביבו, זה כל העולם שלו, זה מה הוא מבין. לא מבין שיש עלה, לא מבין שיש תכלית, לא מבין שיש... זה נקרא מוחין דקטנות. אז הוא צריך להמתיק את הדין הזה, שבא ממוחין דקטנות, מראש קטן, ולקשר עצמו היטב לצדיקים אמיתיים, שמלמדים אותו את כל השכל הזה, שהם נקראים בחינת משה, שהם דווקא יכולים להמתיק את הדין הזה של המנחה בשורשו העליון, על ידי מה? על ידי הדעת. שמכניסים בנו הצדיקים, הדעת, שמכניסים בנו שכל, שכל זה המתקת הדין, מוצאים אותנו ממוחין דקטנות שזה דין.

מבואר בכתבי הארי ז"ל מעניין הצמצומים הנפלאים ברצו ושוב, מטה ולא מטה שהיה קודם הבריאה. מה כתוב שם? מטה ולא מטה זה יש ואין, יש ואין ביחד. במשל קצר נסביר את זה. אם יש לי בחדר פרוז'קטור ענק ואני רוצה להדליק את האור, אם אני מדליק את הפרוז'קטור הזה אין מצב שמישהו יראה משהו בחדר. זה אור כל כך חזק שיסנבר את כולם, יהיה חושך גמור, האור יהיה חושך גמור ומרוב אור לא יראו כלום. אז מה אני עושה? אני מדליק את הפרוז'קטור למיליונית שנייה ומקבע אותו, מדליק ומקבע, מדליק מטה ולא מטה, מטה ולא מטה. מה יוצא פה? יוצא בסוף שאלה שנמצאים בחדר יש להם הרגשה שיש אור בחדר, אבל בעצם יש פה אור וחושך ביחד, הערה והאור נפסק. כי אם אני אדליק את האור לא יראו כלום, אז כדי שיהיה אור שהם יוכלו לסבול אותו, אז זה מטה ולא מטה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את הבריאה, אז האור שלו, המציאות שלו, היא פשוט מאוד, אין מי שיוכל לסבול אותה. זה, אין מציאות שיכולה לסבול את אור השם. אז מה הוא עשה? מטה ולא מטה. יש ואין, יש ואין, יש ואין. זה המצב של הירידות והעליות שלנו. פעם האמונה שלנו גדולה בקדוש ברוך הוא, פעם היא נחלשת, פעם יש, אין, יש, אין, יש, אין. זה המצב שאנחנו נוכל לסבול ולקלוט את המציאות הזאת של הכוח אינסוף הזה, השתבח שמו. כי לכן גם כל אחד שמנסה להחזיר בתשובה את הילדים שלו לפעמים, את אשתו, אישה את בעלה, את החברים, אז באמת, מיישוב הדעת, לא לכפות על אף אחד שום דבר, כי באמת, זה לא אור קל לסבול אותו. לסבול, לקלוט את מציאות השם, זה דבר שיכול לפוצץ את המוח. אז אם אתה רואה שמישהו לא מתקרב, אל תבוא אליו בטענות, תבין שאין לו את הכלים לסבול את זה, ולאט לאט עם הזמן הוא לאט לאט יפנה את הכלים שהוא יוכל לסבול את הרעיון הזה שיש פה כוח אינסוף ששולט על כל צעד ושעל בבריאה. אז זה מובר בכתבי הארי ז"ל, בשפה של הארי ז"ל זה נקרא האור היה רצו ושוב, מטה ולא מטה, האור היה נכנס לכלים ובורח מהכלי, נכנס לכלי ובורח כדי שהכלי לא יתפוצץ, לא יכול לסבול. האור הכלים זה המידות, המידות של הקדוש ברוך הוא, וסוף סוף, גם אחרי כל הצמצומים, כשהאור נכנס לכלים, אז הכלים לא יכלו לסבור את האור, לסבול את האור, והתפוצצו הכלים, והניצוצות של כל השברים נפלו למציאות ויצרו את המציאות. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות עם הניצוצות האלה שהתפוצצו לניצוצות קטנים קטנים, והשבירה זה כל העולם הנפלא כל הקוסמוס הזה הנפלא הוא ניצוצות של שברים של האור הזה, אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא. ומתוך כל המציאות הזאת הוא עשה אותה ככה בניצוצות כדי שנוכל לקלוט אותו, כי אמרנו אור אינסוף אי אפשר לסבול אותו. אז הוא מתגלה אלינו בכל הקטנות האלה שיש לנו בחיים, בכל דבר, קולטים את הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, מה שבתחילה צמצם האור ואחר כך התחיל להמשיך איזה פינת אור, ואחר כך חזר האור למקומו והשאיר רק איזה רושם מהאור, כי לא היה אפשר עדיין לסבול זה האור. ואחר כך חזר והמשיך עוד הפעם איזה פינת אור בצמצום חדש נפלא, והזר ועלימו שלא יהיה ריבוי אור, וכן היה הרבה פעמים וכו', עד שנעשה פינת חלל הפנוי, חלל פנוי מהאור לגמרי,
ואחר כך המשיך אור המלאכים, לא יכלו לקבל האור ונשברו ומתו, כמו שהזכרנו קצת, ואז הוא המשיך את האור לתוך החלל הזה, שפינה ממנו את האור, כדי שהחלל יהיה לו קיום, הוא לא יכול להיות קיים, כשיש אור, אז האור יצא, אז נהיה, אור זה רק מילה, משל, לקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לו אור, כמשל, עד שהתחיל עולם התיקון, וכל השבירה הייתה על ידי שלא הייתה התערותא דלתתא, לא הייתה התעוררות מלמטה, לא היה מי שיעשה את התיקונים של כל השברים האלה. בעיקר התערותא דלתתא הוא על ידי האדם הבעל בחירה דווקא. אנחנו עושים את התיקונים, אנחנו מחברים את השברים, כל השברים האלה זה ניצוצות של פאזל ענק. פאזל ענק זה... אנחנו רוצים לתפוס ולקלוט מי זה, מי זה הקדוש ברוך הוא, מי זה השכל הענק הזה, האינסוף. הוא פיצל את זה לכל הניצוצות של יש בעולם, כל פרטי העולם זה ניצוצות, זה חלקים בפאזל. ואנחנו מחברים אחד לאחד, אחד לאחד, וככה משלימים את התמונה, זה הבחירה של האדם, לעשות, לבנות, לקלוט מתוך המציאות, מתוך כל פרטי הבריאה, מי זה הפלא הגדול הזה, השכל הענק הזה, הבלתי נודע הזה שעשה את כל המציאות המופלט הזאת, שאי אפשר לשאר בדעת, לא רק מה שאנחנו רואים פה אי אפשר לשאר בדעת, גם אי אפשר לשאר בדעת מה עוד יש לו, דברים מפתיעים שאנחנו עדיין לא יודעים על קיומם, והם קיימים, בין אם זה בעולם העשייה, בגלקציות שהן אין סוף, שם גם הפתעות עד אין סוף, בין בעולם הרוחני, כל הפלאים שהוא הכין שם לבריאותיו. אז אנחנו רוצים ללמד עליו, וברוך השם שיש לנו את התורה, על ידי התורה אנחנו לומדים מי הוא. ועל כן, באדם, האדם בבחירתו, על ידי זה מתקן את השבירה. על ידי התערותא דלתתא. תיקון השבירה זה להבר את השברים, להבר בתוך המוח שלך, לקלוט שכל פרטי הבריאה זה ניצוצות של החוכמה האלוקית. בתוך הדעת שלך, החיבור נעשה אצלנו, בתוך הראש שלנו. אנחנו צריכים להבר את הכל לקדוש ברוך הוא, לדעת שכל פרט מתחיה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה התיקון של השברים האלה. על כן, באדם תלויים תיקון כל העולמות, ועל כן נעשים אצל האדם כל הבחינות הנ"ל, שהן בחינת הצמצומים, לכן אצלנו קורה את אותו מקרה, נקרא לזה ככה, שקרה בבריאה, שהאור נכנס ויצא, נכנס ויצא, ירידה ועלייה, מטה ולא מטה, זה קורה אצלנו, בכל, אצל כל אחד. היינו, מה שאור להביאות הלב של איש הישראלי, הוא פינת אין סוף, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו, וצריכים לצמצם את ההתלהבות, כמו שקדוש ברוך הוא צמצם את האור, פינת מטה ולא מטה, כדי שתתגלה הבריאה, ותוכל להיראות, אותו דבר אדם צריך לצמצם את ההתלהבות שלו, במיוחד, שהוא נכנס לעבודת השם, אז הוא נכנס להתלהבות, ואם הוא לא עושה צמצום להתלהבות, הוא נופל לחושר גמור. וזה, אנחנו שומעים את זה לאנשים, למה עשית ככה, למה התנהגת ככה, הייתי באורות, הייתי באורות. כאילו, בסדר, היית באורות, אבל חבל שלא לימדו אותך שאורות זה לא טוב. הייתי באורות, הוא אומר לך, הייתי ועשיתי ככה ועשיתי ככה, כל מיני שטויות עשה, כי הייתי באורות. נכון, היית באורות, אבל אלה שדחפו לך את האורות האלה היו צריכים ללמד אותך שתעשה צמצום, להנמיך את האור, כי בלי זה אין קיום לבריאה, כמו המשל של הפרוז'קטור, שזה אור גבוה, חושך גמור בנפש של האדם, אחרי זה נופל לעצבות, והשם יצילנו. לכן צריך כל אחד ואחד, במיוחד הבעלי תשובה, שנכנסים לטעום את הטעם הזה, של הקדוש ברוך הוא, אז ההתלהבות של הלב רבנו אומר של איש ישראל הוא עד אין סוף, ואין תכלית לתשוקתו, הוא טעם את הטעם של הקדוש ברוך הוא, ורוצה לטוס אליו מרוב תשוקה ואהבה, אבל שוב,
ריבוי האור יפרק אותך לגמרי, תעשה צמצום, תירגע. תמעיט את זה, כי חבל להפסיד את הכל. חייבים לעשות צמצום. ואלו הצמצומים נפלאים הנ"ל שהיו קודם כלל הבריאה, כולם בהכרח שיעברו על האדם, שהוא גמר תיקון שלמות הבריאה. הקדוש ברוך הוא כבר עוזר לנו, והוא בעצמו כבר ממעיט לנו את האור, עושה לנו צמצומים, על ידי מה? על ידי היסורים, על ידי הבעיות של החיים, שהאדם מסיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא. הוא עכשיו מתעסק בבעיות שלו, אז הנה המוח שלו יצא מהאור. הוא עכשיו מתעסק בבעיות, צריך פרנסה, צריך זה, צריך זה, יש לו איסורים, יש לו בעיות לפתור. זה מרחיק לו את הראש, הוא שולח לו את הצמצומים האלה, כדי שלא יתפוצץ לו המוח. כי כולם לא היו קיים בשביל האדם. שהוא יתקן הכל על ידי התארות הדלתתה, יתקן את הכלים שלו, ברגע שאדם תקן את המידות שלו, את הכלים שלו, אז הוא כבר לא צריך את הבעיות שיעשו לו הושך ויצמצמו לו את האור. יש לו כבר כלים בנויים שהם יכולים לסבול את האור, כל אחד לפי המדרגה שלו. וכמה שהוא כבר יכול יותר לסבול את האור, נופלים לו הבעיות של החיים, הוא לא צריך את זה כבר. נותנים לו את כל ההטרדות האלה כדי שקצת יהיה לו מנוחה מהאור. אבל כשהוא כבר יש לו כלים לסבול את האור, אז לא צריך את זה. וזה פינת מה שהשם יתברך מאיר פניו קצת ואחר כך מסתיר אותו, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, אתם ניצבים היום, היום הזה שהוא מאפיל ומאיר, כך לעתיד, כך עתיד להפיל ולהאיר לכם הקדוש ברוך הוא. וכל זה נעשה בכל דור ובכל אדם.

וכל זה נעשה בכל דור ודור, ובכל אדם, ובכל זמן. והכל בשביל הבחירה. כי על ידי זה עיקר הבחירה, על ידי התגלות והעלמה. זה פינת כלל העליות וירידות שעוברים על האדם. כן? כל מה שקורה, רבינו אמר לרבי נתן, כל מה שקורה לך בחיים, כל מה שאתה רואה, כל מה שעובר עליך, הכל בשביל הבחירה והניסיון. בשביל הבחירה של האדם. לראות לאן אתה פונה. כל הסיטואציות וכל מה שמזדמן לאדם בכל רגע בחיים, הכל לראות אם אתה פונה לקדוש ברוך הוא ומאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי אותו מקרה, או שחס ושלום אתה מתחיל לחשוב ואולי זה הבן אדם עשה את זה והוא עשה, וכל מיני כוחות אחרים שנקראים עבודה זרה. כי כל כוח שאדם מאמין שהוא עשה איזה משהו ולא הקדוש ברוך הוא, זה נקרא עבודה זרה. בין אם הוא מאמין בעצמו שהוא עושה, זה עבודה זרה של פרעו, שאמר, לי יורי ואני עשיתי לי, אני עשיתי את עצמי, ומרוב שהוא היה מבולבל, אימפריית ענק כזאת, והוא שולט עליה, אז הוא כבר חשב שהוא אלוהים, ובין אם הוא מאמין, בכל מיני כוחות בטבע, כוכבים ומזלות, וכל מיני טרות, וכל מיני דברים שהם מנהלים לו את החיים, זה הכל עבודה זרה. יש אמונה רק בקדוש ברוך הוא. וגם אם בן אדם מתעסק באסטרולוגיה, אז צריך לדעת שהאסטרולוגיה זה רק סך הכל הפנקס שהקדוש ברוך הוא עליו הוא כותב, את מה שהוא רוצה לעשות. כי הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכוכבים ואת המזלות, כשהוא רוצה להוציא לפועל משהו לעולם, הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל דרך הכוכבים והמזלות. הם לא כוח עצמי, הם סך הכל הכלי שביד השם, שדרכו הוא פועל, כמו שאר כל המציאות שהם כלים. כמו אם הגיע לך בן אדם עם מתנה, אז תגיד תודה יפה מצד הנימוס, אבל תחשוב, תתחיל לעשות ממנו איזה מציאות ולהתחנף אליו, כי הוא הביא לך את המתנה, אל תתבלבל. מגיע לך עכשיו זה שעובד בדואר, מביא לך איזה מכתב עם צ'ק ששלחו לך מאיזשהו מקום, אתה לא קופץ עליו ומנשק אותו. את הדבר, הוא סך הכל עובד בדואר, הוא סך הכל שליח, אתה לא מתנפל עליו, וגם אם הוא הביא לך מכתב שיש שם רפורט, אתה לא נותן לו סתירה. מה אתה רוצה? אני סך הכל שליח. ככה אדם צריך להתנהג עם כל הבריאה. צריך לדעת, הכל שליחים של הקדוש ברוך הוא. מי שעושה לך טובה, תגיד בנימוס, תודה, ותדע שהשם שלח לך את הטובה. מישהו שעשה לך נזק, תברח ממנו, אבל תדע שזה הקדוש ברוך הוא שלח, ואל תבוא אליו בטענות כאילו הוא צריך תיקון. הקדוש ברוך הוא, הוא כבר מסדר לשלוח את השליחים המתאימים לכל עניין ועניין. זה האמונה היחידה שצריכה להיות ליהודי, רק הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, וכל השאר זה הכל עבודה זרה, אמונות תפלות, אמונות כוזביות קורא להם רבנו. אז הוא אומר שכל מה שקורה, הכל בשביל הבחירה של האדם. תבחר מה אתה מאמין, זה זה או שזה הקדוש ברוך הוא. בשביל זה, מי שרוצה ללך בדרכי השם צריך להיות בקי בהלכה, בקי בעיל, בקי בנפיק, בקי ברצו, בקי בשוב. כל הזמן הוא צריך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא זה על ידי שאתה מקיים את הרצון שלו. ומה הרצון שלו? שולחן ארוך, הוא אמר מה הוא רוצה. רוצה שתשמור שבת, רוצה שתהיה בן אדם טוב, רוצה שתעשה חסד עם הבריות, רוצה שם וכו'. אז מי שרוצה להיות כל הזמן בדרכי השם, צריך להיות בקי בהלכה, מה השם רוצה שאני אעשה. ולחזק את עצמו, השם ידבר, כל מה שעובר עליו, כי כבר אמרנו, יש ירידות ועליות, בירידות אל תשבר, בירדות תעשה מה שאתה כן יכול לעשות,
וכשאתה בעלייה, תצפה לעלייה יותר גבוהה, אבל תחשוב שזה סוף הדרך, זה בקי ברצו, בקי בשוב, להזק את עצמו בשם יתברך, וכל מה שעובר עליו, ולדע, כי העלמה והצמצום הוא תכלית ההתגלות, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא מסתתר ממך, ונעלם ממך, ופתאום עוברים עליך כל מיני דברים ואיסורים, זה ההתגלות. למה? כי אמרנו את האור, אי אפשר לעמוד באור. אם הוא היה מתגלה באור, בצד הטוב, בצד רק טוב, לא היינו יכולים לסבול, היינו מתפוצצים. לכן, האדם לא יכול לסבול הנאה גדולה. כל הענות של החיים שלנו הם הנאה בניצוץ. זה ניצוץ של הנאה שחולף. למה הנאה היא לא ארוכה? כי בן אדם היה מת. אם ההנאה הייתה ארוכה, לא של 3-4 שניות, הוא היה מת. הוא לא יכול לסבול רוב טובה, הגמרא אומרת. אדם לא יכול לסבול הרבה טוב. ההנאה של האכילה, למשל, היא רק בקטע שהאוכל עובר מהפה בלשון דרך החך, וזהו, כשיורד לגרון כבר אתה לא נהנה ממנו. אתה נהנה רק בטעמים, רק בפתוח הפה, אז זה כמה שניות סך הכל. כי אי אפשר לסבול את הטוב של הקדוש ברוך הוא בגדול. אנחנו צריכים את הצמצומים. אז הצמצומים, זה הולך ומצטמצם, מצטמצם לפי הכלים של האדם. אז הצמצום יכול להגיע עד למקום שכבר הצמצום כל כך צמצום, שזה הפך להיות דין, חושך. אז זה בדיוק בהתאם לכלים שלנו. אז כשאדם מזכך את הכלים שלו, אז הוא כבר מתחיל לקבל את האור בצורה יותר נעימה. פחות עם איסורים, פחות עם דינים. אז הוא אומר רבנו, ולדע, כי צריך לדע שהעלמה והצמצום הוא תכלית ההתגלות. ההתגלות של השם אלינו היא דווקא בצורה הזאת, כי התגלות בצורה של אור, אין אנחנו יכולים לסבול אותה. אז הוא מתגלה אלינו מהצד החשוך. רק מחמת שהצמצומים משם, מחמת שהצמצומים, משם שורש אחיזת הדינים והיצרים רעים, שמהם כל המחשבות טועות המתגרים באדם. אז בגלל שקדוש ברוך הוא מתגלה לנו מתוך הצמצום, והצמצום זה העלמת האור, כשנעלם האור אז מתגברים הצדדים האחרים, הדינים, היצרים הרעים, ומתגרים על האדם. על כן צריכים להיזהר מאוד לברוח מהם ולהמשיך בליבו מחשבות קדושות איך לעבוד את השם יתברך. ועל ידי כל זה זוכה לעבוד את השם יתברך בהדרגה ובמידה, ולאט לאט הוא עולה למעלה. עד שעל ידי זה יתגלה אלוקותו ומלכותו יתברך לכל בעלי באי עולם, ויתוקן העולם בשלמות. על ידי התארות הדלקטה של האדם הבעל בחירה, על ידי האדם. וזה ייקח חידוש מעשה בראשית שבכל יום. כשהשם יתברך מאפיל ומאיר, יוצר אור ובורא חושך. הכל נמשך מבחינת הצמצומים, כי אי אפשר שיהיה אור כל הזמן, כי לא נוכל לסבול את האור. אז מוכרח שקדוש ברוך הוא יאיר ויאפיל, יאיר ויאפיל. וזה הירידות והעליות שלנו בחיים, שיש לנו טוב ופחות טוב, טוב ופחות טוב. רק האנשים לא מקבלים את זה בצורה כזאת, אז הם קוראים לזה רע. כי זה לא הולך כמו שהוא רוצה. אבל אם הוא היה מבין שמה שאתה רוצה זה אי אפשר, זה נזק. כן, ראינו, האדם אומר, יש מלא אנשים שהולכים כל שבוע לבוטקה של הטוטו והלא טוב, ורוצים את הפרס הגדול. טוב, בסדר, לחיות עם תקווה זה גם טוב, גם זה כיף להם, שיש להם כל שבוע תקווה, אבל הם לא מקבלים. עכשיו, זה שהוא לא מקבל, זה חסד השם יתברך. אם היה לו כלים, הוא היה מקבל. מה זה חסד השם יתברך? ראינו אנשים שלא היה להם כלים, וקיבלו את הפרס הגדול, ונהרס להם החיים לגמרי, נהרס להם. התחילו לעשות שטויות, התגרשו, איבדו את המשפחה, בגלל שקיבלו את החבילה, קיבלו את האור בריבוי אור, לא לפי הכלים שלהם. אז אומר רבנו, כדי שאדם לא ינזק, הקדוש ברוך הוא מאפיל ומאיר, עושה לו את הצמצום,
והעיקר בשביל האדם הבעל בחירה, שאליו נמסר הכל, להמשיך אל הכותו, למשוך את הקדוש ברוך הוא אליו. והעיקר בשביל האדם הבעל בחירה, שאליו נמסר הכל, להמשיך אל הכותו, והתגלות מלכותו על ידי הצמצומים, כפי בחירתו. והעיקר צריך לצמצם אור ההתלהבות לבבו, שלא יהיה פינת הריסה. ואחר כך צריך להיזהר, להתגבר על המחשבות הרעות, ולחשוב רק מחשבות טובות. אז הדבר הראשון, שלא יהיה התלהבות יתר. זה מה שקדוש ברוך הוא אמר למשה בהר סיני, כשהוא רצה להתגלות אליהם, לך עד בעם, לבל ירסו לעלות אל השם. שלא ירסו את המוח שלהם, בזה שהתקרבו לקדוש ברוך הוא, תגיד להם להתרחק, שיעשו צמצום. אז קוראים לזה הריסה. אז רבנו אומר שלא יהיה עבודת השם שלך פינת הריסה, התלהבות יתר ושיגעון. מתון, מתון, תהיה אדם יציב עם רגליים על הקרקע. כמו שכתוב על משה, משה איש האלוקים. אמרו חז"ל, חציו למטה איש, חציו למעלה אלוקים. הוא היה מצומצם משה עם בית, משפחה, ילדים, מצומצם. והראש שלו היה דבוק בקדוש ברוך הוא. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה עכשיו במדרגה שתעזוב כבר את הצמצום הזה גם של בית ומשפחה וכו'. לך יש תפקיד אחר בעולם, לכן אז הוא היה צריך לפרוש מהאישה. אז קודם כל, להיזהר מהריסה. ואחרי זה, להתגבר על המחשבות רעות, ולחשוב רק מחשבות טובות, עד שיעבוד את השם יתברך בהדרגה ובמידה, שזה בריאת וקיום כל העולמות, כל המציאות לא תוכל להתקיים לאדם בחיים שלו ובכל דבר, בלי הצמצום. הצמצום הזה יביא אותו למצב שיהיה לו ליבי חלל בקרבי, ואז הוא יוכל להכניס את המידות הטובות, יתגלו לו בתוך הלב. וכל זה נעשה גם אצל הצדיקים בכל דרגה ודרגה, כי גם עליהם עוברים עליות וירידות. אנחנו רואים צדיקים, אומרים, איזה יופי הוא, אין לו ירידות. זה לא נכון. גם עליהם עוברים עליות וירידות הרבה, אך שהוא בדקות מאוד, בחינת חשכת המוחין והערתם. זה אצלו קורה במוח. הצדיקים הגדולים, כבר הנפילות שלהם לא נפילות כמו שלנו, אצלהם הנפילות זה בתוך המוח. וגם זה בדקות גדול מאוד ובקדושה גדולה.

הרבה יותר צריכים תיקונים אלו לאותם שכבר עברו על מצוות התורה חס ושלום וצריכים לשוב בתשובה, והכל בכוח הצדיקים הגדולים. את אותם תיקונים שאמרנו עד עכשיו, מה זה התיקונים? צמצום ההתלהבות, צמצום האור, לנקות את הראש, שיהיה מחשבות טובות. זה נקרא בירורים, כמו משמרת, כמו נפה, שהיא מבררת את הטוב בתוך הרע. אדם שם קמח בתוך הנפה ומוציא את הפסולת. אז הבירורים האלה צריכים להיות באדם גם. הוא צריך לברר איזה מחשבות לחשוב, איזה מחשבות לא לחשוב. וזה לאט לאט. נזרקים לו לתוך הראש מחשבות לא טובות, זרוק אותם החוצה. פעם הבאה יבואו עוד פעם, תהיה עקשן, זרוק אותם החוצה, אל תשב איתם, ותאחר בהם, ותחשוב מה הם אומרים, ומה הם מתכוונים במחשבות אחרות, ומה הם זרוק החוצה, ולאט לאט במשך הזמן הם כבר לא יחזרו, עד שאדם יהיה לו ראש נקי לגמרי, שום מחשבה רעה לא תעבור לו בראש. וזה מעשי, אפשר לעשות את הדבר הזה. כמו שהיום רוב בני העולם לא עוברת להם מעולם מחשבה בראש ללכת לקיים, לעשות חס ושלום רצח. רוב בני האדם מעולם לא עברה להם מחשבה כזאת בראש. זאת אומרת, יש מצב שמחשבה לא תעבור בראש. אז אותו דבר בשאר הדברים. כל מיני מחשבות רעות שהאדם חושב על עצמו, שהוא לא שווה כלום, והוא לא יוצלח, וכל מיני דברים שמדכאים אותו ושוברים אותו, כל זה, זה היצר הרע, זה לא אתה חושב, זה מישהו אחר חושב, זורק לך את המחשבות האלה לראש, תברר את זה, תנפה את זה, תתחיל לזרוק, לזרוק, לזרוק, לזרוק, עד שתגיע למצב שלא תעבור לך יותר מחשבה כזאת בראש, תהיה אדם צוהל ושמח, תלך ברחוב רוקד, כי כל מה שעובר בראש מתבשל, יורד ללב, מבושל, ובלב זה הופך להיות רגש, רגשות של שמחה, עצבות, דאגות, כל תלוי במחשבות של הראש. ועכשיו אומר רבנו, מחלפות ראשו, המחשבות שבראש תלויים במעשים של האדם. כמו בעל מקצוע, בעל מקצוע שהוא המקצוע שלו, נגיד שחקן כדורגל, זה המקצוע שלו, זה מה הוא עושה, זה מה הוא עושה, על זה הוא כל הזמן חושב. המוח שלו לפי המעשים שלו. הוא כל הזמן בקטע הזה, זה מה שעובר לו בראש. כל הזמן המשחק והכדורגל, וכשהוא יישב עם החבר'ה ועם אשתו, כל הזמן הוא ידבר בנושא הזה. אז אדם שעושה מעשים רעים, המעשים הרעים האלה יושבים לו בתוך הראש. הם יוצרים מחשבות רעות. מעשים רעים יוצרים מחשבות רעות. המחשבות רעות האלה צריך לנקות אותם, לנפות אותם. עכשיו יש עוד דברים שיעזרו לו לשמור על האוזניים. לא לתת להכניס, כמו שאדם, לא כל דבר מכניס לפה, הוא הולך לאכול, הוא אוכל הכל, הוא לא מסתכל בצלחת, שמה זה זבל, זה אני לא אוכל, זה קליפה, זה גרגיר, זה לא מכניס הכל לתוך הפה, הוא בודק מה כן לאכול, מה לא לאכול, הוא מנפה. אותו דבר גם לאוזניים, אל תכניס כל דבר. כל דבר, יש אנשים כל שעה לחדשות, כל שעה לחדשות, ומכניסים להם, מכניסים להם, או יובה אבוים, או מכניסים להם. בלי, או אין לו אפשרות, אין לו אפשרות לבדוק, כמו באוכל. לפני שאדם אוכל, הוא מסתכל בצלחת, יש לו את העיניים, הוא רואה שיש פה גרגיר לכלוך, אז הוא מוציא את זה. אבל באוזניים, איך הוא יכול לעשות דבר כזה? איך הוא יכול לעשות דבר כזה? הוא צריך קודם כל לשמוע. אחרי שהוא ישמע, הוא ידע, שמע, זה לא מכניסים לראש. אבל כבר שמעת, כששמעת כבר נכנס. בוא נשמע קודם כל לזה, ואחרי זה נראה אם זה מתאים או לא מתאים. אי אפשר. ברגע ששמעת, כבר אכלת אותה, זה כבר בפנים. אותו דבר כריח. אומרים לבן אדם, תריח את הדבר הזה אם הוא מסריח או לא, אם האוכל מקולקל או לא, תריח. מה זה תריח? ברגע שאתה מריח כבר נכנס, אז זה כבר נכנס. אם זה מקולקל, אז הריח כבר נכנס, אז לאכלת אותה. אותו דבר פה.
אז פשוט מאוד, יש מקומות שאתה יודע, פה אני לא מתעסק, אני פה במכשיר הזה אני לא רוצה לשמוע כלום, אני כבר יודע מה יוצא מהמכשיר הזה, לא רוצה לשמוע כלום, אני אלך לשמוע את רדיו כל הנהל, אני אלך לשמוע את דברי רבנו, דברים שמחים, דברים מעודדים, אני יודע מה הם מוכרים, מה הם מוציאים, אז מה אני אלך להרוס לי את החיים, להכניס לי תוך המוח משאבות רעות שיהרסו לי את החיים, תשמע דברים טובים, זה יעבור לך בתוך המוח, יתבשל, יכנס לך ללב, ואתה אחר כך תראה, תקום בבוקר, תראה באיזה שמחה אתה קם, אתה לא יודע מה קרה, מה קרה שהיום אני קמתי כזה שמח, למה? כי בתוך המוח שלך עכשיו נכנס דבר אחר, אבל אם בן אדם הולך מחפש את כל הפינות המתונפות האלה, בוא נשמע מה, אי אפשר לחיות בלי חדשות, אנשים אומרים, מה זה אי אפשר לחיות בלי חדשות? כאילו אי אפשר לחיות בלי לאכול זבל, מה זאת אומרת? אפשר, בטח שאפשר לחיות בלי חדשות, זה לא מעניין אותי בכלל כל הסיפור שלו, מה זה מעניין אותי מה קרה שם בנפל ומה קרה בזה? תן לי בתוך עצמי לדעת מה קרה, מה קורה אצלי, בתוך הראש שלי, בתוך החיים שלי, ככה אנשים מאבדים את החיים הטובים, סובלים. סובלים איסורים רק בגלל שמכניסים למוח דרך הכלים האלה את כל הדברים הלא טובים.

שם זימן לנו פה הקלטה. זאת הקלטה מאומן. זה לא שיר או משהו, זה אנשים שם פשוט באו לרבנו. ואי אפשר לתאר. מי שהיה שם באומן יודע על מה מדובר. פשוט מאוד אנשים קופצים ורוקדים שעות על שעות בלי להפסים, מקבלים כזאת שמחה, קיבלו את האור של הצדיק, הדיבורים של רבנו, טעמו את הטעם הנפלא של השיחות האלה של רבנו שמחיים את כל הנפשות שבעולם.

מאזיני כל הנהל, אין דבר יותר נפלא מזה מלסיים את השיעור בשמחה הזאת שהגיעה לנו מאומן. אז אני לא אפריע לכם, תמשיכו לשמוע את זה, ובעזרת השם מדי פעם עוד פעם נשתלב בתוכניות בשידורים חיים, ובעזרת השם שתזכו לשמחה ולאמונה ולקדושה ולראות את הגן עדן שהקדוש ברוך הוא ברא לנו ולחיות אותו לנצח.

קולי סן ברסלב, למזינים של עומריו ורח חדשות. רבי נחן ברסלב אומר, טיפת הזרע נוצרת על ידי המחשבה שבמוח, אחר כך משתלשלת ומתגשמת להיות זרע שמוכן לזיווג. ועוד הוסיף ואמר, וגם הברית גורם לעדר הלחם, כלומר קושי בפרנסה.

0: שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. תודה רבה שאתם איתנו, תודה רבה לשם שאנחנו איתכם, שתבח שמו. אנחנו נשמיע קצת מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה, עד השיעור הבא. מוזיקה ווקלית, כמו שאמרו חז"ל, נשמיע ולשמוע רק מוזיקה ללא כלום.
1: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון. שלכם המשך הזנה רווח, חבר'ה, להתראות.

שלום לכולם. אנחנו נלמד היום הלכה ה' בהלכות ביצים, ליקוטי הלכות, הלכה שמדברת על בין המצרים, וכך היא מתחילה. סימני ביצים, שני ראשיהם קדים, או שני ראשיהם חדים, בוודאי טמאים. ראשו אחד קד, וראשו אחד חד, יכול להיות שהוא מעוף טהור, ומהני מועיל כשאומר מעוף פלוני טהור הוא. זה לשון ההלכה בשולחן ערוך. אנחנו רגילים לאכול ביצים שהן כשרות, אבל מה קורה אם אדם מזדמן למקום שהוא לא יודע האם הביצים הן כשרות או לא? אז הכלל בידינו הוא כזה שאם הביצה שאנחנו רוצים לאכול אותה היא הוטלה על ידי עוף טהור, אז היא טהורה. ואם היא הוטלה על ידי עוף טמא, אז היא טמאה ואסורה באכילה. ואם אנחנו לא יודעים איך אנחנו נבדוק את זה, אומרת ההלכה, יש לזה סימנים. סימני ביצים, אם שני ראשיהם קדים, קד זה עגול, אם שני הצדדים של הביצה הם עגולים, או שני הצדדים שלה הם חדים, שפיצים, בוודאי טמאים, זה סימן מובהק שהביצה הזאת היא של עוף טמא ואסור לאכול אותה לפי ההלכה. ראשו אחד קד וראשו אחד חד, אם זה מצד אחד עגול ומצד שני שפיצי, חד, יכול להיות שהוא טהור. אז יכול להיות שזה בא מעוף טהור כמו מתרנגולת, אם תזכרו בביצים שאנחנו אוכלים, תראו שזה צד אחד עגול וצד אחד שפיצי, אבל זה עדיין לא מוכרח להיות שזה מעוף טהור, ולכן אומרת ההלכה, אם המוכר אומר לך שזה מעוף טהור, אתה יכול לסמוך עליו בצירוף של הסימן הזה. זאת ההלכה. אנחנו יודעים שרבי נתן בליקוטי הלכות מגלה לנו סודות נפלאים מסודות התורה, ומסביר לנו בצורה עמוקה ונפלאה את הטעמים של כל מצווה וכל מנהג, עד שאנחנו פשוט מתמלאים התפעלות נפש עצומה, כמה עומק נמצא בכל מנהג של ישראל. כאן רבי נתן מדבר על ההלכה שמדברת על הלכות ביצים, אחר כך הוא יזכיר גם את העניין של המנהג שלנו בזמן אבלות, וכמו כן בערב תשעה באב בסעודה מפסקת, לאכול ביצה. מנהג זה לא חובה, זה מנהג. גם למנהג הזה יש טעם עמוק. אומר רבי נתן כך, כי איתה בליקוטי תניינה, בסימן פי ה, ליקוטי מוהר"ן, תורה פי ה, יש קטע לא ארוך, ורבי נתן מסביר אותו, אבל לפני כן הוא אומר בקיצור מה כתוב שם. הוא אומר כך, אגוזים הנקראים לוזים. מבואר שם שביצים הם בבחינת לוזים, שנגמרים ב-21 יום, שהם כנגד 21 יום שבין המצרים, שמתאבלים בהם על חורבן בית המקדש, שעל ידי זה זוכים לנחמה, לבחינת נחמו נחמו, בחינת שבת נחמו. כי עיקר הנחמה על ידי עצם לוז, שממנו עיקר התחייה, וזהו גם כן בחינת ביצה, שהיא נגמרת ב-21 יום, כמו אילן לוז, עיין שם. ובשביל זה אוכלים ביצה בסעודה מפסקת, עיין שם. פה בעצם רבי נתן אומר לנו בקיצור מה כתוב שם באותה תורה בליקוטי מוהר"ן. אז בואו נבאר את הדברים קודם כל באופן פשוט, מה כתוב שם. אז רבי נחמן כותב, ביצה מהרגע שהיא מתחילה להתרקם עד שהיא גמורה, ונקראת ביצה שאפשר לקרוא לה ביצה גמורה, זה לוקח לה 21 יום, 3 שבועות. כמו כן יש אגוז שקוראים לו אגוז לוז, וגם הוא מתרקם ומסתיים ונגמר ב-21 יום. אז רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שם בתורה פי ה, שאותו עניין שאנחנו רואים בביצה, אנחנו רואים גם באגוז הלוז. ושני העניינים האלה, שניהם הם שווים ל-21 יום, שאלו הם ה-21 יום של בין המצרים, שנותרו לנו רק עוד 9 ימים מהם. 21 יום שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. ואומר רבי נחמן שם, יש אצל האדם עצם שקוראים לה עצם הלוז. העצם הזאת, כפי שחזל מלמדים אותנו, זה עבר מיוחד שיש בגוף, שהעבר הזה הוא העבר שממנו תתחיל להיבנות המציאות החדשה של האדם בתחיית המתים. כשאדם נפטר, הגוף שלו בלב ונרכב והופך לאפר, ואחר כך
בזמן שאנחנו נזכה שתהיה תחיית המתים, למי שיזכה לזה, הגוף ייבנה מחדש, הנשמה תחזור ותיכנס בו, וכך הגוף עם הנשמה יזכו לחיים נצחיים. כמובן שזו תהיה נשמה זכה, נשמה קדושה, היא בגוף קדוש, וזו תהיה תחיית המתים, וזה יהיה העולם הבא. ואותו עצם, אותה עצם שיש לנו בגוף, שממנה ייבנה הגוף החדש, קוראים לה עצם הלוז. אז אומר רבי נחמן, יש קשר בין האגוז הזה שקוראים לו לוז, לבין העצם הזאת שקוראים לה לוז. העצם הזאת זה עיקר הנחמה, עיקר הנחמה שלנו שתהיה תחיית המתים, שנזכה לחיים נצחיים. וזה קשור גם לעניין של הביצה שנגמרת ב-21 יום, ובגלל זה אוכלים ביצה בסעודה מפסקת. אז למרות שהסברנו פה כמה מושגים שרבי נחמן אומר כאן, עדיין אנחנו בסימן שאלה מה הדברים קשורים, באיזה אופן זה קשור. אז יש אגוז לוז שנגמר ב-21 יום, יש ביצה שנגמרת ב-21 יום, יש בין המצרים שזה 21 יום, וביצה אוכלים בתחיית המתים, אוכלים בסעודה מפסקת, ועצם לוז מרמז על תחיית המתים. אבל מה כל הדברים האלה קשורים, ומה רבי נחמן רוצה להגיד לנו כאן? אז אומר רבי נתן, ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה, בחינת לוז, מרמזין על הנחמה, מדוע הם דווקא נגמרים ב-21 יום שמרמז על האבלות? שמתאבלים 21 יום שבין המצרים, וגם אוכלים הביצה בעת האבלות בסעודה המפסקת. הלא אדרבה, הביצה הוא בבחינת לוז, שהם עיקר הנחמה, בחינת תחיית המתים. אומר רבי נתן, זה לא כל כך מובן, מה רבי נחמן רוצה להגיד כאן? עצם הלוז וכנגדו אילן הלוז מרמז על הנחמה, על תחיית המתים. הביצה, שזה אותו מספר 21 יום, מרמז על האבלות. אז איך אתה יכול להגיד, מה אתה מתכוון, שואל רבי נתן, מה אתה מתכוון להגיד שזה וזה זה אותו דבר, איך זה קשור? הרי זה שני דברים הפכיים. אבלות זה דבר אחד, ונחמה זה דבר אחר. איך אתה בא ואומר שאבלות ונחמה זה בעצם אותו עניין? זה לא ברור. איך אתה קושר את הדברים? מבאר רבי נתן, אך כל זה מורה ומרמז לאדם, שאי אפשר לשום אדם, בכלל ובפרט, לבוא אל התקווה הטובה, כי אם על ידי צער ואיסורים ומרירות גדול, שהוא בחינת אבלות, שמתאבלין ומצטערין וממררין על חורבן בית המקדש. אבל גם כשמתאבלין וממררין על הצער והחורבן, בעיקר על שאנו רחוקים כל כך בגלותנו מאבינו שבשמיים, גם אז אסור להישאר בזה חס ושלום. רק לנחם את עצמו בכל פעם, בגודל התקווה שאנו מקווים לאחרית טוב, לצאת מהגלות, מאפלה לאור גדול, כי חסדי השם לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. זאת אומרת רבי נתן, הקשר הראשון הוא, אומרים לך, יש תקווה, ואומרים לך, יש צער ומרירות. אומר רבי נתן, תדע לך, המסר הוא, שאי אפשר לזכות להגיע לתקווה, ואי אפשר לזכות להגיע למטרה ולתכלית של החיים שלנו, בלי שאנחנו נעבור קשיים בחיים. למרות שהיום כל החינוך הוא, וכל מה שאנחנו מורגלים זה לא לסבול. אנחנו לא רוצים לסבול, לא רוצים להתמודד, לא רוצים להתייסר. אדם כואב לו הראש, לוקח כדור. לא מסתדר עם אשתו, מתגרש. הילד מרגיז אותו, שולח אותו לפסיכולוג, שולח אותו לבייביסיטר, נותן לו ביסלי. אין לנו כוח להתמודד. משהו מרגיז אותנו, אנחנו מתרגזים. קשה לנו מאוד להתמודד, קשה לנו מאוד לסבול, כי אנחנו לא רוצים לסבול. אנחנו לא אוהבים לסבול. אז זה לא שרבי נתן בא ואומר פה שאנחנו נתחיל לאהוב את זה. ודאי זה טבעי שאדם לא רוצה לסבול. אבל מצד שני, בלי קושי ובלי התמודדות, בן אדם לא יכול לגדול. אם ילד קטן אומר, אני לא רוצה לסבול, גם ללמוד ללכת זה לסבול. יש בזה איזשהו קושי ואי נעימות. אז הוא אף פעם לא ילך. וגם ללמוד לדבר זה קושי. אז הוא לא ידבר, והוא לא יכתוב, הוא לא יקרא, והוא לא יצא ממנו כלום. כל התקדמות, כמו שילד מתקדם ומתבגר ולומד, אז יש לו משברים. משבר שהוא נכנס לכיתה א', משבר שהוא מתבגר, יש לו קשיים, אבל אם הוא עובר את הקשיים האלה ומתמודד, אז הוא מתבגר. ואם הוא לא עובר, אז הוא נתקע. הוא נשאר אחורה. הוא לא יכול להגיע למטרה שלו בחיים. זה מסר אחד שרבי נתן אומר, שנמצא בעניין הזה, שהתקווה והצער זה אותו מספר. 21 יום של אבלות זה ביצה. 21 יום של תקווה זה לוז. וזה אותו עניין, וזה אותו דבר, כי אי אפשר לזכות לתקווה
ואי אפשר לבוא למטרה של החיים שלנו, אלא אם כן אדם מוכן להתמודד, הוא לא בורח מהתמודדות, אז הוא גודל, הוא מתחשל, הוא מגיע למטרה שלו. אבל, אומר רבי נתן, גם אם אדם, הוא עושה את העניין הזה, והוא מוכן להתאבל ולהצטער, לעבור את הקשיים שצריך לעבור, אז הוא צריך להיזהר, בעניין הזה לא להתייאש. מצד אחד, אסור להיות שענן, ולחשוב שרק יהיה טוב ולא יהיה קשיים. מצד שני, אסור להתייאש ולהסתכל רק על הצער. גם אז, אומר רבי נתן, אסור להישאר בזה חס ושלום. רק לנחם את עצמו בכל פעם, בגודל התקווה, שאנו מקווים לאחרית טוב, לצאת מהגלות, מאפלה לאור גדול, כי חסדי השם לא תמנו וכו'. וכמבואר באיכה, עוד 9 ימים, אנחנו נקרא את מגילת איכה, שירמיהו הנביא מקונן ובוכה ומצטער על חורבן הבית, ותארו לעצמכם, אם בן אדם חס ושלום, נשרף לו הבית, הבית שלו נשרף לו. הבית שלו, הילדים בורחים, והכל נשרף לו, ואפילו שכולם ניצלו. איזה צער זה, איזה מרירות זה, שלא נדע. ואם חס ושלום, גם הילדים נשרפו, או המשפחה, אז אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את הצער הזה. עכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם את הצער של בן אדם שהבית שלו והילדים שלו ואשתו וכל המשפחה וכל החברים וכל העיר וכל השכונה וכל העולם, הכל נשרף, הכל הלך לאיבוד, הכל נגמר. איזה עומק של מרירות. זאת היא המרירות שמתאר לנו ירמיהו הנביא בספר איכה. כמבואר באיכה, במרירות הקינה שצועק בכל מר, אני הגבר, ראה עוני וכולי, שצועק שם במרירות גדול, אותי נהג ויולה חושך, הסביעני במרורים. בתוך כך, בתוך מרירות צעקתו, מנחם את עצמו בעצמו. כמו שכתוב שם, ואומר, עבד נצחי ותאכלתי. זאת השיב אליבי על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. פרש רשי שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. בוא נראה מה קורה כאן. ירמיהו הנביא, הוא רואה את החורבן הנורא שקשה לנו בכלל להבין אותו ולהבין מה הוא מרגיש. אדם אחר מסתם במצב שלו היה פשוט נעלם דום ולא יכול אפילו להגיד משהו. אנשים עם משברים הרבה הרבה הרבה יותר קטנים פשוט מתאבדים. אנחנו רואים שירמיהו הנביא עם כל המרירות שהוא מתאר, והוא מגיע לנקודה שהוא כמעט על סף ייאוש, ואומר, עבד נצחי ותאכלתי. ואומר, עבד נצחי ותאכלתי, זה מצב שירמיהו הנביא מתאר לנו, שגם אנחנו מכירים אותו, שבן אדם מגיע להרגשה של הכל אבוד. עבד נצחי, לא יצא ממני שום דבר בעל משמעות, שום דבר נצחי. אין לי עוד למה לקוות, הכל אבוד, ייאוש עמוק עמוק. אבל מה ירמיהו הנביא אומר? ואומר עבד נצחי, כאשר יש קול בתוכי שאומר לי אתה אבוד, ולכאורה ירמיהו מסתכל מבחוץ, הכל אבוד, עם ישראל נגמר, לא נשאר שום דבר. אז מה אומר ירמיהו? מה אנחנו קוראים במגילת איכה בזמן הכי מר והכי קשה של עם ישראל? ירמיהו אומר, זאת השיב לליבי, אני עונה ללב שלי שאומר לי להתייאש, אני עונה לו, תקשיב ליבי היקר, על כן אוכיל, אתה יודע למה יש לי כן תקווה ויש לי מה לייחל? אני אגיד לך למה. חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חסדי השם הם גדולים ועמוקים ואין סופיים. מתי הוא אומר את זה? כשהוא רואה את החורבן. חדשים לבקרים רבה אמונתך, החסדים מתחדשים בכל בוקר. אז טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. טוב לשבת ולהמתין לישועת השם, כי היא תבוא. את המילים האלה אנחנו אומרים בתשעה באב. את המילים האלה אנחנו קוראים במגילת איכה. וכשאנחנו מסתכלים היום על עם ישראל ועל עצמנו בגשמיות וברוחניות, ועל המצב של עם ישראל, אנחנו מבינים שיש על מה לבכות, ויש על מה להצטער, ויש על מה לזעוק. אבל, ירמיהו הנביא מגלה לנו, תיזהר לא להתייאש. תיזהר שהמרירות הזאת לא תוביל אותך למצב של להגיד אני אבוד. כי אפילו ירמיהו הנביא, שעבר מה שעבר, וראה מה שראה, והמרירות שלו הייתה עצומה עד אין סוף. במצב הזה בעצמו הוא הצליח למצוא עידוד ותקווה, אז גם אתה צריך לעשות את זה.
אומר רבי נתן, ומי שרוצה לפקח על חייו האמיתיים, צריך לקבל לעצמו עצות מזה. תקבל עצה מזה, ותסתכל רגע מה אתה קורא, ומה ירמיהו הנביא רוצה להגיד לך. יש כאן איזשהו מסר. מהו המסר? שבכל המרירות והצער והאיסורים שעוברים עליו, בפרט, בעיקר האיסורים האמיתיים, שהם איסורי הנפש וגלותה הגדול, שהיא רחוקה כל כך מאביו שבשמיים, כל מה שמצפים לצאת מרע לטוב, מתגבר הרע בכל פעם יותר ויותר. עד אשר הבעל דבר מסיתו לומר, עבד ניצחו חס ושלום, חס ושלום. אומר רבי נתן, האיסורים שלנו הם לא מעטים, ויש לנו גם איסורי נפש. האיסורים האמיתיים שלנו זה שאנחנו כל כך רחוקים מהקדוש ברוך הוא. וכמה שאנחנו מנסים להשתפר, זה קשה לנו מאוד, קשה לנו מאוד. קשה לנו מאוד להזיז אצבע ולהשתנות שינוי אמיתי. והרע מתגבר, התאוות מתגברות, והבלבולים מתגברים, והכפירות. אז בן אדם, הוא מגיע לנקודה שהוא רוצה להתייאש. אומר רבי נתן, תלמד מירמיהו. אפילו שאתה מגיע לנקודה כזאת, אבל הוא צריך לנחם את עצמו בכל פעם. ולהיות בכלל אסירי התקווה. שנאמר עליהם, שובו לביצרון אסירי התקווה. הנביא אומר, שובו לביצרון, ביצרון זה בית המקדש, המבצר שלנו. הנביא אומר לנו, אתם תחזרו לבית המקדש שלכם, אתם תחזרו לגדולה שלכם, באיזה תנאי? שתהיו אסירי התקווה. אומר המלבים, מה זה להיות אסיר של תקווה? להיות קשור לתקווה כמו אסיר, כמו אחד שהוא בבית סוהר, הוא לא יכול להשתחרר, הוא לא יכול. אותו דבר, אומר הנביא, אסירי התקווה, שתהיו קשורים לתקווה כמו אסיר. מה שלא יעבור עליכם, שלא תצליחו להשתחרר חלילה מהתקווה. שתהיו משועבדים לתקווה. אבל הוא צריך לנחם את עצמו בכל פעם. ולהיות בכלל אסירי התקווה, שנאמר עליהם, שובו לביצרון אסירי התקווה, לומר, להשיב לעצמו בכל פעם, עדיין יש לי תקווה. כמו שאמר אדוננו, מורנו ורבנו, רבי נחמן מברסלב, שאין שום יאוש בעולם כלל. כשרבי נחמן אמר אין שום יאוש בעולם כלל, הוא לא התכוון להגיד איזה פתגם סתמי. כל מילה שלו, כל דיבור שלו, מדויק, מדויק. אין שום יאוש בעולם כלל. הוא לא רק אומר, תתעודד, אל תתייאש, זה לא טוב להתייאש, זה לא בריא להתייאש. הוא אומר, אין יאוש. אם אתה חווה הרגשה של ייאוש, תדע לך שאתה חווה משהו דמיוני, אין לו שום הצדקה, אין לו שום סיבה באמת. זה רק נדמה לך שצריך ומתאים להתייאש. אבל אין ייאוש. אז אם אדם אומר, אתה יודע מה? אבל יש מצבים שבכל אופן אתה תסכים איתי, ככה אדם יכול להגיד בליבו לרבי נחמן, יש מצבים שתסכים איתי שבכל אופן אפשר להתייאש. רבי נחמן אומר, לא. בעולם, בעולם זה בכל מקום, בכל מצב, אין יאוש, בעולם, בעולם זה בכל מקום ובכל מצב. אז אדם יגיד, טוב, אבל יש סוגים מסוימים של יאוש, יש עניינים מסוימים שמזה בן אדם כבר, מזה הוא כבר יכול להתייאש. אומר רבי נחמן, אין שום יאוש, שום סוג של יאוש. טוב, אז לפחות קצת, אז קצת, תן לי רק קצת להתייאש. אומר רבי נחמן, לא. אין שום יאוש בעולם כלל. שום יאוש בעולם כלל. שום יאוש בעולם כלל. אפילו לא במידה מועטה. אין הצדקה לייאוש. אין מה להתייאש. רבי נחמן מלמד אותנו להגיד את זה גם כאשר אנחנו מסתכלים מסביב ורואים חורבן. אם אדם רואה בעיניים שיש תקווה והוא מבין שכבר יסוף טוב, אז זה לא חוכמה להתמלא בתקווה. החוכמה הגדולה, החוכמה האמיתית של עם ישראל, להתמלא בתקווה ולא להתייאש גם כשנראה לכאורה שהכל אבוד. זה מה שמלמד אותנו ירמיהו הנביא. כי הצדיקים תחילתן יסורין וסופן שלווה. וכל אחד מישראל הוא בחינת צדיק, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. וכל מי שרוצה להתקרב אל קדושת ישראל באמת, בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור, כדי לזכות להיות מהחיילים של הקדוש ברוך הוא. כדי לזכות לקדושת ישראל באמת, צריך לעבור הכשרה, צריך לעבור טירונות, צריך להתמודד, צריך לעבור דברים.
ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית, אומר רבי נתן, כי אם על ידי מרירות גדול. כמו שאי אפשר ללדת תינוק לעולם בלי צירי לידה. ולא היה אפשר לסבול המרירות והאיסורים, רק השם יתברך נותן ליעף כוח לסובלם. איך יש לנו כוח לסבול את האיסורים? על ידי התקווה שמקווים לאחרית טוב בכוח הצדיקי אמת, שכבר זכו לנצח לאחרית טוב כזה. וכל זה מרומז בעניין לוז וביצה. כי בכל הדברים שבעולם יש בהם רמזים גדולים ונפלאים להתקרב אליו יתברך. כי כל הדברים שבעולם לא נבראו כי אם בשביל זה, ואין להם שום חיות וקיום כי אם על ידי זה, על ידי שיש בהם חיות מעצות התורה הקדושה, שמשם חיות וקיום כל הדברים כידוע. ועל כן הלוז והביצה שמרמזים על עיקר הנחמה, על כן הם דווקא נגמרים ב-21 יום, שמרמז על האבלות של בין המצרים. להורות על כל הנעל, שאי אפשר לבוא אל הנחמה, כי אם על ידי אבלות וצער, מבחינת סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. וכמו שאמרו רבותינו זה, על כל המתאבל על ירושלים, זוכר ורואה בשמחתה. כמו שכתוב, לסום לאבלי ציון, פאר תחת אפר. אם זה כואב לך, אם זה חסר לך, אם אתה מתמודד, תזכה לראות את הנחמה. וכן בכל אדם ובכל זמן, בעניין גלותו וצערו ואיסורין שעוברים עליו. אם אדם לא מתייאש, אם אדם לא נשבר, בוודאי שהוא יזכה לגאולה. זה המסר הגדול, אומר רבי נתן, שהביצה והלוז הם שניהם נגמרים ב-21 יום. שהנחמה והתקווה הם כרוכים וקשורים לעניין של הצער וההתמודדות. וזהו בחינת סימני ביצים. אומר רבי נתן, בוא נראה איך זה נמצא בתוך מה שלמדנו בשולחן ערוך. וזהו בחינת סימני ביצים, שמרומז בהם עניין זה. כי שני ראשיהם קדים או שניהם חדים, הוא בוודאי סימן טומאה. כי זה דרך הרשעים, וכל הרחוקים מן האמת, שכשנופל עליהם אבלות וצער ואיסורין, אינם מנחמים את עצמם כלל, ואין מקווים לצאת משם, כמו שכתוב, לא יאמין שוב מני חושך, ונשארים שקועים בדאגה ומרה שחורה ואבלות, עד שנפרדים על ידי זה, מהשם יתברך ומהתורה והצדיקי אמת לגמרי. ולפעמים להפך, כשיש להם איזה טוב אכילה ושתייה, הם ממלאים פיהם שחוק ועושים כל ימיהם כחגים, כמו שכתוב, הנה ססון ושמחה, אכול ושתו וכולי. וזה בחינת שני ראשיהם קדים או שניהם חדים, כי קד מרמז על האבלות וצער, בחינת גלגל הוא שחוזר בעולם, שבשביל זה אוכלים ביצים ועדשים בשעת אבלות רחמנא ליצלן. כמו שכתוב, ונרוץ הגלגל אל הבור. וחד, זה בחינת עזות ושמחה. בחינת וישם פי כחרב חדה. הפך אבל שאין לו פה. וזה מרמז על התחייה ועל ימי הגאולה, שאז יהיו בני ישראל הקשרים, קיימים וחדים וחזקים נגד ההפך. אבל הרשעים מסמכים עצמן בעולם הזה כאילו שמחתן בשלמות עתה, ואינם משימים ליבם אל האחרית. ועל כן, שני רשעים חדים או קדים, שכשהם שמחים, הם ממלאים תאוותם בשחוק ושמחה, כאילו כל השמחה בזה העולם חס ושלום. ולהפך, כשבא עליהם שבר וצרה, הם מלאים עצבות ומרה שחורה, בלי שום נחמה ותקווה כלל. וזה בחינת שני ראשיהם קדים, שהאבלות והצער שלהם הוא משני ראשיהם מראש ועד סוף, כי אינם מקווים לאחרית טוב כלל. כמו שכותב אדמור ז"ל, שמי שאין לו אמונה חייו אינם חיים כלל. כי תכף כשבא לו איזה צרה, אין לו במה לנחם את עצמו. ולהפך, כשהשעה משחקת להם, הם מלאים שמחה ושחוק, שזהו בחינת שני רשעים חדים, שעל שמחה כזאת נאמר, ולשמחה, מה זה עושה? אבל הצדיקים והקשרים, כשיש להם צער חס ושלום, הם בבחינת אסירי התקווה, ומחיין ומנחמים עצמן בגודל תקוותם לאחרי טוב. וזה בחינת ראשו אחד קד, וראשו אחד חד. כי קד וחד הוא בחינת אבלות וצער ונחמה ותקווה טובה. כי אצלם מקושר האבלות והצער בהתקווה והנחמה. ועל ידי זה אינם מייאשים עצמן לעולם מהשם יתברך, עד שזוכין לאחרי טוב. ועל כן מרומז כל זה בביצה, נחמת שהיא בבחינת לוז, שהוא עיקר התקווה והנחמה, שבשביל זה אוכלים אותה בסעודה המפסקת. כי על ידי זה עיקר הנחמה, בבחינת סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. שזהו בחינת ראשו אחד קד ואחד חד, שהאבלות והצער מקושר בתקווה טובה,
שהוא הנחמה והשמחה. בוא נראה מה רבי נתן אומר כאן בעצם. רבי נתן אומר שאנחנו מבינים שכל דבר שבעולם הוא רמז, והקדוש ברוך הוא משוחח איתנו על ידי כל דבר שבעולם. אפילו הצורה של הדברים. אם דבר מסוים הוא עגול, יש לזה משמעות. אם דבר מסוים יש לו קצוות חדים, יש לזה משמעות. אומר רבי נתן, הוא מביא פסוקים לזה, שהצורה העגולה היא סמל של אבלות, סגירות. כמו שהאבל, אדם שהוא באבל ובצער, הוא סגור, הוא לא פתוח, הוא מכונס בתוך עצמו, ואין לו דיבורים, אין לו מה להגיד. זה הצורה של האבל והצער, העיגול הסגור. ואילו הקו החד, הפתוח, הוא הצורה של השמחה. יש לך מה להגיד, אתה פתוח, אתה זורם. אומר רבי נתן, בוא נסתכל על העניין של הביצה, שיש בה את הצורות הללו. אז ככה, ביצה שיש לה שני צדדים עגולים, או שני צדדים חדים, זה ביצה טמאה. אז אומר רבי נתן, אמרנו שקד, זאת אומרת, עגול, זה עניין של אבלות, וחד זה עניין של שמחה. אז מה זה נקרא שני ראשיהם עגולים, או שני ראשיהם חדים? עגול מכל הצדדים, אומר רבי נתן, הפירוש הוא, שכשצר לך, אז אתה מיואש. פתאום משמיים מעגלים לך את החיים. פתאום משמיים סוגרים לך. יש לך איזה קושי, איזה צער, איזה אבל, איזה משבר. מה קורה לבן אדם שרחוק מהקדושה? הוא נשבר. הוא מתייאש, הוא שקוע בדאגה ומראה שחורה. הוא מתמסר לצער. כמה אנשים עושים טעויות גורליות כשיש להם משבר. יש אנשים שמתאבלים כשיש להם, מתאבדים כשיש להם משבר. השם ירחם. כי כשאדם לא קשור לקדושה, כשקשה לו, הוא חושב שתמיד יהיה קשה. הוא לא מוצא תקווה, הוא מתמסר לקושי, והוא משני הצדדים עגול, הוא אבל לחלוטין, הוא מלא בצער, בלי שום נקודה של תקווה ועידוד. זה שני הצדדים עגולים, זה סימן טומאה. ומה זה שני הצדדים חדים? זה אותו אדם. כשטוב לו, כשהולך לו והוא מצליח, איך אומרים? ימות העולם. לא אכפת לו מכלום. מה יהיה מחר? מה קורה עם אחרים? יש מסיבה, בוא נשתולל, בוא נבלה. מה זה משנה? כשטוב לו, כשהולך לו, הוא לא עושה חשבון. רגע, אבל מה יהיה איתי? ומה התכלית? בכל אופן, הרי זה מה שאנחנו עושים. כשיהודים עושים שמחה, הם שוברים כוס בחתונה. למה? להגיד, נכון, זה שמחה, אבל תתכוננו, זוג יקר, עדיין החיים לפניכם, כמו ששוברים את הכוס הזאת, יש עוד משברים, יש עוד התמודדות, אל תהיו שעננים. שימו לב, קחו אוויר, תהיו זהירים. נכון, אנחנו שמחים, אבל צריך גם מחשבה על העתיד. צריך לדעת מה קורה, לאן אני הולך. זוהי הדרך של הרשעים, אומר רבי נתן, שכשטוב להם, אז טוב להם עד הסוף ולא אכפת להם מכלום. וכשרע להם, אז רע להם עד הסוף ולא אכפת להם מכלום. מכל מצב הם מתמסרים אליו בלי לראות את הצד השני. אבל הצדיקים והכשרים, לצד אחד עגול, לצד אחד חד. כשטוב להם, כמו בחתונה, הם שוברים כוס. נכון שטוב לי עכשיו, אבל יש עוד חיים, יש עוד משברים, צריך להתכונן, צריך לקחת בחשבון. אני לא עכשיו מתחיל להתהולל ולשמוח בלי חשבון, כי יש דברים שצריך לקחת ולראות לאן אני הולך. וכשרע לו ויש לו צער, הוא לא מתמסר לצער, הוא אומר, נכון, כואב לי, אבל יש לי במה להתנחם. השם יעזור לי, זה לא טובתי, זה לא קורה לי סער.

הביצה הזאת, עדיין יכול להיות שזה מעוף תמה. צריך עוד ראיה שזה מעוף טהור, כגון שמישהו אחר אומר לי שזה מעוף טהור. אז אומר רבי נתן בהמשך ההלכה הזאת, ועל כן גם זה הסימן, אין סומכים עליו לבד, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. כי גם בהרשעים והעקום נמצא לפעמים בחינה זאת בתאוות עולם הזה בעצמו, שמצטער הרבה בייסורים בשביל להשיג איזה תאווה, ממון או כיוצא בו, ובשעת ייסוריו מנחם את עצמו במה שאחר כך ישיג תאוותו בעולם הזה. וזהו בוודאי לא טוב, והוא מעשית רע אחרא, מאחר שכל ייסוריו וכל תקוותו הכל בעולם הזה. ועל כן יכול להיות שילך בדרך הזה, שינחם את עצמו בשעת צערו על ידי התקווה, שזהו בחינת ראשו אחד קד ואחד חד. אבל הכל בתאוות עולם הזה, וזהו בוודאי גם כן תמה. אומר רבי נתן, יש אנשים שעוברים קשיים, עוברים משברים, מה המשבר שלו, מה הצער שלו, שהוא לא משיג את התאוות שלו, שלא מכבדים אותו כמו שהוא רוצה, שאין לו מכונית כמו לשכן שלו, שהוא לא נהנה מספיק מהחיים, וכן הלאה. זה הצער שלו, אבל מה הוא מתנחם? בסוף אני אראה להם, בסוף יהיה לי תמכונית, בסוף יכבדו אותי, בסוף יעלו אותי דרגה, בסוף יעשו מה שאני רוצה. אני אעבוד על זה, אני אעשה את זה, יהיה לי כסף ואז הם יראו. וכן הלאה. הוא מצטער מדברים שטותיים של העולם הזה, והוא מתנחם מזה שבסוף יהיה לו את הדברים האלה. אז גם הצער שלו וגם הנחמה שלו, הכל זה מצד התומעה. מה מצער אותו? שלא מכבדים אותו. מה מנחם אותו? שיכבדו אותו. אז יש לו מצד אחד צער ומצד אחד נחמה, אבל לא זה הצער ולא זאת הנחמה, לא על זה צריך להצטער ולא בזה צריך להתנחם. לכן אומר רבי נתן, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מתנחם והוא מתעודד והוא עובר את החיים בלי להישבר לחלוטין, אבל ממה אתה מתנחם? יש גם תומעה כזאת שמצד אחד אתה מצטער, מצד השני אתה מתנחם. ממה אתה מצטער? במה אתה מתנחם? ועל כן אומר רבי נתן, אף על פי שראשו אחד קד ואחד חד, צריך עוד ראיה שהוא טהור, שהוא מסיטרא דטהרה. צריך ראיה שהוא מצד הטהרה. מה ראיה שאני מצד הטהרה? שצערו ותקוותו הכל רק בעניין התכלית הנצחי, ששם עיקר התקווה, בבחינת וחוסה במותו צדיק. כי אלו שהם בבחינת שני ראשיהם קדים או שניהם חדים, הם בוודאי תמאים, כי זהו דרך הרשעים. אבל גם ראשו אחד קד ואחד חד, צריך ראיה שהוא מצד הקדושה ולא מעשית רעך מצד האחר, שכל צערו ותקוותו הכל בעולם הזה. רק צריך ראיה שהוא מצד הקדושה, שמה? שצערו ותקוותו הוא בעניין עולם הנצחי, ששם עיקר החיים, עיקר התקווה האמיתית לנצח. על מה אני מצטער? אני מצטער שאין לי מכונית חדשה? לא, אני מצטער שאני רחוק מהתכלית שלי, אני מתרחק, אני מצטער שאני לא מתנהג כפי שצריך להתנהג. אני מצטער שאני כועס, אני מצטער שאני מחפש תאוות, אני מצטער שאני לא מצליח להשתנות ולהשתפר בחיים שלי. על זה אני מצטער. וממה אני מתנחם? מה, שיהיה לי את התאוות שלי? לא. אני מתנחם שכל מה שעובר עליי זה בוודאי לטובתי, והרצונות שלי גם נחשבים, והניסיונות שלי גם נחשבים, ובעזרת הצדיקים בסופו של דבר אני אגיע לתיקון שלי, והקדוש ברוך הוא רואה את הטוב שלי, והוא איתי, והוא ישמע את התפילות שלי, ובסופו של דבר אני אגיע לתיקון שלי. ומי שמשים כל תקוותו לשם, ובכל מיני צער, אפילו בצער וגלות הנפש הרחוקה מהשם יתברך, הוא מנחם את עצמו במה שסוף כל סוף יהיה לו תיקון ואחרית טוב בכוח הצדיקי אמת. זהו מסיטרא דקדושה וטהרה. זה הסימן שהאדם הזה הוא מקדישה וקדושה וטהרה, שהצער שלו זה בעניין התכלית, ויש לו גם נחמה בעניין התכלית. מי שרק מצטער שהוא רחוק מהמטרה הרוחנית שלו, אז אפילו שזה מטרה רוחנית, אבל הוא רק מצטער, זה שני הצדדים חד, זה סימן טומאה. ומי שלא עושה חשבון נפש ורק מבלה ונהנה, אפילו מרגיש את עצמו שהוא צדיק, אז זה גם כן מצד התומה. אבל מי שהוא מצטער על הריחוק שלו מהשם, ומצד שני הוא יודע להתנחם ולהתעודד ולהמשיך הלאה, זהו סימן הטהרה. ואדם כזה, אומר רבי נתן, הוא בוודאי יזכה לאחרי טוב. כמבואר אצלנו כמה תורות ושיחות נפלאות בעניין זה, כמו שכתוב, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, אמן ואמן. עד עכשיו היינו בסעודה מפסקת, הסתכלנו על הביצה וראינו בביצה הזאת

את המשמעויות העמוקות שיש. מצד אחד אתה באבל ואתה עגול, אבל אם אתה רוצה לאכול ביצה כשרה, אם אתה רוצה להיות אדם כשר, אתה צריך לדעת שמצד שני צריך גם שיהיה תקווה ועידוד בתוך המצב הזה בעצמו. זה המחשבות שצריכות ללוות אותנו כשאנחנו אוכלים ביצה בסעודה מפסקת. ועד עכשיו הסתכלנו על זה מבחוץ, יש פה איזה דבר שאנחנו אוכלים אותו, וזה מראה לנו איזה מסר. עכשיו פתאום רבי נתן לוקח אותנו למקום אחר. ופתאום מבחוץ זה נהיה בפנים לגמרי. ופתאום הביצה הזאת זה לא משהו חיצוני, זה אני בעצמי. כי יש נפשות חלושות, שהן בבחינת ביצים, שעליהם נאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. כמובן, בספר תיקוני הזוהר. שנאמר על הנפשות החלושות הרחוקים מאביהם שבשמיים, שעליהם כל מלחמת עמלק שהוא תוקף עשית רחרה, מבחינת ויזנב בך כל הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגע, שזהו סוד שילוח הקן, שעיקר עריכת הגלות בשבילם כדי לתקן אותם. כי הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, שזהו בחינת שלח תשלח את האם, שנאמר על הגלות, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, שלח, תשלח, שני שילוחים, כי עיקר הגלות בשבילם. מה כתוב כאן? יש לנו מצווה בתורה שנקראת שילוח הקן. אם אדם יהודי מזדמן לו בדרך או על העץ, הוא פוגש בצורה אקראית בקן של ציפור מסוג מסוים, והציפור, האמא רובצת על האפרוחים או על הביצים, אם הוא רוצה לקחת את האפרוחים או את הביצים, הוא צריך לשלח את האמא. כמובן, יש בזה הרבה פרטי הלכות והרבה מה ללמוד ולהבין. באופן פשוט, זוהי המצווה של שילוח הקן. אומר ספר תיקוני הזוהר, מה מרומז בסיפור הזה? והוא מגלה לנו סוד גדול. יש סוגים של נשמות שנקראות ביצים, ויש סוגים של נשמות שנקראות אפרוחים. הסיפור של שילוח הקן, הוא מדבר על שני סוגי הנשמות הללו. נשמות שהן ביצים, זה כמו שאנחנו אומרים לפעמים על בן אדם, עוד לא יצא מהביצה שלו. הכוונה היא שכל מה שיש בי זה רק פוטנציאל, אבל אני עוד בכלל לא הוצאתי את הפוטנציאל שלי מכוח אל הפועל. אני עוד לא גיליתי את הכישרונות שלי, ועוד לא פעלתי בעולם מה שאני מסוגל ויכול לפעול. כמו שאתה מסתכל על תינוק, אתה לא יודע מה יצא ממנו. לדעבוננו יש לפעמים אנשים כמונו בגילנו, שגם, אתה עוד לא יודע מה יצא מהם, עוד לא יצא מהם כלום, הם עוד הכל בפנים, הכל פוטנציאל, הם עוד לא פעלו וגילו בעוצמה את כוחות הנפש שלהם. הם עוד לא יצאו מהביצה, הם עוד לא גידלו כנפיים, עוד לא התחילו לעוף, כמו שכל נשמה רוצה להתרומם לגבהים. זה הנשמות שנקראות ביצים. ויש עוד סוג של נשמות שנקראות אפרוחים, שהם כבר יצאו מהביצה, אבל עדיין הם מאוד רגישים, הם צריכים שמירה מיוחדת. הכנפיים שלהם מאוד קטנות והם עדיין לא יכולים לעוף, הם צריכים הרבה עד שהם יתבגרו. אומר ספר תיקוני הזוהר, הנשמות האלה, הנשמות החלושות, הקטנות, שרחוקות מהמטרה שלהם, עליהם יש מלחמה גדולה. נגדם יוצאים כל כוחות הרשע להילחם, להחליש אותם עוד יותר, לבלבל אותם, לדכא אותם, לגמור אותם, לייאש אותם. כמובן שהנשמות הללו זה אנחנו. וזה אומר ספר תיקוני הזוהר, זהו סוד מצוות שילוח הקן. כתוב בתורה, שלח תשלח את האם. שלח תשלח, אומר תיקוני הזוהר, שלח זה חורבן בית ראשון, תשלח זה חורבן בית שני. מסביר שחורבן הבית, בית ראשון ובית שני, ועיכוב הגאולה שמתעכבת עד עתה, זה בגלל שיש נשמות חלושות כאלה שנקראות ביצים או אפרוחים, שעדיין רחוקות מהתיקון שלהם. אז הקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה עד שגם הנשמות הללו יתקרבו אל הקדושה. ועוד אומר רבי נתן הלאה, זהו בחינת מה שכתוב, שמשיח יושב בהיכל קן ציפור. כתוב לנו בספרים הקדושים שמשיח בעולמות העליונים, בהיכלות של מעלה, הוא יושב במקום שנקרא היכל קן ציפור. לכאורה מה זה קשור? אז אומר רבי נתן, כי עיקר עריכת הגלות, מה שמתאחר לבוא כל כך, משיח, הוא בשביל זה. מחמת שאינו רוצה לבוא עד שיתקן כל הנפשות החלושות,
שהם בחינת אפרוחים או ביצים, שזהו בחינת כן ציפור. משיח אומר, אני לא יבוא לגאול את עם ישראל עד שאני אכניס לתמונה גם את הביצים ואת האפרוחים. גם את הנשמות החלושות שלא התייאשו, שיגיעו גם הם לתיקון שלהם. בגלל זה הוא יושב במקום שנקרא היכל כן ציפור, כי בזה הוא עוסק לתקן את אותן נשמות, ביצים ואפרוחים. אומר רבי נתן, וגם על זה מרמז מה שאוכלים ביצים בסעודה מפסקת. להורות שעיקר התקווה אל הגאולה, על ידי שיתקן משיח הנפשות החלושות, שהן בבחינת ביצים. כשאוכלים בסעודה מפסקת ביצה, גם את העניין הזה אנחנו צריכים לזכור, שמשיח הוא אחראי על הנשמה שלנו, גם אם אנחנו כמו ביצה, ואם עוד לא יצאנו מהביצה, משיח יתקן אותנו. ואלו הנפשות, כשזוכים לבוא לצדיקי אמת להתקן, בוודאי צריכים שיעבור עליהם יגיעות ואיסורים ומרירות הרבה מאוד, בגוף ונפש וממון, וכמה וכמה בחינות שונות. כמבואר בדבריו זה על כמה פעמים, כמו שכתוב על פסוק, הנה לשלום מר לי מר. על כן מרומז בביצים הנעל, סימן הנעל. ראשו אחד קד ואחד חד, כי זה עיקר טהרתם, שיקבעו תמיד לישועה, כמו שכתוב, אותך קיוויתי כל היום. אומר רבי נתן, אתה בבחינת ביצה, אתה עוד לא יצאת מהביצה שלך, אז בוא תראה מה זה נקרא ביצה טהורה. אם אתה ביצה, לפחות תהיה ביצה טהורה. העבודה שלך זה להיות ביצה טהורה. מה זה נקרא להיות ביצה טהורה? שאם מצד אחד אתה עגול, אז מצד שני תיזהר להיות חד. ואם מצד אחד אתה חד, מצד שני תיזהר להיות עגול. שאם קשה לך ואתה עובר משברים, תיזהר מצד שני לא להתייאש. ואם הולך לך ואתה מצליח, תיזהר לו להיות שענן ולא להתגאות. זה העבודה שלנו, הנשמות החלושות. זה התיקון שלנו, שמשיח עוסק לתקן אותנו, שאנחנו נהיה ביצים טהורות. אם נהיה ביצים טהורות, נוכל גם לצאת מהביצה, נוכל לגדל כנפיים, נוכל להתרומם. ממשיך רבי נתן ואומר, ואולי זהו מה שכתוב במדרש, שמשה רבנו ביקש שיהיה ציפור, רק שיחיה עוד, והוא פליאה גדולה. כאשר משה רבנו עומד לפני הכניסה לארץ, הוא מתחנן ומבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו להיכנס לארץ ישראל. והקדוש ברוך אומר לו שלא. ואז משה מנסה, אולי בצורה כזאת, אולי בצורה אחרת, עד שמשה אומר, אז אולי אני אהיה ציפור. אז באמת אומר רבי נתן, והוא פליאה גדולה, מאוד מפליא. מה יש בזה שתהיה ציפור? מה תרוויח בזה שתהיה ציפור? עכשיו מסביר לנו רבי נתן את סוד המדרש הזה. אך מרמז על עניין הנעל, כי הצדיקי אמת, בחינת משה, מתייגעים כל ימיהם לתקן נפשות ישראל. בפרט משה רבנו, שמסר נפשו על זה ביותר. ולפעמים מתקנים ומולידים נפשות שהם בבחינת אדם. ולפעמים אינם יכולים לתקנם בבחינה הזאת, ומורידים עצמם אליהם ומולידים אותם בבחינת בהמות וחיות טהורות. ולפעמים גם זה אינם יכולים, מחמת עוצם הרע שנאחז בנפשות. ובהכרח שיורידו עצמם אליהם יותר ויולידו אותם בבחינת ביצים ואפרוחים. כי מכל אלו הנפשות נעשית מרכבה אל הקדושה. ובמרכבה יש אדם וחיה ובהמה ועוף, בחינת אריה, אדם, שור ונשר. וכפי מה שזוכים הנפשות כן נעשים מרכבה, או בבחינת אדם שהוא למעלה מהכל, או בשאר בחינות. על כן ביקש משה שיחיה בבחינת ציפור, כי הבין שהסתלקותו הוא בשביל הנפשות שאינו יכול עדיין לתקנם. משה הבין מדוע אני צריך להסתלק מן העולם, כי יש נשמות שלא גמרתי לתקן אותם, ובגלל זה אני לא אוכל להיכנס לארץ ישראל. על כן ביקש שיהיה אופת ציפור על כל פנים, שהוא להוריד את עצמו כל כך עד שיתקן הנפשות הרחוקות בבחינת אופת ציפור. כשמשה רבנו ביקש להיות ציפור, הוא בעצם ביקש לה, מהקדוש ברוך הוא, תן לי לטפל, לגמור את התיקון של אותן נשמות שבדור האחרון יהיו, שנקראות ביצים ואפרוחים. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? והשיב לו, השם יתברך רב לך. אתה לא יכול, כי כל זה אי אפשר לתקן עד שיבוא משיח, שהוא משה בעצמו במהרה בימינו אמן. לוקח זמן, זה תהליך. עד שנועיל בטובנו לצאת מהביצה ולגדל כנפיים, זה לוקח זמן, והקדוש ברוך הוא רוצה להיות סבלן איתנו, והוא רוצה שזה יהיה בבחירה שלנו. וצדיקי האמת מתקנים אותנו. ועיקר התיקון שלנו, שזה המסר העיקרי של מה שלמדנו היום, שאם עובר עלינו מה שעובר, ואנחנו מרגישים שעוד לא יצאנו מהביצה, לפחות שנהיה ביצה טהורה, לפחות שלא נתייאש, ונמצא תקווה ונחמה גם בתוך הקושי הגדול. ואם הולך לנו,
אז אנחנו עדיין ביצים, שלא נחשוב שכבר הגענו למשהו, לפחות שנהיה ביצה טהורה, שנזכור שיש עוד עבודה. וכל המסרים הללו נמצאים ומקופלים רק בצורה של הביצה. תארו לעצמכם כמה דברים נמצאים, אם בצורה של ביצה נמצא כך, אז כמה דברים נמצאים בכל מנהג, בכל הלכה, בכל דבר במציאות. מי שזוכה ללמוד ליקוטי הלכות של רבי נתן, רבי נתן אמר, זהו הגן עדן של השם יתברך. הוא רואה איך כל דבר ודבר במציאות, איך כל מצווה וכל הלכה וכל מנהג יהודי, הכל מלא משמעות, הכל מלא קדושה, הכל מלא סודות. הוא מתחיל לכבד אפילו את הדברים הפשוטים, הוא מרגיש ומבין שיש בהם עומק. זה לא סתם חוקים, זה חוקים עמוקים, עם משמעות עמוקה. השם יעזור לנו, לכולנו, שנזכה בכל המצבים הקשים והמשברים שעוברים לנו, עוברים עלינו, לא להתייאש ולא להישבר, להתמלא תקווה, לזכור שהשם יתברך וצדיקי האמת עוסקים בתיקון שלנו, ושזה זמן, זה לוקח זמן, ולא להישבר. וגם אם אנחנו מצליחים, לא להתגאות, לדעת שעוד יש לנו עבודה. בעזרת השם שנזכה לא להתייאש, לצאת מהביצה, לגדל כנפיים, עד שיקוים בנו הפסוק, בשערי ציון נעוף הקיונים, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה עם כל ישראל בקרוב.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני ברכות. מה קורה אדם? אכל, נהנה, גמר לאכול, אכל כשיעור, פתאום נודע לו בר מינן שזה היה מאכל של איסור. או איסור מן התורה, או איסור מדרבנן. האם יבהר בחר אחרונה או לא? הוא סבא, הוא נהנה, לצערו נודע לו שזה לא היה כשר. הוא טעה. מה עושים במקרה כזה? בשולחן ערוך מבואר מי שאכל דבר איסור, לא מבאר ברכה אחרונה. שם הוא לא מדבר על שוגג. מדבר אכל דבר איסור. מדוע? אין זה מברך אלא מנעץ. הוא בוצע ברך נעץ השם. אדם שבירך על דבר איסור זה מנעץ. אין זה מברך אלא מנעץ. אתה עושה עבירה מברך על הדבר הזה? לא מברכים. בשוגג זה מחלוקת הפוסקים. כמה שזה מחלוקת, ספק ברכות להקל, לא מברכים. אפילו אדם שאוכל דבר איסור במקום סכנה, הוא חייב לאכול אותו. חייב, אם לא סכנת נפשות שמותר לו לאכול, הוא לא יברך מצד הספק. קל וחומר פה, שם התרנו לו לאכול. התרנו לו, מותר לו סכנה. אבל בכל זאת דבר איסור, דבר איסור לא מברכים. מחלוקת. כמה שזה מחלוקת, זה ספק. בברכות כל ספק, להקל, לא מברכים. למה? בגלל חומרת של הזכרת שם השם. שלא יחלילה וחס לבטלה, ספק לבטלה. גם פה אותו דבר. קל וחומר פה, שאוכל בשוגג, הוא לא אכל ביתר. יהיה אסור לו לברך. תודה רבה וכל טוב.

ומשוחשה ומקומה ומהירה באור גדול עד שמגיע הערה על כל אחד ואחד מישראל כפי שורש נפשו. יש הקרנה, שידור של אור מהמקום הזה שנקרא ציון, שהוא נמצא בירושלים, והמקום הזה מאיר לכל אחד כפי נפשו, ששוב כפי נפשו זה המפתח של הערב, מה שהחידוש של הערב זה כפי נפשו, שתקבל את המשימה שלך, לא את המשימה של מישהו אחר, ואת ההצלחה שלך, ולא הצלחה כאילו בדויה, שאין לה קשר עם מה שבאת לעשות פה. ועל כן בדורו של דוד ושלמה היו צדיקים גדולים כמו שאמרו חז"ל. זה היה דור דעה שהיו הרבה צדיקים בישראל. מחמד שאז הייתה מהירה הערת התורה ביותר מחמד שיגע דוד עד שמצא מקום קבוע לארון. דוד המלך ידע טוב מאוד, הוא גם היה נביא והוא גם היה אחד מ-40 מקבלי התורה, שכל התורה עברה על ידו, והוא גם היה משורר, והוא גם היה בחינת מלכות, והוא גם היה רגל רביעי של המרכבה, אז הוא ידע טוב טוב שצריך לחפש את המקום ולמצוא את המקום שממנו תתפשט התורה לכל העולם. כי דוד עסק כל ימיו בתורה בבחינת הנעל, בבחינת תורת חסד. דוד המלך יותר מכולם, הוא היה עשיר מופלג, והוא היה בעל יכולת ומלך חזק, והוא היה יכול להסתגר ולעסוק לעצמו בתורה שלו, בהשגות שלו, השגות שלו, כל כמה מילים של תהילים זה השגות עליונות שצריך כמה שנים להבין אותם. אז הוא היה יכול לפתח את זה לעצמו, אבל הוא ויתר על זה והוא עסק בתורת חסד, שזה נקרא חסדי דוד הנאמנים. נאמנים שהוא היה נאמן לעם ישראל למסור את נפשו, דווקא למסור את התורה, ללמד את התורה לאחרים. כי דוד היה משיג שמטתה הליבה דהלכתה. להשיג שמטתה הליבה דהלכתה, זה אומר שהלימוד שלך, אתה מכוון אותו שיהיה בר קיימה, שתוכל לקיים אותו למעשה. לא תיאורטית, לא שישאר תיאורטית, אלא שיהיה בר קיימה, שיהיה אפשרות לקיים אותו למעשה. זה מה שנקרא ככה. כמו שכתוב, והשם עמו, שלגבי דוד המלך אנחנו אומרים והשם עמו, מה זה השם עמו? השם עם כולם, מה זה והשם עמו? אבל במיוחד עם דוד המלך, השם עמו אומרים חז"ל, שהלכה כמותו. השם עמו זה אומר שהקדוש ברוך הוא מאיר לו את לכוון את ההלכה בדיוק מה שצריך, איך צריך לקיים את התורה. כי זה עיקר בחינת משיג שמטתה ליבה דהלכתה, דהיינו שיזכה על ידי עסק התורה לעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה. הלימוד האמיתי זה הלימוד שמחפש לעורר שורש נשמה של מי שלומד. זה הלימוד האמיתי שבתורה, עד שמגיע הערה על כל אחד מישראל להחזירו למוטב. מה זה להחזירו למוטב? להחזירו לעצמו. זה למוטב, אין מוטב אחר. כאילו, טוב, יכול להיות דבר טוב מאוד, אבל זה לא שלך, זה של מישהו אחר, אז זה לא טוב בשבילך. למוטב זה לעצמו, לטוב האמיתי שלו, למה ששייך לו, לפי שורש נשמתו. ואנחנו יודעים שיש 12 שבטים, כל שבט ושבט שונה מחברו, עד כדי כך שבהתחלה לא היו אפילו מתחתנים בין שבט לשבט, עד כדי כך השוני, אבל יש דברים שמאחדים את כולנו, אבל יש דברים שונים, והשוני הזה חייבים לכבד אותו, לא לחצות שכולם יהיו שווים. זה אחד מהדברים שמאפיין את רבי נחמן, שהוא לא יצר קאט שכולם שווים וכולם אותו כובע וכולם אותם קרביים וכולם אותו, כולם שונים, אדרבה, כולם שונים. זה שמגיע לאומן בראש השנה, הוא לא יודע מי ברסלב פה, מי, מה זה, מי, אי אפשר לזהות, כאילו, כל אחד אומר זה אני, אבל, וזה אמת, כולם צודקים. אבל אין, כאילו, רבי נחמן, לפני שהוא נפטר, הוא אמר, אני אעשה מכם כיתות כיתות. הוא רצה שיהיו כיתות כיתות, שכל אחד לפי הרגישות הספציפית שלו, שיפתח את הרגישות הזאת. למה? כי הרגישות הזאת היא מורה על הערת שורש נשמתו. ועוד דרך, איך יזכה לצאת מה... עכשיו, מה זה? כאילו, להחזיר למוטב, להורות לו דרך והילוך. דרך והילוך, מה זה אומר? זה אומר שיטה. שיטה, אמצעי, דרך, איך יזכה לצאת

מהרע שלו. מה זה הרע שלו? זה הקליפה שסותמת, מכסה את הטוב שלו. יש לו טוב, כל אחד יש לו טוב. הטוב הזה הוא נסתר, מכוסה על ידי מה שנקרא רע. והרע הזה יכול להיות טוב מאוד. יכול להיות טוב מאוד, אבל הוא רע יחסית לטוב האמיתי. והטוב האמיתי הוא רק שורש נשמתו, לא שורש נשמה של מישהו אחר. לכן אם בן אדם לא חי את החיים שלו, חי חיים של אחרים, אז זה יכול להיות טוב מאוד, אבל זה רע. רע לגבי מה? רע לגבי הטוב שהוא היה יכול וחייב לגלות. ולהתקרב לשם ממה שזו יקר שלמות פסק ההלכה, ומה שנקרא פסק ההלכה זה בירור שמצליחים לברר לבן אדם, זה ההליכה שלך, זה התהליך שלך לקראת הפנימיות שלך, לקראת השורש שלך, זה הדרך. אם אתה הולך בדרך הזה, תגיע לעצמך, תגיע לתוך עצמך. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, כל התיאוריות, מדרש זה לשון תיאוריה, כל התיאוריות, הכל טוב ויפה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה המעשה, ומהו המעשה? להתגבר על מה שמסתיר את עצמך מעצמך. זה המעשה, זה ההלכה. ועל שם זה נקראים הלכות לשון הליכה. המילה הלכה היא משורש הלוך. עניין של הליכה, כאילו שתוכל ללכת, שתוכל להתקדם. אל תקרא הליכות אלא הלכות. היינו שעל ידי הלכות יזכה ללך בדרכי השם ולשוב אליו יתברר, שזהו עיקר שלמות עסק התורה, שנזכה על ידי הלימוד לשמור ולעשות ולקיים, כמו שאנו מתפללים כל בוקר. כולנו אומרים, המתפללים בכל יום, ותן בליבנו, יש אפילו שירים על זה, ותן בליבנו בינה להבין ולהזכיר, לשמוע, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. כל זה אנחנו מבקשים כל בוקר. וכמו שכתוב, שכל שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר. אז מה זה שכל טוב? זה כאילו השכלה נכונה. זה שכל טוב, השכלה נכונה. לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. מתי ההשכלה היא נכונה? מתי שהיא מובילה לביצוע, למעשה קונקרטי שהבן אדם עושה מה שעליו לעשות. זה הצלחה. וזה שכל טוב, זה שכל טוב, זה שכל טוב אמיתי. שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באבי ואימו וברבו. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך? איך אפשר לזכות לזה? הוא צעק, הוא התפלל על זה, הוא התחנן. ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. היינו, איך זוכים לדרך ואורך של את זה יזכה הנער המנוח מכל טוב? הנער המנוח מכל טוב זה כאילו הוא לא מצא את עצמו עדיין, הוא לא מצא את עצמו. הרחוק מהשם יתברך כמו שרחוק, שיזכה גם הוא לשמוע כדבריך, שגם הוא יזכה לעשות, לקיים את מה שמוטל עליו, האחריות שלו, שזה נקרא הצלחה ורק זה נקרא הצלחה. ומחמד שדוד היה מתייגע על זה כל ימיו, על כן זכה באמת למצוא מקום בית המקדש, כיוון שזה היה החיפוש העיקרי בחיי. דוד המלך לא חיפש דברים אחרים, כוח פוליטי, כוח כאילו בינלאומי, הוא חיפש את זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, מקום אז הוא זכה באמת למצוא מקום של בית המקדש, כי זה קשור לזה, בגלל החיפוש הרוחני שלו, שהוא רצה ללמד לאחרים ולעזור לכולנו. בגלל זה כתוב שספר תהילים מסוגל לזה, למצוא את עצמו, למצוא את השער שלו. יש שער נעול של כל אחד ואחד, שזה השער שמפסיק בינו לבין עצמו, לבין השורש שלו. והספר תהילים הוא המפתח שפותח את השער הזה, מאפשר לבן אדם להיכנס. למה שדוד המלך ריכז היה לו, זה היה החיפוש העיקרי שלו. כל הדאגה שלו, מהתחלת הספר עד הסוף, הכל כדי למצוא את השערים האלה. להעמיד אהרון על מקומו, אז בגלל זה הוא מצא את בית המקדש, כי בית המקדש הוא דווקא הנקודה הזאת, הנקודה שמאירה לכל אחד ואחד כפי עניינו משורש נשמתו. עד כדי שיעיר הארת התורה משורשה ומקומה בשלמות, כדי שיגיע הארה על כל אחד ואחד בפרטיות, שלא נהיה אומה של רובוטים שכולם שווים, כולם מספרים וכולם שווים, אלא אינדיבידואלים, שכל אחד ואחד יקבל
את העבודה שלו, את המשימה שלו, את האור שלו, את ההשראה שלו. אבל בעוונותינו הרבים, אף על פי שדוד התייגע כל כך בשביל לתקן נפשות ישראל, הוא פעל וגמר הרבה מאוד, הוא עשה את שלו, הוא כאילו, הוא טרח, כאילו הוא לא ישן, דוד המלך לא ישן אף פעם יותר מ-20 דקות. אז הוא זה, כי מצא מקום הבית המקדש להעמיד שם אהרון, שלא נתגלה עד ימיו לא נתגלה אהרון, אף על פי כן עדיין התגרה הבעל דבר בישראל, אבל הבעל דבר לא הלך עדיין לפנסיה, הוא המשיך לפעול את שלו, עד שהכתיע מחר קר עד שנחרב בית המקדש, הוא הצליח לסתום את זה, כאילו מה שגילה דוד, הוא הצליח להסתיר את זה, כי זה צריכים לדעת, שאף על פי שהצדיקים גדולים עושים תיקונים נפלאים בכל דור ודור, בפרט בחירי צדיקיה, בפרט הצדיקים המיוחדים, כאילו ש... כמו דוד, רבנו פה אומר, כמו דוד, דוד הוא אחד מהדוגמאות של צדיקים מיוחדים יחידי הדורות, שכאילו כל הצדיקים כתבו פחות או יותר ספרים, יש כאלה שכתבו הרבה ספרים, נבדו הרבה ספרים, אבל ספר כמו דוד המלך, שיש לו אריכות ימים והפצה כזאת יש לנו חבר טוב בבני ברק, הוא לבדו הדפיס 8 מיליון עותקים של תהילים, הדפיס והפיץ 8 מיליון עותקים, אז זה כאילו אין רב מחר כזה, תחפש איפה שאתה רוצה, 8 מיליון עותקים אין, לא היה בארץ 8 מיליון עותקים, שום סופר לא כותב 8 מיליון עותקים בארץ, זה פלא פלאים, אז זה דוד המלך, וכיוצא שעשו מה שעשו לטובת תקנת נפשות ישראל, שכל הספר תהילים, כל עוד ועוד, כל נקודה ונקודה בספר תהילים, זה הכל כדי לעזור לנפשות ישראל להתחבר לעצמם, למצוא את השער שלהם. ופעלו וגמרו הרבה מאוד, אף על פי כן הבעל דבר אינו מניח את מקומו, הוא מתגרה בישראל בכל פעם יותר. למה? הוא מלאך גדול, הבעל דבר הוא מלאך גדול, יש לו כמה שמות, בעל דבר זה כאילו, הוא דברן טוב, הוא יודע איך לעבוד על אנשים. אז עכשיו הוא עושה את שלו, הוא מלאך שנברא בשביל זה, זה העבודה שלו. הוא יוצא אפילו יותר משלו, בגלל זה הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו בסוף, בגלל שעושה לפני משורת הדין, הוא מוסיף. וחותר הרבה מאוד לקלקל כל התיקונים של הצדיקים, אבל אף על פי שהוא מקלקל הרבה מאוד, כמה שהוא מקלקל, כמה שהוא חכם, כמה שהוא מלומד בעניין שלו, אף על פי כן אתה מרום לעולם השם. השם תמיד נשאר הרבה הרבה יותר, אין שום השוואה אפילו, מרום לעולם, כי גדולי צדיקים מתקנים תיקונים נפלאים כאלה, למה שבין בין, בינתיים גדולי הצדיקים מתקנים תיקונים כאלה, עד שאף על פי שמקלקל אחר כך כמו שמקלקל, כמה שהוא משפיל ומפיל אותנו אחר כך, וזה לא רק מבחינה קולקטיבית, זה גם מבחינה אינדיבידואלית, שהבן אדם מתקדם קצת ועושה תיקונים ואחר כך נופל שוב, אבל אף על פי כן נשארת הרשימו של התיקון לנצח. מה שהם תיקנו נשאר רשימו, זה אור שלא נכבה לעולם בעד. לא משנה איזה חורבנות, לא משנה איזה מלחמות, איזה גלויות, נשאר את האור הזה לעולם בעד לנצח. שעל ידי זה סוף כל סוף יגמור הצדיק התיקון שהתחיל, ועל כן אף על פי שהבעל דבר התגרה אחר כך, עד שנחרב בית המקדש, פעמיים, שני פעמים, אף על פי כן, מקום בית המקדש, שהוא מקום אהרון שמצא דוד, נשאר קיים לעולם. המבנה עצמו נחרב, אבל המקום לא זז. המקום של בית המקדש לא זז. כשטיטוס הרשע, יימח שמו, החריב את בית המקדש, הוא פקד על 4 אלופים, 4 גנרלים מהצבא שלו, שכל אחד יהרוס אחד מהארבע קירות של בית המקדש. בית המקדש היה מוקף 4 קירות, והוא הפקיד 4 גנרלים שהתפקיד שלו להרוס כל אחד קיר אחד. אז שלושתם הצליחו, כאילו דרום, מערב, סליחה, דרום, צפון ומזרח הצליחו, והאלוף הזה של כותל המערבי
הוא לא הצליח, כמה שהוא זרק בפצצות, זרק, כאילו היה להם אבנים כאלה וזה וזה, ולא, לא הצלח כלום. אז הוא חזר לטיטוס, הוא אמר, סליחה, כבוד הטיטוס, לא הצלחתי, אבל יש טובה בזה, יש טובה בזה, שאם הייתי מצליח, אחרי 50 שנה, היו שוכחים שהיה פעם בית המקדש של היהודים, וככה שישאר את הכותל הזה, אז לפחות תזכורת שהחרבת אותו. מה? אה, זה סברה טובה, אבל אני ארוג אותך בכל מקרה, והוא רק אותו. טוב, אבל נשאר לנו את הכותל המערבי, שהכותל המערבי מציין את המקום, כל מה שלמדנו הערב, בגלל זה אנחנו אומרים שרבי נחמן נמצא בכותל המערבי וכל הצדיקים והשכינה הקדושה והאבות הקדושים, בפרט ביום שישי בצהריים, שם האבות מסתובבים. ובעזרת השם, מי שלא יכול לנסוע לאומן, אז שילך לכותל. כי זה אי אפשר לקלקל בשום אופן, למה תרצדו נרים גבנונים, חמד אלוקים לשבטו, אף השם ישכון לנצר. המקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו, מששת ימי בראשית, כדי לשכון שם ולהאיר לכל העולם את ההארה משורש נשמתם לכל אחד ואחד, זה יתקיים לנצח. אתה לא תבלבל את זה. אתה תבלבל את השלושה הקירות, ודרך אגב, שלושה הקירות זה חסד, גבורה, תפארת, והקיר האחרון זה מלכות, מלכות זה תפילה, שזה מה שלא נהרס אף פעם. הכותל המערבי זה תפילה, ומה אנחנו עושים בכותל המערבי? מתפללים, לא לומדים, לא מתפללים, זה מה שנשאר. כי מיום ששרתה השכינה בבית המקדש, לא שרתה במקום אחר כמו שדרשו חז"ל. יהיה רצון שנזכה כל אחד ואחד להתחבר לשורש נשמתו, לקבל הארה גדולה לקראת השנה החדשה, שיהיה הבטקת הדינים על כל עם ישראל, ועל כל אחד ואחד בפרט, על הרווקים ועל הרווקות, על החולים, ועל כל מי שצריך ישועה, שיקבלו ברכה והצלחה, וכל מי שאלות לי במה טובה. זכיתי היום לשמש כסנדק, אז הברכה שלי תתקיים, שכולכם תהיו ברוכים ושיהיו מצליחים.

ואהבתו לריחו כמויכו אני אביי. צריכים לאהוב את הריאה החבר שלך, כמו שאתה אוהב את עצמך. כי אני מצווה אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. ואיך רבינו פה מפרש, ואהבתו לריחו, תאהוב את הרע שבא עליך, כי כמויכו, כמו שאתה הוא, מעשיך, המגונוי שעשית עד עכשיו, אני אביי, עדיין הולך איתך ברחמים. אלא, שניהם עולים בקונה אחות. ממה בא לאדם צרות, איסורים, מרירס, אלבונות, ביזיונות, חירופים וגדופים, שמדברים עליו כל דבר רע, זה בא מהחבר שלו. עשיתי לו כל כך הרבה טובות, עזרתי לו, מסרתי את נפשי בשבילו, והוא לא מתבייש לדבר עליי, לא

כי כמוך, כפי שאתה הוא, אני אביי, הולך איתך ברחמים גדולים. ואת זה אנחנו צריכים להגדיר בעצמנו טוב טוב. כי חכמינו הקדושים אומרים, שבית המקדש נחרב רק מחמת שנאת חינם, ועדיין מרקד בינון. זה כמעט 2,000 שנה שאנחנו בגלות, ולא יכולים לצאת מהגלות, רק בפני אבון אחד, שנאת חינם. שונאים אחד את השני, מצרים אחד את השני, משפילים אחד את השני, ומסיתים ומדיחים אחד נגד השני. שוי משמיים, כמה הריגויס, כמה שמודויס, עברו כבר על עם ישראל. ועדיין לא למדנו לקח, כי אם אנחנו לא נתאחד יחד, אז אנחנו נמצאים בבעיה גדולה מאוד. לא נוכל להיגאל בר מינה. זה תלוי בנו, כפי אהבת ישראל, שיהיה בנו, ואהבת לרעך כמוך, תאהב את כל יהודי כמו שאת אוהב את עצמך, חכמי הקדושים אומרים, אדם קרוב אצל עצמו. טבע של אדם, שהוא מאוד מאוד קרוב לעצמו, לעצמו הוא רוצה את הכי טוב. ואומרים חכמי הקדושים, אין אדם רואה, חויב לעצמו היא, ולכן, למה שלא נקנה לעצמנו את מידת אהבת ישראל לאהוב את הזולת? מה שאני לא רוצה שיעשו לי, אסור לי לעשות לאחרים. כמו שאומרים חכמים הקדושים, דהלוך סנה לחברי לא יסוות. ולכן, די כי עכשיו, עלינו למסור את נפשנו, פשוטו כמשמוי, על מצוות ואהבת לרעך כמוך. לאהוב את כל יהודי, ואפילו שהוא עושה לי כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה ייסורים, מצער אותי. על ידי זה, אני נשבר עם כל זאת, עליי, לדעת, שכל מה שקורה איתי, בין בגשמי, בין ברוך נימי, זולתי, זה רק בהשגוח הפרוטיס. הקדוש ברוך הוא מנהיג סלומוי, בחסד וברחמים בצדק ובמשפט. הוא רוצה לכפר את כל מה שעשיתי, ולכן הוא שולח לי אנשים שיציקו לי, שישברו אותי, שידברו עליי, והכל כדי שאזכה לחזור בתשובה שלמה, על מה שחטאתי, עוויתי, פשעתי. ולכן עליי לקבל את זה באהבה גדולה מאוד, אף שזה בא כל כך קשה. עם כל זאת, ואהבתו לריח כמו איכו, אני אביי, תאהוב את הרע שבא עליך על ידי ריח הטוב, כי כמו איכו, כמו שאתה הוא, עדיין אני אביי ברחמים, הולך איתך במידס החסד והרחמים. רבינו אומר, ספר המידס אויס ניו, שימך אביו, על די אויצו הזרע לבטולה, בורא קליפות, המתלבשים בבני האדם, מתנגדים וחולקים עליו, ועושים לו יסורם. ואמר הבעל שם טוב הקודש, חוזרים עלינו, כשאדם פוגם במחשבה, אז הוא צריך לסבור מהילדים שלו. כשאדם פוגם בדיבור, הוא צריך לסבור מאשתו. כשאדם פוגם במעשיו, הוא צריך לסבור מבני אדם. ולכן, עלינו להתחזק באמונה פשוטה בוי יסבורך, ולדעת שכל מה שעובר עלינו מהזולת, זה הכל והשכחה שהקדוש ברוך הוא רוצה למרק את הרע שלנו, לחבץ את הלכלוך שלכלכנו את נשמתנו על אבונסינו. ולכן מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך זה כל כך חשוב. בזה שיהודי אוהב יהודי שני, בזה הוא מגלה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. וזה הסימן שאדם חזר בתשובה, ותשובתו נתקבלה בשמיים. כי הרי אנחנו רואים יש התעוררות.

0: גדולה בנשמת ישראל לחזור בתשובה שלמה. וחוזרים בתשובה. אלופן ורבובויס נשמת ישראל. מאין הסימן? שאנחנו כבר חזרנו בתשובה. ואם אנחנו יודעים כבר שאנחנו חזרנו בתשובה, מי אומר שתשובתנו נתקבלה למעלה? אולי אנחנו חיים בדמיון אחד גדול, בשקר גדול. אדם יכול לטות את עצמו מאוד מאוד. רבינו אמר, שיח הסרם סימנו נעלה וזה תקבלו ממני. שלא יתעשכם אוילו, מאוילו, מתה מאוד. ואכן, אנחנו צריכים לחקור בעצמנו, אולי אנחנו חיים בטעות. אולי אנחנו נמצאים בדמיונות. חושבים שחזרנו בתשובה, ועדיין אנחנו רחוקים לגמרי לגמרי מתשובה. או, אפילו שאנחנו בטוחים שחזרנו בתשובה. ומי אומר שבשמיים קיבלו את התשובה שלנו? אלא סימנו, אם אנחנו אוהבים את כל יהודי, אם אנחנו מוסרים את נפשנו עבור כל יהודי, סימן שחזרנו בתשובה, והתשובה שלנו נתקבלה בשמיים. ולכן, די כביומים האלו, שאנחנו מקוננים מלכות בית המקדש, שאומרים חכמינו הקדושים שכל האור היה בבית המקדש, משם יצא האור שאיר לעם ישראל, ונחרב בית המקדש, שזה גרם לנו החושך הגדול, כמו שאומר רבינו לקוט המרן חלק בית סימן סמך זין, בזמן שבית המקדש קיים היה מאיר, מאויר אויר, ראו בגדולתם של הצדיק כאמס, הם מאירו את האור אינסוף. גילו לכולם את האור של הקדוש ברוך הוא, עד שכל אחד הרגיש שהשכינה עמו העיר לו אור גדול מאוד במוח. כמי שנחרב בית המקדש, גברו המאויר אש, שולח אש בעצמו ישי, שמשם נמשך המחלוקת והמריבות, שאחד רב עם השני, אחד אוכל את השני חי, זה בא מחורבן בית המקדש. מאז שנחרב בית המקדש, אומרים חכמינו הקדושים, אין לו חיים שאין כללוסוי מרובה מחברוי. ומה אנחנו רואים? לצערנו הרב, אנשים רבים אחד עם השני, ואומר רבינו ספר המידס, אוי סמרי וסימן סמך רב, במקום מריבה שם השטן. ולכן די כביומם אלו, שאנחנו מחכים ומצפים להיגאל, עלינו למסור את נפשנו לקיים את מצוות עשה, שבאהבת לרח וכמו יכול לאהוב את כל יהודי, אפילו שעושה לי כל מיני צרות ויסורים, אפילו שמציק לי, אני צריך לראות שמצידי לא יהיה שנאה לשום בר ישראל. אני צריך לראות לאהוב את כל יהודי, אפילו שהוא מצער אותי, מחליש את דתי, מוסר אותי במסירס. אני מצדי צריך לראות, להיות בשלום ובאהבה עם כולם. הוא יקבל את העונש שלו. או, אם זה לא הפקר, רבין אומר, ספר המדרש מוסר, סימן א', מי שאומר מסירות על החברוי, לסוף שיהיה מטולטל, וסון ימקום עם עולו, ורואה בעצמו מה שרצה לראות על חברוי. וכל הנסמוך עם עולו, נויפלים, ומשפח הסן נרדוב, לא יקחים גדולה עשוי. ולכן האדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לרדוף את שום בר ישראל, כי תקבל חזרה את העונש. זה לא צחוק. אנחנו עדים בכל יום ויום מה שקורה, מקרים מזעזים. ואנשים מתפלים למה זה בא. מחטטים אחר עוונות, שוכחים שיש בינינו עוון אחד, שהוא חמור מכל העוונות, כמו שאומרים חכמינו הקדושים, שנזכינם שקולו כבוד הזור גיל הרוע איזה שביך הסדומים. וזה שאדם שונא את הזולת, הלא דבר, מקולשקין וקולשקין, כשהחבר שלך מסר את נפשו בשבילך, עזר לך, עזר לאשתך, עזר לילדים שלך, מה הוא לא עשה בשבילך? והנה נתפחת ונעשית רוידב, אתה תקבל את העונש שלך. כמו שאומר רבינו סייב המידס, אוי סמרי וסימן בייס, סימן בייס, מי שרודף את חברוי, הקודש ברוך הוא מביא עליו רעה כדי שישכח את חברו ולרדבו איסוי. ולכן עלינו לחזור בתשובה שלמה ביומם אלו, יומם טרופים אלו שעם ישראל עוברים, ימים קשים מאוד על אבום סינס חינום. על זה אנחנו צריכים למסור את נפשנו ולהשתדל לעבוד על אהבת חינם, לאהוב את כל יהודי. והנה, איך אדם מתקרב אל הקודש ברוך הוא, ומה זה נקרא חזרה בתשובה? אומר רבינו, לקוט מרן, חלק א', סימן למד ה', חזרה בתשובה זה רק לחזור אלו וסבורך. כמובן בזויר, זר קודש דריקס לאסר דיסנת לסמטמון. תזרוק את עצמך חזרה מאיפה שבאת, זה נקרא תשובו. תשוב אל המקום שממנה באת, ומנו היסר. איפה זה המקום? חוכמו. חוכמו סוי איסבורך. אדם צריך לבטל את עצמו לגמרי לגמרי לגבי אין סוף ברוך הוא. לא לרצות שום רצון אחר מבלעד הרצון איסבורך. אדם צריך להגיע למדרגה כזו, ליסבוק למבוט לאין סוף ברוך הוא, לבטל את כל הרצונות שלו לגבי הרוצן או אין סוף. אז הוא ממליך מלכוסו יסבורך עליו, כמו שאומר רבינו לקוטו מרן חלק א' סימן קע"ז, שבזה שאדם מוסר את הרצון שלו אל הקודש ברוך הוא, בזה הוא ממליך על עצמו את הקודש ברוך הוא. ובאמת חכמי הקדושים אומרים, בטל רצונכו מפני רצונו כדי שבטל רצון אחרים ברצונכו. זה השניים שאדם צריך להגיע לזה. ואיך יכולים לסחוט לזה? איפה השער והפסח והדלת שנכנסים אליה, להיכנס אל הקודש ברוך הוא? אומר רבינו, לקוטו מרן, חלק בייס, סימן פי דלת, הפה של אדם, זה השער להיכנס בו, אל הקודש ברוך הוא. אדם צריך להגיד את עצמו, לדבר אל הקודש ברוך הוא בשפת האם שלו, שזה נקרא התבודדות. שאמר רבינו לקוטו מרן, חלק בייס, סימן חפי, ההתבודדות זה מעלה עליונו מהכל, דהיינו שאדם ירגיל את עצמו לדבר אל הקודש ברוך הוא, לבקש ממנו יסבוח כל מה שהוא צריך ותמי מסיפשיטס בלי שום חוכמה. זה השאר לשם צדיקים יבואי בוי. אומר רבינו שעולה שעשויים גדולים למעלה בכל האוילמנס, כשיהודי בא ומספר לקודש ברוך הוא כל מה שעובר עליו בגש מסמרוכניס, שעשויים כאלו שעדיין לא עולו במויס אוילום. כי כל יהודי הוא חלק אלקאי ממעל, נשמה שהייתה באוילו מצילס, ועכשיו הורידו אותה באוילו מעשייה הגשמי והחומרי, הלבישו אותה עם גוף גשמי וחומרי, ונתגדל במקום תומה וזוהמה, שיקוץ טיור, זיום, עירום, שקר. והנה הנשמה הזו חוזרת בתשובה, מתנערת מכל התומות והזוהמות והשיקוץ והתיאור, ובורחת אל הקודש ברוך הוא, מתחילה לצעוק, אבא, אני אוהב אותך, אבא, איפה אתה? אבא, אני רוצה לראות אותך. אין לי טעם ואין לי שער. מה הדיבורים האלו גורמים בכל האוילמס? אם בן אדם היה יודע מה זה לדבר על הקודש ברוך הוא, היה מדבר כל היום. אין עוד דבר יותר חשוב בחיי האדם כמו לדבר על הקודש ברוך הוא. נשמה מסתובבת פה בזה אוילום, הכל חשוך, מלא תאוות, מלא ניוף, מלא זוהמה, עירום, פריצוס, היצור בוער. והנה נשמה מסתובבת ולא מסתכלת על שום דבר, לא שומעת שום דבר, לא מרגישה שום דבר, רק את הקודש ברוך הוא, מדברת אל הקודש ברוך הוא. היש מעלה יותר גדולה מזו? ולכן אומרים חכמים הקדושים, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אבי זהירם בתפילה, שאין מיד אחרת יופה ממנו, היא גדולה מכל הקורבנות, ואפילו אין אדם כדאי לענות בתחילתו ולעשות חסד עם הוי. כי אם שמע מספלל, אומר בתחנונים, אני עושה חסד עם הוי. וזה מה שרבינו רוצה להרדיר בנו. שנרגיל את עצמנו לדבר על הקודש ברוך הוא, שזה התבודדות, שאז הוא לא צריך את אף אחד בעולם, רק את הקודש ברוך הוא. וזה נקרא חזרה בתשובה. וכל זמן שאדם חושב שהזולת יכול לעזור לו, או הזולת יכול לשבור אותו, לרחק אותו, מסכן הוא עדיין רחוק מתשובה, ולכן עלינו להתעורר עכשיו לקיים את מצווה עשה שבהבת על הריח הקומוי כל האוב, את הרע שבא עלינו מחברינו, ולדון את כל אחד לקו זכות, כמו שאומר רבנו לקוט אמר החלק, על אפסים הרש בי בי שצריכים לדון לקו זכות אפילו ראש גומור, כאב שהוא, בוודאי יש לו נקודות טובות, בזה שהוא מצייר אותי הוא יקבל את העונש שלו, אבל אני צריך לראות מצידי שיהיה רק שלום. אני צריך למסור את נפשי רק אל הקודש ברוך הוא. זה צריך להיות כל הרצון שלי, לקול על בעין סוף ברוך היא. אומר רבינו, לקוט מרן חלק א' שימי רי שלמת את, שאי אפשר לעבור להתפלל לקודש ברוך הוא, אם יש לו עדיין שנאה, לאיזה יהודי? כי הדיבור תלוי רק בשלום, כמו שכתוב, והדבר נושא לו. ובשביל זה הריזל תיקן, אשר לפני התפילה נקבל על עצמנו מצווה עשה שאהבת לרעך וכמוך. הרגע שאדם מרדיר בעצמו, המצווה היקרה הזו, שאהבת לרעך וכמוך, התפילות שלו מתקבלות למעלה, בשמיים. כי בזה שאדם אוהב את כל יהודי, בזה הוא מגלה שהוא אוהב את כל השייכים אלו. יהודי הוא חלק הלכי ממהו. יהודי הוא לא לבד. כלל נשמת ישראל הם קומה שלמה. הקשורים ותלויים זה בזה. ולכן עלינו למסור את נפשנו בשביל הזולת. וזה מראה שאנחנו אוהבים את הקודש ברוך הוא, ורבינו אומר ספר המידות איזה אהבה. סימן גימו. על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגועים רואים. על מי לא עובר צרות ואיסורים? אין דבר כזה. כל אחד לפי בחינתו עובר עליו משברים וגלים. עד שעל פי רוב בני אדם נשברים כל כך, ונופלים בחליש הסדה. וחליש הסדה שיכול לנותק את האדם מדבקס הקודש ברוך הוא, יכול להחדיר בו כפיר איזה פיקורסוס כאילו לא צריכים אותו מהשמיים. וזה שקר גדול, כי הקודש ברוך הוא אוהב אותנו. ולכן אומר רבי נוסף עמיד עשו יסעה וסימן דלת, כשתשוב בתחילה על אבנוסיך, תוך הלוב על אבנס השם הסבור. למה אין בנו אהבת השם הסבור כשאנחנו לא אוהבים את הקודש ברוך הוא? בר מנן, נכנס בנו קושיות וספקות על הנוגס הקודש ברוך הוא, מפני שעדיין אנחנו מלאים הבנות. ואם נחזור בתשובה על אבנסינו, על זה נבוא לאהבת השם יזבורך. וכשיהיה לנו אהבת השם יזבורך, נאהוב את כל בר ישראל. ולכן אומר רבינו ספר מידות איסאה וסימן א', כשאין אהבה בין בני האדם, על ידי זה הם הולכי רוחיל, ועל דרך חילות באים ללצינות, ועל דליצנות הם דוברים שקר. ומי שמדבר שקר הוא רחוק מהקודש ברוך הוא. אין לו שייך את זה לקודש ברוך הוא, כמו שאומר רבינו לקוט מרן, חלק א' סימנון א', שזה מדבר שקר תרחוק. מי שמדבר תמיד שקר הוא מתרחק מהקודש ברוך הוא. מי שמתנהג בשקר הוא מתרחק מהקודש ברוך הוא. כי עצם הקודש ברוך הוא זה אמס. ולכן הגיע הזמן כשנקיים מצווה עשה שאהבת לרעך כמוך, נאהוב את הזולת. ואפילו שהוא מצער אותי, זה לא העניין שלי, הוא ייפול נפילה אחר נפילה. אבל אני צריך לאהוב את כל אחד אחד. ולשמור, לא להציק ולא לצער את שום בן שבו אלה. ובפרט, את מי שעזר לי, אותו אני צריך לאהוב יותר ויותר. כי מידע שעקור עשה טועים, זה המידע הכי יפה. זה מראה שהנפש שלו מזוכחת. אבל מידס כפוי טויבו, זה מראה שאתה מעזה רשע מרשע, אכזר, שנתערב בו דם של גוי, סימן שחל טריפס ונבלס. רבין אומר ספר מידס איסהבר, חלק בי סימן דלד, על דסינס חינום נחשל בטריפס. ואם אדם שונא יהודים אחרים, סימן שהוא רחמון ונצלן, אכל טריפס ונבלס, והדם שלו מעורבב, אין לו שום רגש לשני. רבין אומר ספר מידס איסהבר סימן תז, כשתה ניזר מסינס חינום, אזי כשיהיה לך איזה משפט עם אלם, שאין רוצה לפשר עמך, על די זה יתפשר עמך. הוא ייפול נפילה אחר נפילה, ולכן הגיע הזמן שנעבוד על נקודת ואהבתו לריח וכמוכו, לאהוב את כל יהודי, ואפילו שמצער ומציק אותי, אני צריך לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא, ולא להתבלבל משום דבר, ואז נזכה באמס לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ונזכה לדבר על הקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא יכל לנתק אותנו מהקדוש ברוך הוא, ועל די זה נזכה להגיע לכל טוב אמיתי ונצחי, עד שנזכה לגאולה השלמה, שבו יוב המלך המשיח וגלינו גאולס אוילום, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, זה השיעור של הרב שיף, ועכשיו נשמע שיר, מיד לאחר השיר תוכלו לשאול שאלות את הרב, ונחזור לכם לשאלות מאזינים. את השאלה הראשונה, מאזין שואל, צריך להתאבר על חורבן בית המקדש, אבל עם ההסתרה שיש בדור שלנו, איך אפשר להרגיש באמת את האבלות?
0: בדור הזה, עם ישראל מרגישים את האבלות יותר מכל הדורות שקדמו לנו. עם ישראל עברו שואה גשמית, נכחדו במיסס משונס, מיסס אכזוריס, נשמות קדושות וטהרות, מיליונים מנשמת ישראל עקרו מהם את האמונה והביאו אותם על הדת. אבדון רוחני וגשמי כזה בהמוניהם, במספרים, ממיליונים, עוד לא היה דבר כזה. ולכן בדור הזה אנחנו מרגישים את האבלות יותר מכל הדורות שבקודם. אבל רבינו אמר, לקוט המרן חלק בי סימן חוב דלת מצווה גדול ליאס בשמחה תומית. השאלה, איך אני יכול להיות בשמחה כשמיליונים אחינו בני ישראל נהרגו ונשמדו ונכחדו במיסס משונס מיסס אכזוריס ועדיין הורגים את נשמת ישראל. הלא דבר, וכן הביאו על הדת מיליונים אחינו בני ישראל ועדיין מעבירים על הדת, כי מיליון וחצי ילדים לא יודעים מה זה שמע ישראל, אבל כן עבר אחד, לא מקבלים חינוך תורני. עם כל זאת השמחה צריך להיות שאיכשהו אני מאמין בקדוש ברוך הוא, על אף כל הצרות והאיסורים שעובר על נשמת ישראל, ויכול להיות קושיות וספקות, עם כל זאת אנחנו משליחים את דעתנו המטופשת, ולא שואלים שום שאלות, רק אומרים, עצור תומים פעולוי, כי כל דרוכוב משפוט, אין אמונו ואין עובל, צדיק ויושר הוא. בזה יש לנו לשמוח, שעדיין אנחנו חזקים באמונה פשוטה בו יסבור, עדיין אנחנו אוחזים מהקדוש ברוך הוא, ולא נעזוב אותו, ונחזיר את כל עם ישראל בתשובה. כן.
1: ונעבור לשאלה הבאה. מאזין שואל, רבנו רבי נחמן מברסלב אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, האם זה מדובר גם על התקופה הזאת של ימי בין המצרים?
0: רבנו גילה לנו שסוד הצלחת עם ישראל זה רק השמחה. נשמת ישראל הם הבס מלך. הנשמה זה כמו בת חביבה מאוד לאביה שבשמיים. אבס מלך, אומר רבנו, סיפור המייסס, מייסי יודגימו מיום ואב, נפלה חלשות, כי המלך ההחזר ירה בה חיצים, והצדיק, הוא מרפא אותה, על ידי העזרה מיני נגיני, שזה סוד השמחה, שהצדיק מחדיר בנו, שמחה שנשמוח, עם כל נקודה טובה שיש בנו. מצד אחד, אנחנו צריכים להתאבל על חוב מייס המקדש, ועל זה קבעו לנו שעה אחת בלילה, באיזה חצוז כל השנה, אז הוא איזה רצון גדול בשמיים. בשלוש שבועות, מי יוזיים בתמוז, שעד נשתברו על הוכויס, עד תשבוב, שעד היה חוב מייס המקדש, אז אנחנו מתאבלים על חום בית המקדש, על גולוס וצורס ישראל. עם כל זאת, עלינו גם לשמוח על נועם חלקנו, שבתוקף צורסנו אנחנו אוחזים באמונה. ולכן אומר רבינו ספר המידס, אוי שמחה, חלק בי, סימן א', מי שהוא שמח תמיד על זה הוא מצליח. ולכן עיקר הצלחה של נשמוס ישראל זה רק שמחה. ולכן, דייקי, ביום עם טרופי, ימי הווילס, שאנחנו מטבלים, חום בית המקדש, על צורס ישראל, גם אז אנחנו צריכים לדון את עצמנו לקו זכות, ונשתדל להיות בשמחה, כן.
1: כן, מאזינה שואלת, רבי נחמן מדגיש הרבה שלא ללכת לרופאים, האם הרב יכול להסביר על מה רבי נחמן מתכוון?
0: אנחנו יודעים שרבינו הזהירנו מאוד מאוד להתרחק מרופאים ואמר סיכה סרן סימן נון שהרופאים הם רוצחים בדם קר. ראינו במשך הדורות שבחוכמת הרפואה אף שיש בזה דבר טוב מאוד, יש רופאי חולים שיש בהם מידות יקרות, מידות טובות, ולקחו את זה מאוד ברצינות, את הרפואה, משתדלים לעשות ככל יכולתו לעזור לחולה, לרפות אותו, אבל לצערנו הרב יש אחוז גדול שהם סתם מופקרים, אצלהם החולה רק מספר, מתלמדים עליו, עושים עליו ניסיונות, מחקרים, ולכן לא בחינם שרבינו הזהירנו מאוד מאוד מי הם רופאים. עם כל זאת, יש שיחה מרבינו ואמר, אם כבר צריכים ללכת לרופא, שילכו אל הרופא הגדול. ובאמז, מי הוא רופא גדול? מי הוא רופא שיכולים ללכת אליו? אם אנחנו רואים רופא שלא הכסף מגמתו, הוא לא רוצה את הכסף שלך, הוא רוצה לעזור לך, הוא מוסר את כל עצמו לרפות אותך, זה נקרא רופא גדול. ולכן אמר רבינו, לקוט אמר חלק בי סימן גימל, קודם שולחים אל רופא גימל, קודם שולחים אל רופא צריכים לתת על פדיון, ואחר כך מותר ללכת אל רופא להתרפות, כי כך אומרים חכמים הקדושים על הפסוק ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרוי ולרפויס. וזה מה שאנחנו רואים, רופא טוב, רופא גדול, אף פעם לא ייאש את החולה, יגיד לו שאין לך תקווה, ואפילו אם הוא רואה מסכן החולה, אין לו רק ימים ספורים. רופא רחמן, רופא מסור, רופא גדול, יעקל את הצער מהחולה, מהמשפחה, הוא ידבר בעדינות, הוא יתנהג בעדינות, הוא יגיד, אל תדאג, עוד תתרפא, זה נקרא רופא הגון, רופא גדול, רופא שמוסר את עצמו בשביל הזולת. אבל אם אנחנו רואים רופא גס רוח, מדבר בגסות, באכזריות, אין עם החולה, הם עם המשפחה. עליהם אמר רבינו, שיחה סרן סימן נון, הם רוצחים, תברח מהם. ולכן, כל אלו שלומים חוכמת הרפואה ונעשים רופאים, מלבד חוכמת הרפואה, כשהפרע הקדושי נתן להם רשות לרפות, שיקנו לעצמם גם מידת הרחמנות, מידת הסבל, לסבול את החולה, לרחם על החולה, להשתדל לעזור לו. אחרת, לא כדאי שיתחילו להיכנס בתחום הזה, כי אז נשים רוצחים, ובוודאי רבינו היה צודק. ולכן, צריכים לבקש הרבה את הקדוש ברוך הוא, שנהיה בריאים, שלא נצטרך אף פעם לטובות של הרופאים, מהזוב החביש, קודם שירדה נשמתו לזה העולם, אז תמחמם עשה רעש בשמיים, אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות בארץ ובשמיים. הנשמה הזו יחזיר לי את כל הנשמות בתשובה, אין לי כבר שום עבודה. אמרו לו, הנשמה הזו צריכה לרדת ואתה תצא ותמצא לעצמך. עיצה. מה היה העיצה של הסמחמם? שיהיה הרבה מניעות לקיים את דברי רבינו. רבינו גילה לנו. דבר כל כך פשוט וכל כך קל להגיד את 10 מזמורי תהילים. ואמר, מי שיגיד את 10 מזמורי תהילים, אין לו כבר מה לדאוג. אבל, תדעו לכם, זה כל כך קל להגיד 10 מזמורי תהילים. רק מפני שאני אמרתי להגיד את זה, תראו איזה כבדס יהיה לכם להגיד את 10 מזמורי תהילים. מקושק וקושק. כשאדם רוצה לנסוע על צנצין רבינו, בירומן, שיפתחונו רבינו, על ידי שני עדים כשרים, צדיקים, שמי שיבוא לציין הקדוש שלו, בירומן, ויגיד, ויתן פרוטה לצדקה, ויגיד את 10 מזמורי תהילים הנקראים תיקנה כלולי, אפילו עם עוצמו וגובה חטוב ופשור, הוא יציא אותה מהשול תחתס. יעשה לו תורה נצחית, אוי לו מהעליין. מה אנחנו רואים היום? עומדים בלי בושה אנשים שקרנים, רמאים, צבועים, שאין להם שום השגה ברוכניאס, אין להם שום השגה בגשמיאס. ברוכניאס הם אמרצים גמורים, אף פעם לא קורו ולא שונו ולא שימשו תמיד רחמים. בגשמיאס אין להם שום הבנה בסבל של נשמות ישראל, מה שהם סובלים. ואינו מאמרים לעשות תיקונים לבני אדם, האם זה לא מצחיק? עושים תיקוני נפטרים שאין לזה שום מקור, לא בניגר ולא בניסטר, ואף הפיקם משגים מאות ואלפי אנשים, העיקר להוציא מהם את הכסף. מרמים אנשים בכל מיני רמאות, צבועים, מתפרסמים, שקרנים, רמאים, עובדים על בני אדם, הכל קונים. והנה בא צדיק, אמס, שהיה לפני 200 שנה, רחמן אמיתי, שמרחם על נשמת ישראל, מחזק כמו עודד, משמח את נשמת ישראל, בצורה כזו שעוד לא היה, מאוס כמול הסתוירה. והוא הבטיח עם שתי עדים, דבר פשוט וקטן. בואו לציון שלי בעיר אומן, תתנו פרוטה לצדקה, תגידו את 10 מזמורי תהילים, אני מבטיח לכם להוציא אתכם מהשול תחתס מתחתוס. דבר כזה אף אחד בעולם לא הבטיח. זה לא אומר שהשני יותר גדול, יותר קטן ממנו. אנחנו לא נכנסים בזה ואנחנו לא יודעים מזה. אנחנו רק יודעים דבר אחד, שרק רבינו הבטיח הבטחה כזו. איך יכול להיות לבוא אדם ולחלוק על זה? איך יכול להיות אדם שלא יהיה בושה וחרפה בפניו לעשות צחוק מדבר כזה? אתה לא מבין? הרבה דברים אתה לא מבין. זה עובדה שרבינו הבטיח שמי שיבוא לציון הקדוש שלו בעיר אומן ויתן פרוטה לצדקה, אפילו עם עוצמו וגובה חטוב ופשוב, יציא אותו משהו טקטיס. כמה זה עולה? כמה מאות דולרים? שכר טיסה, זה הכל. הוא לא רוצה ממך שום דבר, רק פרוטה אחת, אגורה אחת אתן, ותגיד את 10 מזמורי תהילים, אז יש לך ביטחון שהוא יוציא אותך מאשר תחתיס. מה עשה מחמם לא יעשה למנוע מלבוא על צין רבינו? הוא התלבש במי שהתלבש. רבינו מלכות אמר חלק א' סימן קופנו בייס, שעשה מחמם מתלבש אפילו בירי שמיים. העיקר תתרחק מהצדיק הזה, כי הוא מאוד מפחד שאם יתגלה כל העניין של צין רבינו, אין לו כבר מה לעשות. ולכן לא נתפעל משום ברי שבוי לו. יהיה מי שיהיה, ויהיה איך שיהיה, שנדבר נגד הציון של רבינו. פשוט, מסכן לא יודע מה זה. הוא חיסרון ידיעה. ואנחנו צריכים לגלות ולפרסם לכולם. תדעו לכם, אם אתם רוצים תיקון לחיים, תיקון למתים, רק לנסוע לציון רבינו, בירומן, ולתת פרוטה לצדקה, ולהגיד 10 מזמורי תהילים, זה כל כך קשה. רבינו לא צריך את הכסף שלנו, הוא רוצה רק פרוטה אחת, אגורה. תתנו אגורה ותגידו את 10 מזמורי תהילים. מקסימום זה עולה כמה מאות דולרים, 500, 600 דולר, הטיסה. שגם על זה מקבלים שכר, שרבינו אמר, כל פסיעה הוא פסיעה. שהולכים ונוסעים אל הצדיק, מקבלים על זה שכר ונברא מזה מלאך. ולכן, איך יכול להיות בדור הזה, שאנשים שעברו על כל עבירה שבאוי לו, אמס חזרו בתשובה, שיעיזו לדבר נגד הנסיעה אל הציון של רבינו בעיר אומן. בשוש צדיק קדוש כזה, גילהו פרסם את מלס העין הזה, לבוא אליו, לתת פרוטה לצדקה, להגיד 10 מזמורי תהילים. לא בחינם שעשה מחמם משתגע, הוא מקים את מי שהוא מקים, הייתי למנוע ולהקב את האדם, לא לנסוע על ציר רבינו. ולכן אנחנו מצדנו צריכים לעשות כל מיני פעולה שבו אילום, לגלות ולפרסם את מלס ציר רבינו, מלס האנשים שנוסעים את ציר רבינו, ובפרט בראש השנה, שרבינו אמר שכל אילום כולו עומדים על ראש השנה שלי, ומי שמאמין בי שיעשה קרוז, שיעבור אליי על ראש השנה. וגם על זה עומד עשה מחמם. לפני כל ראש השנה נעשה מריבות, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, העיקר שיוחלש הדס, שנבוא ראש השנה עם שטויות, עם פוליטיקה, ולכן עלינו לגלות ולפרסם שהעתיק משל ראש השנה לבוא אל רבינו, זה אוי לה הכל, ובאים רק אל רבינו, ולא אל שום קבוצה, אל שום בן אדם, אנחנו באים רק אל רבינו. אותו דבר, העניין של התבודדות, לדבר על הקודש בור. אם אדם היה יודע מה זה לעמוד בפינה ולדבר על הקודש בור, מה זה גורם בשמיים, הוא עושה רעש כזה, מננע את כל העולמות, והיה מדבר עוד דיבור, ועוד דיבור, ועוד דיבור. על זה כל דיבור ודיבור שמדברים, עוקרים את הסמחמם, ולכן אין פלא שיש כל כך הרבה מניות, אין על התבודדות, אין לבוא אל צין רבינו. מי שיש לו שכל, עושה לעצמו חשבון, מה אכפת לי מכל העולם? אני יודע שאני הפגום הכי גדול בעולם, והנה זכיתי למצוא את הרופא נפשות של רבינו, אני אציית אותו. אני אבוא אל צין רבינו, פעם אחר פעם, ורק אל צין רבינו, לא אצל בני אדם, לא אל קבוצה זו או קבוצה אחרת, זה שטויות. אני אבוא אל הקודש ברוך הוא, לדבר על הקודש ברוך הוא בהתבודדות. לא מעניין אותי אף אחד, רק את הקודש ברוך הוא. האדם הזה הוא הכי מאושר, והוא קלה את הנקודה הנכונה, הנקודה האמיתית שבחסידות ברסלב. כן.
1: מאזינה שואלת, איך היא יכולה להחזיר את הבן שלה בתשובה?
0: להחזיר אחרים בתשובה, אין למעלה מזה, אבל תמיד רק בהדינות ובסבלנות ודיבורים, לדבר ממעלס המצווה, לדבר ממעלס ישראל ולדבר דיבורי אמונה, ועל די זה נזכה להחזיר את כולם בתשובה. כן.
1: שאלה נוספת, מאזין שואל, מה נהגו בברסלב להקפיד בימי בין המצרים?
0: מה שכתוב בשולחן ערוך, זה מה שצריכים לעשות בבין המצורים. אין דבר מיוחד יותר מה שכתוב בשולחן ערוך, איך להתנהג בבין המצורים. היו צדיקים מאנשי שלומנו שהיו גומרים בשלוש שבועות האלו את התיקון הזויר, כי כתוב בתיקון הזויר של יוהנו ואמר לרב שמעון בן יחוי, שהשכינה יהיה לה כאן דרך הספר הזה. והיות שבשלוש שבועות האלה השכינה בגלות כמו ציפור שנודדת מכינה, הכאן של הציפור זה תיקון הזויר. אבל זה הנהגה של יחידים בודדים שהיו נוהגים על זה, אבל אין לנו רק מה שכתוב בשולחן ערוך, שבשלוש שבועות האלו אסור להסתפר, אסור לעשות חתונות, שר דיני אבל. מראש חודש אב עד אחרי שבת אסור לאכול בשר. יש נוהגים לעשות סיום ולאכול בשר, אבל זה רק לחולה שמוכרח לאכול בשר. אבל אלו שבריאים, כדאי בייס אלוקינו לעצור את עצמנו 9 ימים ולא לאכול בשר, אלו להתנהג בדין האבלוס. וכל המסבוך על ירושלים יזכה לראות בשמחתה.

0: בפעם הקודמת דיברנו איך כל אחד יכול להיות איש מצליח. היום נדבר בעזרת השם איך עושים שיהיה זה טוב. כי בעצם, אם תסתכלו, כל העולם מחפשים דבר אחד. תשאל כל בן אדם, מה אתה רוצה? ויגיד מה זאת אומרת? שיהיה לי טוב. מה עושים בשביל הטוב הזה? כל אחד עושה אחרת. אחד מחפש כסף, אחד מחפש כבוד, אחד מחפש הנאות. כל אחד מחפש משהו אחר שהוא משוכנע שהדבר הזה אם יהיה לו, אז יהיה לו טוב. ומה באמת טוב? אז קודם כל תשאל את כל אלו שלכאורה טוב להם. אחד שיש לו כסף, אחד שיש לו כבוד, אחד שנהנה מכל השטויות של העולם. תשאל אותו, נו, שורה תחתונה, טוב לך? אז אם הוא אמיתי, אני אגיד לך, תשמע, לא יודע, לא טוב לי. ומה האמת? מה עושה לבן אדם טוב? יש דבר אחד שעושה טוב. שזה נקרא, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כשאדם מרגיש קרבת השם, אז טוב. עכשיו, איך יוצרים את הקרבה הזאת? אז יש כמה סוגים של פעולות שאדם עושה בעולם. זה כמה רובדים אחד מעל השני. ופה נראה דבר מאוד מעניין. לכאורה, מה שבן אדם עושה, עושה עם הידיים, עושה עם הרגליים, אז הוא עושה. אם הוא מדבר, אז הוא כבר לא ממש עושה. אבל לפחות משהו הוא מדבר. אבל אם הוא רק מסתכל, או שהוא רק חושב, אז הוא לא עושה כלום. אבל באמת זה בדיוק הפוך. רבי נחמן בשיחות הר"ן אומר שכמה שדבר יותר גבוה, ככה הוא פועל יותר חזק. הידיים והרגליים, כמה שהם יכולים לעשות, זה מוגבל, תיקח משהו, תזרוק אותו, לגובה. לאיזה גובה הוא יגיע? אפילו אחד שיכול לזרוק גבוה, זה יגיע לגובה מסוים, אבל זה יעצור. עם הפה והאוזן, אפשר לצוק עוד יותר גבוה, אפשר לצוק רחוק. הרבה יותר מה שאפשר עם הידיים והרגליים, כי זה יותר גבוה. עם העיניים, אפשר לראות את השמיים. מה שאי אפשר לא לזרוק לשם שום דבר, ולא לצעוק לשם, אבל אפשר לראות. עם המחשבה, אפשר להגיע עד אינסוף. זאת אומרת, המחשבה שבן אדם, זה כוח שאין לנו שום השגה בו. זה כוח של פצצת אטום. זה כוח של מחשבה. היום כבר יודעים את זה, שאפשר לעשות ניתוח בלי שום דבר. לא עם כלים, ולא עם ידיים, ולא שום דבר, עם לייזר. אתה לא רואה כלום, ונהיה הכל. זה מה שקורה במחשבה. מחשבה זה כוח כזה חזק שאתה לא רואה כלום, אבל זה נהיה, זה פועל. הזוהר הקדוש אומר, כולה במחשבה יתבררו. כל דבר שאתה רוצה לברר, כבר נראה מה הכוונה לברר, זה במחשבה. עכשיו, מה זה אומר? בעצם, השם נמצא בכל מקום. ולא יכול לעז כבדו, לטע את הפנוי מיני, אין מקום שם השם לא נמצא. הוא לא נמצא רק בשמיים. נמצא בכל מקום, בכל פינה, בכל דבר. אלא מה? הוא מכוסה. או בלשון יותר מדויקת, הוא מלובש. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם נמצא פה בחדר, ואתה לא רואה אותו, למה? כי הוא מלובש. עם איזה בגד. אם תוריד את הבגד, תגלה אותו. אז בעצם, השם נמצא בכל מקום בעולם, צריך רק לגלות אותו. מה מפריד ביני אליו? הלבושים שלו. איך מורידים את הלבושים? אז קודם כל בפשטות, אדם שמקיים מצוות, אדם מניח תפילין, אדם אומר קריאת שמע, אדם נותן צדקה, אדם לומד משהו, הוא עושה פעולה, שמהפעולה הזאת הוא מגרש את החושך, את ההסתרה שיש על המציאות של השם, והוא מגלה אותו. זה כוח של מעשה. אבל אמרנו שיש כוח יותר חזק, שזה כוח של דיבור. כשאדם מדבר דיבור של תורה, דיבור של תפילה, הוא מדבר על השם, יש לזה כוח יותר חזק ממעשה. הכוח של הדיבור יכול גם כן לגלות את המציאות של השם. באמת, אדם שזוכה לדבר כל יום לשם, אז הוא מרגיש, הוא מתחיל להרגיש את המציאות של השם. אבל זה נושא בפני עצמו, העניין של הדיבור, העניין של מעשה, בעזרת השם גם נגיע לדבר הזה. אבל יש כוח עוד יותר חזק, שזה כוח של מחשבה. שזה יותר חזק מדיבור ויותר חזק ממעשה. מה זה מחשבה? מחשבה זה דבר פשוט. אתה מסתכל לשמיים. אתה חושב מחשבה פשוטה, מי עשה את השמיים? מי נצא בשמיים? השם. אתה מסתכל על העולם, אתה רואה כביש, אתה רואה אנשים, אתה רואה חנויות, אתה רואה אנשים עצים, אתה רואה כל מיני דברים בעולם. אתה רוצה רגע, אתה אומר לעצמך, בעצם השם נמצא פה. אני מתלבש בכל מיני דברים. מחשבה פשוטה, במחשבה הזאת, מה שעשית זה הורדת את הכיסוי שמכסה את המציאות של השם. וגילית אותו. מה הרווחת מזה? ברגע שגילית את השם, אז אתה מגלה שאתה קרוב אליו. אתה קרוב אליו, אתה מרגיש טוב. עכשיו זה עבודה של צדיקים. לחשוב כל הזמן על השם, להיות דבוקים בשם, לראות בכל דבר, בכל מציאות, בכל פרט שיש בעולם, לראות את השם. זה עבודה של צדיקים. אבל כל אחד יכול לתאום את זה. דקה ביום תעצור, תחשב לעצמך, עכשיו אני עוצר את הכל, את כל המחשבות, אני חושב על זה שהשם נמצא פה. השמיים, הארץ, כל מה שנראה מסביב, הכל זה מציאות של השם. באותו רגע, עשית לעצמך טוב. אז תעשה את זה פעם אחת ביום דקה, מחרת עוד דקה, לאט לאט אתה יכול להיות טוב יותר להמשיך את זה. לדוגמה, כשאתה מגיע הביתה. לפני שאתה מתחיל לחשוב על כל הדברים שצריך לסדר בבית, על כל הבלגנים, עכשיו רגע אחד, הבית הזה זה מציאות שהשם נמצא פה. אמרנו, תמשיך הלאה. במחשבה הזאת, ביררת, מה כמובן ביררת? הורדת את הכיסוי, את הלבוש, וגילית את השם. עכשיו מה יהיה? יהיה לך טוב. אתה מתיישב לאכול. אז לפני שאתה חוטף את האוכל, אז מחשבה אחת, מי עשה פה את האוכל? השם, אז השם נמצא פה בצלחת, בתוך האוכל, השם נמצא פה. ברגע שאתה חושב על זה, ואתה גם אומר ברכה, ברוך אתה השם, בורא מיני מזונות, בורא פרי העץ, המוציא לחם מן הארץ, אז בתוך האוכל יהיה לך את השם, זה לא סתם יהיה אוכל. זה יהיה אוכל שמביא אותך לקרבת השם. איך עשית את זה עם מחשבה? בהמשך אפשר כל דבר, כל תרדה, כל דאגה, כל דבר שצריך ללכת לבנק, למכולת, לסדר דברים. מחשבה אחת פשוטה לפני זה, אתה חושב, השם נמצא בזה. ברגע שככה, אתה יכול אחר כך להמשיך לעשות מה שצריך, אבל כבר בירה אותה. בירה אותה זה נקרא שהורדת את הכיסוי וגילית את השם. מה זה עושה לך? מה שאתה רוצה, אתה רוצה שיהיה לך טוב? ככה יהיה לך טוב. אז הנקודה הזאת זה הכוח של המחשבה. כולה במחשבה יתגרו, אם המחשבה תוכל לברר את כל המציאות של העולם. עם מה? עם התחלה פשוטה. קצת זמן ביום, מחשבה לפני כל דבר, אתה מברר את המציאות שאתה רוצה שיהיה לך טוב. אז השם יעזור שנזכה להשתמש בכוח של המחשבה ושיהיה לנו טוב. אנחנו נמצאים בחנוכה. בחנוכה אנחנו לומדים איך יכולים להיות איש מצליח. כל יהודי בעולם, כל בן אדם מחפש את ההצלחה. השאלה היא איך כל אחד יכול להיות איש מצליח. לכאורה העולם מתחלק בין אנשים מוצלחים, אנשים לא מוצלחים. המוצלחים זה בערך 1%, 2%. יש להם אנשים שמצליחים, יש להם כסף, יש להם כבוד, יש להם הצלחות. רוב האנשים, שזה 98-99% מהעולם, אנשים שלא מצליחים. אבל באמת, כל בן אדם בעולם, יהיה מי שיהיה, כל אחד יכול להצליח. האדם היחיד בתנך שכתוב עליו שהיה איש מצליח, זה יוסף הצדיק. שיוסף הצדיק היה לו כמה תקופות בחיים שלו. הייתה תקופה שהוא היה חלק מהמשפחה שלו, אצל אבא שלו יעקב אבינו, עם האחים שלו. ואז הוא היה בן הכי חביב, בן זקונים, שאבא שלו אהב אותו, עשה לו קטונת פסים. הוא פינק אותו, עשה לו יותר מכולם. אז היה לו חיים טובים. אחר כך הייתה תקופה בסוף ימיו במצרים, שהוא היה מלך, היה משנה למלך. הוא ניהל את כל הכלכלה של מצרים, הוא ניהל את כל העולם. אז לכאורה, אם הוא היה איש מצליח, זה באחד משני התקופות האלו, או כשהוא היה אצל אבא שלו, שהוא היה בן חביב,
1: או בסוף שהיה משנה למלך שהוא ניהל את כל העולם. אבל זה לא כתוב לא בתקופה הזאת ולא בתקופה הזאת. איש מצליח כתוב בתקופה שבין זה לזה, שאז מכרו אותו, האחים שלו מכרו אותו ושלחו אותו למצרים, מכרו אותו לעבד. הוא היה עבד אצל פוטיפה, ושם היה לו את כל הבלגן עם אשת פוטיפה, היה לו ניסיונות שם. ושם, בתוך כל המצב הזה, שם כתוב והיא איש מצליח. אז לכאורה זה נראה פלא גדול, לקחת את הבן אדם הכי מסכן בעולם, במצב הכי מסכן, אמרת לו, אתה איש מצליח. זה נראה כמו שהולכים לאיזה חבר, דופקים לו על הכתף, אתה איש מצליח, אבל זה לא משהו אמיתי. אם זה כתוב בתנ"ך, זה משהו אמיתי. וזה האדם היחיד בתנ"ך שכתוב עליו איש מצליח. במדרש כתוב, והיה איש מצליח, שהוא היה איש קפיץ. הוא כל היום קפץ, כל היום הוא רקד. יש אנשים כאלה שרודים כל היום, כמעט לא רואים אותם, אבל יש כאלה אנשים. אז איך זה יכול להיות? איך יוסף הצדיק במצב כזה היה איש מצליח? אז נחזור לחנוכה. חנוכה, אנחנו יודעים שכל חג זה לא משהו שאנחנו עושים זכר למשהו שהיה. כל חג זה אותו סיפור שהיה פעם, חוזר על עצמו מחדש. פסח זה יציאת מצרים, אז כתוב בספרים שאנחנו חוזרים בחזרה כביכול למצרים, נמצאים בתוך השליטה של מצרים, השליטה הרוחנית של מצרים. ואז דרך כל הסדר של בירור חמץ וליל הסדר וחג הפסח, אז יוצאים בחזרה ממצרים. ובפורים גם אותו דבר. יש עוד פעם את כל הגזירה של המן ואת כל ההתגברות של המלאק, ועל ידי החג של פורים אנחנו יוצאים מהאחיזה של המלאק. בחנוכה חוזר על עצמו אותו סיפור שהיה אז בחנוכה. היה את היוונים שהם שלטו על עם ישראל, ועם ישראל צריך ללחם בהם, ואז אנחנו מנצחים את היוונים, זה חנוכה. השאלה היא, איפה אנחנו פוגשים את היוונים? אנחנו פוגשים את הערבים, פוגשים כל מיני אנטישמיות בעולם, איפה היוונים נמצאים? צריך לנסוע לאיזה מקום רחוק כדי למצוא אותם. אבל שוב, יוונים זה במובן הרוחני של יוונים. יוונים זה נקרא כוח רוחני שנלחם בנו. מה זה הכוח הזה? אז כתוב בספרים, כתוב בחז"ל, חושך זה יוון. שהחשיכו עיניהם של ישראל. זאת אומרת שכל חושך שיש בעולם זה מהשליטה של, של, של קליפת יוון. מה זה חושך? אדם קם בבוקר על צד שמאל, אין לו חושך לשום דבר, אין לו חושך לקום, אין לו חושך לעבוד, אין לו חושך לעשות שום דבר. הוא מרגיש חושך. מאיפה זה מגיע? אולי כי הוא עייף, אולי כי מישהו פגע בו, אולי כי חסר לו כסף, אולי יש לו בעיות אחרות. זה הכל יכול להיות נכון, אבל באמת זה מגיע מהכוח הרוחני שנקרא יוון. מה זה הכוח הזה? יוון עשו עסק מכל המציאות החיצונית. הצלחה אצל יוון פירושו הצלחה שאתה רואה. אם אתה אדם חכם, אתה אדם גיבור, אתה יודע להצליח, אתה יודע לעשות דברים שעושים רושם בחברה, אתה אדם מוצלח. אם לא, אתה לא מצליח. יוון זה בדיוק הפוך מהאותיות נוי. לקחו את הנוי והפכו אותו. זאת אומרת, הם עשו עסק מכל מה שרואים, לא ממה שבאמת. ומה שזה עושה, זה עושה חושך. למה? כי רוב האנשים לא יכולים להצליח בצורה שכולם רואים. אז אדם מרגיש, מה אני שווה? אני לא יכול להצליח. אני לא עושה דברים שכולם יודעים שזה נקרא להצליח. אז אני לא שווה כלום, אז אני חושק לכלום. יותר מזה, אפילו אנשים שכן מצליחים, אבל הם לא יכולים ליהנות מההצלחה שלהם, כי זה לא הצלחה מהותית, זה לא הם בעצמם. זה כוחות שהשם נתן להם, אז הוא חכם, אז הוא גיבור, אבל סדור זה לא משהו שלו. אז הוא גם לא מצליח ליהנות מזה, אז הוא גם ניסה בחושך. אז החושך הזה, שזה כובש את כל העולם, מגיע מקליפת יוון. בחנוכה מה שמתגלה, זה הכוח לצאת מהאחיזה הזאת של הכוח הזה. מה מתגלה בחנוכה? מתגלה אור. אור זה אומר שההצלחה לא תלויה במה שרואים, הצלחה זה משהו מהותי. אז נחזור בחזרה ליוסף. מה הסיבה שיוסף היה איש מצליח? כתוב בפסוק. והיה השם את יוסף, והיה איש מצליח. זאת אומרת, ההצלחה שלו זה לא שהוא היה בן חביב ולא שהיה משנה למלך. ההצלחה שלו הייתה שהוא הרגיש שהוא קרוב לשם. הוא הרגיש שהשם איתו. זאת אומרת, הצלחה אמיתית זה כשאדם מצליח לקלף את כל המצב החיצוני שלו, ולחשוב מה באמת אני שווה. מי מסתכל עליי, מה שווה המעשים שאני עושה, ומה ההצלחה האמיתית שלי. אז יוסף הצדיק הגיע לזה בשלמות, שהוא הצליח לקלף לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי את כל מה שמבחוץ, שאפילו במצב שלא היה לו כלום, לא היה לו בית, לא היה לו משפחה, לא היה לו אחים, לא היה לו חברים, לא היה לו אפילו בגדים, לקחו לו את הבגדים גם כן. לא היה לו שום דבר, הוא יחד רכות כל היום. למה? כי לא מעניין אותו שום דבר מבחוץ, לא מה מסתכלים עליו, לא מה חושבים עליו, לא כמה רואים את ההצלחה שלו. אם השם נמצא איתי, אני יודע שאני קרוב לשם, אז טוב לי, אני איש מצליח. לא צריך שום הוכחה חיצונית, שום אישור מהסביבה שאני מצליח. זה נקרא אור. זה בדיוק הפוך מהחושך של יוון. בחנוכה מדליקים אור. לוקחים נר, נר קטן, לא צריך אור יום. נר קטן. ואת הנר הזה מדליקים בלילה, בחושך, במקום נמוך, למטה מעשרה טפחים, וכל המקומות שלכאורה שמה אין אור. לוקחים את הנר, מדליקים אותו דווקא שמה. שאז מה רואים? שנר תמיד נשאר נר. איפה שתשים אותו, באיזה זמן, באיזה מקום, איפה שתשים אותו, הוא יישאר נר. הוא לא נכבה בגלל שהוא במקום נמוך. זאת אומרת, אני גם כן אותו דבר. אני יש לי נשמה ואני נר. והנר הזה, איזה לבוש שיש לו, באיזה מקום שהוא נמצא, באיזה סביבה, באיזה מצב, הוא נשאר תמיד נר. והנר הזה, זה האור של ההצלחה שלי. שזה אומר שאני שווה בעצם מה שאני. אני יהודי, יש לי נשמה, אז כבר אני שווה. השם איתי, השם קרוב אליי, השם אוהב אותי. כל דבר שאני עושה, בין אם יודעים על זה, בין אם לא יודעים על זה, בין אם ראו, בין אם לא ראו, הדבר הזה שווה. כי עשיתי את זה, ויש לזה חשיבות, יש לזה הצלחה, אז בזה בעצמו אני איש מצליח. אז אני לא צריך לעשות איזה קריירה שלמה כדי להיות איש מצליח. כל פעולה קטנה שאני עושה, או כל מחשבה שאני חושב מהשם, אני כבר איש מצליח. זה האור של חנוכה. אז חנוכה מגלה לנו שכל בן אדם, יהיה מי שיהיה, יכול להיות איש מצליח. לא בטוח שכולם יגידו עליו את זה, לא בטוח שזה כתוב בעיתונים, אבל המציאות האמיתית שלו יהיה איש מצליח, והוא ירגיש את זה. להגיש שטוב לו, להגיש שיש לו אור בחיים, להגיש שלא חסר לו שום דבר, ואז יהיה לו באמת חיים טובים.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו עוברים כעת לשמוע את שיעורו המאלף של הרב גידי רונן שליטה, שיעור בליקוטי מוהר"ן מתורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגה. הרב גידי רונן, בבקשה.

איזה דיבורים, מעשייה של רבנו, בעקבות המצב וכל מה שאנחנו עוברים, לאף אחד לא פשוט ולאף אחד לא קל, תקופה לא קלה, במיוחד בנושא של פרנסה, לאף אחד זה לא קל. אז בואו תראו סיפור שמספר רבנו, בסוף סיפורי מעשיות, יש כאלה שמכירים אותו, אבל טוב לחזור עליו במיוחד עכשיו. אז בואו תראו כאן. ענה ואמר, עוד סיפרתי מעשה מביטחון וזוהי. מלך אחד אמר בליבו, מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממני? כי יש לי כל טוב, ואני מלך ומושל, והלך לחקור אחרי זה. היה הולך בלילה, היה עומד אחורי הבתים, להקשיב ולשמוע את דברי העולם. היה שומע דאגות כל אחד, שזה אינו הולך לו כסדר בחנות, ואחר כך הלך לבית אחר, ושמע שיש לו דאגה שהוא צריך למלכות. רגע. והיה שומע דאגות כל אחד שזה אינו הולך לו כסדר בחנות. אחר כך הולך לבית אחר ושמע שיש לו דאגה שהוא צריך למלכות. לכן שאר כל הדאגות של כל אחד ואחד. אחר כך הלך וראה בית אחד עומד בתוך הקרקע והחלונות למטה סמוכים ממש לארץ והגג נופל ונשבר. וראה ששם יושב אחד ומנגן על הכינור שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל והוא שמח מאוד.

להמשיך את כל הסיפורים. אבל למה רבנו סיפר את המעשה מביטחון בדיוק אחרי מעשה מאבדת בת מלך? מה יש ללמוד מהסמיכות הזאת? אז במעשה מאבדת בת מלך, רבנו מלמד אותנו שכל אחד ואחד צריך לגאול את הבת מלך שלו. הבת מלך שלו זה בעצם היכולת של כל יהודי, של כל יהודייה, לראות אלוקות בתוך החיים, עם הנשמה שלו. כשהנשמה מהירה בתוך הגוף, אז הנשמה מהירה לגוף את כל הדברים הנפלאים וההשגחה הפרטית שאדם רואה. אבל אם אתם זוכרים, בסוף מעשה באבדת בת מלך, אז כתוב שמה שהגיע איזה רוח אחד שלקח את השני למלכות להר של זהב ומבצר של מרגליות. והממונה על כל הרוחות שאל, מה יש שם? שאל מה יש שם. ואמרו לו מה יקר שם, והוא אמר שהכל יקר שם. ואז הוא אמר לו, אני אתן לך כלי, שאת הכלי הזה, כל פעם שצטרך למרות, תכניס ידך לכלי הזה, ותוציא מתוכו מרות. כל אחד היה רוצה כזה כלי. ואחרי זה רבנו סיפר את מעשה מביטחון. אולי כדי ללמד אותנו, אנחנו חיים בעידן שהכל יקר. הרי כל מעשייה ומעשייה שרבנו סיפר בסיפורי מעשיות הקדוש שלו, זה נבואה בעצם, בימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, 200 שנה אחרי. והכל יקר, הכל יקר. רבנו אומר, אפילו על הדירות, והמלבושים, על כל הדברים הבסיסיים, על כל הדברים האלה, על כל הדברים האלה צריך מלא כסף רק בשביל להחזיק את זה, רק את הדברים הבסיסיים. אז שזה צריך ביטחון. שזה צריך ביטחון. כי אין לאף אחד או אחת מאיתנו מספיק ממון בשביל הדברים שהוא צריך בחיים שלו. אין לו את זה. אבל הביטחון הוא כלי לשפע. שכל פעם שאדם בוטח בהשם יתברך, שימציא לו את מה שהוא צריך, הוא יקבל את זה. לכן הבן סיפר לנו מעשה ביטחון, כדי להגיד לך, אם אתה רוצה להוציא את הבת מלך שלך, אם אתה לא תיקח את הסיפור הזה מעשה ביטחון, ולא תתעזר בביטחון, לא תוכל לשרוד מעמד בהר של זהב ומבצר של מרגליות, כדי להוציא באמת את הבת מלך. הבת מלך, כמו מעמד הר סיני, שאדם זוכה להתבוננות, רואה תלוקות מתוך אמונה בחיים שלו, אבל כנגד זה יש את עגל הזהב. כי זה או התבוננות של השירות או הסמך, או שהוא נופל, איך לעשות כסף ולאסוף ממון. וזה כנגד זה. זה או לאסוף ממון, או לזכות להוציא לבת מלך. לכן רבינו מספר לנו פה על בת מלך. ותראו מה מספר מלך אחד, אמר בליבו, מי ימצא שלא יהיו לו דאגות יותר ממני? כי יש לי כל טוב, ואני מלך ומושל, ואנחנו לחקור אחרי זה. אז מלך זה מלכו של עולם. והוא בודק אותנו, כמה אנחנו מרוצים בחיים שלנו. היה הולך בלילה והיה עומד אחורי הבתים, להפשיש מאוד דברי העולם. היה שומע דאגות כל אחד ואחד, שזה אינו הולך לו כסף בחנות. בדיוק כמו שקורה היום. ואחר כך הלך לבית אחר, ושמע.

אומר שיש לו דאגה, שהוא צריך למלכות, שרשות המסים מחפשת אותו, שמהמשטרה מחפשים אותו, אחות מחפשת אותו. לכן שאר כל הדאגות, אחד מבנים, אחד מרפואה, כל אחד דואג ממשהו אחר. אז אחר כך הלך וראה בית אחד נמוך בתוך הקרקע, וחולות למטה סמוכים ממש לארץ. מה רבנו רואה פה? רבנו רואה אחד שיש לו צריף. אחד שיש לו צריף. חי בצריף הזה בפשיטות. זה לא וילה יקרה, לא עשירה, אפילו החלונות סמוכים מאוד מאוד לקרקע. אפילו החלונות סמוכים מאוד מאוד לקרקע. ומה עושים עם זה? מה עושים עם זה? חלונות סמוכים לקרקע, הכוונה היא שיש לו שפלות. יש לו שפלות, סמוך מאוד מאוד לקרקע. בואו נראה את זה עוד פעם. הנה. שזה עברה בנור אחד עומד בתוך הקרקע וחלונות למטה, סמוכים ממש לארץ, והגג נופל ונשבר. ראה ששם יושב אחד ומנגן על הכינור. שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הקול. צריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הקול של המנגינה. זה מתחבר לסיפור אחר שרבנו מספר גם בסיפורי מעשיות, מבין מלך ובין שפחה שנחלפו, אם אתם זוכרים. אז שיש שם שהבן מלך האמיתי עם הבן השפחה האמיתי, אולי פעם נזכיר ללמוד את זה ביחד, נמצאים בתוך הבית של האיש היער, ובלילה הם מאוד מפחדים כי יושבים את קול של כל החיות, חיות הטרף שנמצאות ביער. אבל אחרי זה הם איתו את אוזנם ושמעו שזה קול נגינה נפלא מאוד. יש מלא רעש בעולם, מלא רעש, אתה פותח רדיו, לקבל עדכונים מהמספרים, מה זה אומרים, וזה בבלבול, וכל אחד עם הפרשנות שלו, מלא רעש, שמקשה על היהודי להיכנס לתוך האמונה הקדושה. על כל הרעש הזה, את כל ניגון של אמונה. אבל הוא פעם אמר שכשיבוא משיח, אז יהיה שמחה מאוד גדולה, אבל על ידי שמחה יפחדו ישראל. ספר המידות, רוב שמחה יפחדו ישראל. אבל האנשים שלי שלחו בדרך ההתבודדות, הם יהיו דומים לאנשים שמתעוררים על השאלה. שהם לא ייבעלו גם כשיגידו להם, יש לך חובות בעיקר להודעה החדשה. פעם שאלו את רבי נתן, תגיד, המתנגדים שאלו אותו, תגיד, מה יהיה אם תגיע למעלה לשמיים ויגידו לך, בונה, זה לא היה הכיוון, זה לא היה העניין, זה לא היה הדרך. אז רבי נתן אמר להם, אתם יודעים מה אני אעשה? אני אגיד תורה בליקוטי מוהר"ן. אם יפסקו לי גיהנום, אני אגיד תורה בליקוטי מוהר"ן ואני אהפוך את הכל לגן עדן. אבל הוא אומר שגיהנום זה גם נמצא פה. כשאדם הולך עם הלימודים של רבנו, הוא הופך את מה שקורה איתו פה, הוא הופך אותו לגן עדן. והוא צריך ללכת לסיפורי מעשיות מהמעשה, מהשבע בטלר, צריך לחכות כזה את הבטלר החרש. כי הבטלר החרש הוא לא שומע חדשות בכלל. לכן, הוא אומר לילדים שם, אני חי חיים מאוד מאוד טובים. כי כשאני לא שומע מה קורה בחוץ, אני חי את החיים שלי, והחיים שלי מאוד מאוד מאוד טובים. אפילו עם הלחם והמים. אז התחלנו פה חבר'ה, ואחר כך הלך וראה בית אחד נמוך, עומד בתוך הקרקע וחלונות למטה. הלך וראה בית אחד נמוך, עומד בתוך הקרקע וחלונות למטה, סמוכים ממש לארץ, והגג נופל ונשבר. תראו איזה בית הוא חי. חי בבית
שהחלונות למטה סמוכים ממש לארץ. כשאדם הולך בדרך של שפלות, סמוך ממש לארץ, אז הוא חי חיים אמיתיים. הוא לא מהחלונות הגבוהים, יש אנשים מהחלונות הגבוהים. לא, הוא מהחלונות הקרובים לארץ. כשהוא מהחלונות הקרובים לארץ, אז הוא זוכה חיים נפלאים, חיים תוקים, חיים תוקים. זה מה שרבנו פה אומר כאן, שהחלונות למטה סמוכים ממש לארץ, והגג אופל ונשבר. כל אדם רוצה שיהיה לו בית, שיהיה לו קורת גג. הגג נופל ונשבר. הגג נופל ונשבר. אף על פיכם. הוא מחזיק מעמד שם. וראה המלך הזה שלנו, ששם יושב אחד, הוא מנגן על הכינו. שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל. אז אמרנו, בסדר דשמיה, שזה הקולות. שיש קול נפלא שמנגן, גם עכשיו במה שאנחנו עוברים, גם בתקופה שאנחנו עוברים בה עכשיו, יש קול נפלא מן הסתם שמתנגן בעולם, אבל בטח שומעים אותו מחוץ ליישוב, בתוך היישוב אי אפשר לשמוע אותו, שומעים אותו מחוץ ליישוב, וגם, אבל צריך לשחק את המשחק, תבינים, צריך לשחק את המשחק, כי אתה יודע, לא תמיד אתה יכול להסתכל מחוייך לגמרי, כשאנשים שומעים, פעם זה היה עם רבינו באיזה סיפור. זה היה כשרבינו היה את השריפה בברסלב, וזו היה הקריאה שלו לעבור לאומן, ובאותו ערב שבת שהייתה את השריפה של ביתו, אז הוא ברח עם רבי נתן, והם עברו, הגיעו לאיזשהו גבעה, והסתכלו שם על הבית הנשרף, ורבנו אמר, אני יכול עכשיו להישאר בברסלב, אבל אני אהיה מאוד שמח, וזה יכול להיות קצת קושי בעיה, כי אחרים לא יהיו בשמחה עכשיו, כי נשרף ביתם, אבל אני אהיה בשמחה גדולה. אז זה לא יהיה מתאים שאני אהיה שמח בין עצובים. אני צריך לעבור עכשיו לאומן. להיות שמח בין עצובים זה קצת בעייתי. זה לא קל, זה לפעמים צריך לשחק את המשחק, סמוך בינו לבינו בבית, לפעמים גם בתוך הבית זה בעיה להיות שמח יותר מדי, כי לא לכולם יש את הכלים האלה, צריך לחבר את הכלים של האנשים. אבל חשוב מאוד מאוד לחפש את הניגון ולהיות בשמחה. אז בואו נראה, וראה שם שם יש אחד במנגן על הכינור שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל, והוא שמח מאוד, וכדרה עם משקה עומדת לפניו. כדרה עם משקה, והמשקה הוא יין. משקה היה יין, והמאכלים עומדים לפניו, הוא שמח מאוד, מלא שמחה, ולא דאגה כלל, רגע, ריבונו של עולם. אבל הבית שלו עומד בתוך הקרקע, החלונות למטה סמוכים ממש לארץ, הגג נופל ונשבר, מה הוא מנותק? מה הוא מנותק? איך הוא יכול להיות שמח? איך הוא יכול להיות? מנותק? ולא, תראו מה יש לו לפניו, יש לו לפניו, יש לו לפניו משקה, עומדת לפניו, המשקה יין, והמאכלים שעומדים לפניו, הוא שמח מאוד. שמח מאוד, מלא שמחה ולא דאגה כלל. כי באמת רבנו אומר בספר המיתות, שלפעמים עיקר השמחה האדם מקבל על ידי מאכל ומשתה. כמה שתחשבו, זה לא כל תמיד לעשות את העבודות הגדולות, והנפלאות, לפעמים אדם צריך לאכול איזה משהו טוב, ועל ידי זה הוא נכנס לשמחה, נכנס לחיות. יש לו את הדבר הבסיסי. יש לו את המשקה, ויש לו לפעמים את המאכלים שלו, מספיק לו. מספיק לו. זה מה שמפעיל לשמחה. אדם דואג על הלחם שלו, בגדים פחות אדם צריך. אפשר לחזוק מעמד, דואג על הלחם שלו, מה יהיה? אחרי ברכת המזון, הברכה הראשונה, נסיים את העולם כולו, שולחן ערוך לכל, כולם יש אוכל, כולם יש אוכל, נכון, יש חדשות כאלה אומרים, אין להם אוכל, זה, איך שאומרים, איך שמציירים, איך שמפרשים, עזן את הכל, כולם יש אוכל, לא יחסר לאף אחד אוכל, יש גם אוכל בשפע, יש אוכל בשפע, והלך ונכנס המלך הזה לתוך הבית,
שאל בשלומו. שאל אותו, מה שלומך? וישיבו, אני אסתם שזה בסדר. וראה הקדירה עם המשקה לפניו, והמינים, האכלים, והוא רק מלא שמחה. הוא ממשיך עם זה קצת. הנה, בוא נראה את זה. איפה אנחנו? וראה, והוא רק מלא שמחה, וקיבל את המלך לשתות, ושתה עם המלך, והיה המלך שותה גם כן, למען אהבה. זה מאוד חשוב פה, הנושא של אהבה. דיברנו על זה פעם, שאי אפשר להגיע לאהבה נקייה, אם לא מגיעים דרך השערה של שמחה. אהבה היא אחרי השמחה. השמחה היא למעלה מהראש. אהבה, חסד, ולמטה מזה. השמחה היא כמו כתר שעל הראש. כשיש שמחה, אז אפשר אחרי זה לרדת, להגיע לאהבה. כיוון שיש שמחה, אז היא יותר מגיע פה למען אהבה. אחר כך, שכב לישון, וראה שהוא אח שמח, בלי שום דאגה. ובבוקר, עמד המלך, וגם הוא עמד וליווה את המלך, ושאל אותו המלך, לאן אתה לוקח זאת? מאיפה אתה לוקח את כל האוכל שיש לך? אז הוא אמר לו, השיב לו, אני יכול לתקן כל תיקוני הדברים שהתקלקלו. כי מלאכה שלמה איני יכול. רק תיקוני הדברים שהתקלקלו. ואני יוצא בבוקר, ואני מתקן איזה דברים. כשאני מקבץ מזה איזה סך, חמישה, שישה, זהובים, אני קונה לי כל אלו הדברים של אכילה ושתייה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, שמע, אני לא על איש המלאכה מהתחלה עד הסוף. אני יודע רק לתקן דברים. מישהו כבר אחר עושה את הדברים. אבל אני יכול להבין איפה הדבר התקלקל. ליצור זה רק הבורא מייצר. לברוא זה רק הבורא עולם. אשר ברא אלוקים לעשות, ואני יכול לתקן. איפה שחסר, אני מביא דבר לשלמות שלו. כל האומנות שלי זה רק לתקן. כי זה התיקון. התיקון הוא שאדם יהיה במידה של ביטחון. התיקון שיהיה אדם בשמחה. כמו שנמלה לא דואגת על האוכל שלה, וכמו שאריה לא דואג על האוכל שלו, וכל המזון מתוקן להם מראש, ככה אותו דבר, לאף אחד לא יחסר. והאוכל שלו מתוקן לו מראש. רק צריך לתקן את האדם, שהוא יהיה לו מידת הביטחון. מידת הביטחון היא מתקנת את כל מה שהאדם עושה כדי שיהיה בו שפע. זה אומר לו, אני לא חי בשביל לעבוד, אלא אני צריך את מנת המזון היומית שלי. בשביל מנת המזון היומית שאני יכול לעבוד עד הצהריים, יכול לעבוד כמה שעות, זה מה שעיקר אני צריך. ברגע שאני מקבץ את הדבר הזה, אין לי עניין לאסוף ממון בחיים שלי. ברגע שאוספים ממון, כמו נמלה שלא משתמשת במחסנים שלה, אז כבר נופלים למקומות מאוד מאוד רחוקים. כשמצליחים לזכות, לחיות ל... כשמצליחים להיכנס לביטחון ו... ולקחת רק את מה שצריך, אז פה זה הפתח לחיות בביטחון. כלומר, הביטחון הוא קשור למידת האמת. כשאדם הולך במידת האמת בחיים שלו, מה שאני צריך בורא עולם ייתן לי. מה שאני צריך, הבורא עולם ייתן לי ולא יחסר ממני, גם אני לא רואה עכשיו מקום. יותר מזה, כתוב אפילו בספרים שאפילו אם אדם, הוא צריך בחינת מותרות. למשל, כמו שיש בהלכה, שאדם שהיה עשיר, והפך להיות
להיות עני וצריך לפרנס אותו, את צריכים לפרנס אותו כמו שהוא יתרגל בעשירות שלו. כשאני ליל היה רץ לפני העניים, שפעם היו עשירים, רץ לפני העגלה שלהם, כי השאלות עולם הוא רק כי ככה הם הרגילו בזמן שהם היו, בזמן שהם היו עשירים. אז אני צריך לתת לו את אותו מעמד כמו שהוא היה אז. אז כשעולם הולך במידת האמת, תמיד הוא יוכל להתחזק בביטחון. כי הביטחון הוא מתוך זה שאדם מחזיק במידת האמת. במידת האמת שם יצא הביטחון. בשקר אי אפשר לפתוח. כל דבר שהוא שקר, אמת זה השם יתברך. ואמת שמה שאני צריך באמת לנפש שלי, אפילו אם הורגלתי ככה מהבית שלי, השם ייתן לי. כשאדם מתרגל לדבר הזה, ומחפש את האמת, אז על ידי אמת, יהיה לו קל להתחזק בביטחון. טוב, הסיפור הזה עוד ממשיך, ואנחנו נלמד אותו לאט לאט, זאת אומרת שמקווה שניפגש גם מחר, גם אחר הצהריים אני מקווה, וגם נמשיך עם עוד כאן, אבל מה שהתחלנו לראות פה, זה איך שדעת השמחה והביטחון היא מאוד מאוד מחוצה. והסיפור הזה, כמה שתקראו אותו ותסתכלו ותראינו בו, תוכלו לעשות אותו מעיין של כוח לכם ולחברים, איך להתחזק, כפי מה שאנחנו נצטרך להתחזק עכשיו, בעת הזאת. אני מקווה שיפגש פה מחר אחר הצהריים. כפי שאתם רואים, אתם יכולים לשלוח לי תוך כדי השיעור את השאלות שלכם, או את הדיבורים הנכבדים, או דיבורי האהבה שלכם, ותודה רבה עליכם. בין אם אתם רואים את זה בפייסבוק, בין אם אתם ביוטיוב, כי זה משדר עכשיו במולטיסטרים, בשניהם, אתם יכולים לשלוח את זה, ואני משתף אתכם פה בתוך המסך עצמו, ככה שכולם בעצם יכולים ללמוד, ואנחנו הופכים את זה ללימוד משותף. אז אם יש לכם שאלות, אנחנו נשים אותם כאן, עד שבעזרת השם אנחנו נבנה קבוצה לומדת אחר הצהריים בסיפורי המעשיות של רבינו. אז בינתיים אני אגיד לכם כל טוב, ומקווה תוכלו לחזור על השיעור הזה, תחפשו אותו אחר כך את הקישור, ואני מקווה שניפגש פה מחר אחר הצהריים. בסדר חברים? השם ישמור אתכם. תהיו חזקים, תהיו ברוכים, ואתם מוזמנים להיפגש לנו פה אחר הצהריים, פחות או בשעה הזאת, 5:30. להתראות.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב וערי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שמחמיר לאחרים ומכה לעצמו ואומר על מה שלא שמע ששמע, על די זה אינו זוכה לראות ביופי המלך.

0: עכשיו הרב נפתלי וסרמן בתוכנית דף יומי ב-10 דקות.
1: מסכת שבועות דף ממ"א. אנחנו מתחילים בדף ממ"ד עמוד ב' בתחילת פרק כל הנשבעים. אומרת המשנה, כל הנשבעים שבתורה, אלו שחייבים שבועה מדאורייתא, הם נשבעים ולא משלמים. זאת אומרת, השבועה שלהם פותרת אותם מהתשלום. ואלו, כעת המשנה תביא דוגמאות דרבנן, שנשבעים ונוטלים. הם נשבעים והשבועה גורמת להם לקחת ממון מהבעל דין שכנגדם. הם השכיר והנגזל והנחבל ושכנגדו חשוד על השבועה וכן החנווני על פנקסו. המשנה תבאר את הדוגמאות האלו. השכיר כיצד, באיזה אופן השכיר נשבע? אם אמר השכיר לבעל הבית, תן לי את השכר שיש לי בידך, זאת אומרת שאתה חייב לי כסף על העבודה שעשיתי. והוא הבעל הבית אומר לו, כבר נתתי לך את השכר, אבל השכיר טוען לא נטלתי, לא קיבלתי. אז תקנו חכמים שאותו שכיר נשבע ולהצדיק את טענתו ונוטל כסף מבעל הבית. אבל רבי יהודה חולק ואומר שחכמים תקנו שבועה רק אם תהיה שם מקצת הודעה של בעל הבית. כיצד? אם אמר השכיר לבעל הבית, תן לי את שכרי 50 דינר שיש לי בידך, ואילו בעל הבית אומר, כבר התקבלת ממני דינר זהב, אתה כבר קיבלת 25 זוזים. דינר זהב שווה ל-25 זוזים. אז בכזה אופן, כיוון שהוא מודה במקצת, לכן היא שווה את השבועה שלו ואיתול. אבל לא אם יש להם ויכוח אם קיבל או לא קיבל. הנגזל כיצד? באיזה אופן הנגזל נשבע? אם היו עדים, העדים אותו על אדם שנכנס לביתו למשכן אותו, זאת אומרת יש פה לווה ומלווה, ויש עדים שמעידים שהמלווה נכנס לבית של הלווה בלי רשות ולקח חפץ. והנגזל טוען, כלי נטלת, אתה לקחת ממני חפץ, אבל הגזלן טוען, אותו אחד שנטבע כגזלן, אני לא לקחתי כלום. הרי אותו נגזל נשבע שכטענתו שהגוזל, המלווה לקח ממנו חפץ, ונוטל מהגזלן את כל מה שהוא טוען. אבל רבי יהודה גם פה אומר, שלא תקנו חכמים כאן שישבע על הגזלה כזו, אלא אם כן תהיה שם הודעה במקצת, כגון, אם אמר הנגזל לגזלן, אתה נטלת ממני שתי כלים, והגזלן טוען, לא לקחתי אלא כלי אחד, בכזה אופן, אומר רבי יהודה, שישלם. והנחבל כיצד? באיזה אופן הנחבל נשבע ונוטל? אם היו עדים מעידים אותו, את החבול שנכנס תחת ידו של חברו שלם ויצר חבול, זאת אומרת יש פה עדות על אדם שנכנס לבית של חבר שלו בעודו שלם, אבל הוא יצא מהבית שהוא חבול. כמובן שרק המכה, אותו אדם מכה, הוא היה נמצא באותה בית בשעת המכות, ולא שהיה שם אדם נוסף. והנחבל טוען, אתה חבלת בי, והוא אומר, לא אני לא חבלתי בך. אז הדין הוא שהנחבל נשבע ונוטל כפי טענתו, אבל גם כאן רבי יהודה חולק ואומר, שהנחבל נשבע רק אם תהיה שם מקצת מההודעה. כיצד? אם אמר הנחבל לחובל, חבלת בשתיים, שתי מכות, והחובל טוען, לא חבלתי בך, אלא חבלה אחת, בכזה אופן, תהיה פה שבועה של הנחבל, והוא ייטול כפי טענתו. והדוגמה הרביעית, שכנגדו חשוד על השבועה. כיצד נעשה אדם חשוד על השבועה? אחת שבועת העדות אם נשבע לשקר בשבועת עדות, ואחת אם נשבע לשקר בשבועת הפיקדון, ואפילו נשבע לשקר בשבועת שווא,

סף, אומרת המשנה, אם היו שניהם, שני בעלי הדין היו חשודים על שבועה, וממילא אי אפשר להפוך את השבועה לצד שכנגד, אז חזרה השבועה למקומה לזה שהיה מחויב לה, אבל כיוון שהוא לא יכול להישבע, אז הוא ישלם. זה דעת רבי יוסי. רבי מאיר אומר, יחלוקו. בעלי הדין ביניהם חולקים את הממון, כיוון שאם הם לא יכולים להישבע, אין פה סיבה להאמין לאחד יותר מהאחר. הדוגמה נוספת שבמשנה שהתובע נשבע ונוטל, זה החנווני על פנקסו. המשנה שואלת כיצד, באיזה דוגמה, לא שיאמר לו, לא מדובר שאכן, ואני אומר לבעל הבית שכתוב לי בפנקס שאתה חייב לי 200 זוז, אלא שהבעל הבית אמר לכם, ואני תיתן לבן שלי או לפועלים שלי בסלע מאות, ואכן ואני אומר לבעל הבית, אני נתתי להם כפי שביקשת, אבל הם, הבן או הפועלים, אומרים לא קיבלנו. אז הדין הוא שהאכן ואני נשבע ונוטל, וגם הפועלים נשבעים ונוטלים מבעל הבית. אבל אמר בן הנס, איך ייתכן גם להשביע את הפועלים וגם שיקחו מבעל הבית וגם שהחנווני יישבע ויקח מבעל הבית? הרי אלו באים לידי שעה ואלו באים לידי שבועת שעה. ודאי שיש פה צד אחד שקרן, ולכן אומר בן הנס שהחנווני נוטל בלי שבועה וגם הפועלים נוטלים שלא בשבועה. זאת אומרת, הבעל הבית יצטרך לשלם לשניהם, כי אי אפשר מראש לדרוש שבועה, שוודאי ששבועה אחת היא שקר. עוד מביאה המשנה דוגמה. אמר בעל הבית לחנווני, תן לי בדינר פירות, ונתן לו. אבל אחר כך אמר לו החנווני, תיתן לי את הדינר, אתה לא שילמת לי, אבל הבעל הבית הוא, אני נתתי לך. לא כשנתתי לך, הנחתי את, את הדינר הזה בכיס, באנפלי, בכיס שלך שבו נמצא הכסף. אז ישבע בעל הבית שהוא לא קיבל את הדינר, והתווה דינר מהקונה. אבל אם נתן לו בעל הבית את הדינר, ואחר כך אמר לו, תן לי את הפירות שהונחו בצד, ואילו החנווני אומר, אני כבר נתתי לך פירות, ואתה לקחת אותם לבית שלך, אלו הפירות שביציאה מהחנות, זה פירות שלי. אז ישבע החנווני כטענתו, והוא ייטול את הפירות שנמצאים שם בצד החנות לעצמו. אבל רבי יהודה חולק ואומר, הכלל בוויכוח בין הקונה למוכר, כל שהפירות בידו, איפה שהפירות נמצאים, אז הוא ידוע לעליונה, כיוון שאין סיבה לחשוב שהמוכר שחרר את הפירות בלי לקבל תשלום, ואין סיבה שהקונה יטען שהוא יכניס את הכסף לכיס של המעות של החנווני, ולכן הולכים פה כמו מי שהפירות אצלו. דוגמה דומה, אם אמר בעל הבית לשולחני, חלפן הכספים, תן לי מעות תמורת דינר, ונתן לו, אבל אמר לו השולחני לבעל הבית, תביא לי את הדינר, אתה צריך להביא לי את הדינר. אבל הבעל הבית לא נתתי לך, והנחתי לו אתך את זה בכיס, באנפלי שלך, גם פה ישבע בעל הבית שהוא נתן לו את הדינר, ויטול את אותה מעות מהרשות שנמצאת ביניהם. אבל להפך, אם נתן לו בעל הבית את הדינר, ואמר לו, תן לי את המעות, ואמר לו השולחני, המעות שקנית, כבר נתתי לך אותם, והכנסת אותם לכיס שלך. גם פה ישבע השולחני כטענתו ויקח את המעות שנמצאים ביניהם. אבל רבי יהודה חולק ואומר, אין דרך שולחני לתת אפילו מטבע קטנה כמו איסר עד שהוא מקבל את הדינר שלו, ולכן תמיד השולחני נשבע ונוטל. אומרת המשנה, כשם שאמרו במשנה במסכת כתובות, שאישה הפוגמת כתובתה, זאת אומרת שהיא מודה שהבעל פרה לה מקצת הכתובה, ואילו הבעל טוען שהוא פרה את הכל, לא תיפרה האישה זו אלו בשבועה. וגם אמרו, שאם עד אחד מעיד כנגדה שהכתובה פרועה, אז לא תיפרה האישה אלא בשבועה. ועוד אמרו, שאישה שבאה לגבות כתובתה מנכסים משועבדים או מנכסי יתומים, לא תיפרה אלא בשבועה. עוד אמרו, שהנפרעת שלא בפני בעלה, לא תיפרה אלא בשבועה. וגם, תקנו חכמים, שהיתומים שבאים לגבות מיתומי המלווה, לא ייפרו אלא בשבועה, וכך הם נשבעים. שבועה שלא פקד לנו אבא בשעת מיטתו, ושלא אמר לנו אבא לפני שהוא מת, וגם שלא מצאנו בין שטרותיו של אבא, לא מצאנו כלום שנאמר בו שהשטר הזה הוא פרוע, ועל סמך זה הם גובים. רבי יוחנן בברוקה אומר, אפילו נולד בן של המלווה לאחר מיטת האב, שהרי אין לו צורך להישבע, כי הרי אביו ודאי לא אמר לו כלום. בכל זאת נשבע שהוא לא מצא שבר אצל אביו, ורק אז הוא נוטל. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם יש עדים שהאבא אמר, האבא שהיה מלווה, שהוא אמר בשעת מיטתו, השטר הזה אינו פרוע, אז היורש נוטל את החוב גם בלי שבועה. כעת מסיימת המשנה, אלו נשבעים שלא בטענה, כלומר אפילו בלא טענה של התובע. השותפים או האריסים.

או אפוטרופוסין, או אישה שנושאת ונותנת בתוך הבית, בעסקים של בעלה, ובן הבית, דהיינו אחד מהבנים היורשים שמתעסק בסחורות של האבא, וכל אלו, אם יש להם ויכוח, כגון שאמר לו אחד לשני, מה אתה טוען אותי? אמר לו השני, אני רוצה שתשבע לי שלא לקחת משלי כלום. וכל אלו, הנתבע חייב להישבע. אבל אומרת המשנה, אם כבר חלקו השותפים והאריסים, ללא שאחד מהם טבע מהשני, אז כבר אי אפשר כבר להשביע את הצד שכנגדו. אבל אם נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר, אם יש לו דבר אחר שאפשר להשביע בגללו, אז אפשר לגלגל שבועה ולהוסיף בה גם את הדברים האלו של השותפות או האריסות לאחר שחלקו. והשביעית, אומרת המשנה, היא משמטת את השבועה. במקרה שהתחייב בלווה שכפר בחיובו, והוא חייב בשבועה, אז כיוון שהשמיטה גם הייתה משמטת את החוב עצמו, היא גם משמטת את חיוב השבועה. גמרא. בתחתית עמוד א' בשורה הרחבה הראשונה, מה שמובע במשנה שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, זה מנהלן, שכתוב ולקח בעלה ולא ישלם, מי שעליו לשלם, לא השבועה. עוד ראינו במשנה ואלו נשבעים ונוטלים וכו'. ובטעם התקנה שחכמים תקנו לשכיר שישבע ויטול, אומר רבי יהודה בשם שמואל, הלכות גדולות שאנו כאן, והגמרא מהירה, האם זה הלכה למשה מסיני? הרי חכמים תקנו את זה. אז צריך לומר שזה תקנות גדולות ולא הלכות גדולות. עוד אמר רבי נחמן בשם שמואל, אין לגרוס תקנות גדולות, אלא קבועות, תקנות קבועות. כי תקנות חכמים הן תקנות שוות, אין פה גדול או קטן. שמכאן הדין הייתה השבועה מוטלת על בעל הבית, וחכמים העבירו אותה לשכיר, כיוון שהמזונות שלו תלויים בשכר הזה. מהירה הגמרא, מדוע בעל הבית יפסיד את זכותו בגלל מזונותיו של השכיר? אם תאמר שנוח לבעל הבית את התקנה הזו, כי הוא סוחר פועלים בעל כוחו כשהוא צריך אותם והוא רוצה שיסכימו לעבוד אצלו, הרי באותה מידה השכיר גם כן רוצה שהבעלי בתים יסכימו לזכור אותו, אז גם הוא נשבע בעל כוחו כי הוא צריך לעבוד. אלא צריך לומר שהטעם לתקנה הוא בגלל שבעל הבית הוא טרוד בפועלים שלו. והוא עלול לטעות ולחשוב שהוא שילם ואפילו להישבע על כך. ומכל מקום השכיר אינו נוטל בלי שבועה, וזה כדי להפיס את דעתו של הבעל הבית. הגמרא מעירה שבמקום שהשבועה הזו שיתקנו חכמים שבעל הבית חייב לשלם לשכיר בפני עדים, אלא שזו מדי טריחה בשבילו לתקן, לחפש פתאום עדים באמצע שהוא רוצה לשלם לפועלים. ואולי נתקן שישלם לפועל מראש, אלא שבזה שניהם אינם רוצים. הבעל הבית לא, אין לו תמיד מעות מצויות בתחילת העבודה, והפועל לא רוצה לקבל מראש כדי שלא יבזבז לו הכסף. אומרה הגמרא בעמוד ב' במילה הראשונה, אם זה הטעם של התקנה, מדוע למדנו בברייתא שכשהבעל הבית והאומן חלוקים על כמה היה גובה השכר שקבעו בעל הבית נאמן, כיוון שהמוצאים מחברו עליו הראיה? מדוע הם פסקו שבעל הבית נאמן? הרי כעת אמרנו שהוא טרוד ועלול לטעות. אלא שאת הסכום שקצצו בעל הבית לא שוכח מחמת תרדתו. עוד מהירה הגמרא שאם חוששים שבעל הבית מתירדתו ישכח למי הוא שילם, מדוע למדנו במשנתנו שאם עבר זמן מעבודה והשכיר טוען שלא קיבל את שכרו, אינו נאמן? ולכאורה אמרנו שבעל הבית שוכח, ומדוע שהשכיר אינו נאמן יותר מהבעל הבית? אלא שחזקה שבעל בית לא עובר בדרך כלל על בלטנין, ומה שהוא טרוד זה לפני שהגיע זמן חיוב הפיראון, וכשמגיע זמן חיובו הוא זוכר. שואלת הגמרא, יש גם חזקה שהשכיר לא יעבור על בל תגזול לתבוע את שכרו פעמיים? אלא שלבעל הבית יש חזקה נוספת שאין השכיר משאה את שכרו בלי לתבוע. אומר רב נחמן בשם שמואל, הדין הזה שהשכיר נשבע ונוטל הוא רק כששכר אותו בעדים. אבל אם שכר אותו בלי עדים, אז מתוך שיכול לומר לא שכרתי אותך, יכול גם לומר שכרתי אותך ונתתי לך את שכרך. אמר לו רבי יצחק, יהיה ישר, אתה צודק, וכך גם אמר רבי יוחנן. ומה שהדגיש שכך אמר רבי יוחנן, ולא אמר שגם ריש לקיש סובר כך, לא משמע בדווקא שריש לקיש חולק. כיוון שעומד הגמרא שרבי יצחק לא ידע מה דעת ריש לקיש. כי משני אפשרויות, או שזה היה בגלל שריש לקיש המתין בשתיקה עד שרבי יוחנן יסיים את דבריו, ובינתיים רבי יצחק יצא מבית המדרש. ואפשרות אחרת, שריש לקיש שתה מים כשרבי יוחנן דיבר, ולכן ריש לקיש שתק, ובינתיים רבי צחוק יצא ולא שמע את דעתו. מביאה הגמרא שגם רב בנשיא בר זביד אמר בשם רב, כי דיבר רב נחמן בשם שמואל, שמה ששכיר נשבע ונוטל זה רק כשזה היה בעדים. ואמר רמי בר חמא, כמה מעולה השמועה הזו של רב נחמן בשם שמואל,
שאל רובה, מה כל כך מעולה בשמועה זו? הרי אם כן, כיצד שייכת שבועת השומרים שהתורה מחייבת? הרי מתוך שיכול לומר לו, לא היו דברים מעולם, יהיה נאמר לו גם לומר שהחפצים שהונחו אצלו נאנסו ולא יצטרך להישבע, אלא בהכרח שלא מועיל למיגו בטענות כאלו. אז כך שואל אותו, מה מעולה בשמועה הזו של רב נחמן בן שמשון? וענה לו, ששייכת שבועת שומרים מדאורייתא כשהפקיד בעדים, וכשהרבה עדיין יש לו מיגו שיכול לומר החזרתי לך. ענה לו רמי בר חמא, ששייכת שבועת התורה כשהפקיד בשטר, ומשמע שרמי בר חמא ורבנן סברו, שהמפקיד אצל חברו בעדים אינו צריך להחזיר אותו בעדים, ולכן נאמן לומר החזרתי. אבל אם הפקיד אצלו בשטר, צריך להחזיר לו בעדים. קרא רמי בר חמא על רב ששת את הפסוק וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, כי הוא פגש את רב ששת, הוא פגש ברב ששת, שכשרב ששת פגש את רב בר שמואל, אז שאלו אותו, אם למד משהו בנוגע לדין שכיר, וענה לו שלמד ברייתא שהשכיר שתובע את שכרו בתוך זמן הגבייה, הוא נשבע ונוטל, וזה כשאמר לבעל הבית, שכרת אותי ולא נתת לי את שכרי. והבעל הבית אומר, שכרתי אותך וכבר שילמתי לך. אבל אם השכיר טוען, שתיים, שתי סלעים קצצת לי בשכרי, והבעל הבית אומר, לא קצצתי לך אלא אחת, אז השכיר הוא המוציא והוא צריך להביא ראיה. והרב ששת דייק, שמכך שבסיפה השכיר גובה רק בעדים, אז ברשת שנשבע ונוטל זה אפילו בלי עדים. וגם אינו צריך להביא עדים על השכירות שלו לעבודה. הוא מוכח שלא כרב ושמואל, שהם ידעו את משנתנו דווקא כשהיו עדים. אבל דחה רב נחמן בר יצחוק, שגם ברשת יש לו זכות ליטול רק אם הביא ראיה שבעל הבית שכר אותו. ולא על פי השבועה בלבד. ואילו הברייתא הזכירה רק ראיה המחייבת את בעל הבית לשלם, ולא ראיה נצרכת בשביל שיהיה לו לשכיר זכות להישבע וליטול. עד כאן הדף היומי של דף ממאי.

נמשיך לעסוק בדיני שלושת השבועות. היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, מפני שלא רצו לברך שהחיינו. כי אמרו, איך נגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כאשר מדובר על זמן של צער ופורנות. ככה מובא בספר חסידים. ואומנם היו מגדולי הפוסקים שסברו שלא צריכים לחשוש לזה, מותר לברך שהחיינו בשלושת השבועות, ככה כתבת אז והגרא, אבל במשך הדורות נתפשט המנהג שלא מברכים שהחיינו בכל משך שלושת השבועות. מה זה אומר? לא לוקחים פרי חדש כדי לברך עליו שהחיינו, לא קונים בגד חדש שמברכים עליו שהחיינו. אבל אם זה בגד שלא מברכים עליו שהחיינו, כמו גופיות, גרביים, בגדים לא חשובים, אז מותר לקנות. יש שלא נוהגים לברך שהחיינו על נעליים, אז מי שלא נוהג לברך שהחיינו על נעליים, גם יכול לקנות אותם. כי הבעיה היא לא בקניות, ממעטים בקניות של שמחה רק מראש חודש אב, אלא הבעיה כדי לא לברך ברכת שהחיינו. לכן למשל, אם בני זוג קונים איזה רהיט ביחד, כיוון שמברכים עליו הטוב המיטיב, כי כאשר יש שניים ששותפים בדבר מברכים הטוב המיטיב, יכולים לקנות את הרהיט. אבל אם זה יחיד שקונה לעצמו רהיט, אז כיוון שהוא צריך לברך שהחיינו, לא לקנות בשלושת השבועות. גם אם זה בגד, אנחנו מברכים על בגדים שהחיינו, אם זה בגד שצריך עוד תיקון, אז לא מברכים עליו בית הקנייה, אלא רק בסוף התיקון והלבישה. לכן אם נניח אדם רוצה לקנות בגד וצריכים לתקן אותו, ובפועל הוא ילבש אותו אחרי תשעה באב, מותר לקנות עד ראש חודש אב. ועוד, רבים נוהגים, אפשר להגיד זוהי המנהג הרווח, שאדם קונה בגד חדש, אף על פי שבדברי חכמים כתוב שמברכים בשעת הקנייה, בפועל המנהג הרווח שמברכים בשעת הלבישה. אז מותר לאדם לקנות את הבגדים בזמן של שלושת השבועות עד ראש חודש אב, כאשר הכוונה שלו לחדש אותם אחרי תשעה באב. למשל זה משמעותי לאנשים שיש להם שמחה אחרי תשעה באב, והם רוצים לערוך קניות לקראת השמחה, קניית בגדים, אז הם רשאים עד ראש חודש אב, כי בפועל לברך שהחיינו הם יברכו כאשר תגיע השמחה עצמה. אבל כמובן אם הברכה הגיעה הזמנה מן השמיים, כמו ברית מילה, פדיון הבן, ברור שמברכים שהחיינו, כי לא אדם בחר שתהיה השמחה בזמן הזה, ולכן כיוון שהגיעה השמחה ברור שמברך שהחיינו. כיוצא בזה, אדם שרואה את החבר מהחברים החביבים עליו, מהחברים הטובים שלו, מברך שהחיינו, אם הוא לא ראה אותו 30 יום. אם הוא לא יברך, הוא לא יכול לדחות את הברכה לאחרי תשעה באב. זו ברכה שהיא לזמן הפגישה אחרי שלא ראו יותר מ-30 יום. ולכן, כיוון שלא דובר שלא מברכים שהחיינו במצב שמפסידים את הברכה, לכן יברך שהחיינו, למרות שזה בשלושת השבועות. כיוצא בזה, אדם נולדה לו בת. הנוהג הוא שמברכים לברך על בת כאשר הוא רואה את הפעם הראשונה שהחיינו, גם אם זה יהיה בשלוש השבועות, בתשעת הימים, כיוון שזה הזמן שמן השמיים נזדמן לו באמת לפגוש את הבת שלו לראשונה, מברך אז שהחיינו. אפשר להגיד גם סבא וסבתא ששמחים לראות את הנכדה שלהם, אז כשהם יראו, יברכו שהחיינו, כי אין זמן אחר. אם לא יברכו אז, יפסידו. בשבתות של ימי בין המצרים, לדעת רוב הפוסקים, מותר לברך שהחיינו. כלומר, המנהג לא לברך שהחיינו הוא בימות החול, לא בשבת. ואומנם יש שהחמירו בזה על פי הארי, אבל להלכה אפשר לברך. לכן, אם למשל יש לאדם פרי חדש, אם אפשר לדחות אותו לשבת, אז ידחו לשבת כדי לברך עליו שהחיינו בשבת, אפילו בשבת חזון. אבל בגד חדש, שצריכים לחדש, אפשר לחדש בשבת, אבל לא בשבת חזון. מדוע? כי בשבת חזון ממילא, יש כאלה שבכלל נהגו ללבוש בגדי חול. היה בינה כך באשכנז.
והשמחה שיש בבגד חדש הרבה יותר מאשר בפרי חדש. ולכן צריכים בבגד חדש להימנע יותר, ולכן אם האדם יש לו בגד חדש, לא יחדש אותו בשבת חזון. אבל פרי חדש אפשר בשבת חזון. ומכאן למנהג אירוסין ונישואין. ברוב קהילות ישראל נהגו לא להתחתן במשך שלושה שבועות. ככה כל מנהג יוצא אשכנז. לגבי מנהג ספרדים, בכנסת הגדולה, הוא היה בחי בטורקיה, הוא החמיר אפילו לא להרס אישה. לא רק לא להתחתן, גם לא להרס בכל שלושה שבועות. כך גם מנהג מרוקו. בבן איש חי הוא אסר נישואים, על אירוסין הוא אמר, טוב להחמיר כמו הכנסת הגדולה. והביא את כל זה בכף החיים, וכך כתב הרב אליהו למעשה. גם מנהג תימן, לא לישא אישה מי"ז בתמוז. אבל השולחן ערוך כתב בסימן תקנ"א סעיף ב' שרק בתשעת הימים אסור להתחתן. אבל לפני תשעת הימים מותר להתחתן. וביביע עומר חיזק את דבריו, והביא גם עוד פוסקים אחרונים שכך אמרו. אז אכן במנהגי ספרדים יש מנהגים. יש שנהגו בכל שלושה שבועות, כמדומה שזה מנהג הרוב, אבל יש גם קהילות שנהגו להתחתן עד תשעת הימים. מי שכך נהג יכול להמשיך במנהג הזה, מפני שיש פה גם סברה חזקה, מצוות הנישואים מאוד חשובה, ולא טוב לעכב מצווה כזו, כאשר במיוחד שבני אותה קהילה לא נהגו להימנע מנישואים עד ראש חודש אב. מסיבת אירוסין, מה שנקרא היום. האירוסין שלנו היום זה לא האירוסין שעליהם מדובר בתורה או בחז"ל. האירוסין שבתורה הם קידושין, כלומר נתינת הטבעת, האמירה הרי את מקודשת. עליה אמרו מותר לעשות אירוסין אפילו בתשעת הימים, אפילו בתשעה באב, בלי סעודה. בתשעת הימים גם כי בלי סעודה. מדוע? כי ידי זה מעגנים את הנישואים, את הקשר, ובפועל את הסעודה והשמחה העיקרית הייתה בזמן הנישואים. כלומר, הנישואים זה הכניסה לחופה והכניסה לחיים משותפים. היום אנחנו עושים את האירוסין מהתורה עם הנישואים מהתורה בבת אחת. הקידושין והחופה בבת אחת. ולכן, בעצם אין לנו דין הזה של אירוסין שאפשר לעשות אותו בתשעת הימים. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין, מסיבת אירוסין, זו מסיבה של המשפחות לקראת החתונה. זה מחזק את הקשרים. אז מסיבת אירוסין כזו, אם היא מסיבה ביתית צנועה, לא באולם, וגם בתוך הבית צנועה, אז אפשר לקיים אותה עד ראש חודש אב. אבל בתנאי שלא רוקדים שם, לא שרים שם, זה מסיבה ביתית צנועה. לא כמו שמקובל היום לעשות מסיבת אירוסין. כי בכל זאת, זה לא נחשב כל כך סעודת מצווה, וזה דבר שאנשים קובעים את הזמן שלו, וזה לא צריך לעכב את החתונה, ולכן לא עושים את זה. אם זה מסיבה גדולה, לא לעשות בשלושה שבועות, אם זו מסיבה ביתית צנועה, אפשר לעשות עד ראש חודש אב. מראש חודש אב, גם מסיבה ביתית צנועה לא לעשות, אבל אפשר שההורים ייפגשו לדבר על החתונה, על ידי זה מקבעים יותר את הקשר, אבל לא עושים שם איזושהי שמחה, רק ההורים נפגשים וזהו. ומכאן למנהג נוסף. המשנה אומרת שתקנו חכמים שלא להסתפר ולא לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. זה הכל. אבל, וכך גם נפסק בשולחן ערוך, איסור תספורת בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל רבים נהגו להימנע מתספורת כל שלושה שבועות. אולי נחזור קודם כל למה שמנהג השולחן ערוך, שכך נוהגים חלק מהספרדים, שלא להסתפר בשבוע שחל בו, ובשבוע שחל בו גם לא מספרים ילדים קטנים. כדי לבטא את עוגמת הנפש של הימים האלו שהם ימי אבלות. אבל, כמו שאמרנו, יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד לא מסתפרים כל שלושה שבועות.
מינו כך, יוצאי מרוקו, ג'רבה, הנוהגים על פי הארי, נוהגים לא להסתפר כל שלושה שבועות. במנהג טוניס ואלג'יר, לא להסתפר מראש חודש. ולגבי ילדים, תורה שאלה, מה הדין בשלושה שבועות? אז אפשר להגיד, בשעת הצורך אפשר להקל עד שבוע שחל בו. אם אין צורך, אז גם בילדים מחמירים כפי המנהג של ההורים. המנהג שלא להסתפר, כל מנהג לפי עניינו, הוא כולל את כל השיער שיש בגוף. הכל, לא רק שיער הראש והזקן. ורק אם השפה מפריע לאכילה, מותר לגזור אותו. וגם מותר לאישה לקצר את שערה אם התחיל לצאת מכיסוי הראש, שזה לצורך צניעות. וכן, אם זה להסיר שיער שגורם לגנאי בפנים, אז גם מותר, כי זה כבר לא ליופי וחגיגיות, אלא רק להסיר דבר שמפריע. לכבוד ברית מילה, מותר לאבי הבן, לסנדק ולמוהל, להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב. בר מצווה, למדנו אתמול, שמותר לקיים מסיבת בר מצווה, אבל להסתפר, אפשר להסתפר לפני שלושה שבועות. אז ראוי להסתפר לפני כן. אבל האבא של החתן, בר מצווה, שהוא רגיל להתגלח, אז הוא יכול להתגלח לקראת המסיבה, כי לא יועיל לו שהוא יתגלח לפני שלושה שבועות. נחלקו האחרונים, מותר לגזות ציפורניים בתשעת הימים. אבל לכבוד שבת, מותר. אז אחרי שאנחנו דיברנו על המנהג שלא להסתפר, התעוררה השאלה, מה הדין לגבי גילוח? האם המחמירים שלא להסתפר, נניח כל שלושה שבועות, גם צריכים להחמיר שלא להתגלח? הרבה פוסקים אחרונים כתבו והורו שלא להתגלח. גילוח ותספורת אותו הדין. וככה גם נוהגים הרבה ירא שמיים, ככה גם מנהג מקובל בישיבות. אבל יש גם פוסקים שאומרים שהדין הזה של תספורת לא חל על גילוח. ויש לכך מקורות. במגן אברהם, סימן תף קוף נון א', סיף י' ד', הוא כותב בשם הגאות השמי ראשונים, שאין הסתפר בשלוש השבועות אפילו לא לפני שבת. למה הרי שבת? הוא אומר, כי ממילא לא רגילים להסתפר כל שבוע. כלומר, ברור אם כן, שאם מסתפרים כל הזמן, כמו גילוח, אז מתגלחים לפני שבת. כך גם כתב הפרי מגדים. אמנם המטה יהודה החמיר, אבל נראה יותר שאכן הסברה שאמרנו, למה הוא אמר שלא מסתפרים לפני שבת? כי ממילא לא רגילים, זה לא פוגע בכבוד השבת. הרי שהגילוח, אם לא מתגלחים, כן פוגע ולכן ימותה. גם ביאור הלכה, בסימן תף קוף נון א' סיף ג' כתב שמשמע מהירושלמי שמותר להתגלח או אפילו להסתפר לכבוד שבת אפילו בתשעת הימים. כך כתב רבי עקיבא איגר. עוד סברה שאפשר להגיד פה, שמי שרגיל להתגלח, אז כשהוא לא מתגלח כמה ימים יש לו מזה צער. ואנחנו מצינו שלפעמים בגלל צער מותר להתגלח, כמו להסיר את השר, לגזור קצת השפם, או למי שיש חטטים בראשו, או כמו ששמעתי שמי שהשיער הארוך גורם לו לפצעים או כאבי ראש, מותר. וגם למעשה כתב הרב שכטר בשם הרב סלובייצ'יק, שאמר מבט כללי בכלל, ששלוש השבועות זה כמו שנת אבל, שבשנת אבל מתגלחים. תשעת הימים כמו 30 יום, ב-30 יום לא מתגלחים. והתשעה באב זה כמו האבלות של שבעה, ויושבים על הרצפה, מנהגי האבלות יותר קשים. וכך גם אמרו עוד שמותר להתגלח לקראת שבת, כמו למשל הרב מנהר, הרב ליכטינשטיין, ובא בשמם. מה למעשה? נראה לעניות דעתי שאם אין לאדם מנהג, אולי נגיד כך, אם יש להורים מנהג, אז עדיף, נכון שאדם ינהג כמו אבא שלו. גם זה כתבתי בשם הרב רבינוביץ', שפה יש כבר עניין של כיבוד הורים. איך זה נראה כשהאבא מתגלח והבן לידו מחמיר? אז אומרים, זה יין בן חומץ, צדיק בן רשע כביכול. או להפך, האבא
מקפיד, והבן, אומרים, הנה, הבן לא ממשיך בדרך של אבא שלו. זה פוגע. זה הרבה יותר חמור מאשר המנהג שיש בו דעות שונות. לכן, הנכון הוא לא כמו אבא. זה נכון שאם הוא כבר הילד גדל, והוא כבר מבוגר, הוא גר במקום אחר, אז יכול להיות שהוא לא נמצא כל כך ליד, וזה לא כל כך בולט. ואז זה כבר יותר קל. אבל כשאדם עוד נמצא ממש אצל הוריו, הוא נמצא הרבה אצלם, יש יותר עניין לכבד ולנהוג כמו האבא. אבל אם אנחנו מדברים על מי שאין לו מנהג, הוא מתחיל עכשיו את המנהג. אז נראה לנו דעתי שהנכון הוא להתגלח לפני שבת עד ראש חודש אב. בימי החול, עדיף שלא. למי שנוהג שלא להסתפר. אמרנו מנהג אשכנז, הרבה מיוצאי ספרד, עדיף שלא בימות החול, לפני שבת, עדיף שכן. אם אדם קשה לו לא להתגלח בימות החול, או יש לו צורך להתגלח, יכול גם להתגלח. כמו שאמרנו, באמת הסברה שמנהג תספורת לא חל על הגילוח, סברה חזקה. ועוד צריכים לקחת בחשבון, שכשיש לנו מנהגים שונים, וכל בני העדות חיים יחד, אז אי אפשר להתעלם מהמנהג של אלה שנוהגים לא להתגלח, לא להסתפר רק בשבוע שחל בו. אז אחרי שיש כאלה שנוהגים כך, אז המחמירים ונוהגים כל שלושה שבועות לא להסתפר, כששם ספק יכולים לטעות אל המנהג שאומר שמותר בכלל. לכן, אני אומר שאפשר, קודם כל, לפני שבת נכון להתגלח, ביומות החול. טוב להחמיר זה מנהג אבל, אבל הרוצה להקל, רשאי. לעומת זאת, מראש חודש אב ועד תשעת הימים, טוב שגם יוצאי ספרד שנהגו להחמיר, יחמירו. מדוע? כי ראינו גם במנהגי ספרדים, כמו שכותב הכל בו, שנהגו לא להסתפר, לא להתגלח לפני שבת, שבת חזון, כדי להגיע אחר כך לתשעה באב עם סימנים, סימנים של אבל. לכן יש גם מקורות שכך בספרד, או לפחות בפרובנס, נהגו לא להסתפר לפני שבת, כלומר בכל תשעת הימים. וגם ראינו שיש קהילות ספרדים שככה נהגו. ולכן, וגם, נכון קצת יותר אולי לאחד את המנהגים, שוב, לא, אם המנהג ברור ונחרץ, אז אפשר. אבל אם שואלים, אמרתי, אני חושב שזהו המנהג הנכון יותר במשך תשעת הימים, שלא התגלח בחווה דעת, הוא כתב שספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות, טוב שיחמירו כמו אשכנזים. אז הישיבות שלנו הן לא מוגדרות, לא אשכנזיות, לא ספרדיות, אבל מאידך גיסא, כן כולם ביחד, ולכן יש מקום להיות מושפעים קצת זה מזה, לכולה עד ראש חודש אב, ולחומרה מראש חודש אב, שכן זה הסימן המרכזי של האבלות היום על החורבן. זהו, נסיים כאן.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזינים ולחברים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו עכשיו בתורה למד בספר על רגל אחת, סעיף למד א'. אומר הרב, צריכים להתגבר מאוד לעמוד בבוקר השכם כדי לעסוק בתורה ותפילה, כדי לזכות להשגת אלוקות, אנו כדי להכירו יתברך שרק לכך נוצרנו. אז כן, אנחנו צריכים לקבוע את ההבנה הזאת בתוך הלב שלנו, שבאדם בא לפה לעולם רק בשביל מטרה אחת, להכיר את השם יתברך. וכל הדברים זה רק כלים ולבושים ודברים על הדרך כדי לשרת את התכלית הזאת. אז צריך להתחתן וצריך להוליד ילדים וצריך לצאת להביא פרנסה ולפגוש אנשים ולסוע ולפעמים להיות במנוחה קצת לחופשה. כל הדברים האלה הם רק אמצעים כדי לשרת את התכלית ולהשיג השגת אלוקות. ושבאדם קם בבוקר, החשק שלו לקום צריך להיות, אני הולך להכיר אותך ריבונו של עולם מחדש. כל מה שהכרתי אותך עד היום לא רלוונטי, אני הולך להכיר אותך מחדש, כמה אתה יותר גדול, יותר אוהב אותנו, יותר רחמן, כמה יש לך חוכמת אינסוף. וזה מה שצריך להניע את היהודי, זה המנוע שלנו. לא רק איך אני עושה יותר עסקים, ואיך אני רוכש יותר כבוד, ואוכל בעוד כמה מקומות שלא טעמתי בהם, וכל התאוות כהנה וכהנה. עכשיו זה בירור בתוך הדעת, שהצדיק מכניס לנו, אתה באת לעולם להכיר את הקדוש ברוך הוא. והעיקר זה ידי התבודדות, לדבר איתו, להתבונן על הפלא של הבריאה שלו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט בן אדם מזדכך והוא יותר חווה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. סעיף למד ב', כל אדם מוכרח להגיע בסוף להשגת אלוקות, להכירו יתברך, כי רק בשביל זה נברא העולם. אז זה הבנה, לא יידח ממנו יידח, כולם בסוף יכירו את הקדוש ברוך הוא. שאלה כל אחד כמה זמן זה ייקח לו. יש אחד עוד גלגול ועוד גלגול ועוד פעם, בסוף הוא חייב לחזור להיות כלול בקדוש ברוך הוא. וזה כל התכלית של הבריאה. זה מה שכתוב בסיפורי מעשיות בעבידת בת מלך, שאיך שמתחיל הסיפור הבן הוא אומר, ובסוף הוציאה. מה הכוונה? בסוף השיג את ההשגת אלוקות, נכלל בקדוש ברוך הוא. זה נקרא להוציא את הבת מלך, את הנשמה, זה להתחבר חזרה להיות כלולים בקדוש ברוך הוא ממש. אז עצם ההבנה הזאת שאנחנו יודעים שבסוף נגיע וזה התכלית ולשם העולם הולך וזה המתכונת של כל העניינים, עצם הדעת הזאת שבאדם מחזיק אותה וחי אותה, זה בעצמו גורם שכל הבריאה עכשיו נהיים כלים ולבושים נפלאים כדי להביא אותו לתכלית. שליחים, שליחים להביא אותו לתכלית. סעיף למד ג', כל זמן שיכולים להשתמש עם השכל, להשיג השגות אלוקות ומצווה גדולה להשתמש בו. כל אחד לפי ערכו. אבל כשהשכל מתחיל ליפול ומתגברים עליו הבלבולים, אזי צריך לתת תנאיך על המוחין ולסלק דעתו על ידי השינה. כן, אז זה בן אדם צריך להניג את עצמו, להכיר את עצמו. יש מצבים שיש לו בהירות, והמוח פתוח, הוא יכול ללכת מעיון לעיון, מהבנה להבנה, דרך התורה, דרך התבוננות בבריאה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים אנחנו בצמצום הדעת, והשכם אלה מתגברים עליו המחשבות, והדמיונות, וכל הדברים האלה שמסתירים מאיתנו את הקדוש ברוך הוא, שיש מצבים כאלה, שיש תגבור את הדינים, זה נקרא מוחין דקטנות. בזמן כזה באדם לא צריך עכשיו בכוח ללכת ולנסות עכשיו להתעסק בהשגת אלוקות. הפוך, תרפה קצת, תן לעצמך מנוחה, תרד לפשיטות, תעשה דברים של גשמיות, תהיה חכם איך להניג את הכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, וגם צריך לדעת איך להניג את המוח, מתי להשתמש בו ולפתח אותו ולחדד אותו ולהעמיק איתו, ומתי ידע עכשיו לתת לו קצת להתען, ללכת רק עם אמונה. סעיף למד דלת. צריכים לעמול בתורה ועבודה, ולקדש ולתאר עצמו כל כך, עד שיזכה להעיר גם בגופו הערות מהשגת אלוקותו יתברך, כלומר, שגם בגוף, ברגש, שבליבו, ירגיש את הקדוש ברוך הוא. כן, בסוף הכל יועדת היום וישיבות האלה בבך, שזה תהיה הרגשה. שבאדם יהיה לו חוויה כזאת מאומתת, כזאת אמיתית, כמו שהוא מרגיש כל מיני דברים בחיים, שהוא אומר, אין, זה, אני מרגיש את זה, זה, אני לא יכול להסביר לך. ככה צריך לפנות מקום בלב, שהקדוש ברוך הוא ייכנס לנו לתוך הלב. ובשביל זה, כדי שגם הגוף, הגשמי, הרגש ממש, ירגיש את הקדוש ברוך הוא, צריך לפנות אותו מדברים אחרים. כי אם באדם מלא באהבות אחרות, אין מקום לאהבת השם להיכנס בליבו, הוא צריך לפנות. לאט לאט, קצת לוותר על תענוגות ועל כל האינסוף תאבות שיש פה והשדרוגים שלהם, קצת להניח אותם, זה לא אומר שצריך להיות עכשיו פרוש ובצומות ותעניות וסיגופים, אלא להבין שעדיף לפנות המקום כדי לקבל את החבילה הרצינית, שזה השגת אלוקות, הרגשת הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, אין דבר יותר נעים מזה. יותר נפלא מזה, יותר משמח מזה. ובשביל זה צריך לפעמים לוותר קצת על תענוגות הגוף האחרים. סעיף למדי, כל אות ואות מאותיות התורה הקדושה, כולם הם שיעורים וצמצומים קדושים, המסייעים להשיג אלוקותו יתברך. כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוקים, וככה כל האותיות של התורה ושל התנאים והמוראים והצדיקים, הכל זה צירופים, הכל זה חיבורים שהם הלבישו בהם את השגת האלוקות שלהם. עכשיו שאנחנו קוראים את האותיות של התורה בפשיטות, רבנו אומר אפילו באדם ישים את העיניים שלו, איש פשוט ישים את העיניים שלו, יניח אותם על האותיות של התורה, הוא יכול לקבל שכל, הערה, חידושים, אור, יש אור בתוך האותיות. יותר ממה שאנחנו מסתכלים על האותיות, צריך לדעת שזה הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו דרך האותיות של התורה. הן מסתכלות עלינו. אז כל אות יש לה שכל, גם בצורה של האות, גם בצורף של שתי אותיות נוצר שכל. עצם זה שבאנם אומרים לו איזה מילה, פתאום נזרק ממנה עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון. זה רק בלשון הקודש הדבר הזה, כי לשון הקודש זה שפה אימהות שיש בתוכה, זורמת בתוכה האלוקות. בשפות אחרות המילים אין להם עומק, הן שטחיות, הן רק מגדירות את הדבר, הן לא מביאות את המהות הפנימית שלו, כמו בשפת לשון הקודש. סעיף למד וב, אי אפשר להשיג השגות אלוקות ולהכירו יתברך אלא על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה מאוד מאוד, שיש לו כוח לרפות חולים מדוכאים וחולי הנפש כמונו. כן. אז אנחנו דור מאוד מאוד חולה, שירד לקליפות קשות שאנחנו מתמודדים איתם, של עצבות ובדידות, ותאבות שהן מתגברות, הכל מאוד זמין, כל הדברים האלה זה מחלות נפש. כלומר אנחנו צריכים רופא גדול, רבנו אומר, דווקא בגלל שבאדם חולה גדול, שלא ילך אני אלך לרופא בינוני, אני צריך ללכת לרופא הכי הכי גדול, המומחה, אפילו באדם נוסע, לצד השני של העולם, בשביל איזה ריפוי. זה המניעות שיש על הנסיעה לאומה, לרופא הגדול, שהוא קולט את הנפשות שלנו, והוא שולח לנו רפואות, כל אחד למקום שהוא צריך. ועיקר הרפואה זה להחזיר לו את החוויה של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו. כי כל החולי הנפשי בא מהניתוק שלנו. מהקדוש ברוך הוא, שם הרגשנו אין סוף ביטחון, שמחה, חיבור, אהבת השם, יראת השם, כל המידות הטובות היו עטופות בנו. אז באדם רגוע, הנפש שלו מאוזנת, נהיה לו חיוך, אור על הפנים, שמחה. והניתוק הזה שיצאנו לעולם מהבטן, התנתקנו מהחוויה הזאת של להיות עטופים בקדוש ברוך הוא, אז קפצו עלינו כל החולאים הנפשיים. והצדיק הגדול הוא יודע להבין את הדור, והוא משיג מה זה רחמי השם, והוא יודע לחבר עצות ולבושים וכלים נפלאים, כדי לחבר את המצבים שעוברים לדור, לקדוש ברוך הוא, וזה רבנו הקדוש, שכל אחד אפילו באדם הכי פשוט הכי רחוק, כמה דברים קטנים רבנו כבר מכניס אותך לעניינים, תתחיל תיקון הכללי, תתחיל ללכת קצת למקווה, תתחיל לדבר, לדבר עם השם, איפה שאתה נמצא, לא אמור לך יתר, תתחיל להשתנות, אבל תתחיל לדבר, תתחיל לשתף אותו בחיים שלך. זה הדבר הכי פשוט בעולם, פה ולב, יש בכל מקום, אי אפשר למנוע את זה ממך, זה לא משנה אם אתה בעבודה, אם אתה במשרד, אם אתה בטיול. תתחיל להתאמן על לדבר, לדבר, לדובב את השפתיים, להניע אותם, דיבורים לקדוש ברוך הוא. ולאט לאט זה עושה את העבודה, והאדם יותר מרגיש את הקדוש ברוך הוא, יותר חי אותו, והנפש שלו ממילא מתרפאת. סעיף למד זין. כל החסרונות מתמלאים על ידי הצדיק שמושך לעולם את כל ההשפעות. על ידי שמכניס ידיעת אלוקותו בנלווים אליו. כן, הדעת, הדעת הזאת, היא כוללת כבר את כל ההשפעות שיש בבריאה. הדעת הזאת, האמונה. שליש אמונות, רב ברכות. ואדם שיש לו אמונה בלב, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו ואוהב אותו, הוא נושא בתוכו את כל הברכות, את כל ההשפעות. אז הצדיק בעיקר מתעסק להכניס דעת. זה משה רבנו, שריחם על עם ישראל, ראה אותם בתוך העוונות, התאמץ כל כך להכניס להם דעת, עשה להם ניסים ונפלאות, וניסה להסביר להם, ולתת להם את החוויה הזאת, של מה זה להיות כלול בקדוש ברוך הוא. וגם רבנו, שזה נשמת משה, הוא ממשיך, כך הוא יגל את העולם, את החולים הכי קשים, הוא יכול לרפות אותם, לתקן אותם, ולהחזיר אותם חזרה לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה להתמיד בזה, ולהאמין שזה עיקר החיים שלנו. שאנחנו קמים בבוקר, בעיקר, בעיקר, בשביל זה, וסביב זה סובב את כל התורה. וכל המצוות, כל מצוותיך, האמונה, הם רק כלים, כדי להבליע בנו את הדעת הזאת, עוד ועוד ועוד אחוז ועוד אחוז. ושבאדם לא ייבהל, גם אם הוא רואה לפעמים שמתגברים עליו קשיים ודמיונות ובלבולים ונפילות, זה רק, כל אלה זה רק מקפצות בדרך לחזק לו, לחדש אותו, לתת לו ענווה. זה גם חלק מהמערכת הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שנתקרב להבשיר לנו קשר אישית או אמיתי איתו. שנזכה לקיים את העצות של רבנו הקדוש, שהם רפואות ממש, באדם שמתמיד בהם, רואה שהוא לאט לאט לא אותו בן אדם, משתנה. מה שהכעיס אותו כבר לא מכעיס אותו, הוא לא מתלהב מכל מיני שטויות כמו שהוא התלהב פעם. לאט לאט הוא מזדקח ומתקדש, והקדוש ברוך הוא נכלל בו עוד ועוד, אמן, כן יהי רצון שנזכה.

אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נשמע קצת מוזיקה ברצף. עד התוכנית הבאה, מוזיקה ווקלית. כמו שגזרו חז"ל, לא להשמיע ולא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה, כדי שלא אדם לא יבוא לידי שכחת חורבן בית המקדש. הזמן שלושת השבועות הם הזמן שמיוחד לזה, לזכור בחורבן בית מקדשנו, שיבנה במהרה ומנו אמן, ונזכה לראות בביאת גול צדק במהרה ומנו אמן. אז כאמור, בעתה אנחנו משמיעים מוזיקה ווקלית, מוזיקה רק של שירה ללא כלי נגינה, ונאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים היקרים עד התוכנית הבאה, זאת השם יתברך. נאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים היקרים, פה מול פן רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות.

לכם, מאזינים יקרים, הם איתנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מחיי רבנו מספר חיי מוהר"ן, בבקשה.

שבת פרשת ויקהל, שבת שקלים. היה רבי נתן אצל רבי נוזן, ובבוקר בעת קריאת התורה יצא רבי נוזן מחדו הפרטי ונכנס לבית הגדול שלו, זאת אומרת החדר הפרטי של רבנו, ואחר זה היה הסלון הבית הגדול, ששם היה בית מדרש, שם היו יושבים ללמוד. אז רבנו יוצא מהחדר הפרטי, נכנס לבית המדרש. זה באותו בניין, באותו בית. ואז רבי נתן נכנס לחדר של רבנו ז"ל בלי רשות, בלי שירגיש רבנו בזה. וראה על השולחן מונח כתב, בכתב יד קודשו של רבנו ז"ל, שרשם רבנו ז"ל לעצמו 10 מזמורי תהילים, שצריכים לומר של תיקון הברית. והיה ברצון רבי נתן מאוד לקחת לעצמו את הכתב הזה, כי רבנו עדיין לא גילה את התיקון הכללי, אך לא היה דרך ארץ לקחת את הכתב בלי רשותו לגוע בו. אז רבי נתן לא נגע בכתב שהיה על השולחן של רבנו, אבל ככה הוא התחיל להציץ מלמעלה, ניסה בזיכרון שלו לקלוט את ה פרקים, את 10 מזמורים שרבנו רשם. אבל לא יכול, למה כל רגע הוא הסתכל לדלת שלא ייכנס רבנו, אז מהפחד הוא לא הצליח לקלוט את המזמורים. כי הרי הוא נכנס לחדר של רבנו בלי רשות. על כן לא יכול לתפוס מיד את אלו 10 מזמורים בפרטיות. יום א', פרשת פיקודי, כ"ח באדר, נכנס רבי נתן לרבנו ז"ל, לקחת רשות, פרדל, כדי לחזור לבית שלו, ודיבר אז קצת עם רבנו ז"ל, ושאל אותו, וביקש ממנו שיגלה לו, מה הם 10 קפיטל תהילים שצריכים להגיד לתיקון הברית? כי הרי הוא ידע כבר, הוא ראה אותם על השולחן. אז הוא ביקש מרבנו, כי רבנו עוד לא גילה שיש לו את זה. ולא רצה רבנו ז"ל, ואמר לו שפעם אחרת. והלך רבי נתן מאיתו, ונסע אל ביתו, אל העיר נמרוב. ביום א' לעת ערב,

ביום א' לעת ערב היו אצל רבנו זה רבי אהרון הרב של ברסלב ורבי נפתלי מנה מרוב חבר של רבי נתן ורבי נתן לא היה וגילה לפני רבנו את העשרה מזמורי תהילים בפרטיות שנקראים תיקון הכללי ואלו הם עשרה מזמורים פרק ת' ז' למד ב' מ' א' מ' ב' נ' ת' ע' ז' צדי ק' א' קלז ק' נ' וייחד אותם לעדות על זה, רבנו קח אותם בתור עדים. עדים זה דבר מחייב, זה כמו שבועה. וכך אמר להם, היות בעניין זה הידוע, היינו פגם הברית, נלכדים בוודאי שלושה חלקי עולם, שלושת רבעי מהעולם, תקועים בפגם הברית. אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו, שאלו העשרה קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד. ויש מי שיקרה לו על ידי ריבוי אכילה או שתייה או על ידי חולשה ועייפות, או על ידי שאינו שוכב כראוי, אבל זה כלום. לא על זה אני מדבר. זה לא צריך תיקון. כי זה כמו תינוק שמשתין בחיתול, זה לא נחשב. גם יש ששומרים אותו מלמעלה וניצול מן המקרה או שהמזל שומר אותו וניצול. כמו שבחלום, לפעמים נדמה לאדם בשינה, בחלום שהוא נופל ואחר כך מתעורר משנתו, גם זה מן השמיים שמצילים אותו מזה, שלא יחטוף את הזפתה למטה. רק מי שיקרה לו חן שלום מחמת הרהורים, מזה נבראים ממש קליפות כמבואר בספרים ולזה מועיל התיקון הכללי מי שמערער ומדמיין ומפנטז וכולי וכולי זה בורא קליפות מה זה קליפות? שדים מה זה שדים? מחשבות רעות כשאדם חושב מחשבה, כמו כשאדם מדבר דיבור, יוצא מפיו אותיות, האותיות האלה זה בריאה חדשה, והם קיימים, עובדה שהם יכולים להתגלגל על גלי הרדיו ולהגיע 10,000 קילומטר למישהו, לשמוע אותם, זאת אומרת הדיבורים קיימים, ממשיכים להתגלגל, אותו דבר המחשבות אומר רבנו, כשהוא חושב ומערי ריאורים רעים, הוא בורא מלאכים או שדים, מחשבות טובות זה מלאכים, מחשבות טובות זה שדים, קליפות, והם קיימים, הוא ברא. אנחנו, יש לנו כוח לברוא דברים. כמו שהגמרא אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות, כך אנחנו. אי מי אתם? מה אנה בורש מאיה וערה במילולי אף אתם כן כמו שאני בורש המאיה וארץ הקדוש ברוך הוא גם אתם ככה אתם גם בוראים נתתי לכם את הכוח הזה מחשבה אתה בורא כשאדם בורא מחשבה רעה אז הוא הבורא שלה ואם הוא הבורא שלה הוא צריך לפרנס אותה אז היא באה אליו תפרנס אותי, תן לי חיות, אתה בראת אותי. וזה הדמיונות שנכנסים לב.

ומטרטרים לו במוח, תן לי חיות, אבלן מזוני, אומר הזוהר, אבלן חיה, תן לנו מזון, תן לנו חיות, רוצים לחיות, בראת אותנו, אי אפשר לחיות בלי מזון. אז המזון שלהם זה העבירות, הקליפות, הבלבולים שמבלבלים את האדם. אומר רבנו, אבל מי שיאמר באותו היום אלו עשרה קפיטל תהילים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד. וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על עניין הזה, לסוד הזה, לגלות אותו, לא הצליחו, לא מצאו. קצתם התחילו להבין את העניין הזה, קצת מהצדיקים, אבל הסתלקו לעולמם באמצע עיונם בנושא הזה. ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלמות ולדעת מהו התיקון, תיקון של עשרה מזמורי תהילים, והוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא נורא מאוד מאוד. ואמר רבנו בזה הלשון, מי שיוכל ללך למקווה ואחר כך יוכל ביומרם, בוודאי מה טוב. אך אפילו אם הוא אנוס, שאי אפשר לו לדבול כמו חולה או שהוא בדרך, אבל פי כן יאמר את התהילים גם בלי תפילה, את התיקון הכללי, אשרי לו, כי הוא תיקון גדול ונורא מאוד. ואם יאמרם בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב, וגם האמירה בעצמה שהיא לא בכוונה כל כך, גם כן מסוגלת מאוד. ואמר, כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם. מסתמה, הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי. לא לביא תיקון לקלקול, הייתי רוצה לבטל את הקלקול מלכתחילה, שלא יהיה קלקול, שאנשים לא יהיה להם השיגעון הזה. הייתי רוצה לעשות את זה. אך אי אפשר לעשות דבר כזה, לבטל את הטבע של האדם לרדוף אחרי התאווה הזאת. אי אפשר לבטל את זה. לא בגשמות ולא ברוחניות. בגשמות אי אפשר, למה? כי היה צריך לבטל את הטבע ולשנות את הטבע של כל בני אדם בתמידות. וזה טבוע באדם מודבע, הדבר הזה. למה הקדוש ברוך הוא הטביע את זה באדם? כי הוא רצה שהעולם ימשיך להתקיים הלאה והלאה והלאה, וימשיכו להיוולד בני אדם. אם לא היה מודבע באדם הרצון הזה, לא היו נולדים בני אדם. היה נעצר, נגמר הסיפור, מתים, מתים, מתים, העולם היה נשאר ריק מבני אדם. ואז לא היה גילוי חס ושלום האלוקות בעולם. וזה מה שרצו לעשות. דור המבול, כתוב במדרשים שהיה להם איזה משקה, הוציאו אותו מהצמחים, שהיו נותנים לנשים שלהם לשתות את המשקה הזה, והם נהפכו להיות עקרות, והם רצו זהו לגמור עם העולם, לגמור עם בני אדם בעולם. מה אכפת למה יעלה? העיקר הם חיים? הם חיים, יגמרו את החיים שלהם עד גיל סבא וזקנה טובה, ושלא יהיה המשך, לא יהיה להם ילדים, שיביאו ילדים, ידעו לה שהעולם ייגמר. זו הייתה המטרה שלהם. אז הקדוש ברוך הוא הטביע את הדבר הזה, לכן זה היצרה הכי קשה להתגבר עליו. האדם כל הזמן רוצה את העניין הזה. אז רבנו אומר, קשה לבטל זה לגמרי, כי אפילו משה שרצה לבטל את הטבע, שביטל את הטבע, כן, את הטבע של הים, שהוא זורם לכיוון החוף, פתאום לעצור אותו ולפקוע את הים, שזה נגד הטבע של הים, וכל הדברים שהוא עשה שם במצרים נגד הטבע.
משה רבנו עשה את זה לכמה דקות, לשניות, הוא ביטל את הטבע, אבל אי אפשר לבטל את הטבע לגמרי. ורק בדבר פרטי הוא עשה את זה, כגון קריאת ים סוף או בקיעת הירדן. זה רק לפישה. אבל לבטל את הטבע של כלליות בני אדם זה דבר שאי אפשר. כי צריכים ללכת לשלם את הטבע אצל כל בן אדם ובן אדם, וזה אי אפשר. וגם ברוחניות אי אפשר לעשות דבר כזה. אבל רבנו יש לו הצעה איך לשנות את הטבע, כל בן אדם ששנה לעצמו, רבנו מגלה בפשוט, כמו שהוא אומר פה שקשה לשנות את הטבע, אבל יש לרבנו הצעה איך לשנות את הטבע. כל מה שאנחנו עושים זה רק בגלל שהתרגלנו לעשות את זה וזה הפך להיות לנו טבע, טבע שני. אדם התרגל לקטע הזה וזהו זה. הוא הפך להיות נרקומן על הדבר הזה. טבע. רבנו אמר, כדי לבטל את הטבע, תבנה לך טבע חדש. להילחם נגד הטבע לא תוכל. לא תוכל לבטל את הטבע. אבל אם תבנה לך טבע חדש, הטבע הראשון יתבטל. וזה בכל התחומים. אנשים שקשה להם להפסיק לעשן, למה זה הפך להיות טבע. וטבע קשה לשנות. זה מודבע. תעשה טבע חדש. תרגיל את עצמך כל פעם שבא לך, מגיע כוס קפה, ואז המדמה אומר, קפה שווה סיגריה. אז צריך גם סיגריה ליד הקפה. במקום זה תגיד, תבנה טבע חדש. קפה שווה סוכריה. קח סוכריה. קפה סוכריה. קפה סוכריה בסוף, וכן בשאר הדברים. אם אדם רוצה להילחם, לעשות, הוא יצליח בזה. וכן בשאר התאוות, וכן בדיאטות למיניהם שאנשים עושים, זה לשנות טבע, זה לא קל. אלא אם כן תבנה טבע חדש. אתה מרגיל את עצמך, הייתי רגיל לאכול ככה, עכשיו אני מתחיל לאכול ככה. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אבל אין מצב, אני לא אוכל, אני עושה דיאטה, אני לא אוכל, זה אתה תצליח חודש, חודשיים, ואחרי זה רבנו אומר כשעושים איזה תענית, האדם מענה את עצמו באיזה נושא, כשהוא משחרר את זה נהיה לו כפול. הרגלת את עצמך, אני בדיאטה, אני לא אוכל. כשתפסיק את הדיאטה, הרי בסוף תפסיק אותה, אתה לא לנצח. כשתפסיק אותה אתה תאכל כפול, רבנו אומר. אז אף פעם לא משתלם, אלא אם כן אתה עובד על טבע חדש, בונה לעצמך טבע חדש. רבנו, אף על פי שקשה לשנות את הטבע הזה של התאווה, אבל העשרה קפיטל תהילים האלה הוא יקר ומועיל מאוד. אחר כך ייחד אותם לעדות את רבי אהרון מברסלב ואת רבי נפתלי, שגם כי ימלאו ימיו אחרי הסתלקותו מהעולם, מי שיבוא על קברו, ויאמר אלו עשרה קפיטל תהילים ויתן פרוטה לצדקה בעבורו, אפילו אם גדלו בעצמו אבונותם וחטאיו מאוד מאוד, אתאמץ ושתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואמר שבפאות הוא יתפוס אותו ויוציא אותו מהגיהנום, אפילו אם יהיה אותו אדם איך שיהיה, ואפילו אם עבר מה שעבר, רק שיקבל על עצמו להשתדל שלא ישוב להיוולתו חד שלום. וסיים רבנו, אני חזק מאוד בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו עשרה קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד.

אחר כך גילה רבנו ז"ל עניין נפלא ונורא מאוד, והוא כשהולכים במלחמה לובשים שריון, מה שקוראים לו היום שכפ"ץ. כשהולכים במלחמה לובשים שריון שקוראים פנצר. וסיים רבנו ז"ל עניין הזה של הפנצר יהיה בסוד, ואל תגלו את זה כי אם ליחידי סגולה, אבל עניין התיקון הכללי תגלו לפני הכל. ואמר אף על פי שהוא תיקון קל לומר עשרה קפיטל תהילים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאוד לקיים. גם עשרה פרקים שלוקחים חמש דקות קשה מאוד לקיים, כי כל דבר שרבנו הציע קשה מאוד לקיים אותו. רבנו לא התיר לספר את הסיפור הזה בפרטות, כל הסיפור של הפנצר, אבל הוא אמר שכמו שבמלחמה הולכים ולובשים את האפוד הזה נגד רסיסים, שאז אף על פי שפוגעים בו הרסיסים לא מזיקים לו, אז התיקון הכללי הוא הפנצר שאתה לובש, שגם אם יבוא הרסיסים של הפגם לא יפגעו לו בנפש. ורבנו אמר גם לפני וגם אחרי. אחרי שאדם חס ושלום נפל, הפנצר הזה יוציא לו את כל החיצים, כל הרעל שנכנס לו, ולפני שאדם נופל זה ישמור אותו מהנפילה. אבל את פרטות הסיפור רבנו אמר לא לספר. יום ד' שושן פורים, אמר רבנו ז"ל לאנשי שלומנו בזו הלשון: בפורים נודעו לי נפלאות. מה? כי אורייתא שמע דקות שברי חוסתים וגליה, התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא סתום וגלוי. בתחילה התורה מגלה פניה אל האדם, גלו שכל, ואחר כך היא נסתרת. יש דברים שפתאום מאירים לך בתורה, ויש דברים שנסתרים ממך. ומישהו בעל נפש, הוא מסבר ומחזר אחריה ומוסר נפשו עליה, ויש לו גגויים גדולים והשתוקקות נמרצת במסורת נפש, לא מוותר. מי שבעל נפש, מי שיש לו שכל, לא פרייר, מראים לו את הקצה היפה של איזה דבר, הוא לא מוותר כשהדבר נופל ומתחבא לו. הוא הולך עליו עד הסוף, עד שאני אשיג אותו, לא מוותר. אז הוא צריך לחזר אחריה, כי התורה כל הזמן מגלה לך שכל, וכל שכל שאתה לומד, כל שכל שאתה מבין, לאן זה הולך? כמו שאתה אוכל, והאוכל נכנס בך ואתה משמין, כל שכל שאתה מכניס, השכל שלך משמין, גודל, והשכל זה הנשמה, והנשמה זה החיות של האדם. וכמה שאתה מכניס יותר חיות, החיים שלך יותר נצחיים. אז בעל נפש מסבב ומחזר אחרי התורה, ומוסר נפשו עליה ולא מוותר. אדם חזק,
לא נמרח, לא קשה לי, אין לי כוח, לא יכול, רוצה לשכח, לשכב. קם, קם בחצות הלילה, לא נכנס מתחת לשמיכה כמו פדלאה. קם בחצות הלילה, פונה לקדוש ברוך הוא, תיקון חצות, קורא תהילים, מדבר עם השם, לומד תורה, לא סופר את העולם, לא סופר את הסטיגמות, לא רואה את הכלום ממטר, לא רואה כלום. אני, יש לי מטרה וטס עליה. התורה מהירה לו, מהירה לו איזה שכל, לא מוותר, לא חשוב. רץ, הורש, פותח, רץ לעוד ספר, שואל, בודק, תן לי להבין את השכל הזה, זה עוד, לבלוע עוד משהו. בהשתוקקות נמרצת, במסירות נפש, כמו שאדם מתאבד על משהו, עד שזוכה, שתתגלה התורה אליו, התגלות התורה, זה התגלות השם אליך. השם, הפלא הגדול, הקדוש ברוך הוא, שמאחורי כל הפלא הזה, מאחורי החיות שלך, מאחוריך, כי בתחילה מתגלה לי עניין של פורים בקטנות ובאלם, אומר רבנו. מה זה פורים? אז רבנו אמר, בפורים נודעו לי נפלאות. הבנתי את השכל של הדבר הזה. כי הורה את השמה דקוצ'ה בריחוס עתים וגליה. התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? תראו פלא. אתה נמצא באיזה מקום, ואשתך קורא לך. שמעון, בוא הנה. נפתלי, בוא הנה. מה קרה? סך הכל הוציאה מילה מהפה. שמעון, נפתלי. ואתה, כולך, עם כל המהות שלך, מתחיל לפעול ולזוז לכיוון שקראו לך. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך מילה יכולה לקחת את כל האדם, כל המהות שלו, ולהביא אותו, לזיז אותו לאן שרוצים? רבנו אומר, כי בתוך השם של האדם, שקראת לו בשם, בתוך השם של האדם נמצא כל האדם. כל המהות שלו. לכן כשאתה קורא לו, משכת את המהות. הוריית שמע דקוצ'ה בריחו, התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. בתוך התורה נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים מה הוא, אבל אנחנו יודעים שהוא נמצא בתוך האותיות של התורה. וכשאתה מוציא בפה את המילים של התורה, אתה אוכל את המהות, אתה בולע את הקדושה. הקדוש ברוך הוא נכנס אליך, שהוא החיות של כל הבריאה. לכן חז"ל אמרו, עוד אשמע על אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כשאתה עומד תורה, תוציא את זה בפה. אתה מכניס אליך את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע מה זה, אבל אתה מכניס אליך את הקדוש ברוך הוא, את החיות. אז זה הבדל בין אדם חי לבין אדם מת. שאצלך יושב הקדוש ברוך הוא, אצלך בתוכך נמצא הקדוש ברוך הוא, הנעלם הגדול הזה, שברא את כל האין סוף הזה. אז זה רבנו אומר, התגלה לי העניין הזה, שהתורה היא שם השם. השם שלו, ובתוך השם מוגבל הכל. הכל נמצא בתוך השם. כי בתהילה התגלה לי עניין של פורים בקטנות ובאלם. זאת אומרת, לא התגלה לו בגלוי, רק רמז.
ואחר כך עזרני השם יתברך, כי הוא יתברך עוזר לי תמיד, והתגלה לי העניין. והעניין של פורים שנתגלה לי אז, היה סתום ונעלם לא רק ממני, מכל העולמות, מכל המלאכים, גם הם לא ידעו את הסוד הזה. רק בעולמות העליונים, העליונים, החוקים, החוקים שדבוקים באלקות, קרוב קרוב, רק שם הם ידעו את הסוד הזה. ועכשיו אני יודע את זה. כי העבודה שלי בפורים הזה, לתקן את הפגם של קורח. וכשנתגלה לי זאת, היה רחוק בעיניי, מה הקשר בין לתקן את קורח לפורים? לא הבנתי את הקשר בין הדברים. עד שעזר לי השם יתברך, וגילה לי נפלאות. כי יש דברים סתומים מאוד בתורה הקדושה, והתגלה לי שראשי תיבות של המילה פורים זה מה שכתוב בתורה, ואם מפאת פניו ימרת ראשו קרח, קרח אותיות קורח, והשאר לא בער.

ונתגלה לי שאותיות פורים הם ראשי תיבות של הפסוק בויקרא י"ג מ"א, ואם מפאת פניו ימרת ראשו כריח. אין פסוק כזה בתורה.

יום אי בבוקר אחר התפילה אמר רבנו ז"ל שלא היה יכול לישון כל אותו הלילה שסיפר את הסיפור הזה של פורים ואת הפסוק הזה שהוא אמר, והוא מצטער, היה מצטער ולא היה יכול לישון על שגילה זאת, ואמר שנהמתו הייתה שהוא עדיין לא גילה כלל, הוא רק קצת התחיל לגלות והוא הצטער על שהוא גילה, אבל הנהמה שלו שהוא לא גילה כלום. כי גם באמת לא כתוב בתורה הפסוק הזה, בתורה כתוב פסוק אחר, כתוב ואם יפת פניו ימראה את ראשו גיבח הוא, זה מה שכתוב בתורה, לא כתוב קרח. אבל פסוק אחר כתוב ואיש כי ימראה את ראשו קרח הוא. אז הוא למד גזרה שווה, ואם יפת פניו ימראה, ואיש כי ימרת, ימרת, ימרת, פה בימרת השני כתוב קרח, ובימרת הראשון כתוב גיבח, ורבנו לקח את הקרח, שם אותו על הגיבח, ובנה את הפסוק, ואם יפת פניו ימרת ראשו גיבח, קרח, קורח. אז ראשי התיבות של הפסוק, ואם יפת פניו ימרת ראשו גיבח, קרח, פסוק של ראשי התיבות שלו פורים, וזה הקשר בין פורים לקורח. והדברים סתומים ונעלמים מאוד. אשרי המחכה לביאת הגואל, אז ישיג שיחתו הקדושה. וקצת סודם של דברים מבוארים בליקוטי הלכות לרבי נתן, הלכות נטילת ידיים, הלכה וו, עוד וו, ששם רבי נתן מבאר קצת את העניין הזה של מה שרבנו דיבר פה בעניין פורים.

שבת קודש פרשת צו, שהייתה אז פרשת פרה, אמר רבנו זל תורה והתחיל בזה הלשון. אחר פורים קוראים פרשת פרה, שהיא הכנה לפסח. וגילה סוד נורא ונפלא מאוד, בדיקותי מורד חלק ב' סימן עין ד', אחר כך פסק באמצע העניין ולא גילה יותר. ובתוך כך ענה ואמר, בתחילה כל ההתחלות היו מפסח, אבל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ועכשיו שלוש נקודות ולא סיים רבנו מה עכשיו. מובא ברבי נתן שעכשיו כל ההתחלות הם מפורים. ליל שבת קודש פרשת שמיני, שהיה אז פרשת החודש, היו אצל רבנו זל כמה מאנש וסעדו אצלו, ובתוך כך ביקש מאיש אחד שייתן לו טבק. אתם יודעים מה זה? שמריחים. טבק שמריחים. אז רבנו ביקש ממנו, נותן קצת טבק. ובתוך כך נזכר רבנו במכתב, כמו שהזכרנו, שימו לב שכל התורות של רבנו וכל הסיפורים באו בנבואה. תראו את כל הסיפור פה איך קורה, ותראו שממש ככה זה. פה רבנו יושב, מדבר שיחות חולין עם אנש, מה נשמע, מה חדש, תביא קצת איזה קצת טבק להסניף, או הוא פותח את הקופסה, נותן לרבנו טבק, ופתאום רבנו נזכר מהמכתב שכתב רבי נתן לרבי נפתלי חברו. רבי נתן כתב לרבי נתן מכתב, רבי נתן סליחה כתב לרבי נפתלי חברו מכתב, עדות, חיזוקים, הוא קלט שרבי נתן בירידה, כתב לו מכתב, המכתב התגלגל, נפל ליד של רבנו. ורבי נתן ורבנו קורא שם בתוך המכתב דברי התחזקות שכתב רבי נתן לרבי נפתלי, שיהיה בשמחה במעלת מצוות השמחה וכו' וכו'. והתחיל רבנו לדבר מזה. אמר להם, מה אתם יודעים איך לשמוח מתוך מרה שחורה? אני אספר לכם איך היו שמחים מתוך מרה שחורה. והתחיל לספר את הסיפור של השבעה קבצנים. איך היו, אספר לכם, ככה מתחיל הסיפור. אספר לכם איך היו שמחים. ואז בליל שבת קודש, זה היה בליל שבת המקרה הזה, סיפר כל התחלת המעשה עד סוף המעשה של יום ראשון של שבעה קבצנים. קבצן של יום ראשון, הקבצן שהיה עיוור. מי שמכיר את סיפורי מעשיות, אז הסיפור מעשיות מספר על שבעה קבצנים, כל יום על קבצן אחר. אז רבנו סיפר אז בערב שבת, אחרי שהוא נתן לו את הטבק ונפל לידו המכתב של רבי נתן שהוא פתח, אספר לכם איך היו שמחים. ורבנו התחיל לספר עד הסיפור של יום ראשון, הסיפור של העיוור. יום ג' ארבעה ימים לאחר מכן, כ"ח באדר ב', בא רבי נפתלי אל ביתו בעיר נמרוב, ותכף הוא מיד הלך אל רבי נתן, כי בשבת רבי נתן לא היה אצל רבנו זל כשהתחיל לספר את המעשה של שבעה קבצנים. ועמד רבי נתן מרעיד ומשתומם, ואמר לעצמו, אף על פי שכבר זכיתי לשמוע מרבנו סיפורים שלא שמעתם אוזן מעולם, תורות ומעשיות נורות, אבל מעשה כזה, הוא היה המום. מי שמרבי נפתלי סיפר לו משהו שמה מרבנו את הסיפור הזה של הקבצן העיוור, ונסכם בדעתו, תכף התלהב רבי נתן שהוא טס לרבנו, הוא חייב לשמוע את הסיפור עוד פעם ממקור ראשון. ונסע רבי נתן תכף מיד אל רבנו זל, והגיע בערב לעיר ברסלב, אך רבנו זל כבר היה סגור בתוך חדרו לפני שינה ולא היה יכול להיכנס אצלו. יום ד',
כפתת באדר ב', אחרי תפילת שחרית, נכנס רבי נתן אל רבנו זל וסיפר לו רבי נתן סיפורים מהעולם, חדשות, מה קרה פה, מה קרה שם, משהו שמע מבני אדם, כי כך היה דרכו של רבנו זל לשאול כל פעם את החדשות, ספרו לי מה הולך בעולם, מה חדש. כשהיו מספרים לו, היה עושה מזה תורה, והיו יוצאות מזה אחר כך שיחות נוראות בעבודת השם מתברר, וכמה וכמה פעמים יצא מזה שגילה רבנו בעצמו תורה ארוכה מאוד על ידי הסיפורים שסיפרו לו. ואחר כך התחיל רבנו זל לדבר עמו מהמעשה שהוא דיבר כשרבי נתן לא היה, של השבעה קבצנים, כי רבי נתן שאל אותו כמה שאלות על זה, כי הוא לא תפס את העניין מפי רבי נפתלי שסיפר לו, היה חסר לו כמה נתונים, אז הוא בא לרבנו שיספר לו עוד פעם את הסיפור, ורבנו זל תיקן לו את כל הדברים שהיו חסרים לו. וכמעט שחזר וסיפר לפניו את כל הסיפור. ואמר רבנו שהוא חפץ מאוד לדע את סוף הסיפור. שמתם לב לדיבור הזה? הוא אומר לרבי נתן, אני מת לדעת את סוף הסיפור. מה זאת אומרת? אתה מספר סיפור ואתה לא יודע את הסיפור. אני מת לדעת את הסוף של הסיפור. זה מה שאמרנו. כל הסיפורים וכל התורות, הכל בא לו בנבואה, ברוח הקודש לרבנו, והוא לא ידע מה הסוף של הסיפור. הוא רק פתח את הפה והתחיל להקשיב מה יוצא מפיו, והוא שומע מפיו את הסיפור הזה של השבעה קבצנים ביום הראשון, על ידי הקטע שהתעורר על ידי המכתב של רבי נתן בעניין השמחה, והוא סיפר עד היום הראשון ונעצר. אחרי ארבעה ימים הוא מדבר עם רבי נתן, מספר לו את הסיפור עד יום ראשון, עד היום של הבית לרעיבר, ועכשיו אומר לו, אני מת לדעת את סוף הסיפור. דהיינו, מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה, וגם כל סוף גמר המעשה של הבן מלך, שבו מתחיל הסיפור, גם כן אני עוד לא יודע. הבן מלך שקיבל את המלוכה מאביו בחייו, שממנו התחיל הסיפור, כי כן היה דרכו לדבר, שהוא נחשף לשמוע ולדע העניין שהוא בעצמו היה צריך לגלות. ואמר שכן בכל יום ויום משבעת ימי המשתה, בכל יום מהשבעה בטלרס הוא ברחם ונתן להם מתנה לדרשה. כן, בשבעת ימי המשתה, בסיפור של שבעת הקבצנים, בכל יום בא ליער אחד מהקבצנים ונתן לזוג שנעבדו ביער אוכל לאכול, ואחרי זה בחתונה שלהם הם הזמינו את שבעת הקבצנים. אז כל יום היה מעשה אחר של אחד משבעה קבצנים, קבצן העיוור, קבצן החרש, קבצן האילם וכולי וכולי, כל הקבצנים. וגם סיפר אמו מעניין סדר הסיפור של הזקנים בעלי הזיכרון, שלא שמע רבי נתן את העניין כסדר בביאור יפה מפי רבי נפתלי. גם דיבר רבנו זל מעניין מה שהתפאר העיוור, כן, קטעים מהסיפור רבנו סיפר לו. וגם דיבר רבנו והזכיר לו את הפצצה של הסיפור. רבנו הזכיר לו מה שהקבצן העיוור התפאר, שהוא לא זוכר כלום. מי שמכיר את הסיפור, כל אחד מהקבצנים, מהחכמים שהיו עם העיוור בספינה, אחרי שנשברה הספינה ועלו למגדל, כל אחד סיפר את המדרגה שלו, את הזיכרון שלו, שהוא זוכר מה היה, אחד זוכר מה היה כשהוא היה בבטן של אמא שלו, את כל החוויות שעברו לו, סיפר בפרטות. אחד סיפר ש
שהוא זוכר את הברית מילה שלו, אחד זוכר כשהוא היה זרע במוח של אבא שלו לפני שהוא הזריע אותו באמא שלו, אחד זכר שהוא היה נפש לפני שהוא התגשם להיות גוף, אחד זכר שהיה רוח, אחד זכר שהיה נשמה. והקפצן העיוור אמר, אני זוכר שהייתי לאו כלום. שהוא זוכר, זה מצמרר שיער, הוא זוכר. כשהוא היה לפני ההוויה,

אז רבנו מספר לפני רבי נתן את הנקודות האלה בסיפור, והוא אומר לו את הסיפור שהעיוור אמר. רבנו אומר לרבי נתן שהעיוור אמר שהוא זוכר שלא הייתה שום הוויה. ואומר רבי נתן, כשרבנו אמר את זה, התפלא רבנו על זה מאוד. והיה מובן מדבריו הקדושים שהוא הערת אין סוף ברוחו קודם ההתלבשות, והמבין יבין.

והדגיש רבנו שזה דבר גדול לזכור כלום.

ורבי נתן היה כוסף ומשתוקג מאוד. שיספר לו רבנו זה לסיפור מיום השני של החתונה ולא עלתה בידו, כאילו שהמשיך את הסיפור. כי בתוך כך בא המשרת שלו, של רבנו, ואמר, רבי, הגיע הזמן סעודה, הכנתי את האוכל, בואו לשולחן לאכול. והוכרח רבי נתן לצאת ולפני רבנו, עכשיו רבנו הולך לאכול, אז הוא מצד הנימוס עזב, יצא. אחר האכילה ישן רבנו זל קצת, ואחר כך חזר רבי נתן אל רבנו, והיו אז עמו עוד כמה מאנשי שלומנו. והתחיל עוד פעם רבי נתן לספר לרבנו חדשות, מה קורה בעולם, וכל מיני מעשיות, ורוב המעשיות הוא סיפר לו מברדיצ'וב. כי רבי נתן הגיע באותה עת מברדיצ'וב, הוא היה לו שם כל מיני עסקים, כל מיני עניינים, אז הוא בא משם וסיפר מה קורה שם. ודיבר עמו רבי נתן עם רבנו, שכולם מלאים דאגות, כל העולם בוכים, שיש להם חסרונות, צרות, ואפילו השירים הגדולים מתלוננים שחסר להם מאוד. ואחר כך ענה ואמר לו רבי נתן את הפסוק לרבנו, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. כך הוא זרק לרבנו את הפסוק שמתאים למציאות הזאת, שאנשים מלאים חסרונות ואנשים לא יודעים, לא מוצאים את הידיים והרגליים. אמר לו רבנו זל, זה בדיוק הסיפור שלנו. מה שאמרת עכשיו זה המשך הסיפור. איפה אנחנו היינו בסיפור? ונבעל רבי נתן מאוד מרוב הכיסופים שהיה לו לשמוע את ההמשך, והשיב לרבנו זל בבעלה, היינו ביום השני של הסיפור. אמר לו רבנו, זהו בדיוק שאתה אמרת, זה המשך הסיפור. ביום השני של החתונה חזרו והתגעגעו הזוג שנעבדו ביער, התגעגעו לבית לרס השני שהיה חירש, וסיפר את כל הסיפור של יום שני מהשיבת קפצנים, והלכו להם אחרי הסיפור, כל אחד הלך לדרכו. ליל שבת קודש ג' בסיוון, היה רבנו זל שרוי בצער גדול מחמת שנכדו, הילד של עדל הבת שלו, היה מוטל על ערש דווי והיה מסוכן מאוד. ורבנו זל היה לו צער גדול מזה, כי ביתו עדל היה לה צער גידול בנים הרבה, וכבר נפטרו אצלה כמה בנות. כשרבנו נכנס אל השולחן הוא ידע רבנו הרגיש את הצער של כולם. רבנו לא רק שמע שיש למישהו צרה, וככה יש למישהו צרה, שהייתה למישהו צרה, רבנו הרגיש שהוא בצרה. הוא אומר רבנו שהוא התפלל על זה, שהשם יביא אותו למדרגה, שהוא ירגיש את הצער של האחרים. לא רק שבהם מספר בן אדם, בהם לספר לו, חסר לי ככה, קשה לי ככה, אין לו שלום בית, אין לו רפואה, בסדר, אני משתתף בצערך, את המילה אומרים, משתתף בצערך, סתם מילה, משתתף בצערך. אצל רבנו לא היה משתתף בצערך, רבנו היה פתאום מרגיש את הכאב בעצמו, מרגיש בלב את הצער, היה מרגיש הוא, הכל היה נופל עליו מיד. אז הבת שלו, כבר כמה ילדים נפטרו לה, ועכשיו עוד ילד, עכשיו עומד גוסס. מה היא מרגישה? מה עובר עליה? הוא מרגיש את הצער שלה, מרגיש מה עובר עליה,
מרגיש את המתח שלה, מרגיש את הלחץ שלה. אז רבנו בא לשולחן של השבת עם כולם, כל התלמידים, והיה בצער גדול, ואכל מהר ולא התמעמע בסעודה, רק הזדרז עצמו עם הסעודה, וברך בקעת המזון, קודם שהתחילו להיכנס אנשי שלומנו תמיד, כמו שהם רגילים להיכנס אחר כך לשמוע תורה. אחר ברכת המזון, נשאר יושב על השולחן. הוא פתח פיו הקדוש והטהור והנורא ואמר, שיחה נפלאה ונוראה, שהיה בה תורה קדושה כדרכו תמיד בתוך, ברוב שיחותיו הקדושות. וכל השיחה הייתה שייכת לצערו הגדול. ורבי נתן לא היה יכול לתפוס את התורה במוח שלו. ועל כן לא נרשם, התורה לא נרשמה, אין לנו אותה. ואחר כך באותה שיחה, ענה ואמר רבנו, תגידו לי, איפה אנחנו בסיפור ההוא? איפה הגענו בסיפור ההוא? אמר לו רבי נתן, אנחנו בסיפור של שבעה קפצנים הגענו ליום השלישי. אמרת רבנו שיש שבעה ימים בסיפור, אנחנו ביום השלישי. אמר רבנו, כן, ביום השלישי חזר ובא הקפצן שהיה גבת פה וסיפר את כל המעשה של יום השלישי, שמדבר מהרדיפות של הלב, שהיה לו צער גדול בלב. מי שמכיר את הסיפור, הלב המעיין, שהלב היה לו רדיפות, כל הזמן רדפו אותו, צער גדול, שיש לו שני מיני רדיפות, גם ההתלהבות הלב שלו להשיג את הקדוש ברוך הוא, וגם שהשמש הייתה מזריחה עליו ומייבשת אותו. וזה היה מעט מעניין השיחה של הצער שלו שסיפר מקודם. וגמר המעשה של יום שלישי ואמר שבסוף המעשה השלישי של יום השלישי ונעשו שמחים ועשו הילולה. ואחר כך תכף סיפר את המעשה של יום רביעי, ואחר כך הלך מהשולחן, כי כבר ברך בקעת המזון קודם שהתחיל לדבר עם אנשי שלומנו.

תודה למאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לשיעור, שמברך את כולכם. תזכו להאיר ולהפיץ את אור רבנו בעולם, האור שיביא את הישועה לכל העולם. צריך להשתדל כמה שיכול כל אחד להפיץ את התורה של רבנו, שזה יגאל את העולם בגלותו. שיהיה לילה טוב לכולם, ונשתמע בעזרת השם שבוע הבא.

זהו, שלום שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? מקווים לשמוע תשובה חיובית וטובה, שמרגישים טוב. אנחנו מודים לקודמנו, ולאחר קצת מוזיקה ברצף ושיעורים טובים, אנחנו מזמינים אתכם להישאר עמנו לשיעור הבא, שיעור תורה הבא עם הרב מרדכי סופרין. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה ושל תועלת מרובה בעזרת השם, ויום טוב ומוצלח ויום נעים. ובהזדמנות זאת אני רוצה שוב להגיד לכולם, אם אתם רוצים לזכות למצוות הפצת דעת רבנו בעולם ובכלל דעת בעולם, פשוט ספרו לחברים שיש רדיו כזה, כאלה דיבורים יפים, כאלה שיעורים ותוכניות מגוונים, מלאים וקדושים ביראת שמיים טהורה, והכל מוגש יפה מדעתו וספריו הקדושים של רבנו הקדוש, הנחל נובע מכוח חוכמה ושמחה ואמונה, רבנו נחמן בן פגה זכותו יגן עלינו, אמן. נחמן, רבנו נחמן בן ברסלב. אז זהו, נאחל לכם שוב המשך הזנה עריבה לכולם. תפרסמו, תפרסמו, תפרסמו, תפיצו, תפיצו, תפיצו, בעזרת השם יתברך שיהיה לכם מצווה גדולה מאוד. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב מרדכי סופרין, המשך הזנה עריבה לכולם.

0: רבנו. רבי אברהם בן נחמן, הוא ליקט כמה מופתים שהוא בירר אותם. כי רבנו היה מתפלל שלא יזכרו את המופתים שלו. אז הרוב נשכח. אבל הוא הצליח ללקט כמה, אז הוא הביא מפה, מכוכבי אור, העתיקו לפה. מניין הברי, הווירי. פעם אחת היה אצל רבנו ז"ל. מי זה היה? משה חינקיס. היה אצל רבנו. ואמר, מה זה כל דפיקות שאנכי שומע? רבנו שומע, מישהו דופק, פטישים, מסמרים. הוא אומר, מה זה? מה זה הדפיקות האלה? לך תראה. ואני לא שמעתי, משה חינקיס אומר, לא שמעתי שום דפיקות. לא שמעתי שום, לא יודע מה זה. יצאתי החוצה, לא שמעתי כלום. ככה הוא מספר. הלכתי ממקום למקום, ושאלתי איזה אנשים, מה זה כל הדפיקות? מה זה מישהו פה עושה פה רעש? דופק, משהו דופק. אמרו לי, משה אניאס. זה משה אניאס. הוא בונה הברה. הברה באוקרנית זה ביטה, זה צריף. הוא בונה צריף. הברה. אז הוא חוזר לרבנו, אמר לו, משה אניאס, הוא בונה הברה. אמר לי, הברה, הברה. הברה, הברה. הברה זה עבירה באשכנזית. זהו, לא הבין מה רע בזה, מה רע בברי הזה, איזה עבירה לעשות הברי. אסור לבנות כבר צריף. אחר כמה שנים, כבר אחר השתקעות רבנו ז"ל, היה לי איזה דבר נחוץ להיות אצל משה אניאס. אז משה חינקיס, היה לו איזה דבר אצל אניאס. הלכתי אליו, ולא מצאתי הוא בביתו, הוא לא היה בבית. בני ביתו אמרו לי, יכול להיות שהוא בברי, תחפש אותו שם, בצריף. הלכתי אל הברי, ופתחתי הדלת, מצאתי אותו, עובר הברי. אמרה לי צלן, כשראיתי את זה, הבנתי מה רבנו התכוון כבר לפני כמה שנים. ותכף הלכתי לרב מברסלב לספר לו. זה רבי אהרון. לא יודע למה הוא צריך לספר לו, אבל הלך לספר לו.
1: הוא חיפש אותו בעצם?
0: הוא עצר אותו לאיזה עניין. הוא לא חפש אותו, אז הוא חשב שבצריף לא צריך לדפוק בדלת. הוא נכנס, פתאום תפס אותו. יכול להיות, כן, כן, רוצה לספר לו את המופת. עוד מופת אחד, שהוא עדי מוצא יום כיפורים, שנחתם הדין על המתנגד שלמה מאייסן. באייסן היו חבורה של אנשי רבנו, והיה שם איזה אחד שעשה להם את המוות, שלמה קראו לו. והסיפור, שמעו אותו מאחי זקני, זאת אומרת, אח של סבא של רבי אברהם בן נחמן, רבי ראובן יוסף. רבי ראובן יוסף, רבי ראובן יוסף הזה, סיפור שלם. אולי נספר את כל הסיפור שם במשפחה הזאת. זה היה האבא של כל המשפחה הזאת, זה היה המשפחה של רבי אברהם בן נחמן. קראו לו רבי ישראל, שוב, שוחט ובודק. הוא היה שוחט ובודק. מה זה בודק? השוחט, אחרי השחיטה, צריך לבדוק את הריאות, לבדוק את הבהמה, אם אין בטריפה. מה? לא, לא, ניקור זה להוציא את החלב, את הגידים. אבל צריך לבדוק שאין טרפות בבהמה. אז יש, עיקר בודקים את הריאה. שאין שיחות בריאה, שאין נקב בריאה. אז הוא היה, אותו ישראל, היה למדן גדול, והיה דקדקן גדול, היה מדקדק מאוד, היה לו כל מיני חומרות בשחיטה. והוא היה הולך בין כל הצדיקים, מתפלפל איתם בחומרות שלו בשחיטה, לשמוע מה דעתם. וגם לרבנו התקרב, בא גם לרבנו, והוא מצא אכן, רבנו דיבר איתו כמה דברים, והוא נולדו לו חמישה בנים. אנחנו לא מכירים את כולם, אבל שניים מהם אנחנו יודעים. אחד קראו לו אברהם, אחד קראו לו רבי ישראל יוסף, זה ראובן יוסף, רבי ראובן יוסף. לרבי אברהם נולד בן רבי נחמן, הוא קרא לו נחמן, על שם רבנו, וזה רבי נחמן מתולשים. הבן של אברהם זה רבי נחמן מתולשים, שהוא היה תלמיד של רבי נתן. ונולדה לו גם בת, קראו לה רחל, ואשתו נפטרה. הוא נשא אישה שנייה. וכשהוא נשא אישה שנייה, הוא נפטר. ונשארה האישה השנייה עם הילדים שלו מהאישה הראשונה, שהם לא ילדים שלה, ואין לו שום חיבור, שום קשר איתה. אז נחמן ורחל נשארו אצלה. והיא לא רצתה לגדל אותם, היה לה קשה עכשיו לטפל בשני תינוקות. אז מה היא עשתה? היא שמעה שבאייסין גר עם ראובן יוסף, שהוא אח של בעלה, אז היא לקחה את הילדים לשם, הגיעה באמצע הלילה, הניחה אותם על המדרגות של הבית של ראובן יוסף, ואמרה להם בבוקר, שישאלו אתכם מי אתם, תגידו את האמת. באמת בבוקר הוא יוצא לתפילה, לפנות בוקר לוותיקין, הוא יוצא לתפילה, הוא רואה שני ילדים על המדרגות של הבית שלו, מי אתם? אמרו, אנחנו הבנים של, של, של, של, של, של אברהם, אחיך, אתה הדוד שלנו. אז ישר הוא קלט את כל התמונה.

0: הוא היה כזה, רבנו אמר לו, תורה של למדנות, זה קופצדיק אני חושב, בליקוטי מוהר"ן. לא, לא, זה לא ניכנס עכשיו. בכל פנים, זה המשפחה, זה המשפחה. עכשיו, אז נחמן מטולצ'ין, את הבת רחל נתן לאחד האחים, והוא גדל את רב נחמן מטולצ'ין. זה ישראל, זה רבי ראובן יוסף הזה. ורבי נתן, הוא היה עשיר, היה סוחר עשיר, ורבי נתן היה מתארח אצלו הרבה. וכשהיה מתארח אצלו, אז אמר לנחמן, הוא אמר לו, תשמש את רבי נתן מה שהוא צריך. בתור, הוא היה יתום, והוא היה ילד צעיר. אז הוא היה משמש את רבי נתן, כך הוא התקרב לרבי נתן. זה סיפור שלם עכשיו, איך ההתקרבות שלו לרבי נתן, זה לא שייך לפה כך. זה רבי ראובן יוסף הזה, שהוא מספר, רבי אברהם בן נחמן, למעשה זה אח של סבא שלו. וממנו הוא שמע את הסיפור הזה, שהיה הוא בעצמו סבל מהרבי שלמה, מהשלמה הזה, המתנגד הגדול הזה מאייסן. והוא ברח ממנו מרוב הצער שעשה לו, הצער שעשה לו, הוא ברח לרבינו, ולא יכל לשוב שנה שלמה. הביתה, מחמת הרדיפות והעלילות שהעלילו עליו שם בעיר. והוא נשאר עד ראש השנה. ואחרי יום הכיפורים, רבנו אמר שזהו, נחתם הדין עליו שימות, על המתנגד. ואחרי יום הכיפורים באמת הוא ישר הוא מת, ואז הוא יכל לחזור הביתה. אז שוב, זה מופת, אני לא יודע, היום שומעים מכל הצדיקים דברים כאלה, שהם יודעים דברים שיקרו בעוד זמן קצר. אבל אצל רבנו שלא ראו כלום, אז כל דבר שהוא מצא, הוא מספר. למרות שזה לא מופת גדול כל כך. מופת הקודם, מה שסיפרנו, שהוא ראה מה שיהיה בברי הזאת, אחרי כמה שנים אחרי שהוא הסתלק, זה כבר קצת יותר גדול, יותר גבוה. אבל זה דבר הזה, שהוא יודע שנחתם דינו, כל הצדיקים יודעים דברים כאלה. מה קרה בראש השנה, מה קרה ביום כיפורים, מה נחתם על העולם, נחתם על זה, מה נחתם על זה. אבל כל פנים רואים שהוא ראה.
1: מה, באמת כל
0: צדיק
1: כאילו פשוט יודע את כל
0: מה נחתם
1: על כל בן אדם?
0: לא יודע אם כל צדיק פשוט, אבל יש הרבה צדיקים שהם בדרגה הזאת.
1: כל העולם יודעים מה נחתם על כל אחד דרך פרט פרט?
0: אני לא יודע, לא יודע מה, כי זה מעניין אותם עד כדי כך.
2: אני ראיתי כמה אנשים גם
0: שהם
2: קשרים.
0: בגלל
2: שהם
0: קשרים,
2: והם ראו על זה,
0: הוא
2: אמר זה,
0: עוד חודש. כן, כן. זה לא מדרגה גבוהה מאוד מאוד. ועוד סיפור. בעיר, באייסין, היה רב שאני לא יודע מה היה איתו, אבל כשרב ראובן יוסף היה אצל רבנו, אמר לו רבנו, כל מה שהרב הזה יפסוק, תגיד הפוך. תגיד הפוך. והוא לא היה מכיר את כל, הוא לא היה כזה גאון שהוא ידע את כל הפסקים בכל השולחן ערוך. אבל כיוון שרבנו אמר לו להגיד תמיד הפוך, אפילו שלא זכר מה הפסק האמיתי בהלכה הזאת, אבל בגלל שהוא כל כך בטוח בדברי רבנו, תמיד הוא אמר הפוך מהרב. הביאו שאלה לרב, הרב פסק, היה בא ואומר הפוך, הפסק לא נכון. זה בדיוק הפוך. אז כל הלמדנים שבעיר ישר לקחו את הספרים, התחילו לפתוח שולחן ערוך כל הפוסקים, לבדוק, ראו שהוא צודק, הרב פסק הפוך. וככה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שברח הרב ההוא מן העיר עם כל בני ביתו בחרפה ובושה גדולה. זה כבר מדרגה יותר גבוהה, זה כבר של רוח הקודש. זה כבר מה? כי זה לא סתם לראות מה שקורה בעתיד. זה כבר ראייה הרבה יותר גבוהה.
1: פשוט איזה דרגה בן אדם אומר הפוך,
0: מה? כל הפסקים, כן, כל דבר להגיד הפוך, תמיד הוא יפסוק הפוך, הוא אף פעם לא פוסק נכון. כן, זה משהו משונה, זה משהו... יש פה משהו שהוא למעלה מדרך הטבע. עוד מופת מרבנו, פה יש כמה וכמה סיפורים מופתים של רבנו, שבזמן שרבנו גילה לרבי נתן ורבי נפתלי את הסוד של ביאת הגואל, של ביאת המשיח, אז, של מגילת סתרים, כן, זה היה בדרך, הם נסעו בדרך, והם ישבו בעגלה, ורבנו ישב בעגלה מצד אחד, ורבי נתן ורבי נפתלי מהצד השני, ממולו, ועל ידו, ליד רבנו ישב רבי יוסף, החתן שלו, הבעלה של שרה. ועל המדרגות שבצדדים גם עמדו שני אנשים. זה שני אנשים מטפליק. ומזה אחד ומזה אחד, ופניהם לאדמו"ר זה, והם פונים לתוך העגלה, להסתכל על הרבי, לשמוע מה הוא מדבר, בשביל מה הם נוסעים. כולם רוצים לשמוע עוד דיבור מרבנו, עוד דיבור מרבנו. והם נוסעים, ורבנו מדבר עם רבי נתן ורבי נפתלי מביאת המשיח, והם לא שומעים כלום. הם לא שומעים כלום, הם נמצאים פחות ממטר ממנו.
2: ראיתי את זה אצל הרב
0: פעם. כן, לא שומעים כלום. בקולו זל בעת שדיבר כל זאת, נפסק

0: בנפלאות כאלה, עד שלא נודע כלל לחתנו ולשני אנשים, גם חתנו שישב על ידו לא שמע כלום. ולא שמעו אם הוא מדבר עם רבי נתן ורבי נפתלי שישבו אם הוא לא.
1: דעות אין שהוא מדבר איתו כאילו גם, הוא לא רואים שהוא מדבר כאילו? או שהם רואים שהוא מדבר...
0: הוא לא כותב את זה, אז אני לא יודע מה להגיד.
1: בטוח שהם לא רואו, אין דבר כזה, מה רואים, הם נגנבים מדבר
0: כזה. אולי הם נגנבו.
1: בכלל הייתי מנסה לסלת אוזן בפה, הייתי סלת בפה, זה
0: משהו. אולי הם נגנבו באמת. הם לא ראו את הפה שלו זז. לא, לא, זה לא נשמע ככה.
1: ריבון לך, זה יותר גדול מהליקוט המוהר"ן שרשום שלפעמים כאילו צדיקים עובדים תורה, והשם בר מוריד את... לא נותן לאנשים לשמוע כאילו, לתלמידים, תלמידים ש...
0: לא, לא, זה לא שלא נותן לשמוע, הם לא זוכרים.
1: הם שומעים ולא זוכרים, אז איפה הוא בכלל לא שומעים?
0: הם לא שמעו, הם לא שמעו כלום, בטח, כן. הקול שלו נפסק. הקול של רבנו יש לו כוח לשלוח קולות. הוא יכול לדבר פה, ופה לא ישמעו אותו, ושם ישמעו אותו. ופה היה הפוך, עד לפה שמעו אותו. ומפה לא שמעו אותו. עכשיו, אם הם ראו את הפה שלו זז או לא, אני לא יודע. לא יודע. לא יודע.
1: שם, מסתכל
0: על רבנו,
1: זה לא
0: שסתם. הגיוני שראו, ראו את הפה, את אותו מדבר, ולא שמעו מה הוא אומר. לא יודע.
2: כמעט בכפר
0: שלם,
2: חבר שלי מדבר עם הרב, שמעתי מה שהם דיברו. כשיצאתי החוצה הוא הוסיף לי עוד איזה שלוש שיחות שלא שמעתי. הוא אמר לי ככה. והיינו רק אני הרב והוא.
0: אה.
2: כן.
0: כן. פלא פלאות, הצדיקים זה עולם של פלא. עולם של פלא.
1: מה, גם רבי נתן שומע, לא אומר וואו, יואו, משהו כאלה, לא אומרים דברים כאלה, לא אומרים דברים כאלה, שזה לא נעים.
0: אני לא יודע.
1: לא, מותר לך אולי להגיד, אבל כזה אולי אסור להגיד את זה.
0: אני לא יודע, אתה שואל שאלות שאני לא יודע, לא הייתי שם ולא סיפרו לי, אז אני לא יודע.
2: אולי ניתק את הזמן רגע. עצר את הזמן, כמו שאני ישבתי, אני מקשיב לשיחה. הוא אמר לי, לא שמעת שהוא אמר לי ככה וככה.
3: הוא אמר, רבן לא יכול לשלוח את הקול שלו.
4: יש פתגם שאומר, ככה הם לא ראו.
0: יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. היה סיפור עם רבי נחמן מאורודנקה, הסבא של רבנו, שבעל שם, אישה פעמים אצל הבעל שם, אתם תלמידים של הבעל שם, תפשו בשולחן, והבעל שם התחיל לדבר מהגדולה שלו, מהמדרגות שלו. והוא, ברגע שהבעל שם התחיל לדבר ממנו, הוא שם את האוזן לשמוע ככה יותר טוב. וכך הוא קריב את האוזן עד הפה של הבעל שם טוב. לשמוע מה הוא אומר, מה הוא מספר, והוא מספר איזה גדול הוא ואיזה מדרגות יש לו ועליו הוא מדבר.
5: אבל אתם
0: מדבר
5: על עצמו?
0: מה? הוא מדבר רבי נחמן, רבי נחמן מעצמו, הוא ככה, הוא רוצה לשמוע יותר טוב, יותר טוב, שם את הראש לפני, ממש לפה של הבעל שם טוב, כולם התפלו, ורצינו קצת, טיפה שפלו, טיפה ענבה קצת. כן, אז אחר כך הבעל שם תסביר להם שהוא התפלל, רבי נחמן מאורודנקה התפלל להשם, שמה שהוא לא צריך לשמוע הוא לא ישמע. אז כשהבעל שם תתחיל לדבר מה הגדולה שלו, הוא הפסיק לשמוע. אז הוא התקרב, רוצה לשמוע מה הבעל שם אומר, הוא אותו מדבר, הוא לא שומע כלום. אז הוא שם את האוזן לשמוע מה הוא אומר, הוא לא שמע. הוא לא שמע, מה הוא יכול לעשות? הוא לא שמע. הוא לא שמע. אז יש כל מיני דברים כאלה, זה מדבר ולא שומעים אותו, זה מדברים אליו, הוא לא שומע. פעם אחת, רבנו זל היה בטפליק, והוא נכנס לעזרת נשים, עלה לעזרת נשים שם, אז לפעמים אדם רוצה ללכת לעשות התבודדות, למטה לומדים, בבית המדרש, ולמעלה, בעזרת נשים אין אף אחד, רק בשבת באות הנשים, במשך שבוע זה ריק. אז הוא עלה למעלה, והוא ראה מצבות מונחים שם. הוא ראה מצבות מונחים שם בעזרת נשים, ושתי מצבות היו מונחים שהרשימה של האותיות אחד על השני, זה פונה עם האותיות לשם, וזה פונה עם האותיות לכאן, ככה הם עומדים אחד על השני. ואמר, אז רבינו אמר, אפילו אחרי מיטה אין להם בושה. אז התחילו לברר מה זה, של מי המצבות האלה, ונתוודה שאלו השתי מצבות, היו אחד בשביל איש ואחד בשביל אישה, שהיו נחשדים זה על זה בחייהם, כבר בחייהם חשדו בהם. ועכשיו רבנו בא לשם, רק ראה את המצבות, הוא כבר אמר להם זה, אפילו אחרי מיטה הם עוד לא מתביישים.
5: תיקן אותם או לא תיקן אותם?
0: מה?
5: תיקן אותם?
0: לא נראה. ביזיון, אולי הביזיון זה... לא נראה שהוא התעסק בעניין הזה. ופעם אחת הוא היה בברית, בטפליק, אצל רבי שמואל מטפליק, וכשהוא היה סנדק, לילדים, אז הוא אמר, במקום שניים חלשים, יותר טוב אחד בריא. וכך באמת היה. והתאומים, האלה מתו, ואחר כך נולד לו בן שהיה בריא וחזק.
2: במקום שניים חלשים?
0: מעדיף אחד בריא. הוא סנדק של הילדים האלה עכשיו. והוא אומר, אומר לאבא, יותר טוב, עדיף אחד בריא, יותר טוב משניים חלשים.
5: אבא ישר הבינו שאמר, אולי אחד
0: ילד? כנראה שהבינו מיד.
1: מה, אז... פתאום כזה בשנייה?
5: הבינו, אם אגזמת.
0: מה, מה זה יותר טוב, מה זה שניים, במקום אחד שניים חלשים? איזה שניים חלשים?
1: בוא'נה, אבל באסה באמצע הברית, ככה לשמוע כזה דבר עכשיו, שתי ילדים, אישה, פה, שם, מה זה זה? בוא נחבל מלא דעת לפעמים, מה? נשאיק על הדעישה, כאילו
0: הוא מסתכל על בדיחה. לא, הוא מכין אותם. עכשיו עושים ברית.
1: כן, אתה עכשיו לא מוצא את עצמי מסדוס. אם אני שומע עכשיו, בוא נראה, צעקות הוא קורא לצלי בבית בדבר כדי
0: שישמע. כן, אולי אישה לא שמע. אני לא יודע, אולי הוא לא סיפר. אבל אחר כך הוא סיפר שכבר בברית, רבנו אמר את זה, כבר הוא ראה מיד שהילדים האלה לא יחיו. וגם שיהיה אחר כך ילד חזק, ילד בריא. פה הוא מספר ממי שמע את זה, כל סיפור וסיפור, הוא אומר ממי הוא שמע את זה. וזה סיפור, אני חושב שסיפרנו אותו פעם כבר, כשרבנו חזר מלמברג, אז הוא היה נוסע מחוץ לעיר לנשום אוויר. ופעם אחת בנסיעה הוא לקח איתו את רבי נתן ואת רבי נפתלי, ובאו לפונדק אחד ונתנו להם שם גבינה לאכול. אז רבי נפתלי לא רצה לאכול, כי היה לו, הוא היה חולה כמו רבנו, היה לו הוסט. השחפת, שהגבינה זה מאכל לא טוב לזה, אולי זה מלא לחות, אני לא יודע מאיזה סיבה. אז הם לא רצו לאכול, לא רבנו ז"ל ולא רבי נפתלי, לא רצו לאכול. כי זה מסוכן למחלה הזאת, ורבי נתן לא רצה לאכול לבד. אז אמר לרבי נתן, לרבי נפתלי תאכל, תאכל, ואז מה אתה פחד שזה יזיק לך? לא יזיק לך. זה לא יזיק לך, תאכל. אז רבי נפתלי אומר לו, אתה אומר לי, מה אתה אומר לי שזה לא יזיק לי, יש פה את הרבי, שהרבי יגיד לי. אז הרבי אומר לו, תאכל, תאכל. תאכל. אז הוא אכל. ואחר כך שנסעו בחזרה לעיר, אז בא לו איזה שיעול לרבי נפתלי, ואז רבי נאמר, אתם שומעים? זה כבר לא אותו שיעול כמו שהיה מקודם. אני חשבתי שהוא ייפטר עוד לפניי. רבנו נפטר 3 שנים אחרי זה. והוא חשב שרבי נפתלי ימות עוד קודם. ועכשיו הוא אומר, כבר זהו, זה כבר, זה לא אותו דבר כבר.
1: רבי נפתלי יש לו כזה כוחות
0: כדאי לגוח, אז בצמן כאילו. אתה רואה? אתה רואה, לפני רבנו, לא מתבלבל. תוכל, לא יזק לך. הוא יכול להגיד, לא יזק לך. אבל רבנו עשה יותר מזה. המובן מדבריו שבזה המחל המשיך לו רפואה למחלתו. לא רק שלא הזיק לו, בגבינה הזאת הוא ריפא אותו. ואז באותו הראש השנה אמר את התורה תיקום ממשלה, זה תורה א' בליקוטי תניאנה, ושם הובא זה שיכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך כל דבר מאכל. הצדיק שהוא המלווה הגדול, הוא משפיע את השפע לכל העולם כולו, וכל הרפואות נמשכים לתוך הסבים ששם הרפואות, זה נמשך, מאיפה זה נמשך? בסופו של דבר, בהתחלתו של דבר, זה נמשך מהמלווה הגדול, שהוא משפיע את כל הכוחות אל העולם, אז הוא יכול בקלות להשפיע איזה כוח שהוא רוצה, באיזה דבר שהוא רוצה.
1: יש שם אבל בתורה שכל אחד יכול,
0: כן. כל אחד שיזכה, שעושה את התנאים, האלה והאלה והאלה, שנשאר בסוף רק אחד שיכול לעשות את זה. הוא מביא תנאים לזה, כל אחד יכול להגיע לזה שימשיך את המאכלים, את הרפואה לכל מאכל, ללחם ומים. אבל זה בתנאי שהוא מתגבר 3 תאוות, ומבטל 3 עבודות, והוא זוכה לבניין ירושלים.
5: אתה בסלי אומרים שהיה...
0: כן, נכון. מה?
5: בבסלי. אמרתם לחולים ערק. נכון, כן. לפני ניתוחים. אמר להם, אני שותה כוס יותר אני מת, על פי טבע.
0: כן, כוס גדולה.
5: מחלות במעיים ודברים לא עלינו.
1: או לימוני, נגיד פמלה. היה שותה
5: ערק כזאת שעת. הכל, בום, בנה מצא חדש.
1: אני מכיר סיפור אחד של אישה שהייתה חולה, אמר לה, תאכלי איזה פרי פומלה, עכשיו עשו לו בכלל סוכר. כאילו אם אוכל את הפרי הזה, אני בטוח מת. הרופאים אמרו לה, מה לאכול, מה לאו זה, אכלה אותו עברייה.
0: כן.
1: זה לא
0: מספרים
1: בחדשות.
0: לא. זה לא מספרים. מה שעבר על רבי יהודה ורבי שמואל אייזיק. בעת שנשאו בפקודתו עבור השתדלות בתעלומותיו למהר גאולתנו. הרבי היה לו הרבה מאמצים למהר את הגאולה. כל הזמן הצדיקים משתדלים בדבר הזה, לקרב את הגאולה. לפעמים רבנו היה מסכים עם זה, לפעמים הוא לא היה מסכים עם זה. והיו דברים שעשה בעצמו. כשהחוזה מלובלין רצה להביא את הגאולה יחד עם היהודי הקדוש ועם המגיד, מי זה? המגיד מי? לא, לא, לא, לא, לא ממזריץ'.
1: מטרוביצה.
0: לא מטרוביצה.
5: לובנה.
0: שכחתי את השם שלו. היו עוד 2 צדיקים. מנחם מנדל, קראו לו?
5: מרימינוב.
0: מרימנו, נכון, המגיד מרימנו. והיה עוד אחד, היה עוד, היו מיור בצדיקים, בתף קוף עין ה. בתף קוף עין ה. כן, כן.
1: אז אחרי שלא באנו לפתור.
0: כן, אבל הם התחילו כבר קודם לנסות לעשות כל מיני פעולות לקרב את הגאולה. ורבנו שלח אליהם, נדמה לי את רבי יהושע, הוא שלח אליהם, שיגיד להם שלא זו הדרך לקרב את הגאולה. כי... שוב, אני לא יכולים להגיד עליהם דבר כזה, אבל... יש איזה דיבור שאמרו הצדיקים שאפילו אם העולם מתמלא דם של יהודים עד הברכיים, שיהיה ככה, כך שתבוא הגאולה כבר. ורבנו לא הסכים על הדבר הזה. הוא רצה שיגיע ברחמים גמורים. כמו שעכשיו, בדור שלנו, רבי מרדכי אליהו, הוא אמר שהצדיקים היו מוכנים שיבוא משיח ויהיה מה שיהיה, ורק שני צדיקים, הרב קוק והרב ברלנד, הם מתנגדים, שלא מוכנים שיבוא משיח בשום דין.
5: למה אבל? יש איזו מציאות שכל עם ישראל יחזור בתשובה באמת?
0: כן, זה בטוח.
5: בטוח שלא.
0: לא, הפוך. יש לנו הבטחה מהרמב״ם. עדיף ש...
5: אבל זה לא יקרה.
0: עתיד שיהיה דור שכולו זכאי.
2: למה? אתה מאמין בזה?
5: אני לא מאמין בזה כי זה מציאות. אני מאמין ואני יודעים מאמין באמונה שלמה, אבל יש לך עוד 200 שנה לסיום העולם. אתה לא רואה את זה כזה.
0: אתה לא יודע מה קורה בלבבות.
5: מלא אנשים שרחוקים טריליארדים שנות אור.
0: זה מבחוץ הם רחוקים.
5: מזיקה לדת.
0: בחוץ הם רחוקים, בפנים הם כבר בוערים. בפנים הם צועקים.
5: עדיין, לא רואים את
0: זה. שנייה אחת זה מתאפק.
5: בוא נגיד שיש לך 10 מיליון תושבים, יש לך מיליון דתיים. עוד מיליון שומרי שבת.
0: נראה, אם זה יקרה בדור שלנו, אז נראה בעיניים.
5: ואם לא?
0: אם לא, יקרה בדור הבא. כן, אבל זה גם כתוב
5: בסדר. שיבוא כבר מה שיהיה, עשה מה שיעשה, גם שיבוא כבר, שיהיה שינוי כבר.
0: אז הרבה צדיקים הולכים בדרך הזו וחושבים כמוך, ויש צדיקים שלא מוכנים שיהרג יהודי בשביל ביאת משיח. עדיף לחכות עוד קצת.
2: השניים האלה מצליחים על כל החברות.
0: כן, כנראה שצריך להסכים פה אחד. אני לא יודע, לא יודע. עם נפוליאון ראינו שהיה מחלוקת ופסקו כמו הבעל התניא. בסדר, הוא עשה מה שעשה, אבל היה מתנגד. בכל זאת שמעו לו, אפילו שהתנגדו לו. אבל בביאת משיח זה קצת יותר קשה. כל פנים, רבנו שלח אותם, את רבי יהודה, ואת התלמיד של רבי שמואל אייזיק, שיעשו, שישתדלו בדבר הזה. אז שמעתי מזה קצת ראשי פרקים, ששמע מרב נחמן מטולצ'ין, ששמע מרבי נתן, וגם מרבי יחיאל מנדל שמעתי זאת, שהוא שמע מרבי יהודה בעצמו. שרבנו ציווה עליהם שיאמרו בכל עיר ועיר דף אחד מהספר הנשרף. הם לקחו את הספר הנשרף שרבי נתן העתיק, והוא אמר להם בכל עיר שמגיעים שילמדו דף אחד מהספר. ומספר ליקוטי מוהר"ן ישאירו דף אחד בכל עיר ועיר. שיחתכו, יקחו מהספר, יקראו, לא היה מכונת צילום. היו קוראים דף אחד מהספר, משאירים שם והולכים. ככה בכל עיר שמגיעים יגידו דף אחד מהספר הנשרף וישאירו דף אחד מהליקוטי מוהר"ן. וציווה עליהם שיהיו אצל הרב מברדיצ'וב ויבקשו ממנו צדקה. יבקשו ממנו צדקה. הם אמרו לו, מה, בשביל מה? צדקה למה? אז הוא אמר להם, תגידו צדקה להכנסת כלה. להכנסת כלה. הוא התכוון כלה, עם ישראל. את הכלה של השם יתברך. וכל זה היה בשביל לקרב את הגאולה. אבל היה להם מניעות רבות, מחמת עניות, שכלה אצלם הממון. כי בהתחלה הם נוסעים בדרך, אין להם הכנסות. הם לקחו איתם הרבה כסף, אבל זה הספיק עד זמן מסוים, ועדיין יש להם עבודה לעשות. נבין לי שאומר להם להיות בדרך שנה שלמה. ונגמר להם הכסף, והם ניסו לקבץ נדבות. ובבתים לא רצו לתת להם, מחמת שומו שהם בריאים, ויכולים לעבוד. תלכו לעבוד, למה אתם לא עובדים? מה זה אומרת למה אתם? אתם אנשים בריאים, וגם חשדום לגנבים. היו מקומות שהם חשבו שהם גנבים, וכולי, ולא גמרו העניין. והם חזרו חזרה, חזרו לרבנו באמצע הטיפול, באמצע העבודה, ולא סיימו. רב נתן אז פעם, הוא לא אומר את זה, רב נתן פגש אותה, הוא אמר, אם הרבי היה שולח אותי, אני לא הייתי חוזר. לא הייתי חוזר, בשום אופן לא היה חוזר.
1: למה באמת הוא לא שלח אותו?
0: לא יודע, לא יודע. שוב, מה שמסופר, אני יודע, מה שלא מסופר, אני לא יודע.
1: כן, זה כבר עדת דברים שמה רבנו חשב.
0: כן.
1: הוא לא יודע שיודעים דברים כאלה.
0: לא, אולי מישהו שמע, אולי הוא סיפר, אולי רבי נתן ביאר, אבל לא שמענו בזה יותר כלום. זה גם סיפור, אני חושב שסיפרנו אותו פה, אבל נספר עוד פעם, סיפורים יפים. זה היה מעשה שרבינו היה צעיר מאוד, עוד גיל 18, 19, ובהתחלה הוא היה גר אצל החותן שלו באוסייתין, באיזה כפר. ואחרי זה היה מעשה שהחותנת שלו נפטרה, והחמיב נסע אישה אחרת, והאישה הזו, פעם אחת שרבנו יצא מהבא, מהחדר, היה לו חדר בבית שלהם, ופעם אחת שרבנו יצא, היה לו חדר מיוחד, והיא, האישה החדשה, רצה את החדר הזה לעצמה. כשרבנו יצא, היא שמה את המיטה שלה שם. ברגע שהוא חזר את המיטה שלה שם, על המקום, אז אסף את כל הדברים שלו ויצא משם. עזב את הבית, עבר למדוודיבקי. ושם, במדוודיבקי, הוא ישב פעם אחת בברית מילה, ובאמצע הברית מילה נכנס איזה אחד, יהודי אחד מהעיר, נכנס אליו, והתחיל לבכות שהבת שלו, איזה גוי אחד פיתה אותה להמיר את דתה. והיא נעבדה, היא הלכה לאן שהוא לקח אותה, חטף אותה, לא יודעים לאן היא נעלמה. והוא כבר חיפש אותה בכל הכפרים ולא מצא אותה. איפה היא יכולה להיות? מה הוא יעשה? והוא בוכה, הבת שלו נעלמה, הבת שלו, זה הולכת להתנצר. אז אמר לו רבנו, אל תדאג, היא נמצאת אצל הקומר של העיר שלך, ליד הבית שלך, יש כנסייה, שם היא נמצאת. הוא התפלא מאוד, לא עלה על דעתו שהקומר יעשה לו כזה דבר, כי לו יחסים טובים מאוד איתו. אז הוא אמר לרבנו, מה אני אעשה עכשיו? איך אני אחפש אותה? איך אני אוציא אותה משם? אז השיב לו רבנו שתיקחו שני אנשים ותיסעו עם עגלת החורף על יד הבית של הקומר. איך שתגיעו, היא בדיוק תעמוד בחוץ, שיגידו לו, בואו, תבואי, בואי, בואי איתנו, ואז היא תתרצה ותיסע איתם ותחזור איתם הביתה. וכך היה, הם לקחו שני אנשים, לקחו את העגלה, ורבנו עוד יושב בסעודה של הברית מילה. והם עברו שם ליד הבית של הקומר, בדיוק היא הייתה בחוץ, אמרו לה, בואי, קפצה על העגלה, נסעו ונעלמו. וכשהגויים, כל התושבים שם בעיר, זה במדוודיבקה, הם שמעו שהם חטפו את הבת של הילדה, ככה לפי דעתם זה נראה שהם חטפו את הילדה, אז הם לקחו מקלות וקרדומות, זה גרזנים, ובטח כלשוניים, וכל אחד זה מה שהיה לו, ולעשות מלחמה עם היהודים, להחזיר חזרה את הילדה, ויהיה מה שיהיה, הם יביאו אותה בחזרה, יהרגו כמה שצריך, הם יתפסו אותה ויחזירו אותה. והיהודים נבהלו מאוד, נפל פחד כל העיר, כל היהודים שבעיר נבהלו, אתה רואה, רבי, זה בסדר, ראית שהיא תבוא ושהיא תהיה בפתח, אבל מה יהיה עכשיו? אז רבנו אמר, מה אתם מפחדים? תיקחו גם כן מקלות ותעמדו ממולם. כן, יכול להיות, סיפרנו את זה, אבל זה על הסדר. אז אמר לה, תפחדו, תיקחו מקלות ותצאו, והם יבהלו מזה וילכו. וכך היה, כשהם ראו את היהודים מתגוננים, אז הם פתאום נפל עליהם איזה פחד, משהו לא טבעי, והם נרגעו וחזרו חזרה ועזבו את זה. ואחר כך, זה לא סיפרנו בפעם שעברה, אחר כך השתדל רבנו זל לשדך אותה עם בחור אחד, בעל מלאכה, סנדלר. והוא הזהיר את הבחור ואמר, תשמור את עצמך, אם יזדמן לך איזה קטטה אימה, איש ואישה קורה הרבה שהם רבים על איזה דבר, אז אם יקרה לך איזה מריבה עם האישה הזאת, אל תבייש אותה בביזיון הזה שהיא רצה להמיר את דתה. אל תזכיר את זה יותר, תיזהר מאוד, אפילו שאתה כועס עליה והיא מרגיזה אותך ומעצבנת אותך, בדבר הזה אל תקנית אותה. ובעבור זה אני מבטיח לך שיהיה לך ממנה בנים טובים. וכך היה, אותו בחור נזהר בדבר הזה ונדעו לו ממנה בנים טובים, רבנים, לומדים ולומדים מופלגי תורה. זהו בזכות שאדם לא מבייש את אשתו. רבנו לומד אותה, אל תבייש את אשתך, היא מעצבנת אותך, תשתוק, לא יקרה, יהיה לך בנים טובים, יהיה לך בנים טובים. עוד סיפור, משני שותפים, שרבנו היה באיזה נסיעה, באיזה פונדק, באיזה אכסניה, והדרך שם, זה לא היו בתים גדולים כמו היום, יש חדרים לכל אחד איפה שהוא ישן, וחדר אוכל, כמו שאנחנו יושבים פה, חדר, שולחן אחד גדול, יושבים ואוכלים בחדר האוכל. ומול רבנו, איפה שהוא ישב לאכול, ישבו שני שותפים, והם אכלו מקערה אחת. אבל כשהם אכלו, כל אחד אכל מהצד של החבר שלו. זה ישב פה וזה ישב פה, אז זה אכל מפה וזה אכל מפה. כן, מאותה קערה, מאותה קערה. ואחרי שהם הלכו, אמר רבנו הקדוש שככה הדבר גם עם אנשים שלהם.
1: בנידה כאילו מה?
0: לא, כל אחד אוכל מהחלק של השני.
2: אם העניין כאילו לא לאכול מהצלחת, או שכאילו רק
0: עליהם ספציפית? כנראה שמי שעושה ככה משהו, יש משהו לא תקין אצלו. אחר כך ברבות העיתים נתגלה הדבר. אחרי איזה זמן התברר שככה באמת הדבר גם בנשותיהם. בעסקים הם שותפים, אבל כל אחד אוכל מהחלק של השני.
1: שותפים באקו השני. אוי לנו מצרות כאלה, אוי לי, אוי לי.
0: כל ההבדל בין אז להיום, שהיום לא מתביישים בזה. זה הכל. אבל הסיפורים כאלה היו תמיד. תזכרו מרבי חיים ויטל משהו, נספר מה שהיה בדמשק בזמנו. הסיפורים האלה היו תמיד, רק שפעם היו מתביישים בזה, היום לא מתביישים בזה. כן, יש הלכה ברמב"ם, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. יש לאו בתורה, מצוות לא תעשה, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אז רבי הרמב"ם מסביר, הוא מסביר מה זה מעשה ארץ מצרים. אומר שמתחתנים איש עם איש, אישה עם אישה, כזה דבר אל תעשו, זה איסור תורה. אז רואים שפעם עשו את זה, תמיד עשו את זה, זה לא דברים שבזמן מצרים זה היה בגלוי, זה היה, גם אז לא התביישו. גם הרומאים עשו את הדברים האלה ולא התביישו. אחר כך לאט לאט הגויים גם התחילו לגדור את עצמם בדברים האלה.
1: אז למה ככה הם התחילו
2: לגדור
1: את עצמם?
2: הכל זה בישראל, לא?
0: לא יודע, לא בדקתי את הדבר הזה.
2: הרב, לא כתוב שום דבר על אלישע ואלישע.
0: כתוב, אני אומר לך. כתוב ברמב"ם. ברמב"ם הוא מסביר שזה נכלל, במעשה ארץ מצרים לא תעשו. זה איסור תורה. אני לא יודע, בהתחלה הגויים גדרו את עצמם אחרי המבול. כשהיה המבול, כולם הבינו ידעו את זה, מנוח ומי נשאר, נוח והבנים שלו. אז היה מפורסם שזה בא הבעל, כי השחית כל בשר את דרכו. אז הם הבינו שהדבר הזה, הוא מביא דינים נוראים על העולם, אז הם גדרו את עצמם. ועד היום עוד לא פרצו את כל הגדרים. הם כל הזמן פורצים עוד גדרים, עוד גדרים, עוד גדרים. לפעמים הם חוזרים אחורה, גודרים שוב מחדש. יש בזה תנודות. אני לא יודע למה, לא בדקתי בהיסטוריה מתי החלו הנסיגות האלה. לא יודע. אבל השם יעזור למה שאנחנו עוד עלולים להגיע. כי עדיין יש דברים שמתביישים שם. כשהנשיא ארצות הברית עושה איזה דברים עם המזכירה שלו, אז אומרים לו, איך אתה עושה דבר כזה? מה, איך אתה עושה דבר? כולם עושים דברים כאלה. אבל אתה נשיא, אתה לא צריך לעשות דבר כזה. יש פתאום מקומות ששם הם זהו, הם אומרים, זה כבר לא, זה יותר מדי. השם יעזור, שהם לא יגיעו למצב שאין שום דבר יותר מדי. זה הם הולכים לכיוון הזה כל הזמן. הם רוצים להתיר עריות בפרסיה. זה היה לפני המבול. לפני המבול היו מתירים עריות בפרסיה.
1: זה היה עוד במצרים.
0: במצרים אני לא יודע, לא שמעתי. היה...
1: למה רק חלק מעם ישראל? הרי מה... נשארו מלא מעם ישראל במצרים. יצאו רק כמה?
0: יצאו 20%.
1: 20%. למה כל השאר נשארו? למה לא הלכו אחרי הצדיק?
0: כן, למה לא הלכו אחרי הצדיק?
1: אבל נוסעים כבר בדברים האלה. כל התומות...
0: כן, אבל עד כמה התומה ירדה, זה לא ברור לנו. באופן הזה זה מסופר רק לפני דור המבול. על הדברים כאלה. גם היה... אצל הכנענים היו ימים של חגים שהם היו מתערבבים כל הציבור. אנשים, נשים ביחד, אז גם כן היה מותר להם כאילו. אבל זה 3 ימים בשנה, בשאר הזמן שוב פעם הם חזרו חזרה כאילו הם בסדר. אז תמיד הם באיזשהו מקום גדרו את עצמם. השם ישמור, אז אנשים אומרים מה יכול להיות יותר גרוע. השם יכול לשמור מה שעוד יכול להיות יותר גרוע. פעם אחת הוא אמר, רבנו אמר לרבי גרשון, הגרושי נגליכטל, בשביל נר ששווה פרוטה, אפשר לבלבל תפילת 18 שלמה. פעם, זהו, אז זה ככה הוא אמר, מה זה היה הסיפור? שפעם אחת ביקש רבנו זה לתן לו השירות. רבנו רצה לתת השירות לרבי גרשון, ולא רצה, הוא אמר, מה אני צריך את הכסף? אז זה עדיף לי ככה. ואמר לו רבנו זל, למה לא? הרי בשביל נר קטן ששווה פרוטה, אפשר לבלבל תפילת 18 שלמה. וזהו, והוא לא רצה, והוא לא קיבל השירות, ונשאר אני. ואחרי כמה שנים, מחמת עניות, פעם אחת לפנות ערב, היה חושך אצלו בבית, כבר קרוב לשקיעה, כבר הבית קטן, נמוך, בלי חלונות, כבר נהיה חושך, ולא היה להם נרות. אז באו בני ביתו ממנו כמה גרושים לקנות נר, כדי שיהיה לי להדליק קצת אור בבית, ולא היה לו אפילו גרוש אחד לנר. ועל ידי להתבלבל, כל ה-18 של ערבית. כשהוא בא להתפלל ערבית, כל מה הוא חשב, מה הוא יעשה, מאיפה הוא יביא עכשיו נר לבית? ואז הוא נזכר שכבר רבנו אמר לו את זה כבר כמה שנים קודם.
1: זה מזכיר לי את מה שאלה רבי נתן עם העגלה. צריך לנסוע עם עגלה יום אחד. איזה עגלה, כאילו יום אחד תיסע עם איזה עגלה, אני יודע מה, כאילו, ואז הוא אמר, כאילו, יהיה כמו רב. אז יצא לו לנסוע על איזה עגלה כזאת, ואמרו, ברוך השם שתקיים הדיבור של רבנו. תמיד לדיבור של רבנו מתקיים.
0: כן, כן.
1: רבנו, ממש הוא מתקיים.
0: פה יש גם סיפור שסיפרנו אותו, אבל נספר אותו עוד פעם, זה אף פעם לא ישן. זה שייך לשין תתוו. זה שייך למה שרבי נתן כתב בחיי מוהר"ן. מה פה מסופר? הוכיח את אחד שהיה מקורב ונתרחק. היה לרבנו תלמיד אחד, זה רבי ליפה. רבי ליפה היה מקורב אליו, ובאיזשהו זמן הוא התרחק, עזב את רבנו. ואחר כך חזר ובא אליו. בכל המועד פסח תף קופסה מחתת. ממש ממש מאוחר הוא חזר אליו. כי רבי ליפה הוא זה שקירב את רבי נתן לרבנו. הוא הראשון ממני ורוב שהתקרב לרבנו, ואחר כך על ידו התקרב רבי נתן ורבי נפתלי. ואחר כך הוא עזב את רבנו וחזר. ענה ואמר, אז אני חושב רבנו אמר לו, כן, אמר לו רבנו, אפילו אם עוברים כמה שנים, ואינו נעתק כבולה ממדרגתו למדרגה עליונה ממנה, ביראת שמיים, הוא כבר אצל הצדיק כמה שנים, והוא לא משתנה לטובה, רק הוא עומד במדרגתו הראשונה כבתחילה, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה, אפילו אם לא, אפילו לא רק שהוא נשאר כמו שהוא, עוד נהיה יותר גרוע, הוא כבר בא לצדיק, והוא מתאמץ להתקרב לצדיק, ונהיה יותר גרוע, הוא הולך ויורד, הולך ומתדרדר. אם הוא מקורב לצדיק אמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טוב מאוד בלי שיעור וערך. אז עצם זה שהוא מקורב לצדיק, זה כבר טוב, זה שווה כבר את כל מה שעובר עליו. ואם לא היה מקורב לצדיק, היה גרוע עוד יותר ויותר. מה הוא אומר פה למטה? ואז הוא אמר לו, הדרכים... זאת אומרת, מה הוא בעצם אמר לו? למה עזבת? למה עזבת? בעצם, רק את זה, אם היית רק נשאר פה, כבר זה היה טוב לך. כבר זה כבר מועיל לך. אפילו אם לא מועיל לך, לא היית רואה שום דבר. זה כבר טוב מאוד בלי שיעור. ועוד הוא אמר לו, הדרכים מבקשים את תפקידם. אתה כל פעם היית בא מיני מרוב לברסלב. אז הדרך הזאת היא מיני מרוב לברסלב, היא מחכה, איפה רב ליפה? איפה רב ליפה? כל יום היא שואלת, איפה רב ליפה? למה רב ליפה לא בא? כדי היית במדרש על פסוק דרכי ציונה ולוט. שהם מתאבלים על שפסקו עולי רגלים שהיו עוברים עליהם. הדרכים לירושלים, הם בוכים, איפה כל העולי רגלים? כל שנה, שלוש פעמים בשנה, באים פה אלפי אנשים, נוסעים עלינו. איפה הם, למה הם לא באים יותר? נחרב בית המקדש, נחרב הביתה, דרכי ציון אבלות. וכן אלו בני אדם שהם נוסעים והולכים לצדיק האמת. שחס ושלום נפסק אחד מהם ונמנע מלנסוע. אז אם אחד פתאום החליט שהוא יותר לא נוסע, אזי גם הדרכים מתאבלים ומבקשים את תפקידם. הדרכים שואלים עליו, הדרך הזו, הכבישים, הכביש ירושלים, תל אביב, כי הדרכים תאבים שיסע עוד אחד עליהם לצדיק האמת, הם מחכים, איפה יבוא, מתי יבוא עוד אחד שנוסע לצדיק? נוסעים שם, נוסעים עשרות אלפי אנשים ברחובות, בדרכים, טסים במכוניות, פעם אחת היה תקופה שלא היה לי כוח לעשות התבודדות, לא יכולתי בשום אופן לעשות התבודדות, לא יכולתי לחשוב בכלל ללכת לשדה, ויצא לדבר עם הרב, אמרתי לו הרב, אני לא יכול ללכת לחשוב על השדה אפילו, אמר לי תלך ליד כביש ירושלים תל אביב ותעמוד מלמעלה, תסתכל על הכביש ותחשוב לאן כולם נוסעים. טוב, הלכתי ליד הכביש ירושלים תל אביב, עליתי על ההר מעל הכביש ואני מסתכל, אני רואה אלפי מכוניות, כולם כאן נהגים ככה, ואני חושב לאן הם נוסעים, לאן כולם נוסעים, שיגעון לכלום. כלום, זה נוסע לעסקים, זה נוסע לחלך עמותו, זה נוסע לים, וככה, באותו, כן, אין אחד שנוסע בשביל משהו, איפה, אלפי אלפי אנשים, ופתאום יבוא אחד נוסע לצדיק, הדרכים מקבלות חיות, אוי, הנה אחד נוסע לצדיק, מכל המיליונים האלה שטסים פה, בשביל הבלים ושטויות, הנה אחד רציני, יש פה אחד מ...

באורחות צדיקים בשער הרצון. אומר הרצון, זוהי מידה טובה מאוד, ואינה נמצאת אלא בנפש נדיבה ויקרה. ומי שיש בו מידת הרצון, מה הכוונה מידת הרצון? הוא מרוצה מכל מה שהשם עושה איתו, והוא רוצה רק את רצון השם. הוא מסתפק בכל ענייניו, כפי מה שיגזור עליו הבורא יתעלה. מה שהשם נותן לי, ברוך השם. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. אדם שיש לו רצונות שהם לא רצונות דקדושה, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה את העולם הזה. אז מה שהשם נותן לו, הוא לא מסתפק בזה. הוא בכלל לא מרוצה מזה. ומשם הוא נופל לעבירות, ומשם הוא נופל לצבויות ולכעסים, והשם מרחם. אבל יהודי שהוא רוצה רק את השם, מה שהשם נותן לו, הוא מסתפק בזה. והוא לא יערער אחריו. הוא אומר, למה אני לא מקבל? למה הוא יש לו ולי אין? למה הנה הוא כולם מקבלים ורק אני לא? למה? ובעל המידה הזאת אינו מצפה לגדולה ולכבוד, אך רצונו ודעתו לסבול. מה שהשם ייתן לי, אני מוכן לסבול את זה. אני מקבל, מקבל באהבה. ולא יקצוף על השם יתעלה לומר, למה עשה השם יתברך כך וכך? כבר ידעת מעלת המידה וגדולתה. וכשאדם הצדיק רוצה בבני אדם, מה זה רוצה בבני אדם? הוא מתרצה אליהם. ובני אדם רוצים בו, הכוונה מתרצים אליו, גם המקום רוצה בו. כשאתה מתרצה לבני אדם, זאת אומרת, אתה מבטר, אתה מתנהג אליהם בצורה יפה, בצורה אהובה, ובצורה אוהבת וחברית, וגם הם אוהבים אותך, ויש ביניכם אהבה ושלום, תדע לך, סימן שבורא עולם רוצה בך. וגם שונאיו משלימים איתו. כדכתיב, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. אפילו אויבים שלו, אנשים שלא אהבו אותו, רצים אליו, אוהבים אותו. ראה מה הגיע למרדכי כשרצה בו אחשוורוש. תראה את יוסף כשרצה בו פרעה, לאן הוא הגיע. אומר באו לוחות צדיקים, אם מגיע גדולה כזאת למי שרוצים בו בני אדם, כל שכן וכל שכן מי שרוצה בו הקדוש ברוך הוא, כמה מעלתו גדולה. רבותיי, מה זה כל הכבוד שנתנו ליוסף? זה פה בני אדם. אם בן אדם הקדוש ברוך הוא רוצה בו, אתם יודעים מה הוא הולך לתת לו? וואי וואי וואי וואי וואי, מה הוא הולך לקבל? וואי וואי וואי, אתם מה זה שמלך מלכי המלכים רוצה בך? כמה מעלתו גדולה. לכן יטריח עצמו לעשות המצוות, ירוץ לעשות המצוות. למה המצוות? זה הרצונות של השם. כל מה שהשם רוצה ממני אני רוצה לעשות, ואז ירצה בו השם יתברך. אם אתה רוצה לעשות את רצון השם, השם ירצה אותך. ואמר החכם, כל מי שיש בו מידה זאת יעשיר. ומין מידת הרצון באה מכילה והסליחה, שהוא מתרצה למי שפשע בו. מי שפשע נגדך, אתה מתרצה לו. הוא מעביר על מידותיו, כי המעביר על מידותיו, תפילתו נשמעת. שמעתם? אפילו אדם עשה לך דברים מזעזעים שאתה רוצה לנקום בו ולנטור לו, גם אז התורה מצווה אותך, לא, לא, לא, לא, לא, אל תעשה לו את זה, במקום זה תואב אותו. למה? כי אני השם, אני, זה אני שלחתי אותו. שליח שלי, זה הכל זה אני, זה הכל מת השם. אז מה יש לך לקוס עליו? אתה רוצה באמת לרצות אותי? תמחול לו, תעביר על מידותיך, תגיד, אבא, קיבלתי את המסר, אני עכשיו יתחיל לעשות תשובה. לא סתם שלחת לי אותו, בן אדם הזה שיציק לי, שיעשה לי רע. זה בשביל שאני אתקרב אליך, שאני אעשה תשובה, ואני אתקן את דרכי. ומאוד מאוד מידה נאה היא לאדם, אומר בעל אורחות צדיקים, שיהיה מלא רצון, כל כולו רצון אל השם יתברך. הוא מבטל דעתו מפני דעת חברו. לא מתעקש, לא נלחם. ודבר זה גורם שהוא נאהב לכל, כשהוא עושה כרצון איש ואיש, לא נלחם בהם. מה אתה רוצה ממני? מה זה? לא, אני מבין שזה מת השם. בן אדם מדבר איתי, רוצה ממני משהו, השם שלח אותו. השם רוצה ממני משהו דרכו, הוא מעביר לי איזה רצון. אז למה אתה מרצה את החבר? כי אתה בעצם מרצה את בורא עולם. והאיש הזה קרוב מאוד לדרכי התשובה, אומר אבא אורחות צדיקים. כי כשהוא אוחז במעשה הרע, הוא בא חברו להוכיחו, הוא מתרצה מיד לעזוב הרע. בא חברו, מוכיח אותו, הוא לא מתעצבן. מה אתה אומר לי? מה, למה אתה יותר טוב שאתה מאיר לי? הוא לא עושה דבר כזה. מה הוא אומר? תודה רבה שאתה מאיר לי. באמת אני לא בסדר. וכן אמר שלמה המלך, מי ששומע לעצה, הוא נקרא חכם.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

ולא קסם בישראל, סיפור שהיה אצל רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא, לא תגן עלינו. בעירו היה תמיד חכם מופלג שקראו לו רבי ברוך, והוא היה מסתופה בצילו של בעל התניא, ובשנותיו הראשונות רבי ברוך ישב על התורה ועל העבודה, ולא היה לו תרדות הפרנסה, כי הוא היה סמוך על שולחן חותנו, שהוא היה אדם מכובד. חותנו היה תומך בו בכבוד, ברחבה וכך, וישב עסק בתורה באין מפריע. אלא שגלגל חוזר בעולם, וחותנו ירד מנכסיו, וכבר לא יכל לתמוך בחתנו. ובכאב ובצער נאלץ רבי ברוך לסגור את הגמרא, לקחת קצת מעות בהלוואה ולצאת לשוק כדי לנסות להרוויח מעט, לחלקל את בני ביתו. בימים שבין פסח לעצרת, יצא רבי ברוך מביתו ליריד הגדול שהתקיים בעיר הגדולה. שם הוא שעה מספר ימים, רכש סחורות שונות, הטעין אותם על העגלה והתכונן לשוב לביתו. הימים היו ימי ערב חג השבועות, ורבי ברוך עושה דרכו חזרה לביתו, אבל הדרך התארכה יותר על המידה, ובערב החג הוא מוצא את עצמו ביער סמוך ללדי. יושב רבי ברוך על מרכבתו ומערער, חני בעולם, הייתי רגיל לחגוג את החג הקדוש במחיצת מורי ורבי בעל התניא, ועתה שקוע אני הצווארי בעיני פרנסה ומלאכה. ובהחלטה של רגע זינק רבי ברוך ממרכבתו, הותיר אותה אפקר מאחורי גבו, והחל לרוץ אל העיירה לדי הסמוכה, והגיע אליה בסמוך לזמן מנחה, ממש לפני התקדש החג. כשהוא נכנס, בעל התניא הביט בו ואמר, אמר לאחד מבניו, דע לך שאברך זה הוא חסיד בעל מסירות נפש של ממש. דבריו של הרבי היו לפלא בעיני בנו, הרי רק היהודי נכנס, בעל התניא לא שוחח איתו אפילו. ואז הלך הבן לברר את העניין אצל אותו תלמיד רבי ברוך, ואז הוא סיפר לו שהניח את העגלה ורץ רגלי להספיק להגיע לבעל התניא לחג השבועות. במוצאי החג נכנס רבי ברוך להיפרד מרבו, ובעל התניא אומר לו, דע לך כי תמצא את העגלה שלך עם הסוסים וכל הסחורה עומדים על מכונה ולא נפקד ממנו מאומה, אף אחד לא נגע בעגלה שלך. שמח רבי ברוך לשם ההבטחה הפילית של רבו, והבין שזה שעת כושר לשטוח את ליבו לפני הצדיק. ואז אמר רבי, שקוע אני בעל כוחי הצווארי במלאכה ופרנסה, ואני בטל מתורה ועבודה ברוב הטרדות. הביט בו רבי בעל התניא ואמר, אם תשמע לעצתי, חדל לך מעסקיך לרכוש סחורה ביריד, למכור בעירך. במקום זאת, לך תחקור פונדק דרכים אחד, ושם לביתך המשפחה ימכרו יין שרף לעוברים ושבים, אתה תוכל לשב בשלווה ללמוד תורה. יצא רבי ברוך שמח וטוב לב מלאדי, אמונת חכמים, הברכה שמע מרבו, ועשה את דרכו בצעדים מהירים אל המקום בו התיר את העגלה. וכדברי הרבי כן היה, רבי ברוך מוצא את העגלה עם הסוסים עומדים על מכונם, כאשר כל הסחורה הרבה שהוא רכש בדמים מרובים נמצאת העגלה ללא שום חיסרון. באותם רגעים שהרבי ברוך התקרב אל העגלה, עמד שר נכבד מהעבר השני, הוא התפעל לראות עגלה עמוסה בסחורה עומדת לבדה על אם הדרך ללא בעלים. וכשהתקרב רבי ברוך אל העגלה, התעניין אצלו השר איך הוא הותיר עגלה ללא שומר. כשרבי ברוך סיפר לו שהעגלה עומדת ככה שלושה ימים רצופים ולא קרה כלום, השתומם שבעתיים אותו שר ואמר לרבי ברוך, רואה אני כי איש ישר אתה, ולכן אני רוצה להציע לך עסקה כדאית, בבעלותי פונדה גדול שעומד באחוזה הגדולה שלי, אלא שעד כה לא מצאתי אדם מאמן שאני יכול להחכיר לו אותו. מציע אני לך לחקור ממני את הפונדק ולשלם לי מדי שנה סכום מסוים ומסוכם. ראה רבי ברוך בפליאתו שכבריחתו של הרבי קורם את רוב הגידים, ומיד הביע את הסכמתו, אלא שהסביר לשר שכרגע אין לו כסף מזומן לרכוש את כל הכלים הנדרשים להעמיד הפונדק על תילו. אך השר מיד להניח את דעתו ואמר לו כי כל ההוצאות תהיה לחשבונו, ועליו להסריק כל דאגה מליבו. אך כשהיהודי התחיל לברר מעט אודות הפונדק שהוצא לו, חרדתו התברר כי המקום עזוב כבר המון שנים בגלל מחשב גדול שמתגורר באזור, ובאמצעות כוחות התאומה שלו הטיל כללה וכישוף על המקום, וכל מי שחכר את המקום לפניו לא ישלים את שנתו רחמנא ליצלן. תחילה ניבא רבי ברוך מעט אולם, אחר מכן הוא התעשת ואמר, אני לא מתיירא מהכשפים, כי הרי רבנו הקדוש ציווה להתפרנס מכך, ולא ייתכן שתצא רעה מהצדיק. ואומנם החל רבי ברוך להפעיל את המקום, ראה ברכה בעמלו, תוך זמן קצר עלה בידו לשלם לבעל אחיזה את דמי החכירה השנתיים, ועם הרווחים הוא הרחיב את המקום, שכלל אותו יותר ויותר. אולם אחרי מספר חודשים רבי ברוך החל לחוש חולשה מוזרה בגופו, ומחלתו גברה שכמעט לא יכול ללכת ברגליו. בכוחותיו האחרונים עלה רבי ברוך על מרכבתו ונסע ללדי לבעל התניא.
הוא הגיע אליו ערב שבת קודש פרשת בלק. בבוקר יום השבת עלה בעל התניא לקרוא בתורה כמנהגו, וכשהגיע לעליית חמישי קרא לרבי ברוך להיות לעלות לתורה. עלה רבי ברוך לתורה, כשהחל הרבי לקרוא, כשהגיע לפסוק כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, קרא בקול גדול כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, והתלהם מאוד ופעניו נעשו כלפיד אש, וככה חזר וקפל את הפסוק פעמים מספר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. ובאותו מעמד מרגע לרגע חש רבי ברוך כי הוא הולך ומבריא. כשנכנס להיפרד מהרבי במוצאי שבת, הרגיעו בעל התניא ואמר, הסר דאגה מלבך, כי בעזרת השם יתברך תשוב לבריאותך. ושוב חזר על הפסוק כי לא נחש ביעקב. כששב רבי ברוך לביתו, קדמו יהודי הסביבה וסיפרו לו בהתרגשות על המוות הפתאומי שנחת על המחשף ובני ביתו, והוא נאבד, מת. שאל רבי ברוך, מתי הראה הדבר? ולא התפלל לשמוע, כי הדבר הראה בשבת קודש בבוקר, בשעה שעלה לתורה בלדי, ובאותו זמן רבי ברוך קרא בקול גדול, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. זכותו שבעל התניא, זכר צדיק לברכה, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

חסדו יתברך עלינו, אנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה הקדושה של צדיק האמת, צדיק יסוד עולם. השם ירצון שנזכה, שירד לנו שפע עליון, שפע קודש, שנזכה לדיבורים טובים, נזכה לחיות את עצמנו בתורה הקדושה הזאת. חכמינו הקדושים אומרים, ואלה המשפטים, רבי ישמעאל אומר, אלו מוסיפין על העליונים, מהעליונים מסיני, אף תחתונים מסיני. לכאורה, מה הריבותא בזה שגם הדינים האלו מסיני, והנה אחרי מה שעם ישראל עברו, יצאו ממצרים, זכו לראות בקריאת ים סוף, מעמד הר סיני, וכל מה שהם זכו לראות שם, לראות את השכינה, התורה הבאה, הקדושה הבאה אומרת להם, ואלה המשפטים, חוקים ודינים, שברובם הם דינים שבין אדם לחברו, ממונות, עבדים וכיוצא. והתורה באה לומר גם אלו, גם תחתונים, גם אלו מסיני. מה זה בא ללמד אותנו? אפשר לומר, זה בא ללמד אותנו שעיקר התורה זה להכניס את הקדוש ברוך הוא פה בזה העולם, פה בדברים הגשמיים, שאדם יהיה לו יראת שמיים, ידע שכל הבריאה זה צמצום כלים לגילוי לקוטו יתברך. וזה מה שמובא לקוטי מאורן רשפי בשם הבעל שם טוב מספר מאור עיניים לרבי מצ'רנוביל, שכך הוא אומר, שעסק מסע ומתן הוא גם כן עבודה ותורה, כי כמה דינים יש על זה. ואמר הרב הבעל שם טוב עליו השלום, כי מהאדם הלומד את התורה לשם הבורא ברוך הוא, למשל, אם לומד את המשנה, מחליף פרה בחמור, ששם אדם עשה החלפה, ובינתיים הפרה ילדה, למי זה שייך? דינים של מסע ומתן. האדם שלומד את המשנה הוא חשוב מאוד לפני הבורא ברוך הוא. כל שכן, אם הוא עושה הדבר, הוא מחליף פרה בחמור, הוא מנהיג עצמו בזה על פי התורה. ודאי יותר חשוב עבודה מעולה, כי בכל דבר שיש בעולם הכל לא בראו אלא לכבודו, בכל דבר קטן וגדול אינו מתנהג עם על פי התורה, ומכל דבר יכול לעבוד את השם ולהכיר נפלאות הבורא ברוך הוא ושכל העליון להשיג מתוכו. חרם שאר הדינים, איפה צדק יהיה לך, מידת צדק, מותני צדק, הוא גם כן מקיים מצווה, ואמור זל ישב לו עבר עבירה, מעלים עליו כאילו קיים מצווה, ואם כן כשמתנהג כן שמכניס את הקדוש ברוך הוא, את האמונה בתוך ענייני העולם הזה, אזי הוא עוסק בתורה תמיד, אפילו בשעה שעוסק בסחורה. עד כאן לשונו. רבנו הקדוש אומר, בכותב מרן תורה רשפי, בהמשך לזה, למה אדם מזמנים אותו משמיים, שהוא צריך לבוא לדון לפני דיינים בדין תורה? כי זה לא עונש, הוא נקמה שהתורה נוקמת בו. כי כמו שאמרנו, שכל המסע ומתן הוא תורה, וכשעושים מסע ומתן, צריך שיקשר מחשבתו רק בתורה והדינים המלובשים שם. ומי שעוקר המסע ומתן מן התורה, ונופל המסע ומתן בעצמו, הוא נמצא בתוך התאוות ממון, איך לעשות המסע ומתן, ואיך, ומרמה מפה, מרמה משם, ומשנה את האמת, ולא אומר את האמת, אפילו מעט. לא מקשר מחשבתו לתורה, אז העונש שלו שאחר כך הוא צריך לדון בדין תורה, וכשהוא בא בדין תורה הוא צריך לחזור ולהביא את כל הדברים וכל המחשבות וכל העסקים שעלו בשעת המסע ומתן, מההתחלה ועד הסוף צריך להביא הכל אל התורה. הוא בא לפני הדיינים שהם דנים בדין תורה, ומספר להם את כל עניין המסע ומתן, וכל הדיבורים שלו, אפילו כל המחשבות שלו, כי דין תורה צריך להיות דין אמת, אז אפילו את המחשבות שלו הוא צריך להביא לפני הדיינים. כשהוא מביא את זה לפני הדיינים, אז הוא עושה מזה דין תורה, ונמצא שחוזר, נעשה מהמסע ומתן דין תורה. ומראים לו בזה, שאין הדבר כמו שהוא סבר מתחילה, שאין במסע ומתן תורה. כי לא ראה בעיניך שכל דברי המסע ומתן כולם הם תורה, כי עכשיו נעשה מהכל דין תורה, והכל לפי הפגם של האדם. יש אחד שרק צריך לדון לפני הדיינים, אבל הוא זוכה בדין, מראים לו שהוא פגם. אחד שהוא עקר לגמרי יותר את המסע ומתן מן התורה, אז הוא שואל יותר שגם הוא לא זוכה בדין. כי כשאדם שעושה מסע ומתן צריך שרק חיצוניות המחשבה בתוך המסע ומתן, הפנימיות המחשבה תהיה קשורה בתורה, קשורה
הקדוש ברוך הוא שילך עם אמונה, שיסע ויתן באמונה, וזה שנקרא מסע ומתן, שהוא נושא, ומרים את הדבר, ומשיב אותו למקומו, כי יש קדושות נפולות, ניצוצות שנפלו, ועל ידי מסע ומתן, ומנסים, מרימים אותם, מחזירים אותם למקומן, בעיקר ברור הניצוצות מהקליפות, הוא על ידי אמונה, ועל ידי אמונה הוא מעלה אותם משם, מה זה נפליאת הניצוצות? כמה אנחנו שומעים, צריכים לעלות הניצוצות, הנה פה רבנו אומר שעדי שאדם, הולך עם אמונה, הוא מלא את הניצוצות, אז זה שהוא בא לדין תורה, הוא צריך עד איזה מלא את הניצוצות, אז השכיל להסביר את זה, נביא מורי שיחיה, הולך עם טובים, בפשטות, והבנה נפלאה, שנבין מה זה המושג של העלאת הניצוצות, כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, ניצוצות, אלו אותיות התורה, שהם שכליים, נשמות, שהם מחיים את כל המציאות הזאת, כל מה שאנחנו רואים, וכשאדם, עושה איזה עבירה, הוא פוגם באיזה פגם, הוא לוקח ניצוצות, חלקי נשמה, חלקי חוכמה, שכליים, הוא משקיע אותם בעשיית העבירה, הרי העבירה צריכה שכל איך שעושים אותה, הנה הוא מרמם המסע ומתן, הוא מכניש פה שכל איך לרמות, אז הוא לוקח חלקים מנשמתו, לוקח חוכמה, מפיל אותם למטה אל תוך העבירה, זה שמפיל את הניצוצות לתוך הקליפה, כשהוא מתקן את העבירה, הוא על ידי שעובר באותו מקום והוא לא חוזר לחתור, הוא מעלה את הניצוצות שהוא יפיל, הוא בא לו איזו מחשבה לא טובה, הוא מזיז את הראש ממנה, בזה הוא גם מתקן את הניצוצות שהוא יפיל, בזה הוא מעלה את חלקי נשמתו, חלקי חוכמתו שיפיל לקליפות. אותו דבר האדם הזה שעשה מסע ומתן שלו באמונה, הוא השקיע מחשבות ושכל בזה, הוא יפיל ניצוצות לקליפה, בזה שהוא בא לפני הדיינים, ודן ידם בדין תורה, ואומר את כל מה שעבר מסע ומתן, אפילו את המחשבות שלו, שזה גם חושב אותו, זה גם נפילה של ניצוצות לקליפה. שהוא אומר את הכל לפני הדיינים, אז הדיינים מכניסים את השכל של התורה, בתוך המקרה הזה, שבתוך המסע המתן הזה שהוא עשה, בתוך מה שהוא עשה שלא באמונה, וזה מעלים את הניצוצות, הנשמות, שנפלו לקליפות. וזה, בכל דבר שאדם עושה, שמכניס שם את האמונה, מכניס, מקשב מחשבתו אל התורה, על ידי זה מקבל את האמונה, כוח לברר הניצוצות מהקליפות ולעלות מהם. זה אדם שעסק בענייני העולם הזה, העיקר לקשר את האמונה בכל מה שהוא עושה, אומר רבנו, אבל צריכים לדעת שעבודת התורה, עבודת השם היא למעלה יותר, גבוהה יותר ויותר מאשר אדם בתוך עסקי העולם הזה, מסע ומתן, במקום שצריך לעסק בגשמיות, מכניס את האמונה, אבל זה המציאות, מציאות היא שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו מתעסקים בענייני העולם הזה, כל אחד לפי ההכרח שלו, אז צריכים להכניס את האמונה בתוך העולם הזה, בתוך המחליף פרה בחמור, בתוך הדינים האלו, הגשמיים, צריך לחיות את הקדוש ברוך הוא בפנים, ואז אדם זוכה לעלות הניצוצות מתוך הקליפות, למעלה מתברך הוא זוכה, לעשות איחוד קודש הבריך הוא שכינת, זוכה לקשר את ליבו לדעתו, הוא זוכה להתייחד איתו, יתברך, שנזכה בעזרת השם, לכל דרכיך דעהו, שנהיה עם הקדוש ברוך הוא, בכל הילוכנו, מעשינו, אמן, כן יהי רצון.

בתחילת פרשת המדבר על הפסוק וידבר השם משה במדבר סיני מועל מועד וכולי, המדרש פותח וידבר השם משה במדבר סיני, זהו שאמר הכתוב משפטיך תהום רבה, שמשפטי השם עמוקים עמוקים ואין מי שמבין אותם. ולמה נקרא משפטיך תהום רבה? כי אנחנו רואים בספר הזה, בספר במדבר, שהתורה מתארת לנו את כל מה שעם ישראל עברו, כל הירידות והנפילות. מאחרי קבלת התורה, את כניסתם לארץ ישראל, את כניסתם אל הקדושה. כמו שרואים בהמשך הפרשות, המעשה של קברות התאווה, שעם ישראל תבעו תאווה, את המתאוננים. אחרי זה מחלוקת קורח בעדתו, שחלקו על הצדיק, על משה רבנו. ואחרי זה למרגלים שהיו צדיקים ונפלו בהוצאת דיבה על ארץ ישראל. ואחרי זה מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו, שמרים הייתה צדקת, והנה נפילה על לשון הרע על משה רבנו. וחטא המעפילים, והנה התורה אומרת לנו מצוות פרה אדומה, שזה מצווה שאין בה הבנה. אחרי זה עם ישראל צמא למים ורבים משה רבנו, אז משה רבנו יקע את הסלע, כביכול בגלל שלא יקדיש את הקדוש ברוך הוא, לא עשה קידוש השם, לא זכה להיכנס לארץ ישראל. אחרי זה עמון ומואב שלא רוצים לתת לעם ישראל לעבור בארצם ונלחם בהם, להראות לנו שאף על פי שאנחנו רואים כל המהלך הזה, דברים נפלאים, דברים מופלאים, לא מבינים אותם בדעתנו הקטנה. הנה משה מכה בסלע ובגלל זה נכנס לארץ ישראל, וזה כבר מראש היה צפוי. כמו שחז"ל אומרים במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. צריכים לדעת שהכל צפוי מהקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא, אבל הרשות נתונה, יש אצלנו בחירה מצד אחד. הקדוש ברוך הוא אין אצלו ידיעה לפני זה, ידיעה אחרי זה, הכל. הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל. ולא מבינים שום דבר. הנה עם ישראל עוברים, חס ושלום עלינו מגפה, ואחרי זה בני ישמעאל עולים עלינו, רוצים לחלותנו חס ושלום. אין הסבר לכלום, לא מבינים שום דבר, רק צריכים לדעת ולהאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל והכל מחיבתן. כמו שומר רשי על הפסוק וידבר השם משה במדבר סיני, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים אינן, כשנפלו בהגם אינן, לידע מניין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם אין העם, באחד בניסן הוקם משכן ובאחד באייר אין העם, להראות לנו שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל בכלל, ואוהב כל יהודי ויהודי בפרט. הקדוש ברוך הוא מונה אותם, חשוב לו המספר שכל יהודי ויהודי, שכל נשמה ונשמה. אז זה השם, זה צריך להיות התחזקות שלנו, שנדע שהכל מאהבת השם יתברך. נזכה מהדברים האלו שאנחנו לא מבינים אותם, להתחזק באהבת השם יתברך, ולשוב אליו בתשובה שלמה. נזכה להשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כגדם, שנזכה כבר לגאולה, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, והשם שנזכה לחידושים נפלאים, חידושים אמיתיים, בתורה הקדושה, בתורת רבנו. בפרשת משפטים, אנחנו רואים סמיכות בין הפסוקים. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, שלוש רגלים, תחוג לי בשנה, חג המצות, חג הסוכות, חג השבועות וחג הסוכות. ולאחר הציווי, השלושת הרגלים, התורה אומרת לנו, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך, להביאך אל המקום אשר הכינו אותי, שמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו. ובהמשך, בסיום הציווי, אל תמר בו, לא להמר במלאך, התורה אומרת, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימך, וסירותי מחלה מקרבך. בעזרת השם מנסה להבין את הקשר בין הפסוקים. אז רבנו הקדוש אומר, כותב מורן, תניין לתורה א', תורה נפלאה, בקצרה, אומר רבנו בתורה הזאת, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי איש הישראלי נברא

מלאכים. אומרים, הוא מדבר פה על מדרגה הגבוהה, בעזרת השם שנזכה לה, שאין לנו ממשלה על המלאכים. רבנו אומר שצריך כל אחד לראות, רבנו מפנה אלינו שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה למדרגה הזאת, לבוא לתכלית הזאת. האח אומר רבנו, צריך לשמור עצמו מאוד ולראות שלא יהיה לו כוח לעמוד, שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה זו, שלא יקנו בו מלאכי השרת ויפילו אותו, חד ושלום. מה העצה לזה, אדם שזוכה ממשלה המלאכים, להינצל מקינת המלאכים? אומר רבנו, העצה לזה לקשר עצמו עם נשמות ישראל. והידי התקשרות ניצול מקינת המלאכים, כי שורש נשמות ישראל זה בכיסא הכבוד, שהוא אוחז בכיסא הכבוד, אוחז בקדוש ברוך הוא, אז הוא ניצול מקינת המלאכים. וזה מה שאמרו חז"ל, שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, המלאכים קינו בו, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אז אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה. אמרו, אשר תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה בשמיים אצלנו. לקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אחזר להם תשובה. אמר, אני מתיירש, לא ישרפוני באבל פיהם. כשרבנו פחד מהקינה של המלאכים, אני מתיירש, לא ישרפוני באבל פיהם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי. הקדוש ברוך הוא נתן לו עצה למשה רבנו, לאחוז בכיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? שורש נשמות ישראל. כל נשמה ונשמה שכל יהודי ויהודי זה חלק לא קם ממועל, ברגע שהוא אוחז בשורש נשמות ישראל, אוחז בכל הנשמות, אז נהיה פה כביכול לקות גדולה, אז הוא ניצול מקינת המלאכים. ואיך אדם יזכה לקשר עצמו עם כל נשמות ישראל? אז אומר רבנו שיש ופורסמי וצדיקי הדור, שהם נשמות גדולות שמחזיקות מתחתיהם הרבה הרבה נשמות, כמו אילן, שהרבה נשמות יונקים מאותו שורש של האילן, מאותו אילן, שהרבה נשמות קשורים לצדיק אחד גדול, לנשמה גבוהה. כשהוא מקשר את עצמו עם מפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אך צריך לדעת ולהכיר את המפורסמים האמיתיים, אומר רבנו, כי יש מפורסמים שהם על ידי הזות, שהם מפורסמים בלי כתר, הזות מלכות הבלוטגה, מה אומרת, הזות זה מלכות בלי כתר, הם לא מקושרים לקדוש ברוך הוא, עזים, מפורסמים של שקר. ואיך אדם זוכה להכיר את המפורסמים שהם על ידי הזות, מפורסמים של שקר, זה על ידי בניין ירושלים, שזה בחינת הלב. מה זה בניין ירושלים? בניין העירה שיזכה לעירת שמיים אמיתית, אז הוא זוכה להכיר מי מפורסם של שקר, מי מפורסם אמת, להתקרב לצדיקים האמיתיים, ועל ידי זה הוא חז בכל נשמות ישראל, ועל ידי זה הוא ניצול מקינת המלאכים. ואיך אדם זוכה, אומר רבנו, ליראת שמיים, לשלמות היראה שבלב, אומר רבנו, זה על ידי תיקון שלוש תאוות, עבודה זרה, גילוי עריות ותאוות אכילה. בשלושת הרגלים אדם זוכה לתקן שלוש התאוות האלו, ואז זוכה ליראת שמיים. בפסח נתקן תאוות ממון, שבועות תאווה של נשים, ובסוכות תאוות אכילה. כדי שאדם זוכה לתקן שלוש תאוות, הוא זוכה לשלמות היראה שבלב, אז כמו שאמרנו, זוכה להכיר את הצדיקים האמיתיים, לא מקושר אליהם, ואז הוא מקושר לכל נשמות ישראל, ואז הוא זוכה לנצל מקינת המלאכים. אומר רבנו, שעל ידי שאדם זוכה לבניין ירושלים, מה זה ירושלים? יראה שלם, שיש לו שלמות היראה בלב, על ידי זה נברא מלאך, והמלאך הזה משפיע נבואה לכלי הנבואה, והמלאך הזה שורשו מאיפה? מהירה, שזה כי אין מחסור לירעיו, ותהיות מלאך. אז מהירה, משם בא המלאך, בא הנבואה. ואפילו קטנים יכולים להתנבות, כמו שכתוב, וניבאו בניכם ובנותיכם. אז עוד משהו, אדם זוכה על ידי תיקון העירה, הוא זוכה לנבואה, מבחינת נבואה. הוא אומר רבנו, שאדם זוכה לעירה, בא לו השתוקקות להתמנות. למה? כי הוא רואה שדברם נשמעים, כי חז"ל אומרים שיש בו יראת שמיים, דברם נשמעים. אבל אומר רבנו, צריך לשמור עצמו מהתמנות, כי התמנות מפסיד השפעת הנבואה. מאיפה רואים את זה? שכשאלדד ומידד התנבאו במחנה, ויהושע אמר למשה שהם מתנבאים, מה הוא אמר למשה? אדוני משק להם, אתן להם צורכי ציבור והם קלים. מה זה צורכי ציבור? התמנות, אתן להם תפקיד. ואז יפסד להם הנבואה, למה? כי נעשה מאותיות מלאך, מפסידים את המלאך, מפסידים את הנבואה. אומר רבנו, כשאדם זוכה לשלמות היראה, זוכה למלאך, זוכה להשפעת הנבואה, וכשיש

יש השפעת הנבואה בעולם, הידי הזה ניגלת ונבדית התפילה. מאיפה התפילה צריכה להיגאה ולהיפדות? זאת אומרת רבנו שהתפילה היא גבוהה מאוד מאוד, ובני אדם מזעזלים בה. וכשעומדים להתפלל, חפצים לתפתור התפילה מעליהם. כמו שחזל אמרו, קרום זולות לבני אדם. מה זה קרום זולות? דבר שברומו, קרום, ברומו של עולם. וזולות לבני אדם, בני אדם מזעזלים בהם. מה זה? זה התפילה, בן אדם עושה התפטר מהתפילה, לא מרגיש טעם וחיות בתפילה. חסר לו השפעת הנבואה, השפעת האמונה. כשאדם כשיש השפעת הנבואה בעולם, אז נגאלת ונבדת התפילה. זוכים להתפלל בכוונה, ואז כשנגאלת ונבדת התפילה, על ידי הנבואה, כמו שכתוב, כי נביא הוא והתפלל בעדך, על ידי נבואה יש תפילה. כשנגאלת ונבדת התפילה, אומר רבנו, אזי נופל כל הדוקטוריה, כל ענייני הדוקטורים נופלים, כי הם צריכים לרפואות. למה? כי כל הרפואות הם הידי הסבים. מה זה הידי הסבים? כל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. ושחזל אומרים, אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל, שמכה אותו ואומר לו גדל. והכוכבים והמזלות מקבלים מכוכבים שמעליהם, והעליון מעליון ממנו, עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים. גבוה מעל גבוה, כל אחד כביכול לווה מזה שמעליו, עד שמגיעים לשרים העליונים, עד שמקבלים, מגיעים לשורש הכל. שורש הכל זה דבר השם, כמו שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו ורוח פיו כל צבעם. על ידי שזוכים, על ידי השפעת הנבואה, שזוכים, על ידי יראת שמיים, שעד השפעת הנבואה, על ידי שזוכים לתפילה, ואז לא צריכים לרפואת העשבים, כי התפילה, שזה מבחינת דבר השם, שהוא שורש הכל, שזוכים כבר להגיע לשורש, לתפילה לדבר השם, אז נשפעת הרפואה. אומר רבנו, אדם כבר, יש השפעת הנבואה בעולם, למה בכל זאת לא זוכים לעבודת התפילה, מפסידים עבודת התפילה? אומר רבנו, שזה בגלל שלוש מידות. מה שלוש מידות? הדבר הראשון, אל תיבז לכל אדם, לא לבזות שום אדם. עבודה זרה, שאפילו קלקול האמונה, זה נקרא עבודה זרה, שיהיה אמונה בשלמות, ושמירת הברית. הידי שזוכים, שיוצאים משלוש עבודות אלו, הידי שזוכים לעבודת התפילה, ואז זוכים להתרפות בכל דבר שבעולם, אפילו בלחם ומים. רבנו גילה פה, שהידי שאדם זוכה לתיקון, לשלוש רגלים, לתיקון השלוש תאוות, הידי זוכה ליראת שמיים, וזה יש השפעת הנבואה, והידי שזוכים לעבודת התפילה, והידי שהוא שומר מהשלוש מידות של עבודה זרה, לא לבזות שום אדם, ושמירת הברית, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מזמין לו את הרפואה בתוך לחם ומים. וזה פירוש הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, שכתוב פרשת משפטים, וברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם מחלה מקרבך. מה זה עבדתם את השם? עבודה זו תפילה. על ידי עבודה זו תפילה, זו ברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם מחלה. איך תהיה לך הסרת המחלה, איך תהיה לך רפואה, על ידי לחם ומים. כי הלחם ומים שלך יתברכו משורש הכל, מה זה שורש הכל? דבר השם זה התפילה. עבודת השם זה התפילה. ואז הלחם ומים שלך יהיה להם כוח לרפות כמו העשבים. כי כל החילוקים שיש ברפואות בין עשב לעשב, שזה מתאים לרפואה זאת, וזה מתאים לחולי זה, ובמינון מסוים, הכל יונק מאיפה? מדבר השם. מדבר השם, למעלה אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד. אין חילוק בין לחם, למים, לעשבים. כשאתה אוחז בשורש, בדבר השם בתפילה, אז הקדוש ברוך הוא יכול להמשיך, אתה יכול להמשיך כוח של רפואה לתוך לחם ומים. ואז אדם זוכה שיש לו רפואה על ידי לחם ומים. שזה, הוא ברך את לחמך, ואז הסירות היא מחלה. לפי זה, לפי כל התורה הנפלאה הזאת, אפשר להבין את הקשר בפרשה, פרשת משפטים. שהתורה מצווה אותנו קודם כל על השלוש רגלים. אחרי כן, הנה אני שולח מלאך לפניך, ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו. אחר כך, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם מחלה מקרבך. מה הקשר בין הפסוקים האלו, הסמיכות של הפסוקים האלו, אז כמו שאמרנו, תורה א' בליקוטי מורן תניאנה, שעל ידי שלושת הרגלים אדם זוכה לתקן שלוש תאוות, ועל ידי זה הוא זוכה ליראה בשלמות, ועל ידי יראה בשלמות הוא זוכה לאחוז בצדיקים האמיתיים, שורשי הנשמות, ואז הוא זוכה למלאך, לנבואה ולתפילה, וזה מה שהתורה אומרת.
הנני שולח מלאך לפניך אל תמר בו, שזה בא אחרי התיקון של שלושת הרגלים, תיקון התאוות. אז הנני שולח מלאך לפניך אל תמר בו. מה זה מלאך? מלאך אפשר לומר זה הצדיקים, מלאך אפשר לומר זה הנבואה. אז קודם כל אל תמר בו, אל תמר בצדיקים, שתאמין באמונה שלמה בצדיקים האמיתיים. כשאתה זוכה ליראת שמיים, אתה זוכה לכל בצדיקים האמיתיים, אתה צריך להאמין בהם באמונה שלמה. על איזה אתה אוחז בהם. זה אל תמר בו. אל תמר בו, אפשר גם לומר, כמו שאמר רבנו, שאדם זוכה ליראת שמיים, בא לו השתוקקות להתמנות. אז תיזהר מההתמנות, שלא תרגיש שפה נהיית משהו, נכנס בך גאווה, התמנות לא לשם שמיים, יתאה אותך, יצר הרע, שהנה אתה כבר אדם גדול, תשכח מהקדוש ברוך הוא, שלא יאמר לך המלאך בכלאם, זה אל תמר בו. אם יאמר לך המלאך בכלאם, אתה תפסיד את הנבואה. ואם אתה תפסיד את הנבואה, אתה תפסיד את התפילה, כי התפילה, אמר רבנו, שנגלת על ידי הנבואה. ואמר רבנו שהפסיד את התפילה, על ידי שהוא נזהר בשלושה דברים, עבודה זרה, שמירת הברית, ואל תיבס לכל אדם, שזה גם רמוז, ואל תמר בו, שלא תמר בשום נשמות ישראל, שלא תבדל שום נשמות ישראל. ועל ידי זה, תזכה למלאך, לנבואה, לתפילה, ואז תזכה שרפואתך תהיה על ידי לחם ומים, שזה בבדיתם את השם אלוקיכם, שזה עבודת השם זו התפילה, אז וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. הוא מסופר על הרופא האדמו"ר רבי חיים דוד מפיוטרקוב. מי היה רבי חיים דוד מפיוטרקוב? הוא היה גם נקרא הרופא הבעל תשובה. מי הוא היה? הוא היה נקרא בהתחלה דוקטור ברנרד. הוא נולד בעיירה זלושין, וקראו לו חיים דוד כשהוא נולד. לפני שנולד מסופר שרבי מלך מליזנסק ברך את האבא שלו, אחרי שאבא שלו נתן כסף לפדיון שבועים להציל מיהודי שהפריץ קלה אותו. רבי מלך מליזנסק ברך אותו שיזכה לבן שאיר את העולם. מי זה היה הבן הזה? דוקטור ברנרד. אז הוא גדל כמו ילד יהודי חיידר, וגדל כילד יהודי לכל דבר. בגיל מבוגר יותר עזב את התורה הקדושה, הלך לגרמניה ללמוד רפואה, שם התחתן עם אישה בשם אילנה שהייתה מהיהודים המתבוללים. אחרי שהוא היה בגרמניה ולמד רפואה נהיה פרופסור גדול, חזר לפולניה והיה עם רופא הלגיונים הפולניים בתקופת המרד פולין שהייתה נגד רוסיה, והיה מפיץ ההשכלה מפורסם, וייסד בית הספר ליהודים שלמדו בשפה הפולנית. כך התנהלו חייו של הדוקטור הזה. מסופר שפעם אחת, שהוא היה גר ברדומסק, שם הוא היה מתרועע עם הנוצרים, ופעם אחת הוא פגש רבי דוד מיללוב, זכותו תגן עלינו. מתי הוא פגש אותו? ביום הכיפורים. קלתו של רבי דוד מיללוב, שהייתה ביתו של היהודי הקדוש, קרא ללדת והתקשתה בלידתה, ובאותו זמן בדיוק חלפה שם שיירה עם סוסים, ובשיירה נסעו שם דוקטור ברנרד ורעייתו נסעו לוורשה. ובדרך הדוקטור שומע את הצעקות של היולדת, אז עצר את הסוס והעגלה וניגש להציע את עזרתו, ואז הציל את היולדת ואת התינוק. בתוך כדי המעשה, תוך כדי יום הכיפורים, אחרי המעשה הזה שהיה, רבי דוד מיללוב ישב ולדבר בעצם יום הכיפורים שעות, כמה שעות עם הדוקטור הזה. אז החסידים שאלו אותו, רבי, יום הכיפורים היום, היום הקדוש לעם ישראל, אתה ככה ממזבז את הזמן שלך בשיחה עם דוקטור, מתבולל, מפיץ השכלה בעולם. אז רבי דוד אמר, הנשמה הזאת כדאית, אף לא להתפלל בגללה ביום הכיפורים, עד כדי כך נשמה גדולה יש לדוקטור הזה. במהלך השיחה שלו עם הדוקטור, רבי דוד אומר לו, אם היית חוזר בתשובה, אילו חזרת בתשובה, אין לתאר כמה שמחה היית גורם על ידי כך לאביך שבשמיים. כך המשפט שאמר לו, והמילים האלו של רבי דוד מיללוב, שיצאו מלב אמיתי, גרמו לדוקטור להתחיל להערר בתשובה, ולחזור ליהדות. אחרי שהפגישה שלו עם רבי דוד מיללוב, סיפר הדוקטור שלכל מקום שהוא הסתובב, הוא רואה את הדמות של רבי דוד מיללוב מול הפנים שלו, והדבר מאוד הטריד אותו. ואז הוא נפגש שוב עם רבי דוד מיללוב, ואמר לו, מה זה התופעה הזאת? איפה שאני מסתכל, ימין, השמאל, אני רואה את הדמות שלך מולי.
אז אמר לו רבי דוד מלילוב, שאתה נועדת לגדולות הרבה יותר מאשר להיות רופא. בתפקיד שלך להיות מנהיג בעולם הקדושה, בעולם החסידות. אז כך אמר לו דוד מלילוב, והדברים האלו של דוד מלילוב רוממו אותו, עוררו לו את הלב, ואז התחיל לערער בתשובה ולחזור ליהדות. והיה מתמיד בתורה ובקבלה, והיה מתהלך כמו יהודי פשוט, כמו דוקטור עם כובע פשוט, ושכמיה שחורה לכתביו, לא היה מתנהג כמו הצדיקים. אחר מכן זכה להיות צדיק גדול, אדמור מאוד גדול. סופר שבימיו האחרונים ביקר אצלו האדמור רבי שלמה מרדומסק. רבי שלמה מרדומסק ראה שהדוקטור שכבר נהיה אדמור עצוב, שאל אותו מה, למה אתה עצוב? הרי בתשובה מאהבה הזדונות נהפכים לזכויות. אז ענה לו הדוקטור שעל שום עבירה שהוא עשה הוא לא יוותר, הוא רוצה לתקן את כל העבירות שהוא עשה. ומסופר שבפעם הראשונה שהוא הגיע ללובלין, הוא בא לרבי מלובלין ורצה להגיד לו שהוא ברצונו להשליך את כל ענייני הרפואות ולעסוק רק בעבודת השם. אז הרבי מלובלין לא הסכים איתו על זה, ואמר לו אתה צריך להישאר בתפקיד שלך כרופא, וגם תהיה צדיק שתעשה תשובת המשקל. ואז אכן דוקטור ברנרד המשיך להיות גם רופא וגם צדיק, והיה מטפל באדמו"רים וביהודים פשוטים שהזקקו לטיפול. והצדיק הרופא רבי חיים דוד מפיוטרקוב, הוא נפטר בכ"ו שבט, והנציחו למצבה שלו האדמו"ר רבי חיים דוד פרופסור דוקטור ברנרד, זכר צדיק לברכה. הצדיק הזה רבי חיים דוד מפיוטרקוב אמר פעם שאם חולה צריך לנהוג כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. מה זה בורא רפואות? נרשום לו מרשם עם תרופה, ויחד עם זאת נורא תהילות, לומר עליו תהילים, להתפלל על החולה שיתרפא. ואז אדון הנפלאות, לצפות לניסים נפלאות מהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. ובעזרת השם מתפעלים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתמיד נהיה בריאים בנפשנו, בגופנו, וכל מי מעם ישראל שצריך לרפואה, יזכה לרפואה שלמה, במהרה, יתקיים אצל כולם, כל המחלה שעשיתי ממצרים. לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, כמו שאומר רבנו בתורה הזאת, שלא תצמח, אצל אף אחד מישמע לישראל שום חולי. ומי שכבר חולה, הקדוש ברוך הוא ירפאהו, רפואה שלמה, במהרה, אמן ואמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מיכאי ישוע בדד, רבי פנחס פתח, קול ברמה נשמע, נאיבך את המורים. ושעתד התחרב במקדשה והתוקד באותה שעה, מתי שנחרב לנו במקדשנו ובתפארתנו, עתה קלה, יצא קול של כל עם ישראל, כל הצער של עם ישראל, הקול הזה הלך והלך והלך למעלה, ויתר על קברי אבן קדמי. אז קול הזה של הצער של עם ישראל, שנקדו ונרצחו ונשבחו ונשקטו, הדם הזה, הכאב הזה, הצער הזה, הלך על קברי אבות ואמר, הכל הזה בעצמו, אבן קדמי, אבותינו הראשונים, אתון דמכין בשינתה, אתם ישנים עכשיו, ולא ידעיתון צער עד אלמה, אתם לא מצליחים להבין את הצער שיש בעולם. אני אסביר את הדברים האלו של הזוהר, לא באמת שחז ושלום הם לא באמת יודעים את הצער של העולם או הדברים האלו, אלא הכוונה שאנחנו מבקשים מהם שהם יתעוררו והם יחיו איתנו והם ירגישו את הכאב שלנו והם יהיו איתנו בגילוי שאנחנו נמצאים בו. לא שהם עכשיו נמצאים והם לא יודעים מה שיש בעולם, אלא הכוונה אנחנו מבקשים מהם, תראו לנו את הכוח שלכם ותפעלו אותו פה איתנו לטובה ואל תעזבו אותנו. זה הכוונה. אז כל פעם שנאמר שינה, זה לא הכוונה שהם כמו בן אדם שהוא ישן, לא הכוונה שהוא חד ושלום מת, דומה למת, אבל אם מעוררים אותו קצת, יכול להרגיש בכל מה שיש מסביב. אלא פשוט מההתענגות שלהם, מגן עדן, וכל מה שהם זכו, מלאו ונסתדקו למעלה למעלה. ואנחנו צריכים להזכיר אותם. לכן, מה זה עניין שאומרים הזכרה? תמיד מזכירים בהזכרה בכל פעם. אנחנו מזכירים שתי דברים. אחד, מזכירים את הנפטר, והדבר השני, מזכירים אותו לרחם עלינו. לכן אסור לבן אדם לצאת מעירו לפני שהוא מבקש רחמים, אצל הקדושים התמונים בעיר שלו, שלא יקטרגו עליו. אז בו הקדושים האלו הם למעשה שני חברון, זה אבותינו הקדושים. ולא ידעיתון צער עד אלמה, אתם לא מודעים לצער הזה שיש בעולם. ונכון, דגלתון בצער הפנים שלכם, שהם גדלו בקושי וצער, ועליתון לון באמנות הצגי דקות שבריחו, והכנסתם אותם באמונה בשם, כל הסיפורים וכל מה שעברתם, עמיתו והתקטלו. החלו מתו מהם במחלות, במגפות, בדבר, בחרב, במה שהיה בחורבן. הרי הם מתו במיטות מאוד קשות, נבוכדנצר בבית ראשון, שאומרים על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו, הוא ראה אותם שהם הולכים, וחלק לא היה להם שום עשה על הכתף. הוא אמר להם, תיקחו את הספרי התורה, מלאו אותם בחצית, חצה כזה, כמו אבנים, סלעים גדולים כאלו, חצץ, שימו אותם על הספר התורה, הוא ציווה לעטוף את האבנים האלו, והיה מניח את זה על כל צוואר וצוואר של אחד, ומי שהיה הולך עם זה, עד שכבר יכל להתעלף צווארו, מהמשקל, מהעוצמה, כמו אבן חותכת, שם עליהם לקחת כל הספרות, הפך אותם לסקים, ומילא אותם באבנים, סלעים גדולים, קשר אותם, ליפף אותם, על הצוואר, על צווארנו, נרדפנו, יגענו בו לא הונח לנו, זה שאמרו על צווארנו, נרדפנו, הגנה בו לא הונח לנו. למה? הוא הניח עליהם את הסלעים אלו על הצוואר, רק כדי שדעם מושך אותם, היו נגררים על הרצפה, לא יכלו ללכת. תחת ושלום, סכנה שהתעלש הצוואר שלהם מהכאב ומהאיסורים האלו. ככה עשה להם נבוכדנצר, אז חלק מתו בחרב, חלק בצורה כזאת, חלק בצורה כזאת. ואז עלו בגלות בן סניון ידון מדכן אחוריו, הם הלכו בגלות שהידיים שהם עלו קשורות, קשרו אותם לאחור, שהם לא יתפללו, שהם לא עשו שום דבר, שלא ידברו אחד עם השני. מייטים בחפנה, חלק מתו ברעב, בדבר, ובתאון התוקד, הבתים שלהם נשרפו. אין רחמים דילכון, ביקשו, איפה הרחמים שלכם, אבותינו הקדשים, איפה אתם? התגלו עלינו. אין אמונות הדילכון, איפה הנאמנות שלכם, כל מה שהבטחתם לנו, שלא תעזבו אותנו. קומו, יתארו לגביו, איך הוא תראו את הצער של הבנים, תראו איך הם שרויים בצער. שימו לב מה שנעשה, מיד בשמיים. מיד, כמובן, מפה אנחנו רואים שזה סוג של ניצוח. יש לנו סוג של תפילה, כמובן, אסור להתפלל בצורה כזאת, זה רק צדיקים, קדושים, שיודעים איך להתפלל השם יתברך, זה נקרא תפילה שהיא ניצוח. התפילה הזאת יכולה לנצח את הקדוש ברוך הוא, זה כמו חנה שהתפללה, שמביאים הרבה ראיות והוכחות למה רוצים את ישועת השם, ומה הסיבה לישועת השם. אז כמובן אחרי הניצוח הזה, תראו מיד מה שקרה, מיד התעוררו אבן ואמן, מיד כל האבות והאמהות למעשה התעוררו,
1: ואז עלו לגבי משה. רבי שמעון בר יוחאי מכנה את משה רבנו, כמו שהזכרתי אתמול, נקרא סוד הדעת. סוד הדעת, למה? כי משה רבנו הוא למעשה הדעת הכולל. הוא מקשר את כל עם ישראל עם התורה והקדוש ברוך הוא. לכן הוא נקרא סוד הדעת. אמרו לה, באו למשה רבנו, משה ראה ממנה, משה אתה רואה, אני נון בנים, איפה הבנים, איפה הם? אני שם קטלון, איפה עזבת אותם? אתה מנהיג, אתה רואה צון, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. מיד איתר משה ועזה לימון לגבי יהושע. מיד מגיע משה רבנו ואמר להם, אתם רוצים אותי? אני לקחתי, נתתי להם את יהושע, אני מסרתי אותו, בואו נשאל את יהושע. יהושע יודע יותר טוב ממני, אני נתתי להם את הדרך, הנחלתי להם את הארץ, נתתי להם את יהושע, שיוביל אותם, מדיף אותם, בואו נקרא ליהושע. כן? בואו נלך ליהושע. אמר להם, בני אבן אילן, בני ישראל, יפקדה ניקוד שביכו על יאון, ושב קידלו מידך, אנינון, יהושע, נתתי לך את הבנים שלי, נתתי לך את כל עם ישראל, איפה הם? עתי ביהושע ואמר, בא יהושע, משה, משה רבנו, רבנו משה, בהר הקדיש שב קטון, אני הבאתי אותם לארץ ישראל, כמו שסיכמנו, סיכמנו שהגיע לארץ ישראל, הם יהיו בארץ ישראל, והכל יהיה בסדר. ופלגית לא נערה על קום עד והקמד הפקדנים. אני חילקתי להם את הארץ כמו שהיה גורלות. היה צריך לעשות את הגורלות, להנחיל להם את הארץ. תפי להם את כל הגורלות, נתתי להם את הנחלה. עשיתי כל מה שציבית אותי והלכתי. חולו שבקי את גבר על הצנטה ועל הדבך. וכל אחד למעשה, נתתי לכל אחד את המקום שלו, את הנוחה שלו, את הנחלה שלו, את השבט שלו. חילקתי את כולם, מנתתי את כולם. לא היה שום בעיה מצידי, אני לא יודע מה אתם רוצים. טוב, לא ידעו מה לעשות. אין תשובה אצל משה, אין תשובה אצל יהושע, אין תשובה לאבות. מיד אז עלו כולו להר הקדישה. כולו באו לארץ ישראל, באו לארץ הקודש, באו לארץ ישראל בעצמה. ואשכחו לה דתחרבה. ראו שארץ ישראל נחרבה, ראו אותה את הכל חרב. דלה השתמע בקלה, לא שמעו שום קול. היה פה דממה מוחלטת, שממה, לא היה שום קול שנשמע. עלו לבם הקדשה. עלו מיד לבית המקדש, נפסו את בית המקדש, ומיד תשימו לב מה שהם ראו. וחמו להתוקד, הם ראו שהוא נשרף באש חזקה בוערת עד גב השמיים. מיד כולם התחילו עבדו בהספדה, התחילו לעורר חמים, התחילו לבכות, עד להשתמע קל מרירות וחל רום שמיה, עד שנשמע כל המרירות הזה עד לב השמיים, שזה היה סוד של שערי דימה. וכל מלאכי אלה בכו עמו לאלה, כל המלאכים של מעלה, כל העליונים, כל התחתונים, כולם בכו איתם עם ישראל, עם האבות הקדושים, עם משה רבנו, עם יהושע. ושימו לב מה קרה מהבכיות האלו, כמה הקדוש ברוך הוא שבוכים על המקדש, בוכים על התכלית, שבאים לפני השם יתברך. יתאר קודשה בריחו ועתה לגדעון, הקדוש ברוך הוא תורר עליהם ובא אליהם. ואשכחלון ממררים בקל בחייה, גו הפרד עם הקדשה. ראו אותם שהם בוכים, הם מתפלסים באפר, ככה עם כל מה שעובר עליהם. אמר לו, אמר להם השם ברוך הוא, לחימין דנפשי, מה אתו נחם? אמר להם, האהובים שלי, הבנים שלי, מה אתם עושים פה? מה קרה לכם? איך הגעתם לזה? מה לידידי בביתי? מה לילידים שלי, כל הילידים שלי, מה אתם עושים פה? מה שנאמר על אברהם אבינו, שזה לאברהם אבינו. הוא קרא לידיד הגדול שלו, זה אברהם אבינו. כמובן מי שהגיע באותו רגע שקראו לו זה אברהם, קם אברהם סבא בקדמה איתה, אברהם אבינו זה הזקן הראשון שהיה ראש המדברים בכל מקום, זה שמברך את עם ישראל ומזכיר את הזכות של העקדה כל יום, וכל הרחמים נשפעים בזכותו כל יום. ואמר קמא מראה דעלמא, אני אמר לפני השם ברוך הוא, את ידעת להזדית קמך באור כשוט, אתה יודע שאני תמיד הלכתי בדרך אמת ריבונו של עולם. עשר דינים ניסית לי וקיימת וכולה. אתה ניסית אותי עשר ניסיונות. כל הניסיונות אני עמדתי. ניסיתי כל מה שרצית. הוא אמר לו, אבל בניי אנינון, אבל איפה הבנים שלי? לא שמענה קל מיליון בער, דאומית לנקיים הליון בא. אתה לא שמעת כל מה שהם עשו להם, כל מה שעם ישראל עבר, כל המסירות נפש של הבנים שלי. אמר לקודש הבריחו, אי אברהם רחימה לנפשי, וואלה, אברהם אבינו כמה אני אוהב אותך, אתה הנפש שלי, אברהם אבינו כמה אברהם אהוב נפשי, ידיד נפשי. ובשר קודש שעברו מעלייך, בטילו מיני וברית קדישה. אמרו להם, ביטלו את הברית הקדושה. הם פגמו בברית הקדושה שלי. הברית קודש, הפגם של הברית, זה הכוונה, יש בזה כמה מדרגות. גם הברית זה כל מיני פירושים. גם הברית זה נקרא פגם כל התורה. כל ריחוק מהתורה הקדושה, כל פגם בתורה הקדושה, נקרא פגם הברית. הברית זה קשר. קשר זה התקשרות. כל פגם בקשר עם השם ברוך הוא, זה נקרא פגם הברית. הריחוק מהשם, במחשבה, בדיבור, בעריות, בשבת, בביטול תורה, זה סוג של פגם הברית. כמה שאדם חוטא יותר ועובר על כל התורה, נמצא שהוא פוגם בכל התורה. וכמובן, ברית המאור, ברית הקודש, זה כנגד כל התורה, כנגד התפילה. בן אדם שמבטל תפילה, בן אדם שלא מתפלל ולא לומד תורה, אז הוא כמובן פוגע בהכל, וזה גם עבודה זרה וכל העבירות כולם. לכן יש בזה מדרגות. אבל כשאנחנו מדברים על, על, על פגם הברית, שהזוהר מדבר, שרחמים מדברים, הכוונה היא על פגם כל התורה כולה, שפוגמים בקשר ובנאמנות לשם, וזה נקרא עבודה זרה. וגם כמובן אפשר עוד לראות את זה, את כל השלכות שזה הקדושה והנפש וכולי, גם על הדרך. ועוד, אומר השם ברוך הוא, הופלחו עבודה זרה, מבדו לעבודה זרה. בלדה התקפת רוגזי בון, על כן חרה פי, זה מה שהם הגיעו, זה מה שהם הביאו את עצמם. וכמו שהדברתי אתמול, שהקורבן בית המקדש זה על המעשים. התשובה באמת שעושים, הבחייה זה על המעשים, אנחנו לא בוכים על עצים, לא בוכים על בית שנחרב, בוכים על המעשים שלנו. גם אנחנו צריכים לשפר אותם. ובגינך, אוריך נעלון כמה זמנים. אמרנו, תדע לך, בזכותך, אני כל כך הרבה פעמים חמלתי עליהם, כל פעם רציתי עוד להחריב, עוד פעם אמרתי, אני הזכרתי לך. ולא תבו קודמיי, אבל הם לא עשו תשובה, הם לא באו לתקן כלום ממני. כל מה שדיברתי לא עשו שום דבר. ופה אנחנו גם יכולים ללמוד גם כמה חשוב לומר את העקדה כל יום. כל יום שמזכירים זכותו של אברהם אבינו, מתעוררים רחמים גדולים ועצומים בין שיעור בשמיים, בזכות אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, אבל נזכר בפרט זכות אברהם ויצחק, וזה מתקן ופועל על, על הכל. כיוון לשמע אברהם כך, איך שאברהם אבינו שמע ככה, שימו לב מה אמר אברהם, אמר, ימחו על קדושת שמך כל עילון חוברון בני הממיה. כל אלו שהיו בעמים בין הגלות הזאת, והם חטאו והתרחקו, על ידי שמה שהם עברו בעוני, בצער, בגוף, בנפש, עד ירא, עבד ילך, לדבר לא נגבך. עד שלמעשה יהיה לך תחמים להשיב אותם. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר למעשה שעם ישראל, מה שהם יעברו, הם יסבכו להיות בין העמים, הם יהיו בין הגלויות, הם יסבלו ויהיה להם צער ועוני ושיבוד וגלות ואיסורים וקשיים, וכל זה למעשה, זה יחפר להם על כל מה שהם עשו. וכן כולו כגב נדע, כל זה למעשה כולם הסכימו, מאברהם ושבעת הרועים ומשה ויהושע, ואז לולאו, וככה נגמר. זאת אומרת, מפה אנחנו רואים, כשאנחנו עוד נבוא ונסתכל על פי דברי המדרש, ואנחנו נראה שעם ישראל עבר את השואה, עבר קשיים, עבר ייסורים בכל הדורות, אינקוויזיציה, הגזרות ותח ותת, כל מה שעברו המסעות, אלו דברי הזוהר. שהשם ברוך הוא אמר, שאברהם אבינו אמר, אם ככה הם יימקו את קדושת שמך, הם יעברו בגלויות, הם יסבלו צער ועוני ושיבוד, כל מה שיעבור עליהם, וזה למעשה מה שימחה אותם, על מה שהם עשו, לפניך. שימו לב. אבל הייתה שם עוד אחת, זאת האימא שלנו, שראתה את הכאב הזה, והיא לא הסכימה לדבר הזה, גם לזה היא רצתה למהר ולהחיש את הגאולה. השתערה תמן רחל, נשארה שם רחל. אני מסביר לכם את הכל בפשט שלי, כמובן בצורה פשוטה, מבלי להיכנס לתוך הסודות של הזוהר וסוד השכינה והבינה וכו', כי זה לא שייך עכשיו, ביחד מידה בצורה פשוטה. השתערה תמן רחל, יש פה כמובן סודות נוראים נוראים נוראים בדבר הזה. והרמת קל בחייה במרוד תמורים, התחילה לבכות, רחל אמנו בכה ממש בכי כזה, בכי תמורים. אנחנו יודעים מה זה הבכי תמורים הזה? מה זה הכוונה בכי תמורים? יש, כמו שיש צרה ויש צרה צרורה, אז כמו שיש צרה, למעשה היא צרה. שכולם רואים צרה, איזה בעיה כלשהי. אבל יש צרה למעשה שהיא צרה צרורה. זו גם צרה קטנה וגם צרה גדולה שהיא מולידה צרות הרבה. אז כשאומרים בכי תמרורים, הכוונה, זה הכוונה בכי, אבל הבכי הזה הוא גורם לצער גדול יותר שנזכרים בו, עוד הוא הולך ומתפתח ונהיה גדול יותר, אי אפשר להפסיק ממנו. הוא מושך את האדם לבכי ארוך יותר. זה נקרא בכי תמרורים, זה בכי שהוא מכה בבכי ומכה בבכי, הוא לא נגמר. אי אפשר לנחם אותו. זה נקרא בכי תמרורים, זה בכי שאי אפשר לתת לו נחמה בשביל שהוא יפסיק. לא על אף אחד מעם ישראל שאבל, הוא בוכה על מתו שמוטל לפניו, הוא בוכה בכי תמרורים. אי אפשר להפסיק אותו, להגיד לו, תשמע, תתיישב, נסים לדבר איתו. הוא לא מצליח להתיישב עכשיו, למה? הוא בוכה בכי שנכפל ונכפל ונכפל ונכפל, זה נקרא בכי תמרורים. לא על אף אחד מעם ישראל שישם בילה מוות לנצח, הוא מחר דונה להם דימה מעל כל פנים, חרפת המשיב בעזרת השם. כל בכייה בכי תמרורים, תמרורים, אמר לקודשא בריך רחל, מה את מבכה? מה את, למה את בוכה כל כך? אמרה כמה, ריבונו של עולם, איך אני לא אבכה ריבונו של עולם? בניי אני נון, איפה הבנים שלי? ומה חטא לגבך? מה החטא שלהם? מה הם עשו לפניך? אמר לקודשא בריך הוא, העלו צרתי לקמיי ועלו לי בביתי. הם הכניסו את הצרה שלי, את העבודה זרה שלי, שאני מקנה לה, שאני לא מסכים שיהיה. מקנות קינתי, אני קינה, קינה שם בו. לא מסכים שיהיה עבודה זרה בביתי. הבנים האלו הכניסו את העבודה זרה לתוך הבית שלי, ופגמו ממש בכל הקשר שלהם, בכל הקשר, בכל החלק, בכל המלכות שלי, הכניסו עבודה זרה. מיד אמרה רחל, מה אמרה? הבא עם הקף זכות לפניו. לכן אנחנו עושים תיקון רחל. תראו לכם, קבלה הכי גדולה וטובה לקבל ביום הזה, שרוצה לקבל קבלה טובה שהיא ישועות ופלאות וברכות וישועות וניסים ונצלאות, הכל תעשו תיקון חצות. זה כמה דקות מתנוצץ קורבן בית המקדש וזה ישועה להכל. כשאדם מבכה על בית המקדש, אדם יש לו בעיה בבית, יש לו בעיה בשלום בית, יש לו בעיה בבית ובעצמו, ולא מצליח לבנות הבית, לא מצליח לקנות בית, לא מצליח שיהיה לו פרנסה, הכל. אדם מבקש על ביתו של השם, השם ברוך הוא בא אל ביתו. אותו דבר, כמו שאדם בא להתפלל במניין, אתה בא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך, אתה מבקש על ביתי, השם ברוך הוא משיע לך בבית, על כל מה שצריך. תעוררו את אפילו לעורר את זה, זה רחמים גדולים בשמיים. מיד בא רחל אמנו, אמרה, וכי לא עבדתי, אנא? אני לא עשיתי דבר כזה? אנא יתיר דאיגנה צרידה בביתי, אני לקחתי את הצרה הזאת, אחותי, והכנסתי אותה לתוך הבית שלי, לשידוך עם יעקב אבינו, אני עשיתי בו מסירות נפש. אז אתה לא יכול לבוא לרחם? דתנן בשעת הדכתיב ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי הוא. אמר, אינתי לגבי, תעיסה שלי, תתנסי לי. אמרה להם, אין, אמר לו אני רוצה, אבל אחתי איתי לקשישה ממני, יש לי אחות שהיא גדולה הרבה יותר ממני בנים. אני לא יכולה לעקוף אותה, אי אפשר. מסתפינה מאבא דרמי הוא, אבא שלי הוא רמי, הוא יוכל להחליף ולעשות איזה דבר שהוא לא יקר עוגן. מיד ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי הוא ברמאותה, עשה לרמאות. מיד יאב לסימנים, נתן יעקב, נתן לסימנים. וזה סוד הסימנים האלה, זה כל סימני הגאולה, כל מה שעתיד להיות, כל הסודות של הסימנים האלו. זה איכות בין יעקב לרחל. כיוון דעלת לאה באהול אליה, נכנסה כמובן עד היום בכל לילה, יש איכות בין יעקב ללאה בחצות, וכמובן רחל הולכת ובוכה על עם ישראל. כל מי שמתאמץ להגיד תיקון חצות כל לילה, מבכה על בית המקדש, ונותן כוח והערה לרחל, שהיא תוכל להתייחד עם יעקב. ובפרט המתפלל בנצח חמה אחרי זה, מי שזוכה גם לעשות תיקון חצות וגם להתפלל בנצח חמה, שהוא גם מתפלל תיקון חצות וגם עושה תפילה בנצח חמה, אז מתייחד יעקב ורחל עמם. אמרה רחל, אשתה מתכספה חתי, עכשיו אחותי יכולה להתבייש, יביל שזה אליה, יהיה בת סבני, מה יהיה? אז לאט הוא מסרה לסימנים, לקחה את הסימנים, כל מה שהיא ידעה, מסרה אותם במסירות נפש בשבילה. היא הכניסה את הצרה לתוך ביתה, היא באה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת לו ניצוח לקדוש ברוך הוא. והלדה אמרה לגבי קודשא בריך הוא, ואנה לה עבודית יתיר דעין לצרתי בביתי, אני לא עשיתי ריבונו של עולם כמוך, אתה הכנסת אבל אתה נקמת, אבל אני לא נקמתי. ועד הכתיב בך רחום וחנון ערך אפיים, אתה עוד ערך אפיים, אתה רב כזאת. אני עוד לא רחמים כמוך, אני עוד לא בדרגה כזאת של רחמים כמוך, ואני הצלחתי לחוץ ולרחם, אתה לא תרחם רחום וחנון. אבא לך לעברה על חובון, אתה צריך להעביר להם ולמחול להם על כל העוונות שלהם, ולסלוח להם ולכפר להם על הכל. ובכל מה דאמר לה לא קבילה לתנחומים. כל מה שאמר שהקדוש ברוך הוא אמר להחת, לא הסכימה לקבל תנחומים. הדאוד הכתיב קול ברמה נשמע, התחילה לבכות ולבכות, ניסה לנחם אותה, להסביר להקף, לרחם, להביא כל מיני, לא, כי איננו, לא באת לקבלת תנחומים, היא לא רוצה לקבל תנחומים, למה? מה היא טעמה? בגין כי איננו, כי אומין קדמאין להשרה בעיניי, היא רוצה את הימים הראשונים של השכינה, איננו, היא לא מרגישה את השרת השכינה שהייתה עם ישראל ואת המקדש, היא רוצה את המלכות שלו, היא רוצה את השרת השכינה, והיא הסתלק לאלה, ובגין דחי איננו בגוע בנאה, שהקדוש ברוך הוא שנמצא עם ישראל, נמצא עם הבנים, כולם שורים ביחד, זה השמחה הכי גדולה, אמרת לו, אני רוצה את זה, אני לא רוצה שום דבר אחרת, לא רוצה תנחומים, לא קבילה תנחומים, לא הסכימה לקבל תנחומים, השם ברוך הוא, היא רצתה להיות בתיקון ארץ ישראל, בבניית בית המקדש, בגאולה, זה מה שהיא רוצה לראות עכשיו בפועל, לכן אנחנו מזכירים אותה תמיד, תיקון רחל ותיקון לאה, תמיד מתחילים בתיקון רחל, למה? כי היא החשובה ביותר, והיא זאת שפועלת, שהיא רוצה מיד מיד את הישועה עכשיו. היא רוצה עכשיו, עכשיו, עכשיו, שעם ישראל ישובו לארץ ישראל, ויבנה המקדש, והכל יתוקן, והכל, עכשיו היא רוצה את זה. היא לא רוצה שום זמן אחר. עד דום אלה, עד שבא השם ברוך הוא, ונשבע לה, לכתיב, כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. מה אמר לה? כי יש שכר לפעולתך. את מסרת את הסימנים ללאה, את תקבלי על זה שכר. ומה השכר? נאום אדוני ושבו מארץ אויב. זהו, אני אגל אותם, וישועה, והכל כמשל לכולם. שימו לב. תנינה, ככה למדנו. לכל אליה ולאליה, קל מריאות דחריבה דציון, בכל לילה, כל המריאות של ציון, של ירושלים, השתמע מרום רקיעה לטאטה ומטאטה לרקיעה. אם היינו יכולים לשמוע כל לילה ולילה שמגיע חצות, יש קולות של זעקות חזקים שעולים ובוקעים עד לב השמיים מהמקום הזה, ממקום המקדש. כל הדברים האלה הם חיים וקיימים, כדאו לכם, אם היינו קדושים יותר, היינו יכולים לטות את האוזן, היינו רואים בעיניים את האש עד לב השמיים, היינו שומעים את כל הפרסאות של הסוסים, היינו שומעים את החרבות, היינו רואים את האש, הכל עדיין עומד. זה מה שהדברתי לכם, שיש דבר שנקרא רשימו ורשימו, ושהדבר עדיין עומד וקיים והוא לא נפתלק. הוא עומד וקיים כאילו ממש ככה. הוא מצטייר, זה כמו ציור. כמו שמציירים על איזה דבר, עושים ציור, ציור דמות דיוקן, מסירים את הדבר הזה, וזה רוצים להשתמש באותו דף. על הציור יש רמז, אותו דבר שהם חכו כבר, שציירו לפניו, עכשיו רואים, מסתכלים, רואים הנה הציור הזה. ככה זה בדיוק המקום הזה, למרות כל מה שבנו פה. ויש דברים חדשים שבנו פה, ועיר חדשה, וכולם רואים פה בנייה חדשה, והקימו כל מיני מנורות, ותאורת רחוב, והכל פנסים, והכל נראה יפה, אבל זה מצויר על הרשימו של חורבן בית המקדש, וזה נשאר הרשימו הזה והציור הזה. מי שיהיה בזך הראות יכול לזכות, לראות את זה ממש ממש, איך עדיין האש בוערת ואת האשן, ממש ככה עד בוער עד לב השמיים, ולשמוע את הצעקות ואת הקולות הנוראים האלו שהם נשמעים מסוף העולם ועד סופו, וכל לילה ולילה. כמה דעת אמר, אדוני ממרו משאג, זה השאגה הזאת שנשמעת מלמעלה ללמטה מסוף העולם ועד סופו, וממעון קודשו זה בית המקדש ייתן קולו, הוא נותן את הקול שלו לרום הרקיע, שאוג ישאג על נביאו, שאוג ישאג על נביאו, זה שלוש פעמים, זה כנגד המשמרות של הלילה. ושירות הדלליה היא התכוונת בבחייה, בתחילת הלילה השכינה מתחילה לבכות, ושאגת מרום רקיע לאלם, שואגת ובוכה, נחתת לטאטה ואתר מטבח החיצון, יורדת למטה למקום המזבח, וחמת דוך תחריב מסב בסבו, היא רואה את כל המקומות האלו שבית המקדש, מקום המזבח שבו קורבנות, והיו כהנים עולים, והמקום היה, דמעות בשמיים, השם ברוך הוא, אריה נחי ואכל קורבנה, היה יורד אריה של אש, צורה של אש, בבית ראשון היו רואים ממש כמו שהקורבן רצוי לפני השם, היו רואים ממש את לשונות של אש. השגחה כזאת גדולה, את המקום של הגילוי האלוקי הזה, המזבח החיצון שהיה מכפר, ומה היא רואה אותו? וחמה דוכתה חריב מסב ומסב, ורואה אותו שהוא חרב ונטמע בתומה, וכל אתר להשכח, ואין שום מקום טהור שנשאר במקדש, לא נשאר שום דבר, לא נשאר כלום. גאת ומייללת צובחת בקל מרירוי, מתחילה לפקוט ולצעוק, ואמרת מטבחי, מטבחי, מטבחי, המזבח שלי, פרנסתי, זה המזבח שלי, זה הפרנסה שלי, שהם מקריבים עליי קורבנות, איפה השפע, איפה, זה גם כל השפע של העולם, ביהודים העולם, כל השפע הזה היו רצים עכשיו, כל העולם, כל הנבראים כולם היו רצים עכשיו לבנות את בית המקדש, כל אומות העולם הרוצים, לא כשלא נלחמים בנו, ומרימים אותנו על כתר את כל עם ישראל, ואומרים לנו, בואו תסביר לנו מה זה בית המקדש, תסביר לנו איך לבנות אותו, אנחנו רוצים לעשות כל שביכולתנו לבנות בית המקדש, אנחנו רוצים שנחיה ולא נמות, ואז היו פוסקים המגפות מן העולם, ולא היה צרות, ולא היה בתי חולים, לא היו צריכים להתעסק ברפואות, לא יותר מחלות יותר בעולם, לא בתי חולים, לא חולים, לוקחים כל הבתי חולים, הופכים אותם לבתי מלון יפים, למקום אירוח, לאנשים שעולים לירושלים. לא היו צריכים להשתמש יותר בבתי חולים, לא צריך את הדבר הזה בכלל. היו כל אומות העולם באים מכל העולם בשביל להתרפות ולראות בנס הזה, בבית המקדש, שהם יהודים מבינים את הדבר הזה. איפה מטבחי, מטבחי פרנסתי, דוד מרבית בלי בכמה נכסוכים, בכמה ילמד דרכן קדישים. הוא היה מסביע אותי, היה כל השפע שבעולם היה מגיע לפה, המלאכים היו ניזונים ממנו, כל הברכה בעולם הייתה השפע שלו, וכמה היו דברים מנסחים עליי, ועכשיו אני רואה שאין שום דבר, אין כלום, לא נשאר כלום. ואומרת השכינה הקדושה, כל גוברין קדישים רב רבן ממנן, כל המלאכים הגיבורים, אבו מרבן וחדן מנח, כל המלאכים הקדושים, כל השרים, כולם היו שמחים ממך, כולם היו מקבלים את החיות ממך. אחלי נידונים, היו מתענגים ושמחים בשמיים, פלגין חולקיון ברומר רקיעה. כמובן שבית המקדש נבנה, יודעים שבאותו יום שחנך שלמה המלך לבית המקדש, לקדוש ברוך הוא לא היה נחת בעולם, יותר מיום בו נברא אדם הראשון, יותר מעם שיצא ממצרים. יותר מקבלת התורה, יותר מהכל, זה היום בו הקדוש ברוך הוא עשה חנוכת המזבח, חנוכת בית המקדש. בית שלמה המלך יושב בראש עם ישראל, נותן תהילה ושבח להשם יתברך. כל עם ישראל משבחים את השם, בית המקדש נבנה, ועכשיו השם יתברך רואה שיש לו מקום משכן בעולם הזה. ביתו יתברך, זה כאילו שלמות והתיקון של העולם, זה הרגע הגבוה והנעלה ביותר בתכלית העולם. אז תנסו להבין, אם הרגע הזה זה הרגע הגבוה והנעלה ביותר בעולם, בו נבנה בית המקדש, אז כל שכן, נצער, חס ושלום, שנחרב בית המקדש, זה כבר עבודה של כל העולם. הוא לא שווה שום דבר. ואשתי אהבו בך, נבלת חסידים קדושים, מסתכל את השכינה ורואה לה מזבח, גופות של חסידים קדושים שחוטים על המזבח. הדם שלהם ניכר על המזבח, ילדים, קדושים, בניי והתבחרו עלך, ואי לי מדמיון, איפה אני צריכה דם הקורבנות, אני רואה דם של חסידים, נמצא על גבי המזבח, וכל גוברין רב רבן ממנה נפלו מדוכתון, כל המלאכים, כל הגיבורים, כל, אין להם מה להגיד לי על הדבר הזה, לאף אחד אין תירוץ להגיד לי. ואפילו המלאכים, שיש מלאכים שממונים על חוץ לארץ, שאדם יוצא מארץ ישראל, יש מלאכים שהם מתחלפים, לא אותם מלאכים שמשמרים אותו שהוא נמצא בארץ ישראל. לכן כשאדם רק יוצא מארץ, הוא לא נמצא בתכלית, הוא נמצא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך. ואז מתחלפים משמרות של מלאכים אחרים שמלווים אותו לבחוץ. ובדיוק אותם מלאכים שהם היו מחוץ לארץ ישראל, גם הם אפילו התבעלו מהגלות הזאת, שעם ישראל קרא להם מה שקרה, גם הם שהם אפילו מחוץ, הם בדרגה פחותה יותר. המלאכים שנמצאים בארץ ישראל, גם הם הזדעזעו מאוד מאוד בשם מה שקרה. לקהל צבחיון, כל החסידים הקדושים לכל מה שקרה, יזבין לבר צבחין ומחן, כולם ישבו ובחו, הינו נרלים קדישים, אין אל הרם צרקו חוץ המלאכי של אמר יפקיון, הינו נרלים קדישים, דעת שמי קדיש האהבה מתאתר עליו, ישמו השם בארך היה מתאתר עליהם, ובינון חדן וקיימין, נקל בפירוטיון, עד הפרחה מניו וזלקה לרומם מרומים, לכל הבכי הזה שהגיע עד לב השמיים, השתערו כנוג בדבחת מייללת, נשארו בוכים כולם, עדה עוד הכתיב, הנה אל הרלם צעקו חוצה, מאחר שלא אמר יוקיון, הרלם בלא יוד, צעקו חוצה, שפרחה מהם האות יוד למעשה, הסתלקה מהם הדת, הסתלקה מהם החוכמה. והמשיכה השכינה הקדושה ואמרה, מטבחי, מטבחי, מזבח שלי, לבטר דמרביתי בנבלות, בניי חסידים קדישים, עכשיו אתה לקחת את ה... אני הייתי רוצה לקבל קורבנות, לקחת את הנבלת חסידיך, האבנים הקדושים שלך, אתה שם אותם על המזבח, זה מה שבאת להקריב עליי, לא רוצה שזה מה שיהיה עליי. הם מסרו נפשי ונלך, הם מסרו את הנפש עליך, ריבונו של עולם. התגניזת, אז השתחת לך, הם באו לבקש אותך, ועכשיו איפה נמצא אותך, ריבונו של עולם? אנטה שאתה דלך, איפה האש הייתה תמיד כל הזמן, האש אני תוקד על המזבח, געת ומייללת ובחת בקל הציב, הייתה שינה הולכת ובוכה ובוכה על ביטול עבודת בית המקדש. שיטה אלפי גברי קדישין, היה 6,000 מלאכים גיבורים קדושים וכנגד כל 6 קצוות של העולם, בכל סיטרה דאר בסיטרה אלמה, וכל צד מה ברוכות העולם, אותם מלאכים האלו דאב האח לקורבנה בכל יום. היו לוקחים בבית המקדש, לא רק של הכהנים ולעם ישראל, כולם היו רואים את הנס והיה חיות, לא רק, אלא למלאכים הקדושים אפילו היה אור וחיות כזה, לכל המלאכים, ל-6,000 מלאכים היה חיות מכל העולם כולו, מכל מה שיש בעולם, רק מהמזבח, רק מבית המקדש. ולמעשה הם היו אוכלים מהחלק הזה של הקורבנות, מלאכים. עינון דאב הוא אכלי קורבנה בכל יום, היו לוקחים את החלק שיש בקורבן, הם היו לוקחים ממנו את, את האור העצום שהיה עושה מזה. נחדה והדר מיללינו וחמת בחד העולם, הם היו יורדים עם השכינה ובוכים על זה, כי גם הם למעשה, גם הם בעצמם התמעטו. ויעתי רבו אלא התמעטו. הם היו למעשה יותר עד שהם התמעטו ונחסרו גם הם מהחורבן בית המקדש. ואפילו עינון דקיימין לבר ברוח חורה, אותם המלאכים האלו, תמרבן מעינון ממרין ופדרין, הם היו מתרבים מהאיברים, הקורבנות, מהחלבים, מה שהבית המקדש, מהקורבן, מהמזבח, ושירות הדלליה, הצבחין, גן מיללן עליי מטבחה, היו צועקים וגויים על עבודת בית המקדש, על עבודת בית המזבח שהתבטל. ואי לחמרה, דאבי דבוסה, אתר דמיטרווה, בינים. אוי לו לחמור לזה, למעשה שעבד דבוסו, מקום שהיה סבא ממנו. מנחה מנעימו דגוברים קדישים דמטרוניתה. מי יכול לראות בכלל או לשמוע ולראות מטאטה לילה ומילה לטאטה, לשמוע את הצעקות האלו הנוראים שהיו צועקים המלאכים הקדושים האלו על מה שהם יגדו מן השמיים. ועכשיו למעשה, לאחר מכן, שבאמר בשינה קדושה, על מה שעתיד להיות, על מלך המשיח, על דוד המלך, הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקו שבט מישראל, הראינו למילה דפורקנה, דד יהיו רביעה. אמר, אני רואה אותם למעשה שהם יצאו מהגלות הזה, כן, אבל לא אתה, אלא לסוף יומיה, ואחרית הימים. כן, כי יש להם לעשות את הזמן שלהם לצאת. שיט יומין אבו באלמה, ב6 ימים, כמו בעולם 6 ימים, זה שיטה, 2,000 שנים דאבי אלמה, ב-6,000 שנה. ביומה רביעה חמנה, ביומה רביעי, לנאורים דאבו במסתלקי שערות בו נברו יום הזה, זה חורבן בית המקדש שנסתלק, שהיה עקב שנים, ומשלם הערב אלף הרביעי, מדח ישים שביסיירה בכוכביה ומזל התגניזו בכל השמש והכוכבים והירח, המזלות וכל מה שבעולם, הכל נתקטן והכל נסתלק, זה הכללה. כמו שאתם רואים שיש בעולם עכשיו, מסתכלים יכולים לראות כל דבר שהוא חרב, שורשו מחורבן בית המקדש. רואים עצים שהם יבשים, פרחים שנובלים, חום השמש הקופחת, מחלות שיש בעולם, צרות שיש בעולם, ייסורים שיש בעולם, כל רע שיש בעולם, כל כללה שיש בעולם, זה מגיע מחורבן בית המקדש. אותם מוכרמים במסרת סודה בדף מנטט שהעולם עומד, הקדושה דסדרה ואמן ישנה רבה, כל יום העולם, כולם משל חברו, אבל הקדושה דסדרה, אמן ישנה רבה, זה נותן עם ישראל, את התקווה ואת הכוח להבין, לבקש שמו של השם. כי מה בית המקדש? היה מגדיל את שמו של השם. ואנחנו מגדילים את שמו של השם דרך על ידי השבח, התפילה, העשייה והאמן את שמי רבה. ככה על ידי זה נתבטל את הכללה מאיתנו. ויסתלקו ביומד אלף רביעה, מחר רבי שמעון ואמר, וי דגלות ההתמשך, אוי לגלות הזאת שנמשכת. ומה נכי למזבלה, מי יכול לסבול אותה? אמר לי כל פעם שנאמר זה, אמר לי לרבי שמעון, ולא נאמר מי זה, זה אליהו. הוא אומר שיש בו באותו הקשר. היא רבי, היא רבי. מה לא? מה יהיה עליך? היא אהבה, אתה ידע כמה הרטורה ובלבולה, אבל קודש הביחו בכל הרקיעין. אם היית יודע שבנחרב בית המקדש השני, כמה הרבו ובלבול בכל הרקיעין שבשמיים, בשעתה דגזר, הוא מסר לו לישראל מידד האיש שפחה, שהוא מסר אותם לידי אותה שפחה, באותה למד הזאת, אותה לילי, או להשתבדת תחות ידד ידום. הרי כל מה שאנחנו רואים בעולם, זה למעשה הכל זה כנגד צבאות עליונים. אנחנו חושבים שאנחנו רואים את העולם הזה ורואים שרים ורואים מדינות מלחמים, אבל באמת לאמיתה היינו רואים, רואים שיש מעל כל דבר שבעולם שר מלאך ומושל עליו, כמו שיש בשירת הבריאה, כל דבר שיכולים לומר יש להם מלאך שאומר עליהם, שראוי לומר ששיטת היחידה והרבך והמבית, כל אחד שאומר מה זה, אם זה מלאך או שר בפני עצמו, שהרמב"ם אומר שאם זה ראוי לו לומר, אם זה נגיד היה לו דבר, זה יכל לדבר, כל אחד יש לו את המשמעות השירה שהוא אומר. אז ככה גם למעשה לכל אומה יש לה את השר שלה, בין אם מצרים נושא אחריהם, מה זה מצרים שנושא אחריהם? מצרים זה הכוונה מלאך מצרים, שהוא היה רודף אותם, אז ראו את המצרים, והישראל מצרים מת על שפת הים, ראו את השר של מצרים. אז זאת אומרת, כל דבר זה בשרים. אז למעשה גם אותו דבר, אותו שטן, אותו סמכמם, אותה אישה לילי, זוגתו, היא למעשה בממשל שלהם שהיא לוקחת, היא לוקחת את הממשלה של עם ישראל והיא משתעבדת בהם, משעבדת אותם. ואז למעשה אנחנו מרגישים שאנחנו תחת עול, ושפחה כי תירש גברתך. ואז רואים למעשה בדיוק את כל ההפכים שרואים שבעולם, שרואים כאילו אנחנו רואים איך יכול להיות שאנחנו עם הכי חזק והשם לא עונה לנו, איך רואים שאנחנו זה והשם עושה לנו, למה? כי אנחנו נמצאים תחת אותה שפחה, ואנחנו צריכים למעשה לצאת מהידיים של השפחה, ורק אז אנחנו יכולים לראות בגילוי ובעוצמה ובגילוי האלוקי. לכן העבודה שאנחנו צריכים לעשות זה אנחנו מרבים בקדושות ומרבים בתארה ובקדושות ובתפילות, ואז מה שקורה, היא לא יכולה להחזיק אותנו מהעוצמה של התורה והתפילה. למה היא יכולה להחזיק אותנו? כי מתי שטמאים ואנחנו פגומים וחוטים, אז יש לה אחיזה, היא יכולה לאחוז אותנו, הקליפות, המשחיתים שלה, הם יש להם כוח ושליטה עלינו, עצבות שלנו, שיש לנו עצבות ויללה, יללה זה אותה אותיות שלה, למד יות, למד, לילי, זה יללה, כל המהות שלה זה יללה, עצבות, יגון והנחה. כשאנחנו בעצבות, ביגון ובהנחה, בהללה, אז היא שולטת. והפוך, כשאנחנו בשמחה, כי בשמחה תצאו. מה זה בשמחה תצאו? בשמחה אנחנו יכולים לצאת מאותם שיבוד של אותה שטן, אותה לילים, יוצאים מהם. כשאנחנו בשמחה אנחנו יכולים לצאת מכל הצרות ולפעול הכל. אז כשאנחנו למעשה מרבים בקדושות האלו, אנחנו מבטלים אותה. מבטלים אותה ומבטלים אותו, ואז אנחנו הם חייל בלה והקיינו מבשנו ראשנו אל. מה זה חייל בלה והקיינו מבנו ראשנו אל? מי זה נאמר? זה אותו שטן, אותו משית. מתי שאנחנו מרבים בקדושות ותארה ותפילות, אז אנחנו למעשה נוגעים לו בחך שלו. עכשיו זו עמת הנחה שהוא בלה את העולם. בלה אותו. זה הנחש הקדמוני, זה השטן. זה המשרד החיביה, הוא בלה את העולם. כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים אותו בכללה שלו. רואים שכל העולם חומרי, כל העולם מגושם. אנחנו למעשה מרבים בקדושה, מרבים בתפילה, מרבים בתורה, מרבים בתפילה, אנחנו נוגעים לו בחך שלו. מה שעושים עם אדם בחך, מכניסים לו לתוך החך שלו, הוא מקיא, הוא לא יכול להחזיק, ככה זה הקדושות. כשאנחנו מתפללים ומתקדשים ומתארים, עוסקים בתורה, בתפילה, בקדושות, ותורה הרבה, אנחנו גורמים לו להקיא את כל מה שהוא בלה. חייל בלה והקיינו, והוא גורם לפלוט מבטנו יורישנו אל מוציאים מהפה שלו, מהזוהמה של הנחש, את כל הקדושות ואת כל התארה שבעולם, ואז למעשה אנחנו מבטלים את אותה גזרה ואת אותם דברים וזוכים לגאולה. לכן זה המעלה שחוזרים בתשובה כולם ועושים תשובה וקדושות ומתארים ושומרים על עצמם.

ולמי הוא קרא לסופר שלו? הוא קרא לגבריאל דקסת הסופר בחרצוי, קרא למלאך גבריאל. זה הוא היה למעשה ממונה עליו, בגלל לכן הוא, גבריאל הוא מלאך של דינים, של גבורות, שהוא ממונה על הקיום של הפתקאות ועל השליחה שלהם. ואמר לה, יעקב פתקינה דלה החתימו, תעכב את הפתיקי הגזרות שלו נחתם, והבקיע על בניי ועביד לו נספדה ואבלה, אני אבקיע על הבנים שלי, נעשה נספד ואבל. פה, מה עלייך הוא כל חילה דשמיא? הוא השביע לכל צבא השמיים. תשתנקו לי ולא תתקפו לנחמה לי. תעזבו אותי, תנו לי לבכות, ולא תאיצו, לא תנסו לנחם אותי. כמה דעת אמר, על כן אמרתי, שהוא מיני. אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. אל תנסו לנחם אותי על זה. כי רב להנחם עליו. בעת ביתין ברכי עד הרבות, הקדוש ברוך הוא, בעת ביתה ברכי העליון שנקרא רבות, ועבד בה בקיעין וחלונים פתיחין, הוא עשה בו בקיעות וחלונות פתוחים, מהרעש ומהעוצמה, קום כמובן לסבר לנו את האוזן, שהוא למעשה, מהקול של הבכי הזה, מהשגות האלו, נעשו בקיעות וחלונות פתוחים. פתח השם ברוך הוא ואמר, בניי, בניי, רחימו דמיי, אהובים שלי, בנים אהובים שלי, הביתי לכון, ונטלית לכון, כי אבא דנתי לברי. תראו כמה השם ברוך הוא מקפיד על, על הקשר אליו, שאסור שיהיה עבודה זרה, ואסור שיהיה ריחוק ממנו. צריך תמיד לדע שרע אסור לעשות, עבירות אסור לעשות לעולם. וירדן תמיד שיהיה לו ירד שמיים, שיהיה לו קווים אדומים, שבכלל לא יהיה לו מסע ומתן עם, עם היצרה, בכלל חז ושלום. הוא יהיה כל כך נקי, אין לו, יש לו רק מסע ומתן, ללמוד יותר, ללמוד פחות, להתפלל בכוונת, לא, אין מסע ומתן על, על חז ושלום, על התורה. על מה שהשם שונא, לא על עבודה זרה, לא על קדושות, לא דברים. זה בכלל לא מסע ומתן, לא לשון הרע, לא דברים. אין מסע ומתן עם הרע בכלל, אין רע, חז ושלום, זה לא, לא, לא, לא לדבר מזה, לא, לא חושבים מזה בכלל, אין, אין מחשבות רעות בכלל, לא, לא נמצאים במקום כזה. אפשר אולי לחשוב, טוב, למדתי, רציתי ללמוד חצי שעה, אוי ואבוי לי, לא רציתי ללמוד שעה, זה יעבור. זה יעבור, שבר, רצה לישון במקום זה, זה יעבור עוד שעה. להיות קדוש, עשו שיהיה, תראו כמה צער זה נעשה בגלל חורבן בית המקדש. ואולי יפנה לפון, איפה הולך להיות דחלתי? תראו למדתי אתכם. השלטית לכו על כל אומין דה אלמה. אני השלטתי אתכם על כל אומות העולם. כל מה שהייתם, אתם, אתם המלאכים. חבטון כמה הם וכמה חורין עברנה עליכו. אתם עשיתם כל כך עוונות, אני מחלתי לכם. אבל בגין דבנין יקרין לך ימין, הביטון כמה אתם הבנים שלי. ועל פניי בניי קרא לארבע סטרים דה אלמה. נקרא לה ברוחות העולם, יש ארבע רוחות העולם של מלאכים שממונים עליהם. יש לנו את אוריאל, את מיכאל, את גבריאל ואת רפאל. אוריאל למעשה הוא כנגד המזרח. אוריאל הוא במזרח. למה אוריאל? אוריאל זה לשון אור. אוריאל הוא במזרח, החמה זו אחת ממזרח. אוריאל הוא ממזרח. מיכאל הוא בדרום, מח השמש. שם למעשה היא תשה ויורדת בכוח שלה, זה מיכאל. בדרום, גבריאל זה בצפון למעשה. שגם מצפון תיפתח הרע, וגבריאל למעשה זה הגבורות והכל מגיע משם. למה? כי החמה צפונה ממנו, היא לא מהירה לו, אז הכל שם בקושי גדול יותר. אז לכן גבריאל זה גבורות, כי החמה דווקא היא טובה, היא חסד שהיא מהירה. ורפאל למעשה הוא במערב, שלמעשה כל הרפואות נמשכות ובאות משם. ואומין עליהו עלייכו, ואני שבעתי אותם בשבילכם. מזרח מזרח זה אוריאל, בוא מה הלך? היא בנה התבדרון בינך, אם הבנים שלי התפזרו בינך, תסתכל בתורה ודיוקנה דילון, תסתכל בצורה שלהם. איך השתנה והשתחר בעינויים דעבדו לך בגבך. איך הם השתנו בעינויים שלהם, במה שהם עושים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, את הצער. אנחנו עכשיו עושים את זה, רואים את הצער, אנחנו עכשיו מתענים, את העינויים, וכולם רואים את הקושי ואת הכאב שלנו. זה מתקן את הצלם אלוקים של כל אחד מעם ישראל. אנחנו שמים תשעה באב, שאנחנו מתענים בכיפור. שמים בצומות, אנחנו למעשה מתקנים את הדמות יוקן שלנו, את הצלם שלנו. אנחנו מתפעלים, אנחנו יודעים, נהיים קדושים, נהיים תיאורים. הצלם שלנו, רואים את הצלם שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכל בתור דיוק מדינון. המלאכים מסתכלים על הצלם שלנו והם רואים. מי שהם רואים, מי שאלוקים, המלאכים יראים ממנו, אפילו השטן מפחד ממנו לגעת, והוא לא יכול לעשות לו כלום, כמו שהם רבי יהושע בן נרי וכל הקדושים. ותבכה ותספד עליהם, תתאר להם, תבכה ותספוד עליהם, תשמור אותם. שהם לא ילכו בין הגויים חס ושלום, תראו כמה חשוב להיזהר, לא להתערבב עם הגויים, לא ללכת אחריהם, חס ושלום. בניי, בניי, כד הביטון בביתיי, בתוקפה דין וחום בעידונים בעינוגים, שהייתם בבית שלי, עם השכינה הקדושה, היה לכם עידונים, היה לכם תענוגים, אף אחד באמת לא יודע מה זה תענוג מהו, כל כלב ונפסד, תענוגים אמיתיים מה...

0: בזמן בית המקדש, שהיינו אוכלים בשר בבית המקדש, שהיינו אוכלים למעשה שותים יין בזמן בית המקדש, שהיה כזה עונג לשתות את היין, כי היה שמחה בעולם. לא היה חורבן בעולם, לא היינו צריכים להיות עשורים מן היין, עשורים מן האוכל, מן הבשר, לא היה צום. היה שמחה, היה חירות, היה עונג כזה, היו מתענגים, היה להם שמן בפירות, כל פרי היה נהיה, כל היה טעם, היה תכלית הבריאה. נהנו באמת מן העולם הזה, היה עינוגים, היה תענוגים. עכשיו שחרב בית המקדש, אין שום דבר, אין שמן בפירות, אין טעם ביין, אין טעם בבשר, אין כלום. לא השגחתון עליי, אתם לא השגחתם על הכבוד שלי, שאין לכם את כל העידונים הנוגעים, לא השגחתם על הכבוד. בניי, בניי, מה אביד לכם? מה אני אעשה לכם? גזרה גזרנה באומה, אני גזרתי את הגזרה ואני מוכרח לקיים אותה. אלא אנא ואתו נגליק, אני אלך איתם בגלות, אנחנו נלך לגלות, הגלות תכפר על הגזרה הזאת, לכן הגלות הוא סוד של הכפרה של, של העניין המקדש. משה ראה מאמנה, איך לא תשגיח על בניי, ענה קדישה דמסרית בידך, איך לא תשגיח על הבנים שלי. מזרח מזרח יתארי לגבי משה, ותפקו ותסבדון על בניי, הבלה ומספדה ישמעו כחדה, הבל ומספד, הדענה ישמע ויתרבי נכון, ונשבע, אמר להם השם בך, אני איתכם, בניי בניי רחימים דנפשי, אהובים שלי, איך תאכון בשלשלים תקיפין, איך תלכו בשלשלות כאלה חזקות, ידכון מדכן אחורה, ידיים שלכם קשורות, בנין דהתרביו בעידונין, הייתם גדולים, כל גדלתם על תענוגים, על תפנוקים, אתם חלשים, אתם לא עם שיכול להתמודד מול קושי כזה. בנין דהבו יקרים מפת וספירים, הייתם יקרים יותר מפת וספירים, בניי בניי חסידים קדישים, תראו כמה אבל השם אלינו. איך יבלון בידינו חיים דלה חמים כלל, איך קדושים אבנים טובות ויקרות כאלה, אבנים שלי, יהיו בידיים של כאלו אכזריים, נוכרים שלא ירחמו עליהם. בשרה קדישה דגופכון יתרמה ויתחלל בשווקים בחורות, הבשר הקדוש שלכם, הגוף הקדוש שלכם, עם ישראל יש לו גוף קדוש, לכל יהודי יש גוף קדוש מאוד, שאי אפשר להישאר, אפילו החוק שבחוקים, הגוף שלו הוא קדוש מאוד, למה? ברגע שמיד שנכנסים בבריתו של אברהם אבינו, שר מעל האדם הנחש התאמה ומתגלה בו השם הקדוש למעשה. ואז למעשה מישך דחיביה שר המעליו, כל המישך דחיביה מתבטלת ממנו. ואז למעשה נתנו את נבלת עבדיך מלכה לעוף השמיים בסך חסידיך עליך את אורץ, בניי בניי ואי הלכון ועליי. בקדן בזה פורפיר עדילה שהלבוש המלכות הזאת ככה מסתרר ככה על פני כל חוצות. ואינו דכתיב ביצה ימרתו. דרום דרום, המלאך מיכאל, באומה הלך, השביע אותו. כעת התבדרו בני בגבח, שהתבזרו בני בתוכם, תסתכל בהו, תסתכל עליהם, איך משרד יוקנאון, תסתכל איך הצורה שלהם נשארה, איך, הם, איך הפנים שלהם כבר נראות, מיניון תבירין בני הממיה, בין העמים, הם שבורים בין עמים, דרום דרום, באומה הלך. התאר לגבי אברהם רחימאי, תתאר לגבי הזכות אברהם אבינו, והם עלי איך נפלו בנוי, תגיד לו איך נפלו הבנים שלו בגלות, והתבדרו בן סניון, ותפקו ותספדו נליון, דרום דרום בו מהלך, השביע אותו, תנתר בני ישמוד נפשי, שמור על הבנים שלי, אהובים שלי, כד התבדרו בגבח, שהם התפזרו בתורך. עכשיו הגיע לגבריאל. צפון צפון, גבריאל המלאך, צפון צפון, יתאה בקול בחייה ומספד ואבלה ויגון על גבי בניי, תתערר אתה, אתה, ככה הוא אמר לו, ביגון, בנים, והם עליי, להקדד המטבחית. תגיד לי, יצחק, שנקד על המזבח, שהוא המושרש בצפון, בגבורה, איך עזים בנוי, איך הבנים שלו הולכים בגלות, ואיך נפלון בחרבה, שנפלו בחרב, לא תמרון דה ולא תעודון דה ליעקב אבוון. אל תמרו זאת, תודיעו ליעקב אביהם, זה לא יפך אלמה ברגע, שלא יתהפך העולם ברגע. מצר, כי יעקב אבינו גם ככה לא צר גידול בנים. הוא יודע מה זה צער גידול בנים, כל מה שעבר עליו עם יוסף ואגב האחים, אז הוא יכול להפך את הכל ברגע אחד. אבל זה עדיין עוד לא הגיע זמן, כמו שכלומר אדוני בית יעקב אשר פדה את אברהם. מערב מערב, רפאל המלאך, יתאר לגבי ענקת חללים, וקרבין תגיבין דבניי, ככה על הכאב הזה, יתאר לגבי רחמתי עונתי תמתי, והשכינה שהיא במערב, איך עזים בנאי חולפים בניה בגלות, איך מתבדרן בכמה ספרים. אחותי וראיתי ראיתי ראיתי לי, רחימים את הדנפשי, מה נעביד מן בננה, מה נעשה עם הבנים שלנו, מה יעבדו נינון, מה יעשו בגלות הזאת לבד, אבל רחימתי אחותי הם מלאך, אמר לו תראו את הסוד הזה שהוא גילה לה, אם בירוס על כלך, אם ברצון עולה, אנט מרובה, עטייה רובצת עליהם, מגדפין דילך פריסן לארבע סטרין, הכנפיים שלך יפרסו עליהם לארבע רוחות העולם, ברומה עלך ברתי יחידתי, תתייח בעדיו ולא תשבוק לון, לא תעזבי אותם לעולם, ותחפי עליו בארבע סטרין דאלמה, תחסי אותם, ואילה יתאבדון מעלמה, אם חס ושלום תעשי כך, הם יובדו מן העולם, לא יכולו, זאת אומרת, כל חיותנו וכל תקוותנו זה שהשכינה נמצאת אצלנו, היא רובצת עלינו כמו שילוח הקן, הם נמצאת על הבנים, אבל איך הדרך שלנו לעשות את זה? זה להזכיר אותה, לכן מאוד מאוד חשוב לעשות תיקון חצות. תראו כמה מהלך חשובה, שעם ישראל מתעוררים לעשות תיקון חצות, אם כל עם ישראל יתעורר לעשות תיקון חצות, אנחנו נעורר עוד יותר ועוד יותר את ההשגחה של השכינה של רחל אמנו עלינו. תראה, כולם מתעורר על הדבר הזה. מה מלאך רבי? ואיש אתה דכנס את ישראל שמה דאח. הרמת קלה והזדעזעות התמנסה אלפי אלף אלמין. כל העולם, עם הקודש הזה הוא חי אלף עולמות. וקודש הבריך הוא בעדה, והקדוש ברוך הוא מהאוכדן, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. החל מבקל בניה וקודש הבריך הוא כדן, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד. ומן חמה ירתורה, וכולו רקיעין, מי ראה את כל מה שהיה בשמיים למעשה? מן חמה בלבולה מספדת המן, מי ראה את כל מה שהיה שם? עד לכל חילי שמיה חשבו, דכל מין תפכון, חשבו שהעולם עומד לחרב, המלאכים כבר אמרו, זה, אי אפשר יהיה להמשיך ככה. הצעקות האלו, הקולות האלה, אין תקנה פה, לא, מה יכול, איך יכול לצאת מדבר כזה? זה דבר שהוא כל כך נורא והיום, כל כך פחד, איך אפשר לצאת מזה? זה הבת של השם בחורה, השכינה הקדושה פה, איתנו נמצאת באפר, וכל עם ישראל סובלים וצר. אמר לקודשי בכנסת ישראל, תראו מה הוא אמר לה, ברתי יחידתי דילי, הבת שלי, היחידה שלי, תאח לך אפייה עליי, אל תלכי תשמרי עליהם, הולדה רעים בן ענן, התדור עם הפנים שלי. אמרה לי, השכינה אמרה לו, השם, מה רדי על מה עליך? אני לא יכולה ללכת אליהם, ריבונו של עולם, אני לא יכולה. מטרת רבית לנו, תקנית לנו, גדלית לנו, גידלתי אותם, תיקעתי אותם, גידלתי אותם. איך הם מתלצלנו דחלים לנו, איך אני יכולה לראות את השונאים האלו שמחלים אותם? אני לא יכולה להיות איתם, אני לא יכולה לראות את זה. היא לא יכולה להיות נמצאת בכאב הזה. ותין שילננה, ותין שילננה תמן, אתה תשכח אותנו בגלות, מה יהיה? כדי נומק קודשבי יכולה להקמה לה, נשבע להשם ברוך הוא להקים אותה, אמר לה, אני לא אעזוב אותך. אני אגל אתכם, אני לא אעזוב אתכם. ועוד מפרק לון ישראל, הוא יגל את ישראל, ולהפקה לון מגלות, אני אוציא אתכם מהגלות, תראו את המילים של השם ברוך הוא. כמה דעת אמר, כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי, אל תפקי יותר, תפסיקי לבכות. מה זה מיני קולך מבכי? מיני של הכוונה, אין לך מה להשתמש בזה יותר, כי אני אעשה, אני אפעל לך את כל מה שרצית, ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני. אמר לה, יש את התקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם, ועל דן אבקת מקמך, וזה ההבטחה, השכינה הסכימה לצאת לעולם. בגלל אותו, להיות איתן. כיוון דן אבקת מקמך, איך שיצאה השכינה, לפני השם ברוך הוא, מתח קודש הבריך הוא על כל חילי שמיה, פתח הפיל על כל צבא השמיים ואמר, איך היו עם זהב, איך למעשה יראה מרית הפנים המציב כזהב, כל ההוא קינה דאלפה בטה, כל הסוד של הקינה של איך, שזה מתחיל באלפה בטה, זה כנגד סוד כל האותיות כולם, זה מתקנים את גם כל התורה שפגמנו. קודש הבריך הוא בלכודוי אמר לה, אמר לה הקדוש ברוך הוא לבטר, קשר רחימין דהו איליה, כאשר הקדוש ברוך הוא ברית של אהבה עם השכינה הקדושה ועם עם ישראל, וחתמו פתקין, ואז נחתמו פתקי הגזרות, כמה למעשה זמן עם ישראל יהיו בגלות, וככה זה נשאר. למעשה זה הדבר הזה שאנחנו נתפעל לקדוש ברוך הוא שלא יעזוב, לא יעזוב אותנו, לא ישתר את ברית אבותינו, שיתקיים כל ההבטחות האלו שהוא מבטיח לנו, שנזכה להשם ברוך הוא שיגל אותנו גאולה שלמה ביד רמה, השם ברוך הוא ישיר את כולם, שיהיה לכם שורות טובות, חיים טובים. עכשיו אפשר שאתה תקרוא איוב, מי שרוצה לקרוא איוב, עוד קינות ותתפללו על הארץ כמה שאפשר, תפללו, זה עת רצון, לבקש כל הבקשות, כל מה שאתם צריכים, תתבודדו לשם יתברך, תבקשו בפה שלכם, בלשון שלכם, כל מה שאתם צריכים, כל מה שאתם צריכים לבקש, תבקשו, זה עת רצון, כמה דקות אפילו, שבו על הארץ, תבקשו כמה בקשות, נשב עכשיו ביחד נבקש, נשב איתכם כמה דקות, ואחרי זה אפשר נגיד קדיש, ומי שרוצה יישאר, יקרא קינות, יוצא, לא נחזיק את של אותו הציבור. תפילת מנחה בשעה, רבע לשבע תפילת מנחה, ובעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות, ולדעת נגאל ביד רמה. בשורות טובות, שמירה והגנה לכל עם ישראל.
1: אמן.

שלום לכולם, אני מתכבד להזמין את כולנו לשמוע עוד שיעור מפי הרב אברהם ציון שליטה, שיעור נפלא, מחזק ומרומם כמיטב המסורת, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. הרב אברהם ציון שליטה, אנחנו שמחים לארח אותך איתנו כאן ברדיו כל הנחל. אני עובר אליך ומשאיר לך את המיקרופון, בבקשה.

0: תלת נפקין מחד, לשון רבנו זה. איתה, בזוהר בראשית, תלת נפקין מחד. שלושה יצאו מאחד. חד בתלת קיימה. אחד בשלושה קיים. חד על בן טרן. אחד עולה בן שניים. טרן ינקין לחד. שניים מניקים לאחד. חד יניק לכמה סיטרין. אחד מניק לכמה צדדים. זה פירוש הזוהר. רבנו על התורה הזאת עכשיו מפרש לזוהר. מה פירוש? תלת נפקין, שלושה יוצאים מאחד. היינו באר וענן אומן. יצאו מאחד. מה פירוש? כי באר וענן אומן, כולם חזרו בזכות משה. אז שלושה יצאו מאחד. ממי? ממשה. באר וענן ומן. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על הפסוק, והכחית שלושת הרועים בערך אחד, שלושת הרועים, משה, אהרון ומרים, הלכו בחודש אחד, שואלת הגמרא, וכי בערך אחד מתו. ותרצו, כי בהסתלקותם של אהרון ומרים נסתלקו ענן ובאר, וחזרו בזכות משה. וכשנסתלק משה בערך הדר, אז נסתלקו באר וענן ומן, אז שלושתם תלויים במשה. וכאילו מתו כל השלוש רועים בערך אחד. וזה שמובא בזוהר הנ"ל, תלת נפקין מחד, שלושה יצאו לפועל מאחד. שלושת הדברים, ענן, באר, ענן ומן. בשביל חד, בשביל משה. ומשה היה נשמתו כלול משלושת האבות. והיה לו בגלל זה כוח להמשיך אלו השלושה השפעות, באר וענן ומן. בזכות זה שהוא היה כלול משלושת האבות. כבאר מים חיים, זה ביאורי התורה שהמשיך משה לישראל. בחינת מידתו של אברהם, ממי החסד. ואברהם הוא הראשון אשר התחיל לחפור בארות, כדי להמשיך החסד בעולם, להמשיך ביאורי התורה. חסד זה תורה. כל המונע תלמידו לשמשו מונע ממנו חסד, שנאמר למס מראהו חסד. חסד זה נקרא ללמד תורה, זה נקרא חסד. אז יש לנו ראיה שהבאר זה ביאורי התורה, תלויים באברהם, ומשה כלול מאברהם, לכן הוא ביאר את התורה. וענן, זה יראת השם, פחד יצחק, שהמשיך משה לישראל, בחינת מידתו של יצחק. יראה. כענן, זה בחינת חושך ענן וערפל. בחינת הכתוב ביצחק, ותכהנה עיניו מראות. אז זה מידתו של יצחק, יראת השם. הוא הכניס, נתן להם תורה, ענן, וזה יראת השם. מן, השלישי. כן, אז אמרנו, מאברהם הוא קיבל חסד, תורה, בגלל שנשמתו כלולה מאברהם, אז הוא המשיך את ביאורי התורה, בגלל שנשמתו כלולה מיצחק, הוא המשיך יראת השם, ומן, זה פינת דעת, שהמשיך משה לישראל, מידתו של יעקב, תפארת, תורה נקראת תפארת, פינת הכתוב, לראות ביעקב עמו, מן. מן זה דעת. ומשה,
1: ששלושתם זה כביכול תורה, אתה מבין?
0: הכל מהתורה, תורה, יראה ודעת.